מוניקה סקס. מחזירים אותנו לשנות ה-90 עם מכה אפורה, שכל העניין בשיר הזה זה המעבר הזה מהפריפריה לתל אביב, ולימים גם יאלי סובול, שסולן הלהקה שכתב והלחין את השיר, אמר עליו שמשהו בעניין הזה של לבוא לתל אביב בשביל החלום ולעסוק באמנות וכל האירוע הזה, הפך את השיר לאפילו יותר תל אביב עם השנים. נקודה למחשבה. אז היי לכם, שוב שלום לכם, לילה טוב, שבת שלום, אתם על גלי צהל, אנחנו כאן איתכם עם המוזיקה לאורך הלילה הזה, כי מה צריך יותר עם מוזיקה בשביל להעביר כמה שעות נהדרות יחד? בחרה לנו אותה נועה בר-און, על הביצוע הטכני עידן עיני, לי קוראים לי נוי וובה, ואנחנו ממשיכים עכשיו לגרסת הכיסוי היפהפייה של אביתר בנאי, לשלח לי מלאך.

טיילה, שנחשפנו אליה אי שם ב-2019, אבל דווקא את הפריצה הגדולה שלה חווינו עם, עם וואטר לפני כזה 3 שנים, ב-2023. אז Push to Start, אחד מהלהיטים באלבום הבכורה של הגרסה המורחבת שלו, ואיזה כיף שאנחנו יכולים ליהנות ממנו. הלילה ובכלל, כל הזמן. ממשיכים עכשיו לתומר יוסף. אל תטוסי.

0: פאקינג קאובויז, אחי.
1: שי ואלמגוב, ג'ין, מתוך האלבום של שי, אי אפשר לרכב על סוס פרש, הוא הוציא בדצמבר של 2025, יש לו שם עוד כל כך הרבה שיתופי פעולה עם כל מיני אומנים, גם בסצנת הפופ-ראפ הישראלית, וגם עוד לגמרי שווה את ההאזנה, אנחנו ממשיכים...

SOS, ג'ונס ברדרס. ניק ג'ונס הוא זה שכתב את השיר הזה למען האמת, אחרי לילה כזה של מחשבות ובתקופה מאוד מאוד מסובכת. הוא לקח את המקרה הכואב שלו, הפך את זה לשיר, והם החליטו שהם רוצים לשלב פה את המוזיקה דנס שהם כל כך אוהבים לרקוד לה, וזה עבד להם די טוב. אנחנו ממשיכים עכשיו לשיר המרגלית שלנו, ידעתי שבסוף תברח.

skater boy, אברי לוין. מרימה לנו את האנרגיות עם הרוק הזה, אז מה רע בקצת רוק משלנו, הרכב הישראלי, טמפר סיטי. אין אחד שלא שמע עליהם בחול, עד למצד הבילבורד הם הגיעו. זה סלפ-אוויר. מתוך האלבום שהם יוציאו בקרוב. ככה זה הולך.

יודעת, אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים לה, ושוטפים מה הם רוצים.

כל הזמן שבעולם, דודי לוי ואהוד בנאי. חותמים לנו יפה כאן רצף רוק ישראלי משובח, ובמקרה גם את השעה הזו אתם כבר יודעים איך זה הולך כאן. אנחנו נחזור אחרי החדשות, נסיים עם אליעד, רוחות.

0: וסמל במילואים מם, לוחם גפה לחץ, היא מלווה את רב תורי ד'.
1: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים. אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל. הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
2: הייתי מעניין שני שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. וכן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית, מה אני עושה הכל. אבל לאט אתה לומד ככה.
1: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי, אם כבר אז כבר, ושוב, אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה עד הסוף.
3: גלי צהל, הבית של החיילים.

0: גלי צהל, השעה 4, שבת שלום, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. בממשל טראמפ נערכו לתקיפה באיראן היום, אך עדיין לא התקבלה החלטה בנושא. כך דווח מפי מקורות המעורים בנושא ברשת CBS. עוד מסרו המקורות כי חלק מאנשי הצבא ואנשי המודיעין האמריקניים אף ביטלו את התוכניות שלהם ליום הזיכרון האמריקני שיחול ביום שני, בהערכות לאפשרות של חידוש התקיפות. מוקדם יותר הנשיא ארצות הברית טראמפ אמר כי המלחמה עם איראן תסתיים בקרוב ולעולם לא יהיה להם נשק גרעיני. מקור המקורב לצוות המסע ומתן מטעם איראן מסר לסוכנות הידיעות תסנים המזוהה עם המשטר כי הושגה התקדמות בשיחות במספר נושאים, אך לא יוכרז הסכם עד שכל סוגיות המחלוקת בין הצדדים תיפטרנה. גבר בן 35 נהרג בתאונת דרכים בכביש 73 סמוך למגדל העמק. צוותי מגן דוד אדום פינו מהזירה ילד בן 10 וגבר בן 40 במצב קשה, וארבעה פצועים נוספים במצב בינוני וקל לבתי החולים העמק באפולה ורמב״ם בחיפה. צהל תקף בעיר צור שבדרום לבנון. מוקדם יותר הערב פרסם דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי הודעת פינוי לתושבי צור וחטב. הפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה מאלצת את צהל לפעול נגדו בעוצמה. אתם נמצאים בסמוך למתקני חיזבאללה שצהל עומד לפעול נגדם. צהל אינו מעוניין לפגוע בכם, כך אדראי. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. כדורסל מגמר המערב ב-NBA. סן אנטוניו מארחת את אוקלהומה למשחק השלישי בסדרה. תוצאת הסדרה היא שוויון אחת. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן תהיינה נמוכות מהרגיל על העונה. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

תאמינו או לא, אבל יש מי שיחשבו שגידי הוא שיר אהבה, ואני יכולה להבין את זה, באמת המילים יכולות להיות מבלבלות קצת, אבל מדובר על חבר ילדות של שרון ליפשיץ שעזב, אז המילים תחבק אותי, תראה אותי, הן כן מילות אהבה, אבל מילות געגוע, אהבה מסוג אחר. 4:07, שוב שלום, שלום לכם, לילה טוב, בוקר טוב, אם אתם מהמשכימי קום, למרות ששבת היום, אז אני לא כל כך מבינה את הצורך לקום כל כך מוקדם, ובין אם אתם ערים כל הלילה, משמרת, לא משנה מה, אתם על גלי צהל, אנחנו איתכם עם המוזיקה ללוות אתכם מכל סיבה שהיא שאתם ערים, שמחים להיות כאן איתכם הלילה, עם המוזיקה שבחרה לנו נועה בר-און, נועה קולטר על הביצוע הטכני, לי קוראים לי נועה רובה, אנחנו ממשיכים לשירי מימון, גם היא כותבת על וויטני. ואני כמובן מדברת על לא אחרת מאשר וויטני יוסטון.

Like I'm gonna lose you, John Legend ומייגן טריינר. הם משלימים לנו כאן רצף יפה של שירי אהבה. אז הנה עומר אדם שגם מצטרף לרצף היפהפה הזה.

More Than Words, Extreme, חורגים מהסגנון הרגיל שלהם, מהפאנק מטל שהם רגילים בבלדה אקוסטית, בלדה שכל מה שהיא אומרת, כל מה שהיא מבטאת, זה את הרצון הזה באהבה שיעשו הרבה יותר מרק להגיד את השלוש מילים הנורא נורא ספציפיות האלה. וזה טבעי, אנחנו סך הכל בני אדם, לא? אז הנה אנחנו ממשיכים בעוד שיר אהבה, ג'יין בורדו. איך אפשר שלא?

ברבי, מלאך, מביא לנו זווית רגישה ואופטימית כזאת, מזכיר לנו שהבחירה להאמין בטוב ולשמוח תמיד תמיד תהיה בידיים שלנו, ואם אפשר לעשות את זה עם המוזיקה, אז זה אפילו יותר טוב. 45 דקות אחרי השעה 4, או אם תעדיפו 15 דקות לקראת השעה 5, אתם על גלי צהל, שעה אחרונה של מוזיקה ללילה הזה. עכשיו עם שון קולווין, Sunny Came Home.

לעולם בעקבות השמש, שרי, איזה שיר, לסיים איתו את השעה, ובעצם לסיים את הלילה שלנו. אז רגע לפני שאנחנו נפרדים, נגיד תודה לנועה בר-און על המוזיקה שליוותה אותנו, לעידן עיני ונועה קולטר על הביצוע הטכני. לי קוראים לי נועה רובה, אחרי החדשות יהיה כאן סולו גבע לפתוח איתכם את הבוקר בצלילי שבת. מאזינות ומאזינים, תודה גם לכם שהייתם איתנו, מקווים שנהניתם איתנו. אנחנו מסיימים עם שלום חנוך. אדם בתוך עצמו, שתהיה לכם אחלה של שבת, להתראות.

גלי צהל השעה 5, שבת שלום באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. בממשל טראמפ נערכו לתקיפה באיראן אתמול, אך עדיין לא התקבלה החלטה בנושא. כך דווח מפי מקורות המעורים בנושא ברשת CBS. עוד מסרו המקורות כי חלק מאנשי הצבא ואנשי המודיעין האמריקניים אף ביטלו את התוכניות שלהם ליום הזיכרון האמריקני שיחול ביום שני, בהיערכות לאפשרות של חידוש התקיפות. גבר בן 35 נהרג בתאונת דרכים בכביש 73 סמוך למגדל העמק. צוותי מגן דוד אדום פינו מהזירה ילד בן 10 וגבר בן 40 במצב קשה, וארבעה פצועים נוספים במצב בינוני וקל לבתי החולים העמק באפולה ורמב״ם בחיפה. פעיל טרור שתכנן להתנקש באיוונקה טראמפ, ביתו של נשיא ארצות הברית, נעצר בסוף השבוע בטורקיה והוסגר לארצות הברית. כך דווח בניו יורק פוסט מפי מקורות המעורים בפרטים. עוד דווח כי פעיל הטרור אזרח עיראקי בן 32 עבר הכשרה של משמרות המהפכה. המניע למהלך היה חיסולו של קאסם סולימני, מפקד כוח קודס האיראני לשעבר, בתקיפה אמריקנית לפני 6 שנים. בסין, 8 הרוגים ו-38 לכודים בפיצוץ גז במכרה פחם במחוז שנשי שבצפון סין. על פי דיווחים בתקשורת המקומית, בזמן הפיצוץ שהו במכרה 247 עובדים ונמשכות פעולות החילוץ במקום. כדורסל מגמר המערב ב-NBA. אוקלאומה מוליכה 58-51 במחצית על סן אנטוניו במשחק השלישי בסדרה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי תוצאת הסדרה היא שוויון אחת. ומזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך נועם נקש.

0: ימים לבנים, נתנאלה. בוקר טוב, אתם על גלי צהל ואנחנו פותחים שעה של צלילי שבת. שעה של מוזיקה עברית, לפתוח את הבוקר הזה של יום שבת עם האווירה המיוחדת הזו שיש רק בסוף השבוע. הרוגע, השקט של השעות המוקדמות האלה. אפשר להרגיש שכל העולם נח לרגע. שמחים שאתם איתנו. יורם רותם בחר לנו את המוזיקה לשעה הזו. אלון סמיד, הטכנאי פה באולפן, אני סולו גבע. והיום אנחנו בתוכנית בסימן חג השבועות, אז אנחנו נשמע שירים בלבן ובטעם של פעם. עכשיו, אריק איינשטיין לוקח אותנו לרחובות של העיר הלבנה. מתחילים.
1: מקצב גב ועננה בניתי עיר לי לבנה, כמותם קוצפה, כמותם שוטפה, כמותם יפה.

אהובתי לבנת צוואר, קובי רכט למילים של יעקב שבתאי והלחן של סשה ארגוב. עכשיו אנחנו נמשיך לשיר נוסף שהלחין סשה ארגוב, פעם למילים שכתבה עדנה פלג. קלה צחורה.

כתב לבן, עם המילים שכתב יורם תארלב והלחן של שי לוי. אתם על צלילי שבת בגלי צהל, ואנחנו פה עם מוזיקה עברית יפה לבוקר המוקדם הזה של יום שבת. את כל השעה הזו אנחנו מקדישים לחג השבועות, שומעים שירים בלבן, נכנסים לאווירה החגיגית הזו של החג. עכשיו חווה אלברשטיין והזמרת היווניה גליקריה, חסידת סחורה.

שיבוא חמור לבן. יגאל בשן בשיר שהלחין למילים של יורם תהרלב, ועכשיו אנחנו נמשיך לשני שירים שהלחין בועז שרעבי, את הראשון הוא גם שר עם המילים שכתבה שמרית אור. אהבה ל...

מקוויו, שיר בוקרי מצ'ילה בתרגומו של יצחק פרי. אחרי שהלכנו רחוק עד לצ'ילה, עכשיו אנחנו חוזרים באמת הכי קרוב שיש, שיר חג קלאסי לכבוד חג השבועות, עוד שיר שצובע לנו את הבוקר המוקדם הזה בלבן, כתבה והלחינה נעמי שמר, תלבשי לבן, הדודאים והפרברים.

זהו, אנחנו הגענו לסיומה של השעה, שעה של מוזיקה לכבוד חג השבועות, שירים בלבן ובטעם של פעם. נגיד תודה ליורם רותם שבחר לנו את המוזיקה הישראלית היפה הזו, לפתוח יחד את הבוקר של יום שבת. תודה לאלון סמיד, הטכנאי באולפן, אני סולו גבע. נשמע חדשות ומיד נהיה פה עם אולדיז, שעה של מוזיקה נוסטלגית לבוקר הזה. מיד חוזרים.

גלי צהל השעה 6. היום יום שבת, זין בסיוון תשפ"ו, 23 במאי 2026. שבת שלום באולפן לינוי וובה, עם מה שקורה עכשיו. בממשל טראמפ נערכו לתקיפה באיראן אתמול, אך עדיין לא התקבלה החלטה בנושא. כך דווח מפי מקורות המעורים בנושא ברשת CBS. עוד מסרו המקורות כי חלק מאנשי הצבא ואנשי המודיעין האמריקניים אף ביטלו את התוכניות שלהם ליום הזיכרון האמריקני שיחול ביום שני בהערכות לאפשרות של חידוש התקיפות. גבר בן 35 נהרג בתאונת דרכים בכביש 73 סמוך למגדל העמק. צוותי מגן דוד אדום פינו מהזירה ילד בן 10 וגבר בן 40 במצב קשה וארבעה פצועים נוספים במצב בינוני וקל לבתי החולים העמק באפולה ורמב״ם בחיפה. פעיל טרור שתכנן להתנקש באיוונקה טראמפ, ביתו של נשיא ארצות הברית, נעצר בשבוע שעבר בטורקיה והוסגר לארצות הברית. כך דווח בניו יורק פוסט מפי מקורות המעורים בפרטים. עוד דווח כי פעיל הטרור, אזרח עיראקי בן 32, עבר הכשרה של משמרות המהפכה. המניע למהלך היה חיסולו של קאסם סולימני, מפקד כוח קודס האיראני לשעבר בתקיפה אמריקנית לפני 6 שנים. חברת ספייסקס השלימה את השיגור ה-12 של חללית הניסוי סטארשיפ. הניסוי נועד לאפשר שיגורים דחופים יותר של לווייני סטארלינק שמפתחת החברה ומספקים שירותי אינטרנט לווייניים. מטרה נוספת היא שליחת משימות אפשריות של נאסא לירח. בתום השיגור, רשות התעופה הפדרלית של ארצות הברית דיווחה כי זו הייתה תקלה בזמן טיסת הניסוי וחלקים מהמשגר נפלו בתוך שטח בטיחות שהוגדר מראש. כדורסל מגמר המערב ב-NBA, אוקלאומה מוליכה 97-86 ברבע הרביעי של סן אנטוניו במשחק השלישי בסדרה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי תוצאת הסדרה היא שוויון אחת. ומזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך נועם נקש.

בראשית, דון מקלין בשיר מ-1987. בוקר טוב, אנחנו ממשיכים יחד את הבוקר הזה עם אולדיז, שעה של מוזיקה בכל מיני שפות, הרבה נוסטלגיה לשעה המוקדמת הזו של יום שבת. שמחים שאתם איתנו, אנחנו פה עם מוזיקה טובה שבחר לנו יורם רותם, אלון סמיד הטכנאי באולפן, אני סולו גבע, ואנחנו עדיין באווירת חג השבועות שהוא גם חג הביקורים. אז הנה ארבעה שירים נוספים שעוסקים בבחורה ובראשוניות, ממש כמו השיר הבא שרוברטה פלק שרה ב-1969 על הפעם הראשונה שבה ראיתי את פניך.

קודם כל, מרינו מריני בשיר מ-1958. השבוע מלאו לזמרת והשחקנית האגדית שר 80. אז מזל טוב לה מאיתנו, ובטח גם ממכם. אז הנה עכשיו ארבעה מהלעיתים הגדולים שלה, והראשון הוא איש קטן, ליטל מן, שהיא שרה ב-1967 כחלק מהצמד סוני ושר.

צוענים, פרוצות וגנבים. הלהיט הגדול של שר מ-1971, שממש בישר על תחילתה של קריירת הסולו המצליחה שלה. אתם על גלי צהל, אנחנו באולדיז, חוזרים אחורה בזמן, לשמוע שירים מכל מיני מקומות בעולם, והיום אנחנו בתוכנית חגיגית לכבוד חג השבועות, חג הביקורים, ועד לסיום התוכנית נשמע שירים על פירות, שדות ושווקים. הראשון הוא של ננסי סינטרה ולי הייזלווד מ-1968, יין

מי יקנה? ביצוע מהמחזמר אוליבר, בביצוע צוות המחזמר שעלה בברודווי ב-1962. עכשיו אנחנו ממשיכים לסיימון וגרפונקל, שלוקחים אותנו ליריד ממש ממש מיוחד, לכבוד חג שבועות. גם פול סיימון, בין ה-84, מופיע בימים אלה באנגליה, במה שנראה כסיבוב ההופעות האחרון שלו, באמת מאוד מרגש. היריד שהם לוקחים אותנו אליו נקרא יריד סקארבורו. בוא נשמע.

בסמטת התותים. זהו, אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית שלנו לבוקר הזה, תוכנית בסימן חג השבועות, חג הביקורים, הייתה לנו הרבה מוזיקה על התחלות חדשות, ראשוניות, וגם על פירות, שדות ושווקים. זה הזמן להגיד תודה ליורם רותם שבחר לנו את המוזיקה, תודה לאלון סמיד, הטכנאי באולפן, אני סולו גבע. מיד אחרי החדשות בשעה הבאה, יורם רותם יארח כאן בתוכנית בו שיר עברי, את הדוקטור ציפי פליישר, בתוכנית שתוקדש למתי כספי, זיכרונו לברכה, ולספר הקסם והחידה שציפי פליישר כתבה עליו. אז כדאי לכם מאוד להישאר איתנו גם אחרי החדשות. אנחנו נסיים עם הביטלס, Strawberry Fields Forever. שתהיה לכם שבת שקטה, רגועה, להתראות.

0: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: רב סרן אור, קצין האגם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
2: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע, הם העורף שלנו בסוף כל האירוע הזה.
1: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
2: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו. תבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
3: קודקוד, כאן חלוץ אחד. עברתי את החומה, רשאי לכבוש.
4: גם אם אתם בשטח, אז זה סוריה או לבנון, שידור גמר גביע המדינה בכדורגל מגיע עד עליכם. בשלישי, 8:30 בערב, יונתן גריל ואורי אוזן עם שידור משחק הגמר מאצטדיון טדי בירושלים. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, מתניף את הגביע. המשחק המלא בתדרי ה-FM וה-AM של גלי צהל.
5: יוצאים מהבית להגן על הבית.
6: משה, פצוע מלחמה שקפצע להם במהלך שירות המילואים שלו.
7: כבר 11 חודשים נמצא ביחידה. חיברו אותי מהראש עד הרגליים. את הילדים באמת היה לי הכי הרבה קשה לראות, אז ראיתי אותם רק אחרי 3 חודשים, ולפתע הווידאו נלחץ לי, והבת שלי רואה אותי, ואני כולי קרוע, אני נבהל ואני מתחיל לפקוד, ואומרתי, רגע, אבא, תעצור שנייה. אני אוהבת אותך איך שאתה נראה, ואני אמשיך לאהוב אותך ככה גם. לכל חיילי צהל, אני מאחל להם שימשיכו להיות חזקים, ואם המשפחה תאשר לי, אני אחזור להיות איתם עוד פה.
5: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. מיד אחרי החדשות, יורם רותם, עם בו שיר עברי.
8: גלי צהל, השעה 7, שבת שלום, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. בממשל טראמפ נערכו לתקיפה באיראן אתמול, אך עדיין לא התקבלה החלטה בנושא, כך דווח מפי מקורות המעורים בנושא ברשת CBS. עוד מסרו המקורות כי חלק מאנשי הצבא ואנשי המודיעין האמריקניים אף ביטלו את התוכניות שלהם ליום הזיכרון האמריקני שיחול ביום שני, בהערכות לאפשרות של חידוש התקיפות. גבר בן 35 נהרג הלילה בתאונת דרכים בכביש 73 סמוך למגדל העמק. צוותי מגן דוד אדום פינו מהזירה ילד בן 10 וגבר בן 40 במצב קשה, וארבעה פצועים נוספים במצב בינוני וקל לבתי החולים העמק באפולה ורמב״ם בחיפה. פעיל טרור שתכנן להתנקש באיוונקה טראמפ, ביתו של נשיא ארצות הברית, נעצר בשבוע שעבר בטורקיה והוסגר לארצות הברית, כך דווח בניו יורק פוסט מפי מקורות המעורים בפרטים. עוד דווח כי פעיל הטרור, אזרח עיראקי בן 32, עבר הכשרה של משמרות המהפכה. המניע למהלך היה חיסולו של קאסם סולימני, מפקד כוח קודס העירני לשעבר, בתקיפה אמריקנית לפני 6 שנים. חברת ספייסקס של אילון מאסק השלימה את השיגור ה-12 של חללית הניסוי סטארשיפ. הניסוי נועד לאפשר שיגורים דחופים יותר של לווייני סטארלינק שמפתחת החברה ומספקים שירותי אינטרנט לווייניים. מטרה נוספת היא שליחת משימות אפשריות של נאסא לירח. בתום השיגור, רשות התעופה הפדרלית של ארצות הברית דיווחה כי זו הייתה תקלה בזמן טיסת הניסוי, וחלקים מהמשגר נפלו בתוך שטח בטיחות שהוגדר מראש. כדורסל מגמר המערב ב-NBA. אוקלהומה ניצחה 123-108 את סן אנטוניו ועלתה ל-2-1 בסדרה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי המשחק הבא בין השתיים יאריך בלילה שבין ראשון לשני. ומזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שערך נועם נקש.
5: עכשיו בגלי צהל, יורם רותם, עם בו שיר עברי.
9: הבית של החיילים, גלי צהל.
10: בוקר טוב ושבת שלום לכם, כאן באולפן גלי צהל, הטכנאי אלון סמיד ואני יורם רותם. הבוקר בבו שיר עברי אנחנו מברכים במזל טוב את המוזיקאית, חוקרת הזמר העברי, המלחינה, דוקטור ציפי פליישר, שהשבוע מלאו לה 80, ואנחנו מאחלים לה עוד הרבה שנים בכל העבודות המבורכות שהיא עושה למען הזמר העברי והמוזיקה בכלל, ואנחנו שמחים גם לשדר תוכנית שבה ערכתי אותה כאן, באולפן גלי צהל, בתוכנית הזאת, בשנת 2013, כשהיא יצא ספרה מתי כספי, הקסם והחידה. ציפי הגיעה לכאן וסיפרה על מתי כספי ועל כל המחקר המקיף שהיא עשתה עליו ושראה אור בספר הזה, שנמצא עכשיו שוב, אבל רק באתר שלה בינתיים, עד שיודפס מחדש. אז הנה התוכנית הזאת לזכרו של מתי כספי, כמובן, שהלך מאיתנו השנה, ולכבודה של ציפי פליישר, בת ה-80, ושוב, מזל טוב לך ציפי פליישר.

0: שלום ציפי.
1: שלום וברכה.
0: קודם כל ברכות על הספר המרשים הזה, באמת היקף שאני לא מכיר במוזיקה הישראלית, של מחקר שנעשה על יוצר או על שירים מסוימים שבחרת. כמה שנים הקדשת לפרויקט הזה?
1: 22 שנה, הכל ביחד.
0: וואה, מה גרם לך להתמקד דווקא במתי כספי?
1: אני מלמדת הרמוניה, לימדתי, זה היה התחום שלי הרבה שנים עם סטודנטים, במחלקות השונות, בקמפוסים, וכשהגעתי למתי, כשהחומרים התחילו כבר להישמע, זה תכף היה מאוד מיוחד, התחלתי לנתח, ראיתי שיש המון על מה לדבר, בצמוד לבח, לבטהובן, בניתוחים, אפשר גם להתקדם קצת לדברים יותר מודרניים שהחבר'ה אוהבים, ואז גיליתי את האוצרות, וזה התחיל להתערם לערמות, עד שהחלטתי, זה לא מספיק שזה יהיה רק ערמות, כאן כיתה, שם כיתה, צריך לעשות ספר.
0: זהו, אז בפתח הדבר של הספר את כותבת, למזלנו הכרנו את מתי לידינו. לעומת גאונים מוזיקליים אחרים, כגון בח וגרשווין, גם הם אומני ההרמוניה, הייתה לנו ההזדמנות לעקוב אחר היצירה של מתי כספי בזמן אמיתי. ובעצם בתוך המוזיקה של מתי יש גם בח וגם גרשווין ועוד ועוד ועוד.
1: נכון.
0: לא, את לא נסחפת קצת בהשוואה הזאת? לא, לבח, לא. גרשווין ואחרים?
1: לא, לא. זאת פשוט שפיטה של איש מוסיקה מקצועי שרואה את הדאטה של האקורדים, של המבנים, של המהלכים, ומסתכל ורואה שבעצם ההתחלה הייתה כן אצל בח, המהפכה הגדולה. ואז גרשווין המשיך ופיתח את זה עם כל מיני תוספות. אנחנו יודעים, יש בח סווינגל סינגרס. למה יש? בגלל שזה מאוד בקלות. אפשר מבח לעשות הלאה תכף את גרשווין, את הרוח הזאת. ביניהם יש המון מלחיני צמרת, ברמס, לדוגמה, כן, מוצרט. עשו מבנים ענקיים יחד עם המוזיקה הזאת, אבל לא ממש מהפכה הרמונית. גם עשו מבנים, גם שברו מבנים. ואז מופיע מתי מהדור שלנו, מהמקום שלנו, עם ההשפעה המזרחית, המודלית, של כל המוזיקה שהייתה קודם בזמר העברי, גם זה נכנס. הוא מצהיר יותר במכוון, דווקא על סשה ארגוב, דווקא על סטיבי וונדר, דווקא מבחוץ. כל הדברים האלה נכנסים אצל מתי עוד כאיזה שהם מבנים חשובים במבנה, ממש באיך שעושים את האקורדים ומוליכים ביניהם. זאת התרומה, וזאת תרומה מאוד ברורה, זה לא נסחפים, זה פשוט רואים את הדאטה שלו לעומתם. המבנים הגדולים היו דווקא עד גרשווין, מגרשווין והלאה, ואצל מתי יש עוד פעם חדירה לתוך המבנה של ההרמוניה.
0: טוב, אז אנחנו נחדור לתוך המבנה של הספר שלך, שמחולק לשישה מדורים, חילקת את 40 השירים של מתי לפי מדורים, והמדור הראשון הוא הסמבה והבוסנובה, שמענו דוגמה אחת בפתיחה, איך זה שכוכב. נמשיך עם עוד שיר שאת בוחרת לנתח בספר, ציפורים בראש, גם מהשירים המוקדמים של מתי.
1: שומעים טוב מאוד שם, דווקא בדיוק שיש את אותה מנגינה, אבל להתחלה, יש לי ציפורים בראש, זה פעם אחת עם כזאת הרמוניה, ומי שקצת מחדד את האוזן, שומע שבפעם השנייה, זאת הרמוניה אחרת. זה בדיוק הקטע, זה בדיוק העניין.
0: טוב,
1: יש גם בביצוע יפה שאני בחרתי, נכון. מהדואטים.
0: זהו, אז אנחנו נשמע את מתי כספי וחווה אלברשטיין, בהקלטה יותר מאוחרת של השיר, ושימו לב למה שציפי אומרת.

0: ציפורים בראש, מתי כספי, חווה אלברשטיין, המילים של שמרית אור. למה בעצם בחרת את הביצוע הזה ולא את הביצוע המקורי?
1: אני מאוד מאוד אוהבת את העיבוד. אני אוהבת את העיבוד הקולי הזה, את הרוח היותר נינוחה, קצת היותר שקטה, שהיא עוד יותר חולמנית על, על הדחליל הזה, הטיפש שעומד כאילו ורואה, כך אני מרגישה, את הציפורים שעוברות לו, והציפורים זה כל מיני דמיונות, וחווה מטיבה לעשות את זה בקצף כזה, ומין טימבר קולי מאוד מאוד נבון ונמוך כזה, והתוספות העשירות של העיבוד, נדמה לי של רחל כספי, מקסימות, אז אני חושבת שזה פשוט ביצוע, שמעתי היה חולם עליו מההתחלה, וכאן הוא קיבל אותו.
0: כן, וצריך להזכיר שחווה אלברשטיין בעצם היא זאת שעמדה די מהר על כישרונו הגדול של מעטיב בתחילת הדרך.
1: אני זוכרת, כשאנחנו שמענו את אליעזר בן יהודה איתה, אז למעשה אני חושבת פעם ראשונה ממש שמעתי וקלטתי כל הזמן על גלי האתר ששומעים את הדבר המיוחד הזה. זה באמת הייתה, זאת הייתה פעם הראשונה, הפרגון הזה של חווה למעטי. אחר כך הוא היה עם עוד כל מיני שושבינים נהדרים. זה היה נהדר. כן. מההתחלה אני זוכרת.
0: והנה החטיבה הזאת של שירי סמבה והבוסנובה, זאת החטיבה הבולטת אצלך בספר, וגם אצל מתי כנראה, מבחינת כמות השירים שהוא הלחין בסגנון הזה.
1: כן,
0: יש לך הסבר
1: עשיתי.
0: למה הוא נמשך דווקא לסגנון הזה, הברזילאי, הוא הרי נולד, גדל בחניתה.
1: כל מי שיודע הרמוניה, אוהב הרמוניה, די מהר מגלה את ג'ובים, את כל הסמבות והבוסנובות, מתחיל בעצמו מהשמיעה לנגן אותן, ולמתי זה בדיוק קרה אותו דבר. אחר כך יותר מאוחר הוא כבר נקשר ממש לספרות הזאת, הוא היה סמן ככה בתוך המוזיקה הישראלית, גם של ביצועים, תרגומים, אבל זה מאוד טיפוסי. גם אני זוכרת שאני לא בגיטר, אבל בפסנתר, הייתי בתקופה מסוימת שהייתי איש מוסיקה קלה וג'אז, מאוד מאוד אהבתי את הספרות הזאת. זה הרמוניה עשירה כמו בג'אז, ומנגינות יותר כאלה רכות, עדינות, עם צלילים ארוכים ולא כל כך קופצניים. זה מאוד מושך את המוסיקאים המוכשרים בהרמוניה.
0: טוב, אז אחרי ששמענו קצת בוסנובה, בואי נעבור לשירים השקטים והמינוריים, כפי שזה מוגדר אצלך בספר. למעטי יש באמת כמה שירים נפלאים בסגנון הזה, ואנחנו נשמע את השיר מישהו, שהוא כתב עם אהוד מנור, השותף הבכיר ביותר שלו לכתיבת שירים. באמת, מה עשת החיבור הזה בין השניים האלה שהוליד שירים כל כך יפים וכל כך הרבה שירים יפים?
1: יש איזה משהו שאהוד מנור, כאיש מאוד מוזיקלי, תפס את המוסיקליות של מתי, שמאוד משכה אותו. ואז אל תוך המוסיקליות הזאת גם נכנס בן גוון כזה, של כזאת אווירה או של כזאת אווירה. הנה במישהו, זה משהו שדומה לתפילה. הרי בח גם כתב הרבה מוזיקה לתפילה. ויש שם הולכות של בס, כאלה מאוד טיפוסיות. טה, טה, טה, טה, טה. מי שמנסה קצת להפריד, שומע את זה. אז האיטיות הזאת, ושומעים חזק דווקא בגלל שזה שיר מאוד איטי, אז עוד יותר מתרשמים מהאושר של הארקורדים, ששומעים טוב וחודרים אליהם אחד אחרי השני. ואני כתבתי לכל שיר איזשהו כותרת משלי, אז אמרתי, אווירת דת נוסח בח עוזרת לתפילת היחיד. אז בדיוק יש פה גם את העניין של המילים בתוך הכותרת הזאת. המילים הם חלק מהמוזיקה והמוזיקה הם חלק מהמילים.
0: אז הנה מישהו של אהוד מנור, מתי כספי, אנחנו נשמע את הביצוע המקורי של יהודית רביץ. מישהו

0: מישהו מחטיבת השירים השקטים מינוריים בספר הזה של ציפי פליישר, מתי כספי, הקסם והחידה, ובחטיבה הזאת אני מוצא גם את ילדותי השנייה, ולא ידעתי שתלכי ממני, וברית עולה, וחלומות שמורים, באמת שירים נפלאים, שלצערי לא נוכל להשמיע.
1: הרבה מילים של מתי, הרבה מילים, סליחה, של אהוד.
0: אהוד מנור, נכון? ואנחנו לא נוכל להשמיע כאן את כל השירים שאפשר להשמיע וליהנות במסגרת כזאת, כי השעה שלנו קצובה. אבל לצד החטיבה הזאת יש גם חטיבה של שקטים מז'וריים. בואי תסבירי מה ההבדל.
1: ההבדל בין מינור ומז'ור זה באיזשהו מקום בתוך הסולם שהוא נותן איזה בן גוון קצת יותר אגומומי, מקובץ במה שנקרא, יש מילה גסה אחת, טרצה, טרצה מינורית. הקצת יותר אופטימי, קצת יותר פתוח, קצת יותר גדול, עגול, אבל הוא גם יכול להיות שקט, אבל יש בו איזשהו נקודת אור לאיזשהו כיוון מסוים, קצת יותר בוהקת, זה המז'ור, עם הטרצה הגדולה.
0: אז אצל מתי יש יותר שירים מינורים מאשר מז'ורים, לפי הספר שלך.
1: כן, כל הזמר העברי הוא כזה, יותר קצת בכיוון הנוגע הזה, גם כשהדברים הם עליזים, נניח איזה שהם הורות, אז המוצא שלהם זה חסידי, ובחסידי יש גם קצת עצוב וגם קצת שמח. באופן כללי, הזמר העברי הוא מינורי, ומינורי בעל גוון מודלי, שזה עוד משהו אחר קצת מאשר המינור הרגיל, שאנחנו רגילים אליו במוזיקה קלאסית או רוסית.
0: אז בואי נגיע באמת לחטיבה של השקטים המז'וריים, ומתוכה בחרתי את השיר מקום לדאגה, שאת מנתחת אותו ומאירה אותו בזרקור שמאפשר להבין גם את המילים ואת המנגינה של השיר הזה, המילים של יונתן גפן,
1: כן, גם, גם המילים מעלות אותנו מעלה מעלה, וגם המוזיקה עושה את זה מעלה מעלה, וגם באמצע יש איזשהו מלאכים זוחלים כאלה, שנותנים תחושה שאנחנו כל הזמן עולים עוד ועוד ועוד, אז לאיפה כבר עולים? לשמיים, ומסתבר שבאמת השיר הזה עושה איזה דרך מיוחדת, יש לפעמים שלמלאכין יש איזושהי כוונה שהוא יהיה באיזשהו מקום, שהוא יתפרסם. פה זה בא מתוך עצמו, לאט לאט, עולה למקום מאוד חשוב בתודעה שלנו כשיר זיכרון כבר במשך כמה שנים טובות, אם אני שמה לב.
0: כן, זה שיר שנכתב בעקבות מלחמת יום הכיפורים, ומה שמעניין שאת מציינת בספר, דבר שאני לא ידעתי, זה שיונתן גפן בעצם כתב, אלוהים שם יושב ורואה וחושב על כל מה שברא, אוסר לקטוף את פרחי הגן, ודואג נורא.
1: כן, ובזה... אני בדקתי, היו מקומות שהייתי חייבת לחזור לטקסטים המקוריים, וראיתי שזה אוסר, אבל אני מבינה את התחושה של המבצעת, המבצעים, תמיד לעשות משהו קצת אולי יותר פשוט ויותר חזק, אבל לא לפגוע בכלל בכוונה התהורה של הטקסט.
0: כי דווקא במנגינה של מתי, המילה אסור לקטוף את פרחי הגן מאוד מאוד בולטת, ואולי בגלל זה המילה
1: כן, עושה
0: התשתדה לאסור. כן.
1: חרדה, אל תקלקלו את הגן הזה המיוחד, הדמיוני הגדול שנמצא שם בשמיים.
0: אז אנחנו באמת,
1: העדן.
0: נכון, אנחנו מכירים את הביצוע של מתי כספי, ריק יגאל כמובן, אבל בואי נשמע את הביצוע המקורי של השיר הזה, יש מקום לדאגה, כך הוא נקרא בתקליטון, שהוציאה בזמנו הזמרת הנהדרת, שרה בדישי, שנעלמה באמת אחרי כמה שירים שהיא הקליטה וחבל, אבל זה הביצוע המקורי של השיר הזה, מקום לדאגה.
1: יופי שעושים חסד, באמת, לביצוע מקורי זה דבר גדול.

0: יש מקום לדאגה, שרה בדישי. ניסית להבין מתי מתי כספי החליט שהוא נותן שירים לאחרים, ומתי הוא החליט להשאיר את השירים בעצמו? זאת אומרת, לפי מה זה עבד אצלו, העניין הזה של לתת שירים למישהו?
1: אני חושבת שזה חלק מאוד חזק אצלו, מתי הוא מרגיש שזה בשבילו, ואז הוא כותב באיזשהו אופי, והמימד הלירי שם חשוב, ומתי הוא הזמינו אצלו, או שזה היה לקראת הזמנה, ואז הוא התאים את השיר למי שהולך לשיר אותו, אם זה להקה, אם זה סולן, וזה גם מורגש למשל בדואטים, כשהוא החליט לעשות מין סיבוב חדש עם מבצעים שלא היו בכלל במקור, והוא מצא דרכים מאוד מתאימות דווקא למבצעים שלא חשב עליהם בהתחלה ונתן להם. אז זה אצלו חזק, התחושה, אני חושבת שהוא לא יכול להסביר את זה במילים, מתי זה מתאים לו, מתי זה מתאים לאחרים, ומי מתוך האחרים.
0: והוא היה מעורב, מתי, בספר, במחקר שלך, שבאמת ערך 22 שנה, כמו שאת אומרת?
1: מתי קיבל ממני קריאה, לקראת שאני הולכת ומשלימה כבר את המחקר שלי, שיראה קודם כל מה אני עושה, איך אני מנתחת. עוד כתבי יד יחסית מוקדמים. הרשים אותו שזה עד כדי כך מדויק. ויחד עם זאת, אני אחר כך באתי ואמרתי לו, זה לא מספיק, אני רוצה להגיד לך על איזה 40 שירים החלטתי לכתוב יותר בצורה מפורטת. אני בוחרת שירים מפורסמים שהם גם חשובים. יש כאלה שהייתי מתה לשים בפנים, אבל אני חושבת שאולי הם לא מספיק מוכרים. או שהם לא מספיק חשובים מבחינה הרמונית, ודווקא כן מוכרים, וגם כן אני אוהבת אותם. זה היה הקוד שלי. ואז אני זוכרת שהוא נתן באמת את ברכת הדרך, וככה אני צעדתי הלאה. עם המבחר, אחרי שהוא גם ידע אותו. אחר כך פשוט לקחתי ממנו ומאנשי האתר שלו את כל הרכיבים שקשורים לביו של השירים, לתולדותיהם. אני חושבת שבאופן כללי זה המקור הטוב ביותר. אין יותר טוב מאשר עדיין להתקל ביוצר החי ולנסות לדלות מפיו בדיוק את הקונטקסט, את הזמן, את כל הסיטואציה. בשירונים, לפעמים אין לנו ברירה של זמר יותר עתיק, יומין, אנחנו כבר אין לנו את היוצרים, אנחנו
0: לשאול.
1: מחפשים, אם זה בדיוק יצא לאור ככה, אז כנראה זה נכתב קצת לפני כן. פה היה לי מזל, באמת יכולתי לדלות מפיו את כל מה שיכולתי.
0: כן,
1: זה
0: פחות
1: יותר היה המקום שלו בניתוחים, הוא כבר לא התערב.
0: כן, אני זוכר למשל דוד זהבי, הופתע לגלות את החוקרים שציינו שהשיר הראשון שלו, אורחה במדבר, ימין ושמאל, רק חול וחול, שרואים שם ממש במנגינה את אורחת הגמלים שצועדת. נכון. הוא אמר, אני הלחנתי את השיר הזה בגיל 17, לא הייתי מודע בכלל לכל הדברים שהחוקרים ציינו אחר כך.
1: זה טיפוסי.
0: זה אחרת.
1: זה גם טיפוסי למתי, זה טיפוסי גם למלחינים של מוזיקה רצינית, נקרא לזה, או קלאסית. הם עובדים הרבה מאוד עם תחושה, כמובן שיש איזה בקינג של ידע, אבל הם לא נותנים שום דין וחשבון ניתוחי. אני עושה את זה ככה, עשיתי פה טעות, אני בדיוק מושפע משם. השפעות זורמות, מהלכים, מצבי רוח, תוך כדי היצירה. אז זה באמת ימין ושמאל, זה באמת מרגישים טוב מאוד את האווירה הזאת של הצעידה, של הקרוון הזה במדבר.
0: כן.
1: יש בדיחה, אתה יודע, על ימין ושמאל, שזה השיר הפוליטי הראשון. רק חול וחול.
0: זה נכון, זה תקף גם לימינו. אנחנו נמשיך אל החטיבה הבאה בספר שלך, שהיא חטיבת הרוק. מתי כספי כתב גם הרבה שירים בסגנון הזה, שאולי השירים מתוכו נחשבים, אני יודע, פחות יפים מהשירים השקטים, המינורים, הלירים, שירי אהבה, אבל אי אפשר שלא לציין גם את התרומה שלו לרוק הישראלי. ואני מהחטיבה הזאת בחרתי את השיר בלילות הקיץ, החמים. נשמע אותו בביצוע המקורי של צוות הווי חיל התותחנים, עם הסולנית מלי ברונשטיין, וזה באמת שיר שעשה איזושהי מהפכה קטנה באותה תקופה, מבחינת הצליל, הביצוע, העיבוד.
1: מתי כבר התחיל, כן, בהתחלת שנות ה-80, לרמז, כן, שהוא בעצם רוצה בצורה יותר בוטה להגיע למקום הזה. אבל את השיר הזה הוא עוד עשה קודם. זאת אומרת, אצל מתי, עם חוש הקצב והמודרניות, כל הדברים האלה כבר היו שם בצבצו ורצו לצאת חזק. והנה, כשהייתה לו הזדמנות לשיר מהסוג הזה, וכנראה אמרו שזה צריך, היה איזושהי הרגשה, שזה צריך להיות שיר קצת יותר סוער, קצת יותר קצבי, ללהקה, עם סולנית שיש לה סופרן מאוד גבוה, מאוד חדיר, כן? ואז הוא הרביץ את השיר הזה. אני מתה על השיר הזה, משום שבלילות הקיץ החמים, אני אומרת, שום דבר אינו קורה. על אותו רקע מינורי, שדיברנו עליו קודם, שהוא מושפע בכלל מהזמר העברי והמודליות. יש קצביות חזקה, ויש אקורדים של בלוז ממש, ובלוז זה מתוך העולם האמריקאי, ושם דווקא יש מז'ור. במיוחד במקומות של הקפיצות הגדולות של המנגינה, ואז גם שומעים את כל הגוש של החבר'ה שם, מתפרץ עם איזה אקו חזק, עם האקורד עצמו על מלי ברונשטיין.

0: וזה הקול של מתי שנשמע גם בהקלטה המקורית הזאת. ציפי, האווירה הכפרית הזאת של השיר הזה מחזירה אותנו גם לרקע הביוגרפי של מתי, שנולד וגדל כאמור בקיבוץ חניתה, גליל המערבי, גבול לבנון שם, ויש לך בספר באמת פרק מרתק של הביוגרפיה, שבו את כותבת על חייו של מתי מילדות, ובאמת אני לא קראתי עדיין שום סקירה כזאת עליו בשום מקום, ראיינת את ההורים שלו, את המשפחה, מה מצאת מהרעיון המקיף שערכת בנושא הזה של הביוגרפיה של מתי?
1: ביוגרפיה של מתי הייתה ידועה לי באופן מורפל, ואז אמרתי, אני לא מצליחה לגמור אותה בלי שאני הולכת לדבר עם ההורים. הם חבויים לי מדי. נתגלו לי זוג אנשים מקסימים, תרבותיים, שורשיים, ציונים, שהבינו שיש להם ילד מיוחד, שהיו צריכים ללכת דרך כל המסוכות האלה של הקיבוץ, כן יאשרו לו לנסוע לנהריה, לא יאשרו לו לנסוע לנהריה, לקחו אותו בעצמם בסוף. כל יום גם הילד רצה אולי קצת לשחק כדורגל וכאלה, קודם כל שילנגן את התרגילים מהמורה מנהריה, זאת אומרת כל התמיכה הייתה נפלאה, והאהבה נשארה אליו עד יומם האחרון.
0: אבל הרקע המוזיקלי שלו זה בא מההורי, במשפחה, מאיפה זה הגיע?
1: האבא היה מוזיקלי וגם שר במקהלה, ויש שם איזשהו ניצוץ, אבל בסך הכל מתי הוא די ראשון. אנחנו לא יודעים בגניקולוגיה את הכל, כן? יש משהו, אבל מאוד מאוד זהיר מבחינת התורשה. הוא היה תופעה מיוחדת די ראשונה.
0: טוב, והגיוון, העושר באמת הסגנוני, שמתי מצטיין כמעט בכל תחום שהוא נגע בו, הוא פשוט כתב שירים, מוזיקה, גם לתיאטרון, גם לקולנוע, גם ללהקות צבאיות, גם לבידור, זאת אומרת לא רק לזמרים ויוצרים שעבדו על אלבומים שלמים, ויש גם חטיבה של מוקדשת לבלדה, לשנסון ולתיאטרון.
1: אני הייתי אומרת שהעושר הגדול, אני אומרת את זה בעין, שעושה אותנו אחר כך למאושרים באלף, זה באמת הגיוון הבלתי נדלה של מצבי רוח. מהעצוב והלירי והנוגה ביותר ועד לבוטה ולהומוריסטי והקצבי ביותר, אני חושבת שבעניין הזה באמת, בגלל שחוש הקצף כל כך מפותח, עם חוש הקצף גם בא איזשהו מסירות לכיוון של מצב רוח זה או אחר, וזה מאוד מגוון בתוך השירים שלו, באמת יוצא דופן. אני בזה לא עוסקת בספר, אבל אני כן נותנת תבניות קצביות לכל אלה שרוצים לנגן, ואני נותנת להם את האפשרות אחר כך לעשות אלתורים עם זה, אבל שיראו בדיוק כאן זה כזה קצב, כאן זה כזה קצב, מאוד עשיר ומגוון.
0: טוב, אז חלק מהשירים של מתי כספי נולדו ביוזמה של גלי צהל, חלק מהם גם מוזכרים בספר שלך, למשל השיר יום יום אני הולך למעונך, הוא הולחן ובוצע על ידו בערב שירי משוררים מספר 2 של גלי צהל, כאן בתחנה הזאת, עוד דרום זמני עמדו על הכישרון הגדול של מתי, הוא זמן להלחין גם לערב שירי משוררים הראשון, את כשאלוהים אמר בפעם הראשונה, של נתן זך, שהפך להיט גדול, וכעבור שנה הזמינו אצלו את יום יום אני הולך למעונך, והוא באמת כתב שיר, אני חושב, נפלא, שאם הוא לא היה מולחן ומושר, מי היה יודע שהשיר הזה בכלל קיים בספרות העברית, לא?
1: כן, אני זוכרת שדיברו על מתי בתור כזאת חיה מוזיקלית, שהוא גם היה יכול להלחין את ספר הטלפונים. מישהו אמר את זה קצת בהתחלת הדרך, וכאן בדיוק השירים שאתה הזכרת זה, וכל התופעה של שירי משוררים, זה הצד השני של המטבע. יש רגישות גדולה מאוד לשירה עברית, אנחנו קצת משוחחים, השפה שלו היא שפה נדרת, הוא בהחלט ישראלי טהור שיודע טוב מאוד את השפה על בוריה, והרגיש טוב מאוד, חש טוב מאוד את המילים של המשורר. ביום יום אני הולך למעונך, שאנחנו הולכים לשמוע, כל פעם יש את היום יום, יום יום, וכל פעם לפני כן יש איזשהו סדר גודל אחר של הפסקה קטנה, ואני בדיוק מדגימה את זה בתוך התווים, לא ויתרתי על לסמן, פעם זאת הפסקה יותר גדולה, פעם זאת הפסקה יותר קטנה, כל האיסוס הזה של הבחור שהולך אל האהובה, והיא לא פותחת לו את הדלת, וכל פעם האיסוס הזה הוא עם בן גוון אחר כזה, פחות מאוסס, יותר מאוסס, ויש יופי של איור של עמוס בידרמן, שרואה אותו כבר בחתן בלבן, זאת אותו הבחור. שלא הצליח עד הרגע האחרון, פעם אחת ממש דופק על הדלת בכל הכוח, ושומעים את זה בשיר.

0: יום יום אני הולך למעונך מאלבום הסולו השני של מתי כספי, זה שנקרא אלבום עם הפעמון על העטיפה. יש כאלה שאומרים שזה האלבום הכי טוב של מתי כספי, את מסכימה להגדרה הזאת?
1: אני לא עושה כזה כאלה ציוני דרך, ציון 10, 9, 8, 7 בשבילי, תמיד מתי מעניין, ותמיד יש משהו מיוחד בכל שיר, למרות שהצבע של מתי גם לא נסוג מאף אחד מהם. משהו סטדי בסגנון, מגוון, וגם אמירה מיוחדת בכל שיר. אני אוהבת את כל התקליטים, אפילו עד האחרונים שבהם.
0: כן, תכף נגיע גם אליהם, אבל יש כאלה שאומרים שבאמת מיטב יצירתו של מתי כספי הייתה בשנות ה-70. אולי עם כמה המשכים בשנות ה-80 באמת, אבל הדברים הגדולים באמת שלו נכתבו בשנות ה-70, השנים הראשונות שלו, לפני מלחמת יום כיפור, אחריה. מה דעתך על האמירה הזאת?
1: זה, אלה עדיין השנים של הפריצה, ובאמת אומני רוק נזכרים, זוכרים אותם היטב היטב משנות הפריצה. מאוד מאוד זוכרים משנות הפריצה. אחר כך כבר לא כל כך שמים לב מה קרה מתי. אז אני בהחלט שמה את האצבע שבין 1970 ל-1990, וקצת גם לפני כבר 1970, וגם אחרי 1990, כל האלבום הגדול הזה מתי, וגם השיר נחליאלי, שזה קצת אחר כך, כל הדברים האלה, שם בעצם נוצרה היצירה הגדולה של מתי. זה גם בכמויות, קודם כל בכמויות. האיכויות לא ירדו אף פעם, אני מכירה את התקליטים האחרונים, יש מצב שאנחנו אומרים, קודם כל תקופה השתנתה, טעם השתנה, אדם אולי עושה דברים כבר בקצב יותר איטי, הוא גם התחיל להתמסר יותר ויותר לביצוע, ואנחנו שופטים, וגם במוזיקה הקלאסית, קודם כל את היוצרים הגדולים על הדברים הגדולים שהם עשו. אנחנו שמים בצל את הדברים הפחות חשובים, ורק נדע שמבחינה למשל של עובדות ממש, מי יודע מה היה קורה למוצרט אם הוא היה עובר את גיל 40. או את שוברט, מה היה קורה להם? אלה אפילו לא הגיעו שם לגיל 40, הם חתכו את החיים שלהם הרבה יותר מוקדם. אנחנו עובדים עם החומר, עם התרומה הגדולה, ואנחנו קצת פחות מתייחסים לתרומה הפחות גדולה. אז אני חושבת שזה בסדר, שבין 1970 ל-1990 הוא השאיר כל כך הרבה, ונעים גם להסתכל על דברים יותר מאוחרים, למשל אני אזכיר רק שיר אחד מתוך האלבום האחרון, רוח אלוהים, השיר האחרון שהוא מזכיר מאוד את השירים המוקדמים,

0: לתרומה פחות גדולה. אז אני חושבת שזה בסדר שבין 1970 ל-1990 הוא השאיר כל כך הרבה, ונעים גם להסתכל על דברים יותר מאוחרים. למשל, אני אזכיר רק שיר אחד מתוך האלבום האחרון, רוח אלוהים, השיר האחרון שהוא מזכיר מאוד את השירים המוקדמים, עד כדי כך שאפילו היה חשד, אולי זה מהמוקדמים, לא, אבל זה כן מהמאוחרים ממש. עדיין, נמדתי כל הזמן עובד, אנחנו קצת בבעיה כולנו שאהוד חסר. אני חושבת שזה מטיל איזשהו מועקה באופן גדול, כן? אבל סך הכל אני חושבת שהתרומה הגדולה והענקית, וגם בצדה, צדדים, וגם אחר כך ועד היום, סבבה.
1: אז לפני שנשמע את רוח אלוהים, נשמע קודם את נחליאלי, שהזכרת, שזה שיר קצת יוצא דופן ביצירה של מתי, כי הוא שיר באווירה מזרחית, מרוקאית, אבל הוא הלך עם זה באמת לדעתי עד הסוף, וגם הקהל קיבל את השיר הזה, שבהתחלה נראה קצת חצי בדיחה, אבל פתאום התקבל כאחד השירים היותר לגיטימיים ברפרטואר של
0: נכון,
1: מתי.
0: נכון, פחות אופייני. פחות אופייני למתי, ויחד עם זה איזה מין אצבע אלוהים מיוחדת כזאת שסימנה את מתי בכל זאת. המזרח של מתי, אני קוראת לזה. הוא עצמו אומר, אם אני לא נאמן לעצמי, גם הקהל לא יהיה נאמן אליי. אני כל השנים נאמן לעצמי, הקהל גם נאמן אליי. אז מרגישים כמה שהוא אוהב את כל החומר המרוקאי הזה, שהוא קודם כל התייחס אליו כמוסיקה, והוא כתב קודם כל באמת את השיר הזה כמנגינה, ואז ההתאמה המרבית הזאת עם אהוד מנור גם הולידה מילים נהדרות, הברקות מימין ומשמאל, ויצא באמת שיר שלגר שעד היום כולם מאוד אוהבים, הוא איזה פשוט מעלה חיוך תמיד כששומעים את זה. אני מסבירה כאן גם את הייחוד של המקצבים בדוגמאות מוסיקליות, יש שם איזה סיפור של שלשונים מיוחדים וזוגות של מקצבי פנים בתוך השלשונים, והוא מעיד יפה מאוד, כן, שהוא למד הרבה מאוד מחיים אוליאל, וחיים אוליאל אמר בעצמו, אני אמרתי לו, מתי, אבל אתה לא מנגן בסדר. אז מתי אמר, אני לומד ממך, אנחנו בכיתה אחת, אבל בבית ספר שונה.
1: טוב, אז הנה הכיתה בהופעה חיה בערד, שמתי חזר להופיע שם אחרי כמה שנים שהוא חי בארצות הברית, והקהל החזיר לו אהבה גדולה כשהוא חזר לארץ, שר איתו, ושימי לב איך הוא מבצע בהופעה הזאת את השיר נחליאלי. כן.

0: הנח ליאלי של מתי כספי ואהוד מנור בהופעה חיה בערד. ציפי, אנחנו מתקרבים ככה אל סוף התוכנית שלנו. הזכרת כבר את השיר רוח האדם מאלבום האחרון של מתי, האחרון לפי שעה, שיצא לפני 3 שנים. האלבום הזה נקרא נפש תאומה, כי כל המילים שבו נכתבו על ידי אהוד מנור.
1: הייחוד, אני חושבת, של האלבום הזה זה לשמוע כבר את הד הקול של הגיל היותר מתבגר, גם של אהוד מנור וגם של מתי כספי. ויש כאן איזשהו מימד פילוסופי, כן, של החיים, של ההסתכלות של על החיים, על הסוף שלהם, על ההתחלה שלהם, על כל המשמעות שלהם. זה מאוד יפה.
0: אז הנה הקסם והחידה, ספר חדש על מתי כספי שחיברה דוקטור ציפי פליישר שהייתה איתנו. את מרגישה שהצלחת לפתור את החידה של מתי כספי אחרי 22 שנה של מחקר?
1: כן, זאת הייתה חידה, למרות שהפתרון החלקי כבר היה עוד כשהתחלתי רק לכתוב את הספר, אבל היא ממש קיבלה תשובות מאוד מפורטות תוך כדי התהליך, ואני שמחתי להגיש את זה לכל מי שרק מסוגל, כן, לקרוא, להבין, ליהנות. אנחנו ישראלים כולנו, וזה מדבר גם הרבה אלינו כישראלים, אפילו עוד בלי קשר למוסיקה.
0: עד כאן התוכנית עם דוקטור ציפי פליישר על ספרה מתי כספי, הקסם והחידה, שראה אור לראשונה בשנת 2013, ואז גם היא התארחה כאן בתוכנית. השבוע מלאו 80 לציפי פליישר, אז שוב מזל טוב לך על המפעל המבורך הזה, ועל כל הפעילות האחרת שאת עושה למען הזמר העברי והמוזיקה בכלל. הקסם והחידה, הספר המרתק הזה, נמצא כעת בגרסתו המורחבת, שכוללת ניתוחים מפורטים וכן איורי צבע מרהיבים של עמוס בידרמן, באתר האינטרנט של ציפי פליישר במדור הפרסומים, ובקרוב אנחנו מקווים יצא גם שוב כמהדורה מודפסת בהוצאת הקיבוץ המאוחד, אבל זה עדיין לא נסגר. אז תודה רבה לכם על ההאזנה, ונמשיך ליהנות משיריו היפים של מתי כספי, זיכרונו לברכה.

0: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
1: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
2: רב סרן אלון פרייבך, איפה נפצעת?
3: בעזה, אני קיבלתי כדור ביד, בחצי שנה חזרה תנועה תוך כדי השיקום, והיום אני כבר הרבה יותר טוב. המשפחה שלי מצד אבא היא כולה במקור מן החלון, אני שמח שלפחות כל המשפחה שלי יצא בסדר.
2: אבל מאז עשית עוד דבר אחד מדהים בנחל עוז, התחתנת שם.
3: כן, כשאני נפצע בעזה זה חודש אחרי שהתארסנו דני ואני. אני לא יכול להגיד לך אפילו כמה אנשים שאני מכיר אישית שנפצעו או נהרגו על הגנת המקום הזה, ובזכותם ולזכותם זה היה גם מסר מדהים בשבילנו וגם זכות גדולה בשבילנו.
0: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום. כל הזמן.
4: יחד כבר 75 שנה.
5: סגן נון, קצינת מודיעין בזירת ים סוף של חיל הים, ובואי נצרף לשיחה שלנו גם את סבתא אביבה.
6: גם בגיל 89, סבתא שלי לא מבטאת על עצמה. בבית הספר היסודי כתבנו את כל החיים שלה, מהילדות שלה בשואה ועד היום, וכל רגע באמת משמעותי.
7: הרבה נחת, הרבה. יש לי 7 נכדים, וחמישה מהם בצבא, 3 קצינים, ואין גאה ממני.
6: בסוף בזכותה ובזכותה. בזכות עוד המון יהודים רבים יש לנו פה מדינה, ואני חושבת שדווקא עכשיו שאני נמצאת פה ועושה הכל להמשיך את הדור, זו המשמעות.
4: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, נורית קנטי.

גלי צהל השעה 8. שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. המסע ומתן עם איראן, רמטכ"ל צבא פקיסטן אסים מוניר, נפגש ושוחח אמש עם שר החוץ של איראן, מוחמד בקר קליבאף בטהרן, במסגרת מאמצי התיווך הגוברים של פקיסטן להסכם בין ארצות הברית לאיראן. כך דווח בכלי התקשורת בבעלות המשטר האיראני. עוד דווח כי במהלך הפגישה שנמשכה שעות אל תוך הלילה, מוניר וקליבאף שוחחו לעומק על היוזמות המדיניות האחרונות שמטרתן למנוע הסלמה נוספת ולסיים באופן רשמי את המלחמה. רוכב אופניים בן 50 נהרג מפגיעת רכב בכביש 4 סמוך למחלף הדרים. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום. פעיל טרור שתכנן להתנקש באיוונקה טראמפ, ביתו של נשיא ארצות הברית, נעצר בשבוע שעבר בטורקיה והוסגר לארצות הברית, כך נמסר לעיתון הניו יורק פוסט, מפי מקורות המאורים בפרטים. על פי הדיווח, פעיל הטרור, אזרח עיראקי בן 32, עבר הכשרה של משמרות המהפכה לקראת ההתנקשות. המניע למהלך היה חיסולו של קאסם סולימני, מפקד כוח קוץ האיראני לשעבר, בתקיפה אמריקנית לפני 6 שנים. חברת SpaceX בבעלות אילון מאסק השלימה את השיגור ה-12 של חללית הניסוי סטארשיפ. הניסוי נועד לאפשר שיגורים דחופים יותר של לווייני סטארלינג שמפתחת החברה ומספקים שירותי אינטרנט לווייניים. מטרה נוספת בניסוי היא שליחת משימות אפשריות של נאסא לירח בעתיד. בתום השיגור, רשות התעופה הפדרלית של ארצות הברית דיווחה כי זו הייתה תקלה בזמן טיסת הניסוי וחלקים מהמשגר נפלו בתוך שטח בטיחות שהוגדר מראש. כדורסל מגמר המערב ב-NBA. אוקלהומה ניצחה 123-108 את סן אנטוניו ועלתה ליתרון 2-1 בסדרה. כתב הספורט יובל ישראל ומציין כי המשחק הבא בין השתיים יערך בלילה שבין הראשון לשני. מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.

0: בוקר טוב לפרופסור רונית סאצ'י פיינארו.
1: בוקר טוב נורי.
0: ראשת בית הספר למדעי הרפואה על שם גריי, וראש המרכז לחקר הסרטן באוניברסיטת תל אביב. מה את עושה בדרך כלל בשבת בשמונה בבוקר?
1: רצה. רצה עם חברה. My unpaid therapy.
0: וואי וואי, כמה את רצה דרך אגב?
1: 10 קילומטר.
0: יא רבי, תשמעי, זאת שאלה שתמיד עושה לי בעיות אחר כך בביטחון העצמי. שמתי לב אגב שרוב הפרופסורים ואנשים שהגיעו רחוק רצים בבוקר.
1: רצים רחוק,
0: כן.
1: לא, אז אני יכולה לנחם אותך ששלושת הבנים שלי מאוד מאוכזבים, כי אני לא משתפרת כבר שנים, אין לי שום כוונה להשתפר, הם תמיד מצפים שאני אעשה יותר מעשרה קילומטר או בפחות זמן.
0: אמא, רשמתי אותך למרתון.
1: לא משתנה.
0: אז קודם כל, מה זה בדיוק בית הספר למדעי הרפואה? האם יש הבדל בין זה לבין בית ספר לרפואה, או שזה זה ביחד, אותו דבר?
1: זה הכל תחת הגג של הפקולטה למדעי הרפואה והבריאות על שם גריי. זה שם חדש של הפקולטה מזה שנה.
0: אני תכף מדבר על זה, כי זה ממש נשמע כאילו זה יצא מתוך הסדרה האנטומיה של גריי.
1: לגמרי. יש את בית הספר לרפואה, כולנו מלמדים שם רפואה, את הסטודנטים לרפואה. יש 6 שנתי ו4 שנתי, 2 מסלולים. ומדעי הרפואה זה החוקרים. המדענים שיושבים במעבדות באותו בניין איפה שאנחנו מלמדים רפואה, זה אותם אנשים שמלמדים רפואה, אבל זה החלק המחקרי שאנחנו עובדים עליו.
0: את בעצם, את מהקטע באמת של המעבדות, נכון? כלומר, את לא רופאה.
1: של המחקר.
0: כן, של המחקר, כן, טוב זה. מי זה גריי?
1: ג'ון ומינדי גריי, הוא הנשיא של בלקסטון בארצות הברית.
0: שזאת חברה גדולה.
1: נכון.
0: הוא מצליחה כנראה, אם היה לו כסף לתרום לאוניברסיטת תל אביב.
1: בהחלט, ואנשים מקסימים, ממש זוג מקסים, תומך, אוהד ישראל, שהחליטו שזה המקום לשים את הכסף ולהשקיע בעתיד של הרופאים והחוקרים בישראל. זה היה תהליך מהיר, מרגש, ממש חוויה לעבוד איתם, הם על זה, הם באים, מבקרים, שואלים, נפגשים עם סטודנטים, עם החוקרים, עם הרופאים, ממש מתעניינים מאוד, וזה כיף לראות שבטח בתקופה כזאת, שמישהו חשוב לו פה עוד לראות את העתיד שלנו.
0: כן, זהו, האמת היא, את אומרת, זה חדש לפני שנה והתהליך היה מהיר, זאת אומרת שזה היה בתוך התקופה הקשה שלנו.
1: נכון. נכון, אחד הדברים שהם עשו, שעכשיו בדיוק נבחרה התערוכה או הפסל שיהיה, זה הם רצו שגם יעשו לשבעה באוקטובר פסל בכניסה לאוניברסיטת תל אביב, מאוד מרשים. הם לקחו חלק בבחירה של ה...
0: איך הדבר הזה קורה? כלומר, בן אדם מחליט, אוקיי, אני רוצה לתרום חלק ניכר מהוני לטובת. הולכים מה? על המוסד, על הנושא? מה, איך הם בוחרים למי לתרום? יש פה כל כך הרבה מטרות חשובות.
1: זה תורה שלמה, יש בשביל זה אגף שלם מרשים מאוד באוניברסיטת תל אביב, כמו בשאר האוניברסיטאות,
0: שמגייס
1: פילנטרופיה, כי יש גיוס כספים מחברות, יש גיוס כספים ממענקי מחקר, שהולך ומדולל בשנים האחרונות.
0: כן, ובטח, אנחנו נדבר על זה, כן.
1: במצב גם בישראל, גם באירופה, גם בארצות הברית, ובטח ביחס שלהם אלינו. ויש פילנטרופיה, ולפילנטרופיה יש חלק זה האלמה מאטר שלהם, הבוגרים, אבל חלק זה אנשים שאו מעניין אותם הנושא, או הייעוד, לאן זה ילך, אם זה לחינוך, אם זה לדור הבא, אם זה למחקר, פיתוח, אומנות, כל אחד עם מה שהלב שלו עכשיו, לוקח אותו אליו.
0: כן, אבל יש באמת את אותם מחלקות גיוס משאבים בכל גוף, בוודאי בכל אוניברסיטה ובית חולים, והשאלה האם הולדת הפתרומה היא מהפנייה שלנו, כלומר של הגוף שצריך ופשוט באמת מנסה לפנות לכל מקום עם כסף, ולב יהודי חם אולי, או שהם מחפשים את המקום שנותן מענה לנהיות ליבם?
1: אני חושבת שזה גם וגם, וכשזה האפשרות השנייה, זה עובד תמיד יותר טוב.
0: יותר
1: כי
0: טוב.
1: הם יודעים מה הם מחפשים, הם באים עם שליחות, וכשההזדמנות היא הדדית, במקרה הזה היה לתת שם לבית הספר ולפקולטה למדעי הרפואה והבריאות, זה היה מתאים.
0: כן, אז בתור ראש בית הספר למדעי הרפואה וראש המרכז לחקר הסרטן, אני מניחה שלפחות חלק מהזמן שלך צריך להידרש לדברים האלה, האדמיניסטרטיביים, להיפגש עם תורמים ולהציג מה אנחנו עושים, ובעצם לגייס את המשאבים, זה גוזל זמן מחקר, לא?
1: נכון, זה גוזל, אבל זה השקעה בכולנו. זה החלק של להיפגש עם תורמים, יש את החלק של לפנות לקרנות תחרותיות בשם בית הספר, כן. כמו שלעודד את החוקרים והרופאים להגיש להצעות מחקר למענקי מחקר תחרותיים בארץ ובחול. ויש את החלק של ההוראה, ויש עוד הרבה דברים של אדמיניסטרציה, אבל של ניהול הרבה הרבה אנשים, זה 60 וואו. חוקרים רק בבניין, תחת מרכז הסרטן זה גם 18 בתי החולים שמסונפים אלינו, אז זה בערך 500 איש, וכל הפקולטות, כי אני מאוד מאמינה במולטי-דיסציפלינריות, אז חשוב לאחד את כולם.
0: וואו, כל זה ביומן של אדם אחד.
1: וזה עוד בלי המחקר שלי, זה זהו. החלק שלי.
0: אז בואי נדבר על חקר הסרטן, מה שאת בלשון העם חוקרת סרטן.
1: נכון.
0: מצבנו השתפר, אני מניחה, כלומר נמצאו אפשרויות לאתר יותר סוגי סרטן, נכון, וגם יותר תרופות שעובדות, מאריכות חיים ואולי אפילו מרפאות, אבל להדיוטות, תסבירי, מה מצבנו במאבק נגד המחלה הנוראה הזו?
1: זהו, אני חושבת שכאן קצת הבעיה לקרוא לזה המחלה האחת. למרות שבשיעור הראשון של רפואה בקורס פרמקולוגיה, שאני אחראית עליו, אז בחלק של סרטן תמיד נשאלתי, מי מכם עדיין קורא לזה המחלה בבית, ואת לא תאמיני כמה, אצל ילדים בני 20, כמה אצבעות...
0: טוב, המחלה זה כאילו כי לא רוצים להגיד סרטן, זה לא כי לא מבינים את
1: הדרגה שהיא... לא, ברור, חד משמעי, וזה גם... יש על זה, נכתבו על זה הרבה ספרים, The Emperor of All Maladies, האם כל המחלות שזכה בפרס פוליצר ואחרים. זה לא מחלה אחת, זה יותר מ-300 מחלות, שונות מאוד, כל אחת עם המאפיינים שלה. הדבר המאחד זה שהתאים מתחלקים ללא בקרה. הרבה תאים מתחלקים בגוף, רק שאין את הבקרה ואת הסטופר שאומר, הנה, מעריכים שיער או תאי דם, כן. יש הכל מבוקר, תהליך מאוד ברור וסדור, וכשזה יוצא מהסדר, אז מתחיל הבלגן, כשהם הופכים להיות אלמותיים, אז זה החלק המשותף. אבל כשאנחנו מסתכלים על איך לטפל, והאם יש בשורה חדשה, לכל סוג סרטן, היא הייתה בשורה שלו.
0: כן, ברור.
1: בחלק התקדמנו בשניים, שלושה עשורים האחרונים, בצורה פנומנלית, ממש, זה תורם, אנחנו בעידן הפוסט-גנומי, אפיינו את הגנום ב-2000, מ-2010 בערך כל שנה יש גנום שלם שמרצפים לכל סוג סרטן, וזה עוזר למצוא מטרות לתרופות חדשות, שבאות עם זה כל עולם הנוגדנים, שמ-2000 גם התחילו נוגדנים, שזה הטיפולים הביולוגיים, וטיפולים מכווני מטרה, וב-2018... זכו בפרס נובל על אימונותרפיה, זה איך לחנך את מערכת החיסון שתעשה את העבודה שלה, שתתקוף את תאי הסרטן כמו שהיא תוקפת וירוסים וחיידקים.
0: בעזרת אמצעים ביולוגיים מאמנים אותה?
1: גם אמצעים ביולוגיים, ננוטכנולוגיה, יש כל מיני שיטות, גם כימיים, אבל זה, יש דרך להזכיר להם שזה מה שהם, זה התפקיד
0: שזה
1: שלהם.
0: שזה התפקיד, אוקיי.
1: שחלק מזה זה גם איך הם, תאי מערכת החיסון מדברים עם תאי הסרטן, כי הם חמקמקים והם לומדים לעבור מתחת לרדאר של מערכת החיסון, זה נקרא Don't eat me signal, אל תוכל אותי, אני בסדר, אני חבר. אז איך לחשוף את הדברים וואו. האלה, וזה מה שאימונותרפיה עושה.
0: עכשיו, זה בעצם בכל מקום בגוף?
1: בכל מקום בגוף, זה סיסטמי, רק שאנחנו מנסים ליצור תרופות שיאמנו את מערכת החיסון, להיות מאוד סלקטיבית, רק למקום שמאפיין את תאי הסרטן, בדרך כלל זה על ידי חלבון מסוים שמבוטא שם, ואז לתקוף את החלבון שמסמן לנו, כאן יש תאי סרטן, דיברת על איתור, כן. על דיטקשן, אז זה באמת יש התקדמות אדירה, בדימות, גם באמצעי דימות, בקרינה, יש בכל התחומים האלה, שלא לדבר על AI ומשין לרנינג, בינה מלאכותית, כל התחום הזה, יש באמת שערה גדולה,
0: שכל הזמן גם, שכל הזמן גם מתפתח, אז את כל הזמן צריכה לעמוד, את וכל החוקרים, דיברת על 60 חוקרים, צריכים כל הזמן לעמוד בקצב של דברים חדשים, של AI, התפתחויות של הבינה המלאכותית,
1: נכון, אבל זה היה כיף להיות באקדמיה ולהיות חוקר ועם צוות מחקר וסטודנטים צעירים.
0: אבל זה קצת מרדף, לא?
1: אבל זה מרדף נהדר.
0: לא, אני לא ברור, וכל גילוי.
1: אבל צריך להיות על זה, נכון. אתה לא יכול להישאר בעולם המדע עם תובנות מלפני 10 שנים, שלא לדבר לפעמים על תובנות מאתמול. כל יום יש משהו חדש, כל יום אנחנו משנים אקסיומות שהיו ברורות ומקובלות, ומגלים שהם לא, שהכל לא נכון מה שחשבנו, אבל זה הכיף בלגלות דברים חדשים. זה באותו יום ש... הסטודנטים או הפוסט-דוקים במעבדה, או כשאנחנו היינו סטודנטים של מגלים את אותו רגע, זה רגע מופלא.
0: עכשיו דיברת על זה שבשלושה עשורים האחרונים יש באמת התקדמות מאוד מהירה יחסית ביחס כמובן לקודם. יש גם שימוש במדפסות תלת מימד, בכלל בעולם הרפואה ובעולם המחקר, שזה עדיין מדהים אותי, אני יודעת שאני קצת מאחור, אבל זה די מדהים, כלומר איך זה עובד?
1: קודם כל את מוזמנת למעבדה שלי, יאללה, ואז תוכלי לראות איך מדפסות תלת מימד עובדות ומייצרות מודלים 4-מימדיים של סרטן, של גידולי סרטן. קודם כל אני חושבת שכל הטכנולוגיה עובדת יד ביד עם התקדמות הסרטן, או דרכים למנוע, לטפל, לאתר סרטן. ההתקדמות היא יחד עם הטכנולוגיה, זה בעיקר מה שקרה בעשורים האחרונים, בכל התחומים. וזה מאוד משפיע על התקדמות כשנוצרת טכנולוגיה חדשה, כמו ריצוף.
0: ריצוף הגנום.
1: ריצוף הגנום, שאם דיברנו על זה בשנת 2000, זה עלה $1,000,000 או יותר. היום אני יכולה ב-$100 לרצף אפילו במעבדה שלי.
0: כן, כל מדען יכול לעשות את זה.
1: אז הדברים, ההתפתחות וההתקדמות החישובית, היא הולכת יד ביד עם טכנולוגיות והתקדמות בסרטן, בהבנת הסרטן ואיך למגר אותו. שוב, על 300 סוגיו. בהדפסת תלת מימד, אנחנו מכירים את זה בדרך כלל עם פלסטיקה. ופה אנחנו מדברים על דיו שהוא ביולוגי, ביו-אינק, כמו דיו ביולוגי, שאנחנו מדפיסים את הג'ל שמדמה רקמה, ובתוכה יש תאים. והתאים, זה יכול להיות תאי סרטן. אני מדפיסה כלי דם עם תאים שיוצרים את הצינורות של כלי הדם. אני אחרי זה מחברת את זה למשאבה פריסטלטית כזאת שיכולה ל...
0: עברית.
1: משאבה שדוחפת, היא בעצם מחליפה את הלב, והיא דוחפת בפנים את הדם של החולה, עם מה שאומר שיש לי עכשיו מערכת...
0: מדמה פעולה של...
1: של להזרים בצינורות.
0: אזור בגוף.
1: להזרים דם בצינורות, אני לוקחת דוגמה של 10 מיליליטר מדם של חולה, ולוקחת חתיכה מהגידול ביום הניתוח, חתיכה קטנה, כל השאר הולך לפתולוגיה בשביל מה שצריך לעשות, לאבחון ולריצוף וכולי, אבל את החלק שאנחנו לוקחים, אנחנו מפרקים לתאים, זה לא רק תאי סרטן, וזה החלק החשוב פה, זה כל התאים שתומכים בסרטן. בכל גידול יהיה 50% מהתחולה יהיה תאי סרטן, אבל כל השאר זה המיקרוסביבה, מה שתומך.
0: בגוף שלנו.
1: ועוזר לו. זאת אומרת, תאי הסרטן יודעים לקחת תאים, תאי הסביבה, כמו שדיברנו על תאי מערכת החיסון, תאים שמרכיבים את כלי הדם, תאים של רקמת חיבור, ואת כל אלה הם לוקחים פונקציות את התפקיד הטבעי שלהם,
0: ומנצלים לצורכיהם.
1: חד משמעי. הם לוקחים כלי דם, מזרימים, חמצן וחומרי הזנה, אז הם מפרישים חלבונים שאומרים לכלי הדם, בואו תייצרו עוד כלי דם חדשים אליי, כן. שיביא לי חמצן וחומרי הזנה
0: שאני אוכל... ואז זה עוזר לו לסגשג.
1: לסגשג, לגדול במסה, אבל גם ברגע שיש לו, תחשבי, כלי הדם ככבישים, אז חלק מתאי הסרטן יכולים להיכנס לכבישים הללו, לזרום בזרם הדם, ועכשיו לצאת באיבר מרוחק.
0: כן.
1: וזה אומר ליצור גרורות, שאז באמת המחלה הופכת להיות הרבה יותר קשה, כי היא סיסטמית, היא מערכתית כבר. במחלה הראשונית, בגידול הראשוני, אנחנו יכולים בדרך כלל על ידי מנתחת להוציא את החלק וזהו. ואז רק לעקוב. במקרים שזה כבר...
0: בכל הגוף,
1: או באיברים מרוחקים, זה כבר הרבה יותר מורכב, הטיפול, וצריך להיות טיפול שהוא גם סיסטמי.
0: אז נחזור רגע למה שהדפסת, אז הדפסת את כל הדגם הזה, ואת הוצאת חלק מהגידול האמיתי, זאת אומרת, דימית את הגוף של החולה, את יכולה לעשות עליו עכשיו ניסויים.
1: יצרתי מיני...
0: עם המחלה שלו, כן.
1: אבל לא רק אחד, יצרתי מיני אבטרים כ-200 מהם.
0: וואו.
1: ועכשיו, קטנטנים, זה בסקאלה מוקטנת, אבל עם התאים של אותו חולה, ואז יש לי את כלי הדם, יש לי את מערכת החיסון שמתאימה לאותם תאים, המשמעות של זה שאני יכולה לבדוק על זה, את כל האימונותרפיות שדיברנו.
0: כדי להתאים לו טיפול.
1: כדי להתאים לו טיפול באופן אישי, זה רפואה מותאמת אישית.
0: מדהים.
1: ואז אני יכולה גם לפתח על זה תרופות חדשות ולבדוק תרופות שבניסויים קליניים, האם הן מתאימות לאותו גידול, זה אפילו לא לאותו חולה, זה לגידול הספציפי הזה. אני יכולה אז לפתח תרופות, אני יכולה, רפואה מותאמת אישית, זה יכול להיות גם תרופות קיימות, שעכשיו אני ממירה אותם, מצריכה אותם להתוויה חדשה.
0: כן.
1: שאולי קודם, יש לנו דוגמה שמצאנו חלבון שמופיע בגידולי מוח, מאוד אגרסיבי, מאוד אלימים, נקרא גליובלסטומה, ומצאנו על 87 חולים שקיבלנו מחדר ניתוח באיכילוב, אנחנו עובדים בשיתופי פעולה עם כל בתי החולים, ומצאנו על ידי ריצופים שיש את אותו חלבון בכל הגידולים, קיבלנו 50 מוחות מפוסט מורטום, מניתוחים לאחר המוות מג'ון זופקינס, החלבון הזה לא מופיע שם בכלל. אז אמרו, רגע, יש לנו פה איזו מטרה חדשה שמופיעה רק באותו גידול שהוא מאוד מאוד אלים, אין לו פתרון לגליובלסטומה היום, יש אולי משהו שיעריך בכמה חודשים, שנה, לא יותר, ואנחנו יכולים אז לעכב אותו. ובנינו מזה את המודלים התלת מימדיים האלה, שכוללים גם זרימה, זרימה זה המימד הרביעי, כי יש פה זמן ודינמיות, וזה חי, זה יכול להמשיך לגדול כמו להשתלת איברים, רק שפה אני לא רוצה להשתיל את זה חזרה,
0: כן,
1: כי
0: ברור.
1: זה גידול סרטני, אבל אני כן יכולה, זה נותן לי אפשרויות אינסופיות.
0: את מגדלת את הגידול כדי לבדוק אחר כך לבדוק עליו את
1: כן.
0: התרופות.
1: ואז אני בודקת המון תרופות, ואני יכולה לדרג אותם איזה תרופה הכי מתאימה. מצד שני, אני יכולה לבדוק גם את התרופה שאותו אונקולוג, אונקולוגית התכוונו לתת, ואם אני מגלה שזה לא יעבוד, זה לוקח רק שבועיים בזמן הניתוח.
0: אוקיי.
1: אז אם זה לא יעבוד, אני בעצם חוסכת גם תשובה שלילית, אומרת שעכשיו במקום שחצי שנה
0: הוא יעבור טיפול, החולה,
1: טיפול, תופעות לוואי, הכסף שזה יעלה,
0: ובסוף זה לא יעבוד, ואת לא יודעת להגיד מראש.
1: ואז אפשר לתת משהו אחר שמתאים, ובמקרה של אותו חלבון מצאנו שיש חודשיים אחרי שפרסמנו את המאמר, חברת תרופות קיבלה אישור של ה-FDA,
0: מכון התרופות האמריקאי.
1: כן, ואישור לאנמיה חרמשית. בכלל לא קשור, מחלת דם, כן. לא קשורה בכלל לסרטן. והיום אנחנו עושים ניסוי קליני בשיבה, עם אותו נוגדן שהם פיתחו לאנמיה, בגלל שמצאנו שזה עובד בגידולים התלת מימדיים האלה, אנחנו בודקים אותו על גליובלסטומה. אז יש לפעמים משהו שכבר קיים, זה הרבה יותר קצר מאשר לפתח תרופה חדשה.
0: כן, ברור.
1: שלוקח 10 שנים.
0: ואישורים וכולי. טוב, זה היה הרבה חומר אקדמי כבד. אף על פי שאני חייבת להגיד שהיטבת להסביר אותו לאדיוטות כמוני. בואי נעשה הפסקה לשיר.
1: יאללה.
0: יעל נעים, New Soul בחרת.
1: קודם כל אני מאוד אוהבת את השיר הזה. פעם ראשונה שמעתי אותו דווקא כפרסומת של אפל, אם את זוכרת, והתאהבתי במשפט של I did all the possible mistakes, עשיתי את כל הטעויות האפשריות, אז זה אני, ואני מאוד...
0: וואו, תשמעו, פרופסור רונית סאצ'י פיינארו, ראש בית הספר למדעי הרפואה על שם גריי, וראש המרכז לחקר הסרטן באוניברסיטת תל אביב, היא עשתה את כל הטעויות האפשריות?
1: מי שלא עושה, לא טועה.

0: פרופסור רונית סאצ'י פיינארו, ראשת בית הספר למדעי הרפואה על שם גריי, וראש המרכז לחקר הסרטן באוניברסיטת תל אביב, התהליכים שאתם מנהלים וחוקרים וכולי, זה יכול להיות מאוד מאוד ארוך. כלומר, קודם לאתר את התהליך, ואחרי שמאתרים איזשהו תהליך מחלתי, אני אקרא לו, בטח יש לזה שם הרבה יותר נכון,
1: מדעי. מחלתי, פתולוגי, לגמרי.
0: ואז צריך למצוא לו פתרון. זה יכול להיות נורא מתסכל, כל התהליך הזה, לא?
1: תלוי איך מסתכלים על זה, כן. דווקא אם ניקח לשיר הקודם, זה כל יום אני מתעוררת ומגלה עולם חדש. חוץ מכל הטעויות, עושים טעויות כי זה דברים חדשים, וכל יום צריך לחשוב אחרת על כל בעיה חדשה שנתקלים בה. אז אני רואה את זה דווקא לכיוון של הזדמנות לחדשנות, ליזמות, לחשוב אחרת.
0: את אוהבת אתגרים.
1: כן.
0: כן. אבל אין את ה... איפה? כאילו, יש את השלבים הקשים.
1: תסכול יש תמיד. יש תסכול כשחושבים על... יש איזושהי השערה שעובדים איתה, כי תמיד צריך לבחור איזשהו כיוון ברגע שחשבתם על בעיה, חשבתם גם איך לפתור אותה, או איך להבין אותה יותר טוב קודם כל, ואז לחשוב על הפתרון. ולפעמים, אחרי תקופה קצרה, לפעמים זה יכול להיות כמה שנים, מגלים שטעינו, שזה לא היה הכיוון הנכון. אבל יחד עם זאת, מגלים כל כך הרבה דברים אחרים בדרך, שתורמים לתובנות חדשות של כל התהליכים הללו שקורים בגוף, שזה מרתק וזה, שום דבר לא הולך לאיבוד. זה,
0: כן.
1: זה לא טעויות.
0: וידע שנצבר.
1: חד
0: משמעי. יש גם לא מעט מחקרים שנעשו וגילו בטעות כל מיני דברים, נכון?
1: חלקם קרו במעבדה שלי.
0: עכשיו, המעבדה שלך היא כוללת חוקרים לא רק ישראלים, אלא גם נכון. חוקרים משלל מדינות, גם באירופה, גם ארצות הברית, גם הודו, מקסיקו. בתקופה שבה, איך להגיד, לא יודעת, רק שבוע שעבר, פורסם דוח של ועד ראשי האוניברסיטאות, על העמקת החרם האקדמי על ישראל, על איך הוא הפך להיות מאוד מאורגן. יש אוניברסיטאות שלמות שנתקו קשרים עם חוקרים ישראלים. אז קודם כל, האם זה בכלל משפיע? עליכם, יש אצלך למשל, לא יודעת, חוקרים, לא יודעת, ספרד, זאת מדינה מאוד מאוד עוינת לישראל כרגע, מניחה שגם בהיבט האקדמי, ואם זה לא משפיע עליהם, כלומר, אם לא אומרים להם, חבר'ה, תחזרו, אנחנו לא רוצים שתהיו יותר בישראל.
1: קודם כל, זו תקופה מטרידה מאוד, קשה מאוד, מכל הבחינות, בוודאי לאקדמיה. יש, אבל... פערים גדולים בין מה שקורה בנווה המדבר של כל אחת מהמעבדות שלנו, שאצלי במעבדה יש 30 איש מדיסציפלינות שונות, יש רופאים, ביולוגים, כימאים, מהנדסים, ארכיטקטית, כל פעם, באמת מדעי המחשב וכולי, שבאים, כמו שאמרת, לא רק ממדינות שונות, דתות שונות, רק מהארץ יש לנו יהודים, דרוזים, נוצרים ומוסלמים, שזה נותן איזה הנחת רווחה, כשנכנסים למעבדה, נכנסים לעולם שהוא מנותק כן. מכל מה שקורה
0: בחוץ.
1: קורה בחוץ, וזו הרמוניה מדהימה, כי זה שפה אחרת, זה שפת המדע, ועובדים ביחד, וזה נותן קצת תקווה, קצת אופטימיות שיכול להיות אחרת. נכון, יש גם מספרד ומפורטוגל וממקסיקו, גם מארגנטינה, מארצות הברית, מאנגליה. זה באמת מאוד מגוון, מאודו. ומה שקורה במעבדה מאוד שונה ממה שקורה בחוץ. ובחוץ יש דברים שהם גלויים ואנחנו יודעים... כן.
0: כמו הדוח
1: קורה,
0: הזה.
1: כמו הדוח, כמו החרם, יש מדינות שהפסיקו לקיים, איטליה הודיעה שבוע שעבר שהיא מפסיקה את התוכנית איטליה-ישראל, יש לי בדרך כלל בערך 5 איטלקים בממוצע במעבדה וואו. כל פעם מכיוונים שונים, זה דוקטורנטים, פוסט-דוקטורנטים, והם הודיעו שהם מפסיקים את התוכנית המענקים הזאת, שאני חושבת שיש לי אותה במשך 10 שנים לפחות. היה כל קורה לפני 1.5 שנים, כל הזמן חיכינו לתשובות, ופתאום הם הודיעו שזהו, שאיטליה אמרה שהם לא מבצעים אותו, הם לא מקיימים את ההסכם, והם לא מודיעים אפילו על הזוכים.
0: מה המהות הכלכלית עבור המעבדה?
1: זה משמעותי, זה לא רק הכספים, זה הרבה מעבר לכספים, זה שיתופי פעולה של שנים, אז הם ימשיכו על סמך חברויות ושיתופי פעולה, כי יודעים כמה המדע טוב בישראל, אבל לא לעולם חוסן. כשזה מתחיל להיות מאוד קשה, כשיש קונסורציומים אירופאים, שפתאום מישהו מבלגיה או מהולנד אומר, אם יש את הקבוצה הישראלית, אז אני לא משתתף, ואז צריכים להחליט. היו גם קונסורציומים שהתפרקו בגלל זה, והיו כאלה שהישראלים יצאו, והיו כאלה שהבלגים אמרו, כמו באירוויזיון, אז, כן, אנחנו, אז אנחנו לא, לא נשתתף.
0: שמי, זה די מדהים.
1: מאוד אני בעייתי.
0: בממשלות, ואת יודעת, האירוויזיון לא מזיק לאף אחד, בסך הכל הבלגים חסכו קצת כסף, אבל הרי בסוף זה מזיק גם לאקדמיה שלהם, גם לקידום של הרפואה, בריאות האנושית, בדיוק. כלומר, הם באים בטענות על מה שהם באים בטענות, לא ניכנס לזה, בכל זאת, עצם החרם שלהם מזיק לאנושות. זאת אומרת, אין היגיון בדברים האלה, או לפחות את שומעת את ההיגיון הזה מדבר ביחסים האישיים שלך עם אנשים?
1: שוב, היחסים האישיים, וזה דברים שנבנו שנים, זה הרבה מהם, אני גם עשיתי את הדוקטורט באנגליה, בחול. אז בדרך כלל רק את הדוקטורט עוד עושים בארץ, ורק את הפוסט-דוקטורט בחול. אז אני שנים גרתי מחוץ לישראל, ויש לי רשת מאוד מאוד גדולה של משתפי פעולה, בגלל שנים
0: של מחקר משותף, כן.
1: וזה ממשיך, ברמה האישית השיתופי פעולה ממשיכים, אבל יש כאלה שגם נפגעו ברמה האישית, שבאו מהצד השני ואמרו, זהו. אתם עברתם קו אדום, ואנחנו לא מוכנים לעבוד איתכם יותר.
0: איבדת חברים ממש?
1: לי אישיים לא, אבל אני מכירה הרבה שכן. הרבה שכן. ממש משבר אישי קשה מעבר למה שזה עושה למעבדה, או לכספים, לתקציבים של המעבדה. זה הרבה מעבר. אני חושבת כן. שיש פה באמת השפעה והשלכות על העתיד של כולנו, במיוחד כי ישראל מאוד חזקה מדעית, ו... אני חושבת שאנחנו מנסים גם להרים את זה, וצריכים שיהיה לנו את הגב של הממשלה שיעזרו לנו, ולא שיבואו נגדנו.
0: כן. לא יחגגו כשמכון ויצמן חוטף טיל.
1: כן, גם. זה שנים של עבודה שפתאום עולות באש. זה מאוד עצוב, וזה לוקח הרבה זמן לשקם את זה. ואני חושבת שייקח גם זמן לשקם את המערכות יחסים האלה, אבל בסופו של דבר אנחנו מדברים על מדע פורץ דרך ברמה אבסולוטית, לא רק פר קפיטה מה שקורה פה, אנחנו לא סתם גם תמיד הצלחנו, אני מדברת the royal we, כן. הרבה מדענים בישראל הובילו מענקים של ERC, ה-European Research Council.
0: שזה אותו מענק שעכשיו עומד על...
1: ההורייזן, כן, אם לא, בכלל נמשיך להיות שם
0: כן,
1: עוד...
0: לא בטוח שאנחנו נהיה, כי האיחוד האירופי מקדם סנקציות, ואחד הדברים זה באמת אותו פרויקט.
1: ואני מעורבת גם בשיחות הללו, ולשקף מה המשמעות שלנו בעולם הזה, ולהזכיר כמה... גילויים והמצאות נעשו פה בארץ, כמה מדעי המחשב חזק פה בארץ, כמה ביולוגיה, כימיה, כל הדברים הללו שבאמת מובילים, וצריכים להמשיך להוביל, זה אחרת, זה ישפיע על כולנו.
0: את אומרת, אנחנו מבקשים מהממשלה שתגבה, כלומר, איפה באמת נמצא, אני לא יודע, זה בטח לא ראשי המעבדות או משהו כזה, אבל את מעורבת בכל מיני דרגות, מה אתם מצפים מהממשלה שלא קורה? האם בעינייך מבינים בכלל את העומק של
1: כל,
0: המשבר?
1: בדיוק, קודם כל להבין את העומק המשבר, אבל גם להבין את החשיבות של המחקר בארץ, ומה המשמעות שלו לנו לישראל,
0: אוקיי, נגיד הבינו, כלכלית, מה את רוצה שהם יעשו?
1: גיבוי. אם זה לעמוד מול הורייזן, אותה תוכנית אירופאית שכל כך משמעותית לרבים מאיתנו, ובכלל להתקדמות המדע בארץ, אז הגיבוי בא גם בכספים. קודם כל להגיד, אנחנו נשאר, אנחנו נתמוך, כל מדינה עושה את זה, זה לא ייחודי לישראל, זה התנאי להשתתף, אבל מה שאתה מקבל מהאיחוד האירופי, הרבה יותר גדול ממה שאנחנו, הממשלה שלנו נותנת. אז צריך את הגיבוי הזה, צריך גיבוי מדיני. לבוא לשיחות האלה, לבוא לשולחן, לא להגיד אני לא נפגש, לא?
0: תגידי, אבל לא אולי עדיף שהם לא יבואו? כלומר, במידה, לא, כי פשוט ברור שמדיניות הממשלה היא זו שמטרידה את מי שקובע, אז אולי עדיף שאנשי המדע יהיו בחזית.
1: אנחנו בחזית, אבל בסופו של דבר מי שקובע מדיניות, מדיניות המדעית, תעזבי רגע את הפוליטיקה ברור, בצד, ברור. איך אנחנו מתכננים, איפה אנחנו מתקצבים, על מה שמים את המיקוד, אולי בואו ניקח את המסה הקריטית איפה שאנחנו מאוד טובים, קוונטום, איפה שאנחנו מאוד טובים בביולוגיה בסיסית, בכימיה, לא משנה מה, כימיה חישובית, בדברים כאלה, לבוא ולהגיד, אנחנו שמים פה, את הכסף, אנחנו שמים את המערך, את התשתיות, כל מה שקשור לזה, ואנחנו נותנים גב, כשאתם באים לשיתופי פעולה, אנחנו נתמוך. זה, זה מעבר לכספים, כן. שוב, זה להגיד, אנחנו פה, ואנחנו מאמינים בזה, ואנחנו רוצים, כי זה המנוע הכלכלי של העתיד של מדינת ישראל.
0: מה שאני מבינה פה, ואת לא חייבת להגיב, זה שאנחנו פשוט בפתחו של עוד משבר ענק, כבר מצויים בתוכו, שאין ממש. והנה אנחנו מושכים בדש בגדה של הממשלה ומבקשים את ההתגייסות שלה.
1: אבל אנחנו מצידנו עושים את כל המאמצים, אנחנו מאוד דואגים להמשך שיתופי הפעולה, ללכת לבריסל ולדבר שם ולהביע את הדעות כן. של כולן.
0: אני מתארת לעצמי, אמרת שהיית הרבה מאוד זמן בחול, ולא רק בבריטניה, עברת ממדינה למדינה, גם בארצות הברית, ויצרת את רשת הקשרים. אני מתארת לעצמי שקיבלת לא מעט הצעות, ובוודאי טובות מאוד להעביר את המעבדה שלך, או להקים מעבדה כמו שלך כאן, ביותר ממקום אחד מעבר לים. וגם עכשיו בטח היה לך יותר קל להמשיך במחקר. אז מה את עושה פה?
1: ההזדמנויות היו כל הזמן, גם בסוף הדוקטורט הציעו לי להישאר בהרווארד, בבית הספר לרפואה בהרווארד. זה היה מפתה מאוד, כי גם כשאמרתי לא, כי בדיוק ילדתי את בני הבכור, אמרתי שזהו, סיימתי את הפוסט דוקטורט, ולפתוח מעבדה זה לא משהו שעושים לשנה ואז כן. נעבור, נראה איך זה, זה לא רילוקיישן כזה. זה בנייה של כמה שנים, גיוס צוות, תשתיות, הכל, מענקי מחקר. אז אמרתי למנחה שלי, ג'ודה פולקמן, איש יקר לאנושות, שאני רוצה לחזור לארץ, אני רוצה לגדל את הילדים שלי בארץ, חייתי המון שנים בחול, גם גדלתי בחול בוונצואלה. אמרתי, אני רוצה לגדל את המשפחה שם, ושיכירו את הבני דודים, את סבא, סבתא משנה. הוא אמר, טוב, אז התחיל להציע לי יותר. ואז הוא עלה. ועלה, וכל פעם אני אומרת לו, דוקטור פורקמן, it's not about the money, זה לא בגלל הכסף, זה לא קשור. והוא ממשיך, ועוד ועוד ועוד, עד שזה הגיע לאיזה שלב שקיבלתי מרפק מבעלי, ואמר, אולי הגיע הזמן שזה,
0: אולי לחשוב על זה.
1: שכדאי לחשוב. אבל זה באמת, רצינו, ואני מאוד שמחה שחזרנו למרות הכל, כי אין משפחה, חברים, שייכות, תרבות, זה מה שחשוב לה, באמת לנשמה. אני לא מתחרטת לרגע, בטח כשאימי נפטרה לפני 5 שנים, אז לחשוב שאת כל השנים האלה, אם לא היינו בארץ, 3 בניי לא היו מכירים, או מכירים מרחוק, זה לא אותו דבר, וחברים, וכל הסביבה, וגם הסטודנטים, יש פה סטודנטים מבריקים, אני לא אומרת לרגע שבלונדון או בבוסטון אין סטודנטים מבריקים, כמובן שכן, אבל יש פה משהו חצוף, שהוא נהדר למדע, חצוף, סקרן, מתווכחים, אין פה יסמנים, לפחות לא במעבדה שלי, כל הזמן נותנים קונטרה, וזה דברים שזה בתרבות, ב-DNA שלנו, כן. ובלי זה אני חושבת שמתקדמים בצורה אחרת, לא הייתי אומרת פחות, אבל בצורה אחרת, פה מאוד יצירתיים, הסקרנות מביאה באמת לדברים, לגילויים מדהימים, לא הייתי מבטרת על זה, אכן ההצעות התחילו לזרום בצורה הרבה יותר משמעותית, החל מההפיכה המשטרית, אני חושבת שכבר שם, עוד לפני השבעה באוקטובר, כבר
0: התחילו להרגיש שאנחנו, יש שם על לדבר.
1: קוראים לזה, פה. מבינים ש-you're movable, שאולי כן. אפשר להציע להם הצעה לבוא.
0: לקחו לך אנשים טובים?
1: לקחו, אין פה לקחו, אנשים
0: עזבו אותך אנשים טובים?
1: לא מתוך המעבדה שלי, אבל מתוך, דווקא במעבדה שלי, גם כל הזרים הבינלאומיים עדיין במעבדה, שזה מדהים.
0: הם היו פה כל החודשיים האחרונים?
1: כן.
0: וואו.
1: כן, מדהים, ממש מדהים, ועובדים, ובאמת אני מלאת הערכה וקראת תודה לזה. אבל כן, הרבה אנשי סגל ורופאים, זה חוקרים ורופאים, אנחנו רואים שעוזבים בהתחלה לשבתון, והשבתון מתארך, וחלקם כבר הודיעו שזהו, שהם לא חוזרים. וזה מאוד מאוד עצוב, כי שוב חוזרים לזה שזה לא אנשים שרצו לעזוב את הארץ, כי הם לא אוהבים את הארץ.
0: כן, אבל הם רוצים את המחקר שלהם.
1: כן, וחלקם עזבו בגלל שהם אוהבים את הארץ, כי לא יכלו לראות יותר מה שקורה פה, וזה מאוד עצוב, כי זה עצוב לנו כמדינה, שכוח כל כך איכותי, עוזב, יש לזה משמעויות מרחיקות לכת שאנחנו לא יכולים אפילו להבין מה תהיה ההשפעה של זה.
0: לא יודעת, אבל זה בדיוק הגיע שיר של קווין שבחרת, Don't Stop Me Now.
1: מאוד אופטימי.
0: כן, טוב.

0: פרופסור רונית סאצ'י פיינארו, ראשת בית הספר למדעי הרפואה על שם גריי, וראש המרכז לחקר הסרטן באוניברסיטת תל אביב, אמרת קודם משהו שהיה מאוד משמח לשמוע, אמרת, הסטודנטים פה מבריקים, הישראלים. וכמובן, החוצפה הישראלית והחשיבה מחוץ לקופסה ואין יסמנים, ואת אומרת את זה בשבוע שבו נחשף שמשרד החינוך מנסה להסתיר מאיתנו את העובדה שרק 3% מתלמידי כיתה ט' עומדים בתוכנית הלימודים במדעים. 3%. עכשיו, האמת שאין בכלל מורים למדעים, זאת אומרת, זה לא, זה אנחנו יכולים, אולי בדקו מקרב אלה שלמדו מדעים, כי יש כאלה שפשוט ויתרו על זה, כי אצלם בבתי הספר. אבל אני רוצה לשאול אותך, יש לך פרספקטיבה רחבה, האם את כן רואה, ברור שמגיעים אלייך הטובים ביותר, אז אולי את לא רואה את זה, אבל משהו את רואה בהשתנות של ההתפתחות של מי שמגיע?
1: קודם כל, אני חושבת שהשנים האחרונות קשות מאוד לתלמידי ישראל. כן. אני רואה את הבן, את שלושת הבנים, השניים הגדולים כבר בצבא, שנתגייס עכשיו.
0: כן, זהו, קודם דיברת על הבכור שנולד בדיוק כשהיית בבוסטון והציעו לך להישאר, אז הקטנצ'יק הזה היום חייל צה"ל.
1: היום בן 21, כן.
0: וואו, שיהיה בריא.
1: אבל הצעיר הוא בכיתה י', ואני מסתכלת עליו ועל חבריו לכיתה. שנים כבר, אם נסתכל מתחילת הקורונה, אנחנו מדברים על שש שנים. זה בערך כל המסה הקריטית של לימודי הליבה, לא קיים, הם למדו או בזום, או לא למדו בכלל, או היו אחר כך ועם כל המשברים וטראומות ודברים אחרים שקרו פה, ועכשיו שיורדים למקלטים, באמת, זה מאוד מאוד קשה לצפות מהם גם שימשיכו כאילו כלום לא קורה. מעבר לזה, יש בעיה קשה של מורים, אני חושבת שזה המקצוע הכי לא מתוגמל בארץ.
0: כן.
1: וגם שם, אם לא נשקיע שם, וזה צריך להתחיל בגן, זה לא צריך להתחיל בכיתה י' בתיכון. זה שנים של ארגז כלים שאנחנו נותנים לילדים שלנו. יכול להיות שצריך לחשוב על שיטות חינוך אחרות, אנחנו רואים את זה ברפואה, אנחנו שינינו לחלוטין את צורת ההוראה, כי צריך להתאים את זה לדור הזה.
0: מה למשל, תני סתם איזה דוגמה כזאת שיכולה לתקשר טוב עם תלמידי תיכון נגיד?
1: יש הרבה יותר לתת להם ללמוד לבד, אם זה מסרטונים, סרטונים קצרים.
0: אבל הם ילכו לצ'אט ויעשו הכל בצ'אט.
1: אז בסדר, זה בסדר. יש המון כוח בצ'אט, ג'מיני, קלוד, צריך לדעת להשתמש בזה נכון, כי היום יש הרבה דברים שאנחנו יכולים לפנות את האזורים האלה במוח, כי לא צריך לזכור כבר את כל התרופות שקיימות לאיזושהי התוויה, אבל אז לדעת לחשוב.
0: כן, אבל זה בדיוק העניין.
1: וצריך לתת את הכלים, פה ארגז הכלים.
0: כשזה מגיע אלייך, נכון שכבר יש לך את הכלים, אבל גם יש לך את הידע שלך. מה הבעיה שלי עם הצ'אט במערכת החינוך? שבגילאים קטנים, א', הם לא יודעים לשפוט אם בכלל מה שנאמר להם נכון או לא, ויש הרבה טעויות, במיוחד באלה שלא משולמים, אבל גם במשולמים, אלה שיש עושים בהם מנוי. ואין להם שום יכולת של ביקורת, כי אין להם את הידע להתווכח איתו או לדייק אותו. וגם אין ידע ראשוני מספק שבאים איתו, כי להשתמש בצ'אט כמו שאת מתארת, עם כל מה שלך יש, זה אחרת.
1: נכון, אבל זה אולי חלק מדרכי ההוראה שצריכות להתאים את עצמם.
0: כן.
1: אז אם בעבר ישבנו והכנו בכפית את תלמידי הרפואה או את תלמידי כיתה א', צריך לחשוב איך הופכים את זה ליותר אינטראקטיבי, לתת להם יותר לעבוד לבד או לעבוד בקבוצות קטנות, אנחנו עושים את זה, לדוגמה, בקורס פרמקולוגיה, אז הפכנו את זה, הלכנו לאולפנים, הקלטנו סרטונים של רבע שעה, כל השאר אנחנו שולחים אותם לקרוא ולמצוא ממה שיש בכל האתרים, ויחד עם זאת הם באים ואנחנו עושים כל מיני, כמו המרוץ למיליון, כן. אז משתמשים בזום, בחדרי המתנה כאלה, שבכל חדר 10 סטודנטים לרפואה, ונותנים להם ממש מקרים.
0: צריך לפתח

0: עושים כל מיני, כמו המרוץ למיליון, כן. אז משתמשים בזום, בחדרי המתנה כאלה, שבכל חדר 10 סטודנטים לרפואה, ונותנים להם ממש מקרים.
1: לפצח משהו,
0: לפצח
1: כן.
0: מקרה. ואז אני אומרת להם, תשתמשו. קחו את כל החומר שקיים, כל הספרים, כל מה שיש באינטרנט, יש לכם, גם כשתהיו רופאים יהיה לכם נכון. את החומר הזה. עכשיו בואו תחשבו, זה התמונה הגנטית, החומוזומלית, זה מה שהוא קיבל בעבר, מה עכשיו תעשו? הם צריכים בעצם לעשות אינטגרציה של כל המקצועות שהם למדו, ולחשוב,
1: כן.
0: וזה הרבה יותר מאתגר, אבל צריך שגם הצד של ההוראה יתאים את עצמו, ובשביל זה צריך לתגמל את אותם מורים, בשביל שבאמת ירצו לבוא.
1: ישבו ויחשבו, וכן.
0: זה דורש השקעה, זה דורש בהחלט. זמן, וזה דורש גיבוי, שוב,
1: כן, גיבוי ממשרד החינוך, מהמנהלים.
0: אחד משמעית.
1: עכשיו, את גם עובדת עם נוער, נכון? כלומר, אם לא הספיק היומן העמוס שלך, מעבדה של מחקר שלך, מעבדה בית ספר למדעי הרפואה וכו וכו, את גם עובדת בתוכניות של נוער שוחר מדע, נכון?
0: כן, אני... למה שצריך, אפשר לייצר זמן. יש מכונה כזאת. שנים שנה, שעה אחת פחות. זה, כן, יש נוער שוחר מדע ותוכניות שונות. אני מאוד מעורבת בתוכנית אלפא, שמגיעים תלמידי תיכון, מכיתה ת' הם מתחילים את המבחנים, את המיונים, יש... שבועיים בקיץ, ואז הם מגיעים לשנה, הם יכולים לבחור איזה מעבדה שהם רוצים, בכל הקמפוס.
1: וואו.
0: יש תוכנית אידאה, שזה למדעי החברה, הרוח, זאת אומרת, יש לאלפא זה למדעים, וזה אידאה ל... ויש עוד הרבה אודיסאה, ותוכניות אחרות יפהפיות, אני בוועדה האקדמית, ואנחנו מאוד מאוד עדים את זה, גם שיגיע לפריפריה, ושיגיע לכל האוניברסיטאות, ושבכל מעבדה יהיו שני תלמידים כאלה, ויש כל מיני תוכניות שאפשר לקשר, צריך, אני חושבת שחלק מהתפקיד שלנו, גם כאוניברסיטה ציבורית, זה להגיע לבתי הספר, להרצות, ללמוד איך לדבר, ולא לשבת במגדל השן, אלא כן. בשפה של אדיוטות, כמו שאומרת, ולהנגיש את המדע, ולהראות את החשיבות, הרבה פעמים כן להסכים לבוא לראיונות, ולמרות שהרבה יותר קל לנו להיות באזור הנוחות שלנו.
1: כן, התלבטתם לבוא? כלומר, היה לך, מה אני צריכה את זה?
0: תמיד, זה, כי זה עניין המשאב הכי יקר שלנו, זה זמן.
1: כן.
0: זהו, זה זמן. זה איפה לשים את הזמן, וצריך לתעדף את הדברים האלה, בשביל שאנשים ידעו מה עושים במעבדות האלה, מה עושים עם הכסף הציבורי. זה חשוב מאוד.
1: עכשיו, באמת יש את כל התוכניות נוער שוחר מדע, ויש כל מיני תוכניות מצטיינים וכאלה. האם בזה מערכת החינוך משקיעה מספיק, או שיש עוד הרבה פוטנציאלים שלא
0: מאותרים?
1: זה לא
0: מערכת החינוך. נוער שוחר מדע ב...
1: זה הכל פרטי?
0: זה פרטי. זה תרומה מאוד גדולה ש...
1: הבנתי. אז זאת אומרת שילד שהוא מצטיין, או שמאוד מאוד סקרן במדע, הדרך שלו להתפתח היא לחפש תוכניות מחוץ למערכת.
0: יש גם את המערכת של מחוננים ומצטיינים, ובתי ספר למחוננים וכו', אבל לא כל התלמידים מתחברים לזה. יש כן. תלמידים ש... חלקם קרובים לליבי, שאוהבים גם וגם, גם כדורגל וגם זה, ולא רוצים לעבור למקומות האלה, ומעדיפים להישאר בסביבה שלהם, אבל כן לתת להם את ההזדמנות אחר הצהריים, להתפתח לכיוונים אחרים.
1: אפרופו ילדים שקרובים לליבך, יש לך דור ממשיך במדע בבית?
0: בינתיים לא.
1: לא, כי הם צעירים, אבל את רואה נטיות? זאת אומרת, או שהם אומרים, רגע, ראיתי כל החיים את אמא במעבדה, אני הולך, לא יודעת, להיות עורך דין.
0: כולנו, חמשתנו, מאוד אנליטים. גם אני, כשהייתי בתיכון, למדתי פיזיקה ומתמטיקה, לא ביולוגיה ופיזיקה, מתמטיקה וכימיה. גם הם באותו כיוון, ימים יגידו. אני חושבת שזה מאוד שונה, המדעים המדויקים, והמדעים כן. הרכים יותר, לא מדברת על מדעי החברה והחינוך אפילו, אלא על ביולוגיה, רפואה, באנגלית זה נקרא medical practice, זה אנחנו, כן. או the art of medicine, האומנות, זה שאנחנו מתרגלים, ולפעמים זה לא מדע מדויק, אין מה לעשות. אבל אני חושבת שהשילוב של הדברים, והיום יש תוכניות מדהימות, ממש מטורפות של לשלב מדעי המחשב, הנדסה ביו-רפואית עם רפואה, והשילובים האלה גם מביאים לחוקרים ורופאים עם יכולות וידע שבאמת תואם את הטכנולוגיה של היום.
1: אני רוצה לחזור איתך לעוד משהו אחד שאמרת קודם, וזה סיפרת על הסטודנטים שבאו, הסטודנטים הזרים במעבדה שלך, שנשארו פה ולא עזבו, למרות שאנחנו אחרי שהגעת הארי,

0: חלקם בטח יותר זמן, כבר חוו יותר מתקופת זמן קשה אחת. תארי איזה שיחות שלך איתם בנושא הזה.
1: קודם כל, חלקם אפילו התחתנו כבר עם ישראלים.
0: וואלה, אוקיי, הבנתי. כבשנו אותם לגמרי.
1: כן, אבל יש כאלה שהתחתנו עם ישראלים וחזרו למדינות שלהם עם בני או בנות הזוג, ועדיין אני חושבת שזה, הם שגרירים מאוד טובים למדינה שלנו. זה שיחות מורכבות, זה שיחות, אני חושבת שכמו בכל דבר שקשור לתקשורת, צריכה להיות תקשורת פתוחה, שקופה, להעמיד את הדברים כמו שהם, לשתף, לתת מקום לשיתוף גם מהצד שלהם, ואם מישהו מהם אומר לי, אני לא אגיע למעבדה, אבל תני לי לעשות את הדברים מהבית, אז להיפתח לזה ולחשוב איתם ביחד, ולקיים את הפגישות מעבדה בזום, ולהגיד, אוקיי, אז 40 יום, חלק יבואו, חלק באו מיד, תוך יום, וחלק נשארו כל 40 יום בבית, אבל הם היו מאוד מחוברים, כן. לדאוג להיות איתם מחוברים, הם יכולים לנתח תוצאות, הם יכולים לכתוב מאמרים, לכתוב הצעות מחקר, לכתוב תזה, לקרוא המון, זאת אומרת, זה לא זמן שהולך לאיבוד, אם באמת פתוחים ולא שומרים בבטן.
0: יש משהו טוב בזה שלמדענים בסוף המדע והמחקר זה הדבר הכי חשוב. פרופסור רונית סאצ'י פיינר, ראשת בית הספר למדעי הרפואה על שם גריי, וראש המרכז לחקר הסרטן באוניברסיטת תל אביב, זמננו תם. תודה רבה. גם לי, ומעניין, ונודה למפיקה שלנו, אלמה נורה חסון, על הביצוע הטכני דנה הרולד, אני נורית קנתי, ולפני שניפרד, לפני שיגמר, של עידן רייכל.
1: תודה רבה, נורית.
0: להתראות, שבת שלום.
1: להתראות.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל התנה, עלית בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
2: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד' ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטורף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי ו פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
0: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות,

גלי צהל השעה 9, שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. כלי טייס עוין חדר מלבנון לאצבע הגליל לפני כחצי שעה, התראות הופעלו בקריית שמונה. לא דווח על נפגעים בגוף או על נזק. איראן הודיעה על סגירת המרחב האווירי שלה באופן חלקי. בהודעה דחופה שפרסמה רשות התעופה האזרחית של איראן, היא התקנה על איסור טיסות במערב המרחב האווירי שלה עד יום שני בבוקר, זאת בצל המתיחות האזורית וחשש מהסלמה מול ארצות הברית וישראל. בתוך כך, רמטכ"ל צבא פקיסטן אסים מוניר נפגש ושוחח אמש עם שר החוץ של איראן, עבאס ערקצ'י, במסגרת מאמצי התיווך הגוברים של פקיסטן להסכם בין וושינגטון לטהרן, כך דווח בכלי התקשורת בבעלות המשטר האיראני. עוד דווח כי במהלך הפגישה שנמשכה שעות אל תוך הלילה בבירת איראן טהרן, מוניר וערקצ'י שוחחו לעומק על היוזמות המדיניות האחרונות שמטרתן למנוע הסלמה נוספת ולסיים באופן רשמי את המלחמה. רוכב אופניים בן 50 נהרג בפגיעת רכב בכביש 4 סמוך למחלף הדרים. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום. פעיל טרור שתכנן להתנקש באיוונקה טראמפ, ביתו של נשיא ארצות הברית, נעצר בשבוע שעבר בטורקיה והוסגר לארצות הברית. כך נמסר לעיתון הניו יורק פוסט מפי מקורות המאורים בפרטים. על פי הדיווח, פעיל הטרור, אזרח עיראקי בן 32, עבר הכשרה של משמרות המהפכה לקראת ההתנקשות. המניע למהלך היה חיסולו של קאסם סולימני, מפקד כוח קוץ האיראני לשעבר, בתקיפה אמריקנית לפני 6 שנים. כדורסל מגמר המערב ב-NBA. אוקלהומה ניצחה 123-108 את סן אנטוניו ועלתה ליתרון 2-1 בסדרה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי המשחק הבא בין השתיים יערך בלילה שבין ראשון לשני. מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.

0: בוקר טוב ירדן.
1: בוקר אור דידי.
0: מה נשמע?
1: זה מן הכלל, עוד נשאר לי ההי של החג שבועות. טררה, נכון, יש שירי חג כאלה שיש בהם הרבה היי.
0: רקיעה.
1: תנופה.
0: כן.
1: שירי תנופה, שירי הורה.
0: כן.
1: שירי
0: הורה.
1: אני עלי, הש, אני קיבל עלי.
0: שבולת בשדה.
1: הורה, ברו, היי. היי. נשאר לי
0: למה זה?
1: כי זה חג שהוא צריך להניף בו אלומות, צריך להניף בו ביקורים, צריך להניף בו תינוקות, מניפים דברים.
0: הוא גם חג הקציר.
1: נכון, אז זה דורש היי בשביל התנועה. בשביל התנופה.
0: דרושה תנופה.
1: נכון.
0: בתקופה הזאת של השנה, גם בהיבט החקלאי.
1: נכון.
0: וגם
1: בהיבט הכללי.
0: כן.
1: שנדרשת תנופה. עכשיו אני נזכרת שפעם אתה ואני בהופעה עשינו מחרוזת של שירי היי, אתה זוכר את זה?
0: בוודאי.
1: זה היה מחרוזת חביבה מאוד, אולי נלך להיזכר בה.
0: קדימה, הופה.
1: היי.
0: כן, זה בא עם הופה, נראה לי רק היי.
1: רק ההיי, 3, 4, ו...
0: היי!

0: העכבר והתפוח, כתב סטיבן באטלר ותרגמה מאנגלית נורית זרחי.
1: יום אחד ראה עכבר תפוח בשל ונחמד על עץ התפוח. תפוח אדום ונוצץ שנראה אסיסי מאוד. חיכה עכבר לתפוח שיפול.
0: עברה תרנגולת. שלום עכבר, מה אתה עושה?
1: אני מחכה לתפוח שיפול, אמר עכבר.
0: זה רעיון, אמרה תרנגולת. אחכה גם אני איתך.
1: חיכו עכבר ותרנגולת לתפוח שיפול.
2: בק בק. בק בק בק.
1: עבר אבז. שלום עכבר, שלום תרנגולת, מה אתם עושים?
0: מה, מחכים לתפוח שיפול, אמרה תרנגולת.
1: תפוחים זה מה שאני הכי אוהב, אמר אבז בגרגרנות. אחכה גם אני איתכם.
0: חיכו עכבר, תרנגולת ואבז, שהתפוח ייפול.
2: בק בק. בק בק בק.
1: גה גה גה.
0: עברה עז. שלום עכבר, שלום תרנגולת, שלום אבז. מה אתם עושים?
1: אנחנו מחכים לתפוח שיפול, אמר אבז.
0: תפוחים זה מה שאני הכי אוהבת, אמרה עז בזללנות. אחכה גם אני איתכם.
1: חיכו עכבר,
0: תרנגולת,
1: אבז
0: ועז,
1: שהתפוח ייפול.
2: בק בק
1: גג.
2: בק בק בק
1: גג גג גג.
2: מה?
1: עברה פרה. שלום עכבר, שלום תרנגולת, שלום אבז, שלום עז. מה אתם עושים?
0: אנחנו מחכים לתפוח שיפול, אמרה עז.
1: בדיוק חשבתי על תפוחים, אמרה פרה מלקקת את שפתיה. אחכה גם אני איתכם.
0: חיכו עכבר,
1: תרנגולת,
0: אבז,
1: עז,
0: פרה,
1: כולם לתפוח שיפול.
0: הם חיכו
1: וחיכו
0: וחיכו.
1: עכבר חיכה בסבלנות, אבל לפרה, לעז, לאבז ולתרנגולת לא הייתה סבלנות. הם חשבו, מה אפשר לעשות שהתפוח ייפול?
0: בק, אני אתרומם לצמרת ואפיל אותו, אמרה תרנגולת, ורצה קדימה מנופפת בכנפיה.
1: אבל בומס! והיא נכשלה ונפלה על המקור. גגה, גגה, אני אגעגע עד שיפול, אמר אבז, והוא פער את מקורו. גגה, גגה.
0: אבל התפוח לא זע.
2: מה? אנגח אותו עד שיפול, אמרה עז. היא רצה ורצה ונגחה את העץ בכל כוחותיה.
1: אבל התפוח לא זע. יש לי רעיון, אמרה פרה, והיא ניתרה מעלה ומטה על כל ארבעת לפיה.
0: העץ רעד והתפוח התחיל להתנדנד.
1: כולם לנטר, קראה פרה מנטרת מעלה ומטה.
0: עז ניתרה מעלה ומטה.
1: אבז ניתר מעלה ומטה.
0: תרנגולת ניתרה מעלה ומטה.
1: העץ רעד והתפוח התנדנד, אבל התפוח בכל זאת לא נפל. בינתיים חיכה עכבר בסבלנות. בואו נלך, אמרה פרה ברוגז. זה בטח תפוח רקוב.
0: מה, או חמוץ, אמרה עז.
1: גגה, או קשה, אמר אבז.
2: בק, או רך,
0: אמרה תרנגולת.
1: ורק עכבר נשאר וחיכה. פתאום, בומס, והתפוח האדום והנוצץ נפל לארץ. הוא לא היה רקוב. או חמוץ, או רך, זה היה התפוח הכי פיצוחי, הכי מתוק והכי עסיסי שעכבר טעם אי פעם בעולם.

0: נהדר.
1: יש לי סוף שריפה.
0: הבאת את הצפצפית?
1: בעברית נפוצה צפצפה. אומרים צפצפה או צפצפה? צפצפה זה עץ.
0: צפצפה זה עץ.
1: צפצפה. ובהיגוי עיראקי יש לומר סוף שריפה. הנה. מי איתנו על הקו?
0: ילד שקוראים לו לוי. לוי, אתה שומע אותנו?
2: כן.
0: וואו. נכון? זה כן הכי...
1: ספורטיבי.
0: נחוש.
1: ספורטיבי, או רובוטיקה, או רובוטיקה, או ספורטיבי. מה עושה ביום יום? במה עוסק? במה אתה עוסק?
2: בלהיות ילד.
1: איך זה הולך בינתיים?
2: טוב.
1: כן? אתה מרגיש שאתה ממצא? שכאילו אתה... כל האפשרויות שיש בילד, מה שזה קורה?
2: כן.
1: יופי. וכאילו נגיד מה בדרך כלל אחרי צהריים? חובט, מוסר, מפצח חידות, מה?
2: כל פעם משהו אחר.
1: לדוגמה?
2: פעם אחת בניתי לי הזקה קטנה בבית, פעם אחת שיחקתי תופסת, פעם אחת אני עם הגורים, שהכלבים שלי, פעם אחת אני קורא, כל פעם משהו אחר.
0: בין כמה אתה לוי? תזכיר לנו?
2: תשע.
0: יש לך הספק מאוד מרשים.
1: אתה יודע, זו תוכנית לכבוד חג השבועות, שהוא גם חג מתן תורה. יש לך איזשהו ידע בענייני תורה? לומדים בבית ספר, קוראים בבית, משהו, מכיר איזה משהו בענייני תורה? או שלא רק שמעת על זה?
2: מה אני אמור להכיר, כאילו?
1: אני יודע, נגיד, שמעת משהו על נוח? שמעת שמות?
2: כן.
1: מה?
2: עשינו הצגה של בראשית.
1: אופה.
2: הייתי בתפקיד הראשי, אז אני יודע את כל, כמעט את כל בראשית בעל פה.
0: אופה. את מי שיחקת?
1: מי התפקיד הראשי בבראשית?
0: את מי שיחקת?
1: זה לא מי שאני חושב. מי?
2: שיחקתי את אדם.
1: שיחקת את אדם?
0: מה?
1: תן לנו, אתה...
0: היית צריך לעשות.
1: סינופסיס, התמצית של ההצגה בבקשה. איך זה מתחיל? מה הסצנה הראשונה? האור עולה ו...
2: בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת... את הארץ, והארץ הייתה טוב עבור וחשך על פני תיום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים.
0: וואו, לבי.
1: ואז אתה...
0: כן, ויומר.
2: ויומר אלוהים ויהיו.
0: ואז?
2: ויהיו.
0: תראה מה זה. זה חתיכה הדבר.
1: ומתי אתה נכנס לבמה?
2: בחלק של אדם, שאלוהים בורא את האדם.
1: זה היום השישי.
2: כן.
0: אני חושבת שאנחנו בשלים להתחיל לנסות לנחש את הסוד של לוי.
1: כן.
0: לוי, אתה מוכן שננסה?
2: כן.
1: קדימה. שוש, ארבע.
0: ו...
1: בוא נתחיל ישר מרמז, כי דיברנו איתו כל כך הרבה על ההצגה, לא?
0: לוי, אתה יכול לתת לנו רמז?
2: כן.
0: מהו?
2: זה... עשיתי את זה עם חברים שלי.
1: זה קשור לבנייה?
2: בנייה, לא.
0: זה קשור לספורט?
2: ספורט, לא.
0: טיול?
2: טיול, לא.
1: בשביל להצטרף אליך לעשייה הזאת, כדאי להיות ילד חכם?
2: כן.
1: לא חובה? אפשר גם ילד עם חוכמה בינונית?
2: לא חובה, אבל עדיף.
1: עדיף. אז פתרתם משהו?
2: מה?
1: פתרתם משהו? איזה חידה או משהו כזה?
2: לא.
0: משהו שקשור, זה משימה לבית הספר?
2: לא. אבל זה כן היה כאילו, זה כן קשור קצת, זה לא בדיוק.
1: הייתה הכנה מרובה? מתכוננים, מתכוננים, מתכוננים, ואז עושים משהו?
2: כן.
1: הצגה?
2: ממש קרוב.
0: הופעה מוזיקלית.
2: כן.
0: יש לך להקה, לך ולחברים שלך, ואתם העליתם הופעה של שירים.
2: כן, אבל עכשיו אתם צריכים לנחש איזה.
0: קל.
1: שאתה כתבת.
0: קל, לא.
1: לא.
0: אתה כתבת?
1: הפו פייטרס.
2: לא.
1: קאברים, גרסאות כיסוי לפו פייטרס?
2: לא.
0: זה משהו ישראלי?
2: כן, מפעם.
0: שירים ישראלים מפעם, שאתה והחברים שלך.
1: שושנה דמרי, שושנה דמרי לפעוטות.
2: לא.
1: לא שושנה?
0: הגשש החיוור.
2: לא.
1: אתם כאילו עשיתם רצף של שירים של להקה מפעם, זה מה שהבנו.
2: שיר אחד, אבל שהוא מאוד ארוך.
0: מאוד ארוך.
1: את השיר הזה של בראשית, נו, התרנגולים עושים את זה.
0: מי?
1: והאדם ברא את האטום.
0: אוקיי, אוקיי. שיר אחד ארוך של כוורת.
2: ממש קרוב.
0: ממש קרוב.
1: גזוז.
0: של גזוז.
2: לא.
1: שיטות לקשרנדה. שיר ארוך? ארי ודרצ'י, זה כוורת.
0: כן, בדיוק, זה מה שאמרתי. אולי תשים לי קצת סוכר.
1: תקשיב, אנחנו פעם בשלוש תכניות מצליחים להגיע קרוב. לפצח זה קורה לנו באמת, רק בשלושת הרגלים. האמת שאנחנו ברגל.
0: כן.
1: אז אולי היום אנחנו אמורים לפצח.
0: נכון.
1: לא יודע.
0: לרמנו. לוי, הרמנו ידיים, הגענו הכי קרוב.
1: מרגישים קרובים מספיק, ליחסית לאכולות שלנו.
2: אוקיי.
0: מה שרתם?
1: אולי תשאיר לנו את זה במקום להגיד לנו איזה שיר, תן לנו איזה שורה מזומרת.
2: הוא הגיע אל הארץ
1: בדרכים הקלקלות, הוא היה סוכן חשאי,
0: לא רצה להתגלות,
1: הטורקים,
2: הוא נהג להתאכסן
0: במלונות של
2: ערים, הוא תמיד היה קיים על
1: חשבונם של אחרים.
0: בומסטר.
2: הוא נלחם במוסלמים והסתתר באיסטנבול, הוא הטעה את הרוסים,
0: הוא היה סוכן כפול,
2: בספינה של עבדים לארץ נען הוא חתר, הטורקים
1: שלטו
2: בארץ, למצרים הוא חזר.
1: הוא נסע לפלסטין.
2: פלסטינה.
1: אגמר
0: דבשתי.
1: מי היה הזמר, אתה?
2: לא בדיוק, אבל כן
1: זה. אז מה היה החלק שלך?
2: בוא נגיד שאני הייתי אחראי לכל דבר שזה לא שירה.
1: הבנתי, להפקה.
2: דאגתי ש... המטופה שלנו יהיו טופים, ארגנתי את רוב התלבושות.
1: כן. תראה, אני יכול להגיד לך שיש כל כך הרבה אנשים שרוצים לשיר שירים ולהיות להקה, ואם אין אחד כמוך, הם נשארים ברצון. כי אנשים כמוך יודעים להפוך רצון לעשייה.
0: מול מי הופעתם?
1: זה מדהים.
2: בהתחלה מול המורים, כי המורה שלנו כל כך התלהבה.
0: כן.
2: ואחר כך מול הכיתה.
0: כן?
2: הם רצו את זה שוב פעם, שנשיר. עוד פעם, שרנו פעמיים.
0: גדול.
1: מדהים.
0: איזה כיף, לוי.
1: מדהים, מדהים. וואו. אם חסר לכם ילד לכיתה, תקראו לי, אני מוכן להתחזות. נשמע לי כיתה באמת כיפית. טוב, אנחנו נגיד לך תודה, ותכף נשים את השיר עצמו. אני מניח שזה ביצוע פחות מוצלח okay. משלכם, אבל זה מה שיש לנו. בסדר?
2: אתה צודק.
0: להתראות חמוד, ביי ביי.
1: היה כיף לדבר איתך חמוד.
0: שבת שלום.
2: ביי.
1: ביי ביי.

0: פעם אחת, נחש צף הקטן, בא אל אמא שלו ושאל.
1: אמא, אמא, נכון שאני נחש הראשי?
0: בטח, חמודי, בטח שאתה נחש הראשי.
1: וגם את נחש הראשי?
0: כן, אני גם נחש הראשי.
1: ואבא נחש הראשי?
0: כן, גם אבא נחש הראשי, ברור.
1: וגם...
0: סבא.
1: וגם סבתא נחש הראשי?
0: כן, גם סבתא נחש הראשי. חמודי, למה אתה שואל?
1: נשכתי את הלשון.
2: ואני חושב שבימים טרופים אלה אנחנו חייבים להפסיק את המרדק, להפשיל שרבולים, לקום בבוקר ורבות העבדה.

0: בשבועות את החופש.
1: אני אוהבת את שבועות כי לובשים לבן והוא נורא חגיגי.
2: אני לא אוהבת את שבועות כי צריך ללבוש כל הזמן לבן וזה לא נעים.
3: אני אוהבת שבועות בגלל החופש וכל השאר אני שונא בגלל הלבן.
4: אני אוהבת שבועות בגלל הבורקסים.
1: בחג שבועות זה גם חג המים ואפשר לעשות הרבה מאוד מלחמות מים ואני נורא אוהבת את זה כי מתרטבים וזה כמו בריכה.
5: כי אני ואחים שלי אוהבים לעשות מלחמות מים בתחילה.

0: אין דבר שיותר זקוקים לו מאשר חדשות טובות. ונמצאת איתנו על הקו, ארבל, בת כמה את?
1: שש.
0: שש.
2: שם ריבה? בלבל? בלבל? ארבלונת?
1: ארבל. ארבלי.
2: ארבלי. יפה מאוד. היית פעם בארבל? בהר הארבל?
1: כן.
2: כן, היית? איזה יופי. מעל הכנרת? ראית את הכנרת?
1: כן.
2: איזה יופי. שם נורא יפה.
0: גרה שם? גרה באזור?
1: לא.
0: איפה את גרה?
1: באלון הגליל.
2: וואו,
0: גם גליל, מקום מאוד מאוד יפה.
2: הסתובב שם ביער ליד כשיש פריחה. שלום הגליל, באמת מקום יפה. תגידי, אנחנו חוגגים את ענייני השבועות, וזה גם חג הביקורים של דברים שיש לראשונה בעונה וכאלה. יש איזה פירות של קיץ שאת אוהבת?
1: כן.
2: תני דוגמה, נגיד מה, משמש, אפרסק, אבטיח, מלון, מה חביב עלייך?
1: מנגו.
2: אופה. איך את זה? איך את מגיעה לשלב של הנגיסה? אתם מקלפים, עושים קוביות, מה? או שלא מעניין אותך, אימא נותן.
1: קוביות.
2: קוביות?
0: כמו קיפוד. מנגו קיפוד?
1: כן.
0: יש פרי שלא אוהבת?
1: שזיף.
0: שזיף. מסיבה? למה לא?
1: הוא חמוץ לי מדי.
0: ברור, ברור. מוכר. בעיה מוכרת. מוכרת וידועה. טוב, ארבל, יש לך חדשות טובות. את רוצה לחלוק אותן איתנו?
1: כן.
0: מה החדשות הטובות?
1: שאני עוד
0: מעט עולה לכיתה א'. יא, טובות ומרגשות. את כבר יודעת לאיזה בית ספר?
1: כן.
0: היית כבר בבית הספר שאת עומדת לעלות אליו?
1: כן.
0: מה דעתך על בית הספר הזה?
1: כיף.
0: כיף, הוא נראה לך כיף. מה יש בו שכיפי?
1: יש לי שם את כל החברות.
0: שהם היו איתך בגן וכבר עלו לפנייך?
1: לא, אני עולה איתם.
0: הם יעלו איתך ביחד, הם יהיו איתך ביחד.
1: כן.
0: זה מאוד מאוד מאוד כיף. את מכירה כבר ארבל מישהו שנמצא בכיתה? באלף או בית או גימל?
1: כן.
0: מי?
1: החיות שלי והחברה הכי טובה שלי.
0: איך קוראים לה?
1: החברה הכי טובה שלי קוראים נורית.
0: נורית, באיזה כיתה היא נמצאת?
1: א'.
0: א', אז מה נורית מספרת על כיתה א'? מה קורה שם?
1: כיף לה, והיא תמיד עם החברות שלה.
0: זה נשמע דבר נחמד מאוד. היא מספרת אבל מה קורה בבית ספר שלא קורה בגן נגיד? במה זה כרוך להיות תלמיד בכיתה א', למי שעומד לעלות ולא יודע? מה צריך לעשות? אתה בא בבוקר, מה אתה עושה?
1: שיעורים, לקפוץ בחבל.
0: זה בית ספר אנתרופוסופי?
1: כן.
0: איזה נחמד. נכון, בבית ספר אנתרופוסופי באמת קופצים בחבל. איך את עם קפיצה בחבל? זה נחמד לך? ניסית את זה כבר פעם?
1: אני טובה מאוד.
0: וואו, איזה כיף. לא מפחדת להיכנס לחבל?
1: לא.
0: זה חטא קצת מלחיץ לפעמים שהוא בא אליך כאילו בסיבוב. אז את ילדה אמיצה?
1: כן.
0: אז אני חושבת שאת מוכנה לכיתה א', נכון?
1: כן.
2: תגידי, ארבל, אני אחראי פה בתוכנית שלנו על מחלקת הדאגות. ורצינו לדעת אם יש גם דאגות.
0: האם יש משהו שאת חוששת ממנו?
1: לא.
2: כלום? שום דבר? את רוצה שאני אתן לך? כי אני, יש לי מלא דאגות, אני יכול לתת לך אחת. רוצה?
1: כן.
2: כן, את מעוניינת בדאגה, אני לא חייב לתת
0: פתאום?
2: לך. רק אם את מעוניינת. מעוניינת?
1: כן.
2: אוקיי, מה יקרה אם תתגעגעי לגננת?
1: אני אלך לבקר אותה.
2: אופה! יפה. איך קוראים לגננת?
1: לאחת קוראים... הילד
2: ולחת
1: קוראים
2: ליאור. מקסים. טוב, יפה. אז גם עם הדאגות יש לך ככה פטפוט. זה מעולה. את רוצה שנשדר את החדשות המעולות שלך?
1: כן.
2: קדימה, אנחנו מיד יוצאים
0: למבזק. אז אנחנו ככה, אני אגיד 3-4 ואת ואני נגיד ביחד פעם פעם, והמוזיקה של החדשות תתחיל. מוכנה?
1: כן.
0: יופי, אז אני אומרת 3-4 ו...
2: והרי החדשות... ראש ממשלת אוסטרליה הודיע הבוקר, רגע, הגיע לשולחננו ידיעה מעניינת יותר, מסקרנת יותר, מחממת לב הרבה יותר. הילדה ארבל מהיישוב המהמם, אלון הגליל, עומדת לעלות לכיתה א'. בכיתה א', שנה מעליה, נמצאת כבר החברה הטובה נורית. בכיתה א', לא רק עושים שיעורים, אלא גם קופצים בחבל, ארבל טובה בזה מאוד, כך שאין שום בעיה. ולארבל גם יש תוכנית, למקרה שהיא תתגעגע על הגננות שלה. התוכנית היא ללכת לבקר אותן. ככה שהכל מוכן, וארבל דרוכה ומחכה לתחילת השנה. ועד כאן, חדשות טובות.
0: ארבל, מה את אומרת? זה נשמע כמו שרצית?
1: כן.
0: יופי. אז אנחנו נדאג שישדרו את זה כל שעה עגולה.
2: אנחנו שולחים לך חיבוק גדול גדול, את יכולה לקחת אותו איתך, בתיק או בלי או בכיס, בסדר? לבית הספר, ליום הראשון. יש לך אחד ענק, גם מירדן, גם ממני.
0: תקשיבי איך אנחנו שולחים אותו,
2: אנחנו עושים ככה. אנחנו מותחים את הידיים.
0: ועושים...
2: אני מותח, הכי גדדים, הכי
0: בוב! שום! עד אלו נגלים.
2: וואף, וואף, וואף, וואף. רגע, רגע, בצומת המוביל, פונה שמאלה, עולה, וואפ, אלו נגליל. הגיע?
1: כן.
0: יופי. שבת שלום, מתוקה, להתראות.
1: שבת שלום.
0: ביי ביי.

0: אוצר בשדה, סיפרה רינת פרימו.
1: אולי פעם, ואולי לא מזמן, חי לו עיקר אחד עם שלושת ילדיו, שני בנים ובת. ליד הבית הקטן שבו גרו היה שדה גדול. בכל סתיו היה עיקר חורש את אדמת השדה, זורע בגרגירי חיטה ומחכה לגשם. בכל אביב היה העיקר קוצר את השיבולים הזהובות שצמחו ותוכן את גרעיני החיטה לקמח.
0: הילדים אהבו מאוד את אביהם, אבל לא כל כך אהבו לעבוד בשדה.
1: אוף, כמה חם, אני אחכה שיהיה קריר יותר, אמר הבן הבכור כשביקש ממנו האב לעזור לו לחרוש את השדה.
0: אני עסוקה בדברים אחרים, אולי מחר, אמרה הבת כשביקש ממנה אביה לעזור בזריעה.
1: יש לי דברים חשובים יותר לעשות, אמר הבן הצעיר כשהגיע הזמן לקצור את השיבולים.
0: כך עברו השנים, והילדים גדלו. שני הבנים נהפכו לבחורים גבוהים וחכמים, והילדה הייתה לנערה נבונה וחזקה.
1: יום אחד קרא אב לילדיו ואמר להם, ילדיי האהובים, גדלתם, בגרתם, ואתם כבר אנשים צעירים. עליי לנסוע הרחק מכאן. אתם תישארו כאן ותטפלו בבית ובחיות המשק עד שובי. ממה נתפרנס? קרא הבן הצעיר.
0: מה נאכל? שאלה הנערה.
1: מתי תשוב? שאל הבן הבכור.
0: האב רק חייך וענה.
1: בשדה שליד הבית חבוי אוצר. חפשו אותו ולא תדעו מחסור עד שובי בעוד כשנה.
0: אוצר? התפלאו הילדים. איך זה שלא ידענו על עובד היום? ספר לנו, איפה הוא נמצא?
1: נאנח האב. השדה גדול, ואיני זוכר בדיוק היכן תמונה אוצר. תצטרכו לחפש ולמצוא אותו בעצמכם.
0: ביום המחרת, ארז האב בגדים וצידה לדרך, ויצא למסעו.
1: אחרי כמה ימים, יצאו הילדים החוצה והביטו בשדה. היה זה סוף הקיץ, והשמש קפחה במלוא עוזה. היה חם מאוד. אתם חושבים שבאמת מוחבא אוצר בשדה שלנו? שאל האח הצעיר.
0: אבא מעולם לא שיקר לנו, אמרה אחותו. אם הוא אמר, אז בוודאי שיש אוצר.
1: אבל איפה? שאל האח הבכור. השדה היה גדול ולא היה להם מושג איפה להתחיל לחפש.
0: למחרת, כשאכלו ארוחת בוקר, ישבו כולם וטיקסו עצה מה לעשות.
1: יש לי רעיון, אמר הבכור. אולי נשתמש במחרשה? להווי המחרשה יחדרו עמוק לאדמה, וכשיפגעו במשהו קשה, נחפור באותו מקום, וכך נמצא את האוצר בשדה.
0: כולם חשבו שזה רעיון מצוין. בעורבה חיכה להם הסוס אביר, שקצת התפלא לראות את האחים מוציאים את המחרשה ממקומה ומנסים לרתום אותו אליה. אחרי כמה ניסיונות הצליחו במשימה, וכולם יצאו אל השדה. הם חרשו מהבוקר ועד הערב, אבל לא מצאו שום אוצר, רק אדמה ועוד אדמה.
1: למחרת עמדו כולם מול השדה. הוא היה חרוש בתלמים ישרים ויפים מקצה עד קצה, אבל האוצר לא היה כל זכר. מה נעשה? שאל האח הבכור. ממה נחיה אם אין אוצר בשדה?
0: יש לי רעיון, אמרה האחות הנבונה. אם השדה כבר חרוש, נוכל לזרוע אותו בגרגרי חיטה. זה מה שאבא היה עושה. עוד מעט ירד הגשם הראשון, החיטה תצמח, ויהיה לנו מה לאכול.
1: חשבו האחים, והחליטו לעשות כדבריה. הם יצאו אל השדה עם שק גרגרי חיטה, וזרעו אותם בתלמים החרושים. הימים שבהם חפרו וחרשו, חיזקו את גופם. החום כבר לא הפריע להם כל כך, והם נהנו לעבוד יחד. עד הערב היה השדה זרוע כולו בגרגירי חיטה.
0: בלילה ירד גשם, וגם למחרת החורף חלף.
1: בכל יום ראו האחים את החיטה שזרעו צומחת ועולה, עולה וצומחת.
0: עד שיום אחד, בתחילת הקיץ, יצאו אל השדה, ומכל עבר נראו שיבולים זהובות, ומתוכן מציצים המוני גרעיני חיטה שמנמנים.
1: תראו, אמר האח הצעיר, הוא נראה כמו שדה של זהב.
0: שיבולי הזהב התנוצצו בשמש, ושלושתם לקחו מגלים, קצרו את השדה, וערמו את אלומות השיבולים. אחר כך תחנו את גרעיני החיטה לקמח.
1: והנה, יום אחד בסוף הקיץ, ראו מרחוק דמות קרבה ובאה אל הבית. יצאו האחים לקראת האורח כי רצו לקבל את פניו בסבר פנים יפות.
0: הם התקרבו אל האיש, וכמה שמחו לראות את פניו של אביהם. כולם התחבקו ודיברו בהתרגשות בבת אחת.
1: האב הביט בחיוך בשדה, שכבר היה חרוש לקראת הזריעה הבאה, ביקר בשתיקה במחסני הקמח, נכנס לבית הנקי, ואכל מכיכרות הלחם החמימות שהפיצו ריח נפלא.
0: אני רואה שהצלחתם בכל מה שעשיתם, אמר לבסוף האב בשביעות רצון.
1: אמר האח הבכור, לא הייתה לנו ברירה. מעולם לא מצאנו בשדה את האוצר שעליו סיפרת לנו.
0: האב פרץ בצחוק, והאחים הביטו בו בפליה.
1: נהפוכו, אמר האב. מצאתם את האוצר בשדה. בעבודה קשה מצאתם אותו. השיבולים הן האוצר האמיתי של השדה.
0: רק אז הבינו האחים למה התכוון אביהם ברוב חוכמתו. ומאחר

0: השדה. בעבודה קשה מצאתם אותו. השיבולים הן האוצר האמיתי של השדה.
1: רק אז הבינו האחים למה התכוון אביהם ברוב חוכמתו. ומאחר שהאוצר שבשדה היה מופלא במיוחד, הוא לעולם לא נגמר. להפך, בכל שנה היו כולם חורשים, זורעים וקוצרים, ובכל שנה היה האוצר גדל וצומח ומתרבה.
0: ואת גבעולי החיטה, אחרי שהוציאו מהם את הגרעינים, נתנו לסוס אביר לאכול. וגם הוא היה שמח מאוד ולא ידע מחסור כל ימי חייו.

0: לסוף התוכנית.
1: לסוף התוכנית, תיגה, היי. ראית? סוף התוכנית בתנופה. לסוף התוכנית, תיגה, היי.
0: היי, כן, בענייני היי בגלל החג.
1: בגלל חג שבועות.
0: בגלל החג.
1: נכון.
0: היי חג.
1: היי חג.
0: שזה חג היי.
1: חג חגיגי מאוד. אתה לבשת לבן.
0: בגלל התנופה.
1: לבשת, פיזזת.
0: באיסוף האלומות.
1: עשית?
0: וב...
1: פיזוז, אתה חי במושב, אתם
0: התינוקות.
1: מפזזים, אתם יש
0: כן,
1: לכם...
0: יש טקס,
1: בבקשה?
0: עוברים הטרקטורים,
1: כן.
0: עולות האימהות, כן. עם התינוק... האימהות והאבות, עם התינוקות החדשים, עולים לבמה, ושרים, היי, הופה, ורוקדים, עם הסמלה, כמו שדיברת עליה בהתחלה, זה קורה, כן, במושב.
1: ואתה עצמך.
0: בדרך כלל עושים את זה באמצע השדה אפילו.
1: אה, באמת?
0: כן, אני לעתים מעורב בענייני השירי הופה, היי. באמת.
1: מנגן?
0: מנגן, עוזר לאנשי הכפר לזמר. כן, אני אוהב את החג הזה.
1: אתה רוצה שנגיד את התודות היום ככה בתנופה?
0: כן, איך?
1: ננסה?
0: תדגימי, תגידי לי תודה.
1: למפיקות ולאורחות שלנו, על מנור החסון וליבי גילאי. היי!
0: שנעשה היי לכל אחד?
1: כן, בתנופה. טכנאי שלנו, יובל זמיר.
0: היי!
1: זה נחמד, זה נותן זה.
0: כן.
1: למי שיתר את הסיפורים, טל בלחרוביץ'. היי! אז לחברה שלנו, שחר סיטנר על הייעוץ.
0: הו, זה לא היי, זה הו.

0: מי שרוצה לשלוח לנו מתכונים לעוגות גבינה בסקיות, או סתם לספר לנו מה עשה בשבועות, או שרוצה להשתתף באחת הפינות, או שרוצה לשלוח לנו הקלטה של בדיחה או חידה,
1: לאן כותב?
0: אל הכתובת.
1: Kids
0: Strudel
1: GLZ.co.il Kids Strudel GLZ.co.il

0: סיפורו של מחדל, מיזם מיוחד בגלי צהל.
1: ברור לגמרי שחמאס כרגע לא רוצה להיכנס לאימות עם מדינת ישראל.
0: כתבנו הצבאי דורון קדוש עם מסמך מקיף ונרחב על כישלונה של מערכת הביטחון בשבעה באוקטובר, עם פרטים שטרם פורסמו.
2: תארו מה היה קורה למדינת ישראל, אלמלא היינו מקימים את המכשול הזה, היינו חדורים.
0: המסמכים הסודיים שהגיעו עד לראש הממשלה, הדיונים במתכל וההתכתבויות הבלתי נתפסות של הנגדת וב.
3: מאז השבעה באוקטובר השארתי מבט אל הכישלון מדי יום.
0: סיפורו של מחדל, סדרת כתבות, ממחר בבוקר טוב ישראל.
4: קודקוד, כאן חלוץ אחד. עברתי את החומה, רשאי לכבוש?
5: גם אם אתם בשטח, עזה, סוריה או לבנון, שידור גמר גביע המדינה בכדורגל מגיע עד עליכם. בשלישי, בשמונה וחצי בערב, יונתן גריל ואורי אוזן עם שידור משחק הגמר מאצטדיון טדי בירושלים. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, מתניף את הגביע. המשחק המלא בתדרי ה-FM וה-AM של גלי צהל.
6: מיד אחרי החדשות, מסע עם יורם סוויסה.

גלי צהל השעה 10, שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. רחפה נפץ חדר מלבנון לאצבע הגליל לפני כשעה וחצי. התראות הופעלו בקריית שמונה. דובר צהל עדכן כי זו הייתה נפילה במרחב הגבול עם לבנון, הפרטים בבדיקה. ביממה האחרונה זוהו כ-10 פגיעות רחפני נפץ במרחב גבול לבנון, גבול הצפון. ידיעה שרכזו כתבינו דורון קדוש ויעל חדד. דובר משרד ההגנה של איראן, רזה טלייניק, מאיים על נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. אין לו ברירה אלא לקבל את דרישות העם האיראני ולהכיר בזכויותיה של איראן, אמר טלייניק, שהוסיף כי אם ארצות הברית לא תיכנע לדרישות הללו במסע ומתן, הדבר יגבה עלויות נוספות לוושינגטון ותבוסות רצופות כואבות לטראמפ במלחמה. במקביל, כלי התקשורת האיראניים מדווחים כי שר החוץ של איראן, אבאס ערקשי, קיים שיחות טלפון עם שרי החוץ של אומן, קטר, טורקיה ועיראק. במהלך שיחות אלה דן ערקשי עם כל אחד ממקביליו על ההתפתחויות האחרונות באזור ויחסי המדינות עם טהרן. לפחות 90 בני אדם נהרגו כתוצאה מפיצוץ גז במכרה פחם במחוז שנשי בסין. כך מדווחת התקשורת הממלכתית הסינית. עוד דווח כי בעת הפיצוץ עבדו במכרה 247 פועלים, פעולות החילוץ נמשכות. הרשויות המקומיות פתחו בחקירת נסיבות הפיצוץ. כוחות צהל סיכלו אתמול ניסיון הברחת אמצעי לחימה דרך הגבול המזרחי. רחפן שנסע 8 אקדחים ומחסניות נשק וחצה לשטח ישראל ממזרח, יורט לאחר שזוהה בתצפית. דובר צהל עדכן שהנשקים שהותרו הועברו להמשך טיפול בידי כוחות הביטחון. כדורסל מגמר המערב ב-NBA. אוקלהומה ניצחה 123-108 את סן אנטוניו ועלתה ליתרון 2-1 בסדרה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי המשחק הבא בין השתיים יערך בלילה שבין ראשון לשני. מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.

0: תוכנית מסע עם יורם סוויסה הוקלטה ונערכה לפני כניסת השבת.
1: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.

0: הדסה.
1: שלום וברכה, יורה, מה העניינים? Long time.
0: כן, תשמע, אנחנו בוא ניתן איזה גילוי נאות למאזינות, אנחנו בקשר, אבל לא יצא לנו לשבת ככה באולפן ולדבר על מוזיקה ולדבר על שירים ולדבר על החיים, וזה מאוד מאוד מרגש אותי שאנחנו ככה נפגשים.
1: גם אותי, יש לנו עבר, יש לנו אפילו עוד שפעם עשיתי לך ב-2003 או 2004 שהייתי.
0: נכון, ויש לנו עוד כמה דברים, אז אנחנו תוך כדי תנועה נספר ונדבר על הכל. לפני שאנחנו מדברים על כל העניינים ועל מה שקורה בשני ביוני, שזה אירוע מרגש בפני עצמו, נשאל אותך קודם לשלומך בימים המטורפים והמורכבים האלה.
1: טוב, אז קודם כל זה מאוד מורכב, שמורכב זו מילה שכולם משתמשים בה עכשיו, אבל אין מה לעשות. מצד אחד אנחנו בסוג של מלחמה או סוג של הכנה למלחמה או הכנה לעוד סבב, אנחנו בסבבים. אבל, וגם קוראים לי יחד עם זה דברים קצת יותר מסמכים, כמו למשל תינוקת בת שנה וחצי שיש לי.
0: מזל טוב.
1: כמו למשל המשפחה שלי, הילדים, והאלבום החדש, וההתרגשות המאוד מאוד גדולה מהאצטדיון בשני לשישי. כן, עברנו תקופה מאוד מאוד מאוד קשה, ואיכשהו דברים זזים לאט, אבל אני מקווה שיהיה פה טוב יותר, מתישהו, איכשהו.
0: הלוואי, הלוואי. אתה יודע, כאבא לילדים, גם אני וגם אתה, היה לי לפני יומיים, אני אעשה עוד גילויים, היום אנחנו בעניין של גילויים, היה לי תקף חרדה בלילה. פתאום, אתה יודע, נכנסתי לכאילו, מה? כאילו, אני לא מעניין אותי. אני כאילו כבר מרגיש שאתה יודע, לא, יש עוד הרבה מאוד שנים לחיות, בעזרת השם הכל בסדר, אבל פתאום אני חושב על העתיד.
1: מכיר את החוויה, מכיר.
0: העתיד של הילדים שלי, אני אומר, ריבונו של עולם, אני רואה אותו ישן על הספה, את הקטנצ'יק שלי, ואני רוצה להרים אותו וכל הגוף שלי רועד, אני פתאום נזכר בהזקות שהיינו רצים למקלט בחצר, ואני אומר כאילו, לאן הדבר הזה הולך? לאן זה הולך?
1: כן, לאן אנחנו הולכים? תשמע, אני מרגיש שזה עדיין ממש נוכח, זאת אומרת, אפילו אופנועים שעוברים ליד הבית עם קצת כזה גז מעבר למה שהם אמורים לעשות, מקפיץ אותי ונותן תחושה שלא, כי עכשיו צריך לקחת את כולנו מקלט, או... אבל כן, כשיש לך ילדים, כל הפרספקטיבה משתנה, ואתה באמת קצת פחות על עצמך, ורק מאחל שיהיה פה טוב יותר, בשבילם לפחות, כאילו, עזוב אותי, עזוב כאילו, אני כבר, אתה יודע. אבל פנטזיה שאיכשהו הדברים יסתדרו. כרגע.

0: דיברת קודם על, על השני ביוני, על האירוע של פעם, ב, פעם בשכונה, ואנחנו תכף נדבר על האירוע הזה, רק נמשיך ונמשוך את מה שדיברנו לפני שנייה, כשאתה חי בתוך סיטואציה במצב כזה שלא ברור מה יהיה כאן בעוד דקה, זה קוטע לך את האנרגיות ליצירה, להפקה, כי תשמע, אתה עובד כאן על איזה אירוע, תכף נדבר עליו באצטדיון התקווה, זה משהו ענק, מלא בעבודה, ומרחף את העננה כזאת של בוינה, יכול להיות שעוד שנייה, למרות שכל
1: הכרטיסים... כן, אנחנו משוגעים.
0: כן,
1: אנחנו משוגעים. מדינה משוגעת, אין שום מילה אחרת שיכולה להסביר את מה שאנחנו עוברים, ואת היכולת שלנו בכל זאת לתכנן ולקבוע תאריכים רחוקים, קרובים, גדולים, קטנים, מחתונות עד הופעות ובר מצוות וימי הולדת, ופשוט הזיה שאנחנו מצליחים כל פעם להרים את הראש ולנסות לייצר לעצמנו עתיד, כאילו, עם כל העננה הזאת וכל, אנחנו חיים בספק מאוד מאוד גדול, שגרה לא הייתה פה לדעתי שנים.
0: מהקורונה?
1: שגרה של מעבר לחודש.
0: מהקורונה?
1: מהקורונה, כן. תשמע, אני אומר 7 שנים, אולי היו 7 שנים הפחות טובות, ואולי יבואו עכשיו שנים יותר טובות.
0: מהקורונה אנחנו on and off, אבל בוא נהיה רגע באנרגיות טובות, ונאמין שהדבר הזה קורה.
1: מפה אנחנו נדבר, כן, אתה יודע.
0: כן. בוא נאמין שהדבר הזה קורה 2 ביוני, אירוע של פעם בשכונה, אתה הולך לארח באצטדיון התקווה את יהודה פוליקר, טונה, מרק אליהו, יהודה קיסר. למה דווקא באצטדיון התקווה?
1: תשמע, קודם כל אני שיחקתי קצת בילדותי באצטדיון הזה, שיחקתי בתור מגן ימני בבני יהודה, הייתי לא מספיק טוב, עם השנים הלכתי למוזיקה, ואני אחזור כמוזיקאי, אולי זה סוג של, אתה יודע, שבכל זאת אני חוזר למגרש, שכל כך חלמתי להפקיע בו שער, ולא לא עשיתי את זה, אבל אני, אתה יודע, אולי סוג של גול אחר, מסוג אחר.
0: רגע, הקריירה...
1: אני גדלתי שם, החברים שלי משם, המשפחה שלי משם, והכי טבעי לי זה באמת, אם אני חושב על אצטדיונים או על אירוע גדול, וזה אחרי האלבום E, אני חושב שזו הבחירה מאוד טבעית לי.

0: הקריירה המוזיקלית שלך, אותו ביצוע אייקוני לנשאר היה אחרי הניסיון של הכדורגל או תוך כדי?
1: כן. אני חושב שזה מה שהיה... תוך כדי, אבל אני חושב שכבר בסוף ההבנה שלי, בתוך ההבנה שכדורגלן אני לא אהיה. אני מבין תוך כדי זה ש... כאילו, אני חושב שכבר אז שרתי, אפילו במסיבות של הכדורגל, וזה היה זר קצת לאירוע עצמו, למרות שהיו שחקני כדורגל ששרו, היה אז את... איך קוראים לו? מי שהיה ביפו? הרצל קביליו. הוא היה שוער מכבי יפו, עבר לירושלים. אז יש קצת סיפורים על זמרים כדורגלנים, שמעון גרשון כמובן. אבל אני פשוט חתכתי

0: תגיד, מה זה עושה לך לשמוע את אותו ביצוע של והנשאר היום? מה זה עושה לך? זה עושה לך כאילו כמו שמראים סרט של בר מצווה, ואת אומר, אלוהים ישמור מזה?
1: קצת, אבל לפעמים יש רגעים שאני מקשיב ואני שומע, ואני מתחבר רגע לילד הזה, ונזכר בדיוק מה עברתי בימים ההם, האהבה הזאת שחוויתי בפעם הראשונה, השוטטויות בשכונה, הרגע ששמעתי פעם ראשונה את השיר, שזה בכלל היה מילים אחרות, ואני חפתי לנו את המילים, אבל... ההקלטות של האלבום, יצא אלבום שלם שקראו לו אוהב את השירים, אז אתה יודע, זה... כן, זו תקופה מאוד, גם מלחמת המפרץ הייתה שם, אז יש לי כל מיני זיכרונות ורגשות כאלו או אחרים לגבי שאני שומע את עצמי שר. אבל אז התחלף לי הכל, והלכתי לגיטרה, אתה יודע.

0: לימים סגרת פינה עם יפו באלבום החדש שלך שדיברת עליו קודם. אנחנו נתעכב על האלבום הזה כי מדובר כאן על יצירת מופת, מאזינות מאזינים, אנחנו נשמע ממנו תוך כדי המפגש הזה, אבל אני יכול להמליץ לכם רק לתת פליי מההתחלה ועד הסוף ולעוף אל תוך הסרט המטורף הזה. אז בית ביפו מתחבר גם לסיפורים שסיפרת וגם לתקופה. בעצם האלבום הזה כולו נעשה ביוון, בקורפו.
1: כן. היו התחלות של כמה שירים וכמה סיומות, אבל אני חושב שהאופי שלו והמעטפת הכללית, אתה יודע, בשבוע הספקנו המון, היינו בתוך איזה עננה של צלילים ושל טקסטים, עם אלמה זוהר ודסקל, יונתן דסקל, ונסענו וגם צילמנו שם, אבל זה היה מאוד אינטנסיבי, עלו הרבה דברים, צפו המון דברים רגשיים שלא הרגשתי פה, אתה יודע, אתה בתוך איזו הישרדות ומלחמה וטילים וילדים, והייתי חייב רגע להתרחק, וזה היה בין שני סבבים, בין איראן לאיראן השנייה, היה איזו הפוגה כזאת, כמו עכשיו כאילו. אז אמרתי, רגע, אני אולי אתרחק לאיזה שבוע, דיברתי עם נועה זוגתי האהובה, אמרה לי, סעה, קחתי את הרגליים, קחתי 4 גיטרות, מחשב, אלמה, דסקל, והלכנו להקליט.
0: בעצם אתם על אי בקורפו, זה לא אולפן או משהו כזה, כי היום היכולות הטכניות גם אתה יכול להקליט באמצע הרחוב.
1: זה מאולתר לחלוטין, אולפן מאולתר, אבל זה היום באמת כבר זה זניח, כל אחד יכול להקליט, כל אחד יכול, אתה יודע, ביער, בכל פינה שיש בה טיפה שקט ולא נכנס המון רעש או מכוניות, אתה יכול לעשות אלבום.

0: כמו לדוגמה, באלבום הזה, לדוגמה, הטופים ששמענו בבית ביפו.
1: לא, טופים,
0: זה בברלין.
1: האמת שבית ביפו...
0: הוקלט בברלין, הטופים.
1: הטופים הקליט ברסלר, זה בחור שחי בכלל בברלין, ישראלי, וכשחזרתי חלק מהטופים הקלטנו עוד פעם, ושלחתי לו, והוא הקליט, הוא גם היה פה, אז כאילו עשינו פינג פונגים כאלה. תשמע, היום הכל קורה באמת בשלט רחוק, בגלל זה היה חשוב לי לשבת ולעשות את זה ביחד עם אלמה ועם דסקל, כי זו חוויה אחרת, ואני לא, הרבה שנים לא עשיתי את זה, הרבה שנים התנהלתי בצורה מאוד רחוקה עם השותפים שלי לעשייה. אם זה לשלוח להם, והם שולחים בחזרה, וגם טקסטים ככה, ופתאום היה משהו של ביחד, עם כל מיני דינמיקות פנימיות גם, וזה, שזה עשה משהו אחר, זה, מבחינה הזאת זה היה...
0: מדהים.
1: חזק.
0: גם, גם, גם הכתיבה בעצם נעשתה שם?
1: כן, רובה, רובה. אני זרקתי כל מיני דברים, ואלמה לקחה ועטפה אותם, וכתבה, והיו לי כל מיני רעיונות, וגם עם הג'יברישים שלי יצאו כל מיני דברים... בית ביפו רובו, האמת, נכתב שחזר, שהיה את הרעיון, את הגרוב, את הזה, ואת הבית ביפו, וכשחזרנו רק זה התבשל ממש, זה היה בין השירים האחרונים.
0: השיר שפותח את האלבום הזה, אחד השירים היפים, אימנואל, בשיא המלחמה השיר הזה יצא, והוא נכתב לביתך הקטנה. רגע, בוא נעשה רגע סדר. שיהיו בריאים, יש את אימנואל, היא הקטנה.
1: יש, לא, יש את נור הגדולה.
0: נור.
1: בת 11, יש את נוח, בן 9. ויש את אימנואל, בת שנה וחצי. יש פרש גדי גדול בין נוח לאימנואל. והיא נולדה לתוך המלחמה. היא לא באמת קולטת או קלטה או... תקלוט בדיעבד.
0: בעתיד, כן. תגיד, הגדול והגדולה לא הרימו גבה על זה שלמה לא כתבו גם עליהם שיר?
1: יש להם שירים, בטח, אבל הם לא באלבומים. יש להם שירים בבית. יש להם קליפים, כן, אתה יודע. פשוט אימנואל לא יודע איך זה הסתדר. הרגשתי שהוא צריך לפתוח את האלבום. שאלה הם קצת יותר קומי, אימנואל יותר רציני. אולי בגלל התקופה, לא יודע.

0: לדבר איתך ברמה החברית ולשאול אותך איך, איך, איך האבהות, איך ההורות, איך אתה מתמודד עם זה. אתה יודע, במקצוע כזה, לפעמים אתה טיפה...
1: אני אבא סבבה לגמרי, אני אבא פעיל מאוד, אני חלק מכל הדברים והאירועים ומה שיש להם לעשות, אני יודע עליהם, כאילו אני די נוכח, אני מאוד נוכח, אני קם בבוקר, גם יש הופעה, אם זה בתי ספר.
0: אם אני אשאל אבל... שאלה, אם יש לך הופעה בלילה ולמחרת יש איזה
1: קם,
0: אירוע
1: בשש,
0: בגן. בשבע בבוקר, אתה קם?
1: קם.
0: כל הכבוד.
1: אני קם לשחות בבוקר, כן, אבל תשמע, אני חושב שהדבר הכי חשוב שהרגשתי בשנים האחרונות, ואני חושב שמהבחינה הזאת, שזה סוג של הצלחה, זה שכל פעם שנגמרת מלחמה, הם רוצים שתחזור עוד פעם המלחמה. כי כל כך, כאילו שהם מצליחים להפיג להם את המתח ואת החרדה, ולעטוף את זה בכל כך הרבה דברים יחסית, עד כמה שאפשר, אני לא יודע, בפנים קוראים להם דברים בטח אחרים, אבל זה שהם לא הולכים לבית ספר וכיף להם, וממתקים, וסרטים, ווידאוים, וזה.
0: ויושבים כל המשפחה ביחד.
1: ויושבים כל המשפחה ביחד. אז הבחינה הזאת אני מרגיש שזה הרבי מאותו, שאיכשהו כאילו עוד יש להם איזה נקודות שהם יכולים להכיל את הדבר הזה, כי אנחנו כמבוגרים מבינים את הסיטואציה ואת הדבר, וקולטים עד כמה זה נורא, כאילו. אבל הם, אני מקווה שזה, בטוח זה מחלחל ואתה יודע, מייצר חרדות.
0: ברור. אתה יודע, אם כבר אנחנו מדברים על, לדעתי, תוצאות התקופה הזו מאז הקורונה ועד היום, כל האלימות הזו עם בני הנוער בתקופה האחרונה, באיזשהו מקום, אתה יודע, משהו בהם גם מתפרק, אתה יודע כמה?
1: ברור,
0: זה
1: גם
0: כבר הרבה מאוד שנים.
1: דברים בסיסיים, חשבון, עברית, וזה, אנגלית, זה, אתה רואה שזה לא, זה לא הקצב הנכון. בוא.

0: חוזר אל השני ביוני, אירוע של פעם בשכונה, חברות חברים, אין לי מושג אם נותרו עדיין כרטיסים, תנסו, לא מבטיח לכם, זה קורה באצטדיון התקווה, מופע מדהים, דודו חוזר אל נוף הילדות שלו, ובוא נדבר רגע על האורחים שלך, אתה מערך שם, בוא נתחיל עם...
1: את יהודה פוליקר, אב רוחני, הוא הביא את הדבר הזה של מזרח תיכון, הוא כאילו בין החלוצים ש... שהביאו את כל הסגנון הזה בכלל, והחיבור הזה, אתה יודע, אני מתעסק הרבה עם מוזיקה ערבית, והוא מוזיקה יוונית, והשורשים, אני חושב שהוא פתח פה פתח להמון מוזיקאים, הוא, ברי, אתה שאני לא אשכח אף אחד, אהוד, אז כבוד מאוד גדול לארח אותו והנוכחות שלו, אני מאוד אתרגש ממנה, אני בכלל מאוד מתרגש מהאירוע הזה.
0: כן, תגיד, אתה יודע, פתאום אני חושב על פוליקר ועל העבר שלו, בעצם יהודה, יצא לי לעשות את התוכנית הזו אצלו במטבח, ישבנו והקלטנו, ותוך כדי הוא בישל, ובעברו של יהודה בעצם הוא לא התחיל כשהוא שר, בהתחלה הוא ניגן, הוא היה גיטריסט.
1: נכון.
0: בדיוק כמוך, גם אתה פצחת בשירה.
1: האמת שגם ברי, שאני חושב על זה גם ברי היה בעצם, ברי גם סוג של, אם אני לא טועה.
0: באיזו נקודה, דודו, באיזו נקודה אתה מנגן על גיטרה, מלווה הרבה מאוד אומנים, הרבה מאוד תוכניות טלוויזיה, היית עם יצפן הרבה מאוד שנים, הכלי שלך הוא הגיטרה, באיזו נקודה הבנת שאתה רוצה להתחיל לשיר, לחזור לשיר יותר נכון במקרה שלך?
1: אני חושב שזו שאלה מעניינת, אני אגיד לך למה, כי כשאני חושב גם על יהודה, גם על ברי, וגם עליי, יכול להיות שכן ידענו בתוכנו שאנחנו רוצים לשיר, אני לא, אבל אולי זה חוסר ביטחון בהתחלה, אתה מתחבא מאחורי משהו, אתה...
0: נכון.
1: יש מצב. באיזה נקודה אני חושב שברגע שהיה לי כסף ללכת להקליט באולפן ולפלרטט עם העניין שלה לשיר, זה היה ביצפן שרווחנו כסף, והייתה תוכנית יומיומית, ואתה יודע, זה... הלכתי והקלטתי שיר, ואז פתאום ממש נפתחתי, קרה לי משהו, זה גם הצליח נורא, ואז פתאום קלטתי שאני יכול... אני יכול לשיר, זה בסדר, כאילו לחזור לשיר. גם אם השתנה לי הכל, וגם אם אני אחר ממה שהכרתי בתור
0: ילד. השינוי הזה של הכל, זה מה שהלחיץ אותך לחזור שוב לשיר? כאילו פתאום אתה נשמע אחרת ממה שאתה מכיר?
1: כן. כן. כן. כן.

0: למרות שאם דיברת, למרות שאם דיברת על יצפן, היית שם מאוד מאוד דומיננטי, זה כבר לא רק לנגן, הייתה לך שם דמות, זה היה, זה היה חתיכת דודוטסה, צחקת את עצמך.
1: אפשר להגיד, לא ממש, הייתי כזה קצת ליצני יותר ממה שאני, אבל זה היה נחמד, אבל זה היה נחמד, זה קצת דמות אפילו קצת, אני חושב שנכנסתי לזה קטע של הילד המצחיקול והשטוטניק שמציק כל הזמן.

0: לא ממש, הייתי כזה קצת ליצני, יותר ממה שאני, אבל זה היה נחמד, אבל זה היה נחמד, זה קצת דמות אפילו קצת, אני חושב שנכנסתי לזה קטע של הילד המצחיקול והשטוטניק שמציק כל הזמן לאלי, אבל גם זו הייתה דינמיקה מאחורי הקלעים בכלל, אז זה משהו שכאילו כן נכנס לתוך התוכנית. אז מהבחינה הזאת, כן.
1: אז יהיה שיתוף הפעולה, אתה יכול להגיד לנו מה תשאירו, שזה סוד למי שיבוא?
0: תראה, יש תונה קודם כל, סוד, אני לא הולך להגיד מה...
1: רדיו רמאלה, אני מאמר על רדיו רמאלה. כן, אל תענה.
0: תונה מדהים, שיש לנו גם שיר ביחד, אבל... ואל תהיה בטוח שהוא יהיה, אבל השיר. יש לו המון המון שירים טובים, אתה יודע, הוא... אש. ויש את מרק אליהו, שמוזיקאי ענק שאני חולה עליו.
1: וואו, איזה סיפור חיים יש לו. ישבתי להקליט איתו את התוכנית הזו, ושמעתי את סיפור חיים, אבל לא, אתה יודע, ממנו, השומע את הבן אדם, וזה כאילו לא יאומן מה שהוא עבר במסע שלו, אלא עצמו כמוזיקאי. זה פשוט לא נתפס. ילד נזרק מעבר לים ולומד לנגן, בלי המשפחה, זה סיפור הזוי.
0: כן, אני לא מכיר את הסיפור עד הסוף, אני רק יכול להגיד לך שהתוצאה היא מוזיקאי אחד המוכשרים ומדהים, ואיש מדהים גם.
1: הבחור כנער, טס לחול, הניחו אותו שם אצל מישהו, והוא חי שם לבד, ללא המשפחה, ושם הוא ניגן, ושם הוא למד לנגן, ושם הוא בעצם למד את כל מה שהוא...

0: אז כל פעם שאנחנו שרים משהו ביחד ומנגנים משהו ביחד, זה ישר מעיף אותי הביתה, ועד מבחינה הזאת... אז זה יהודה.
1: אני כל כך שמח שאתה נותן לו במה ליהודה קיסר, אתה יודע...
0: איש יקר.
1: דווקא במקום הזה שאתה לא נמצא גבוה ומסוגל לשרוד, דווקא במקום הזה שאומנים מפרגנים... לנגנים האלה שהם נוף ילדותנו,
0: נכון.
1: וזה מדהים.
0: יש את אקו שאני מאוד מאוד אוהב, שהיא גם תתקלט, די-ג'אית שממש ממש אני... לא יודע, אתה מכיר את אקו מן הסתם?
1: בוודאי.
0: בוודאי. ויש את רדיו בגדד שיפתחו את הערב, יעשו קצת עיראקים. יש הרבה עיראקים בשכונה.
1: מדובר כאן על חגיגה, חגיגה מטורפת, וזה קורה בשני ביוני, וזה באצטדיון התקווה, ושוב אני, תבדקו אם יש כרטיסים, ואם כן, תחטפו אותם, כי זאת הולכת.
0: אני לא חושב, אבל אני חושב שיש.
1: בסדר, בוא ננסה, אתה יודע, לך תדע.
0: כן, לך תדע.

0: מסע עם יורם סוויסה.
1: יהודה קיסר גם יהיה איתך.
2: יהודה, אנחנו משתפים פעולה מלא, אני פשוט, קודם כל הוא מזכיר תמיד את אבא שלי, זיכרונו לברכה. לא יודע, בחפלות, באירועים, בכבוד שאבא שלי נתן לו ולכל החבר'ה מהמוזיקה בכלל בשנות ה-70-80.

0: יוצאים מהבית להגן על הבית.
1: סמלת ראשונה במילואים דינה ורב סמל במילואים אסף. אתם מכירים קצת אחד את השנייה, אפילו גרים באותו בית.
2: לא, עם חמישה ילדים ביחד.
3: אני בבית עם הילדים בליל הסדר, ושבת חול המועד שנינו סוגרים. מצד אחד יש את הצד המבאס, משפחה, זה הזמן להיות ביחד. מצד שני זה באמת תחושה של גאווה מאוד גדולה שאני חלק מהדבר הזה, ושהילדים שלנו גדלים למשהו שעכשיו אולי זה מאתגר אותם, אבל עוד כמה שנים יסתכלו אחורה והם יראו שההורים שלהם היה להם חשוב עוד דברים בעם ישראל.
1: סידרנו לכם מתנה קטנה. אלן ריבקי, את אימא של דינה.
2: ענק.
1: צו 8 מבחינתך?
4: זה צו אהבה.
0: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
5: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
6: רפסרן במיל קוף
7: אב וביתו, שניכם באותו מקום, אז את מולו בקשר?
8: כן, רק בשם מבצעי, אבל הוא מזהה את הקול שלי ואני מזהה את הקול שלו, אז אין כיף כזה גם. יחסית לגדוד הזה אני מאוד ריאה, אין על המבוגרים, אוהב את כל אחד ואחד. לא חשבתי שאני חווה שיחות כאלה בחיים.
6: זה סכנש עם הלמת.
8: ממש, זה רק ללמוד מכולם.
6: איזה ציון אתה נותן לתפקודה המבצעי מאחד ועד הלב מתפוצץ מגאווה?
9: מעל השמיים, מעל עננים, גבוהים שאפשר.
5: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
0: מיד אחרי החדשות, מסע עם יורם סוויסה.

0: גלי צהל השעה 11, שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. רחפן נפץ של חיזבאללה שחדר מלבנון בשעה האחרונה פגע במרחב אתר התיירות ראש הנקרה. אין נפגעים במקום, לא הופעלו התראות באזור, האירוע מתוחקר. בתוך כך דובר צהל התקן שחיל האוויר תקף הלילה בביקת הלבנון, אתר תת-קרקעי ששימש את חיזבאללה ליצור אמצעי לחימה ותשתיות טרור של הארגון בעיר צור, השוכנת דרומית לנהר הליטני. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. דובר משרד ההגנה של איראן, רזה טלייניק, מאשים את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, מאיים על נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. אין לו ברירה אלא לקבל את דרישות העם האיראני ולהכיר בזכויותיה של איראן, אמר טלייניק, שהוסיף כי אם ארצות הברית לא תיכנע על הדרישות הללו במסע ומתן, הדבר יגבה עלויות נוספות לוושינגטון ותבוסות רצופות כואבות לטראמפ במלחמה. במקביל, משרד החוץ של איראן התקן ששר החוץ של הרפובליקה האסלאמית אבאס ערקצ'י שוחח בטלפון מקבילו באומן. במהלך השיחה דנו השניים במאמצים המדיניים האחרונים למניעת הסלמה בין ארצות הברית לאיראן. כלי תקשורת איראנים דיווחו כי הרקשי שוחח גם עם שרי החוץ של קטר, טורקיה ועיראק בנוגע להתפתחויות באזור וליחסי המדינות עם טהרן. האדריכל ישראל גודוביץ' הלך אתמול לעולמו בגיל 92. גודוביץ' כיהן כמהנדס העיר תל אביב יפו, והיה אחראי על מספר מבנים משמעותיים בארץ ובעולם, בהם דיסקוטקה הקוליסאום בתל אביב, חדרי אוכל בקיבוצים, אנדרטאות בעוטף עזה, ואף אצטדיונים בדרום אפריקה. בנו דקל ספד לו ברשומה ברשת החברתית פייסבוק, היה לו לב ענק, הוא עזר לכולם ואהב את כולם. אדריכלות הייתה שליחות חייו. כתב התרבות שועם הרצבי מציין שהלווייתו תתקיים מחר בשעות אחר הצהריים. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי קורא למנהיגי האיחוד האירופי לקדם את הצטרפותה של אוקראינה לאיחוד. במכתב ששלח התייחס זלנסקי להפסד של ראש ממשלת הונגריה לשעבר ויקטור אורבן בבחירות בחודש שעבר וכתב, זהו הזמן הנכון להתקדם לעבר חברות מלאה של אוקראינה באיחוד האירופי. עוד ציין נשיא אוקראינה במכתב כי אוקראינה מגנה באופן מלא על אירופה, לא חלקית. לכן עליה לקבל יחס הוגן וזכויות שוות ומלאות באירופה גם כן, כך זלנסקי. לפחות 90 בני אדם נהרגו כתוצאה מפיצוץ גז במכרה פחם במחוז שנשי בסין. כך מדווחת התקשורת הממלכתית הסינית. עוד הובך כי בעת הפיצוץ עבדו במכרה 247 פועלים, פעולות החילוץ נמשכות. הרשויות המקומיות פתחו בחקירת נסיבות הפיצוץ. מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: התוכנית מסע עם יורם סוויסה הוקלטה ונערכה לפני כניסת השבת.
2: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.

0: אני קורא כאן עכשיו משהו, ואני רוצה רגע להבין, סבא שלך, זיכרונו לברכה, דאוד, נכון?
1: סבי דאוד ואח שלו זה סלח, כן, הרבה מתבלבלים.
0: אוקיי, מי כתב את פוגל נחל?
1: פוגל נחל זה לא הם. פוגל נחל זה נאזם אל-רזאלי, שהוא...
0: אוקיי.
1: כן, כן, פוגל נחל זה לא הם, חד משמעי. אני חייב לשים פה כוכבית.
0: אוקיי.
1: זה כי, כבר כי... נאמר מספר פעמים, אבל עדיין אנשים משייכים להם את השיר הזה, כי הם היו שרים את זה המון בחפלות, אבל זה לא.
0: אוקיי, אוקיי, כי חשבתי שלמי אני נותן תמלוגים על כל הטיפים שזרקו עליי כשניגנתי את השיר הזה פעם בחתונות.
1: לא, לא. תראה, יש לי חלק ב... יש שם איזה קטע של... הלללה, זה... כן, זה כבר חדש, אבל...
0: זה מטורף.
1: פוגל נחל לא שלי.
0: זה מטורף. את השיר הזה חידשת, אם אני זוכר נכון, לסוף העולם שמאלה, נכון?
1: סוף העולם שמאלה, נכון, ב-2003, נכון.
0: אז בעצם, כאילו... בעצם, משם קיבלת את התיאבון הזה להתעסק עם, עם, עם המוזיקה הזו?
1: חד משמעי. אני חושב שזה היה השיר הראשון שלקחתי גיטרה ופתאום החיבור של מוזיקה מערבית עם, ה, עם הצלילים הערביים ששמעתי ככה אימא וזה. פה נפתח לי ממש התיאבון. זה היה הפלירטות הראשון שלי עם המוזיקה הזאת. ואז... התחלתי ככה, זה עד שב-2010 באמת נכנסתי לזה עד הסוף, עשיתי את האלבום של הקרואיטים, שזה השירים שלהם בעיבודים חדשים, ניר מיימון ומוזיקאים מדהימים.

0: מופע שכל כך הצליח שרדיוהד הזמינו אתכם לחמם אותם בסיבוב ההופעות שלהם, ונסרין נכון. הצטרפה אליכם
1: נכון, נכון.
0: אל אותו סיבוב. תגיד, הקשר הזה נותק אחרי השבעה באוקטובר?
1: תראה, יש את האלבום, יש שני אלבומים בעצם, שני פרויקטים שונים, יש את הקרואיטים, ויש את ג'ארה קריבק, שזה פרויקט שאני עושה עם ג'וני, שזה מוזיקאים ערביים, שזמרים כאילו מכל המזרח התיכון. אז פה באמת הייתה חוויה פחות נעימה, אבל מה זה לעומת הטבח הנורא? זאת אומרת, אתה יודע, אז אנשים באמת כאילו... שזה גם מוזר, אני חושב על זה, כאילו, כי התחלנו באמת אחרי, היינו, כולם היו איתנו, ואיכשהו עם הזמן... פשוט הכל יצא החוצה וכל האנטישמיות פתאום קפצה. אז מוזיקאים שהייתי איתם בקשר יחסית עוד יחסית סבבה הפסיקו לדבר איתנו.
0: זהו, אז אני רוצה בנקודה,
1: אבל עדיין רגע, אבל עדיין יש כאלה בתוך הפרויקט הזה, אם זה בגדד, אם זה מצרים, אם זה לבנון, שאנחנו כן בקשר, ורק להרוויח את החברים האלה, עד כמה שזה נשמע מופרך והזוי, זה מרגיש כמו, כאילו, כשאתה מכיר את הבן אדם ואתה יושב, קודם כל אנחנו לא מדברים פוליטיקה, שזה משהו שאני חייב לציין, שבאופן מאוד מוזר, אתה יודע, יש לי חבר מאיראן, כן? שאני נפגשנו כמה פעמים בלונדון וזה, אתה יודע, הוא לא חבר, הוא מכר טוב, אנחנו לא חברים. יש לי חברים מבגדד, אבל הוא לא, לא זה. וכשמתחיל כל פעם עניין, אז נגיד הוא שולח, אני מקווה שאתם בסדר, אני שולח, אני מקווה שהמשפחה שלך, כי הוא לא חי שם עכשיו, אני מקווה שהמשפחה שלך בטוחה, כאילו, אבל אנחנו לא נכנסים לתוך, אתה יודע, לתוך הקישקה של הפוליטיקה ושל הבלגן, כאילו. כי זה, אם אתה מתחיל לדבר על זה, זה לא מאפשר באמת, באמת כלום. ושאתה מכיר את הבן אדם, ולאט לאט, כאילו, בשיחות, כאילו, אישיות, וזה, וזה, וזה, זה משהו שמקרב, אתה לא יכול לברוח מזה.
0: ברור. מה שהתחלתי לומר קודם, אשתר, זמרת שמאוד מאוד מצליחה מעבר לים, והיא פשוט בתקופה הזו של אחרי השבעה באוקטובר נכנסה לממש דיכאון. פתאום הרבה מאוד מהקהל שלה, נטש אותה, לא רק נטש אותה, גם גידף אותה. חברים
1: שעבדה... תראה, זה לא קרה אחרי השביעי באוקטובר, זה קרה קצת אחרי. אני חושב ש... תראה, היה לנו הופעות שהיו אמורות לקרות כמה חודשים אחרי השביעי באוקטובר, שאנחנו ביטלנו אותם כי רגשית לא יכולנו לנסוע לחול ולנגן שירים כאילו. ועוד שירים בערבית כאילו, אתה יודע שזה מרגיש לך הכל כל כך מעורבה ומין סחרחורת כזאת של רגשות. אמרתי, אני לא יכול כרגע, אז אנחנו ביטלנו, אף אחד לא ביטל אותנו. אחרי שנה, חצי שנה, שנה, פתאום התחיל לצוף כל הבלגן של, אתה יודע, של BDS.

0: מקבל, אתה מקבל פניות ברשת?
1: אני לא מסתכל, אבל אני מאמין שכן, אתה יודע.
0: מה, אתה לא מסתכל?
1: לא. פרי פלסטיין, וזה ברור, מה, אני מקבל מלא כאלה, אבל אני לא, אתה יודע, פעם בשנה אני מציץ כזה, רואה כמה זה קשוח, ואני...
0: אתה לא עונה להם, אתה לא מתעמת איתם.
1: מה פתאום?
0: נטה ברזילה, היא סיפרה לי פעם שהיא יושבת ומתעמתת איתם בלילות אחד-אחד.
1: לא, לא, אני לא, אני לא יכול להתעמת איתם, כי א', אני לא היסטוריון כזה גדול, אני לא נוהג להתווכח, אני לא נוהג לריב, בכלל, באופן כללי, אני חושב שזה אולי קצת מיותר, אני משתדל, אתה יודע, ברור שאני מתעצבן לפעמים, אבל במקרים האלה, קודם כל, בתוך עמי, אם לכל אחד יש דעות אחרות, זה בסדר. אני חושב שאפשר לנהל שיחה כזו או אחרת, ולקבל ולהכיל דעות ששונות משלך, כמובן, לא שהן קיצוניות ומגיעות למקומות שהן לא הגיוניות, אבל זה בסדר, אנחנו מדינה דמוקרטית, ואפשר, אתה יודע, אפשר לנהל דיון. לגבי דברים שפרי פלסטיין וזה וזה, מה יש להתווכח איתם? אתה יודע, יש להם את התמונה שלהם בראש, הם לא רואים בעיניים. ואני, הדבר היחידי שאני יכול לנסות לעשות, זה פשוט מוזיקה. אני לא פוליטיקאי, אני לא מדינאי, אני לא היסטוריון, אני לא... כבר, המוזיקה הוכיחה כמה פעמים שהיא יכולה לקרב, המוזיקה יכולה לטשטש גבולות, אין לה גבולות. ותשמע, אנחנו במזרח תיכון, לפעמים אתה לא יודע, אתה מכיר שירים בערבית שגדלת עליהם, ואתה לא יודע אם הם מירדן, אם הם מלבנון, אם הם מסוריה, הכל כל כך כאילו מעורבב פה. לך תסביר להם שאנשים, שיש פה מלא מילדות המזרח, שהגיעו ממקומות במזרח התיכון, שהם דיברו ערבית, שלפעמים הם מתגעגעים לחזור. הרי בסופו של דבר, אתם מדברים עכשיו על לבנון. שיכול להיות שיהיה הסכם, ארגון טרור, חיזבאללה, אולי איכשהו יתקפל, אני לא יודע, אתה יודע, זה גם בגדר פנטזיה. אתה יודע כמה אנשים יטוסו ויסעו, כאילו מחכים, נגיד, שמשהו כזה יקרה, לראות את בירות, נגיד, כי יש להם איזו תמונה כזו או אחרת? שירי

0: או לדמשק, וזה גם איחוד האמירויות, לא היינו אותם בשלום. אתה יודע כמה אנשים טסים היום לאיחוד האמירויות?
1: נכון.
0: וזה דברים שמשתנים יחסית בצורה, יחסית לכעס ולעוצמות השנאה, זה דברים שמשתנים יחסית ממש מהר, כאילו, זה כבר, ראינו את זה ככה. ראינו את זה קורה. אתה מסכים איתי?
1: לגמרי, לגמרי. אני גם, אתה מדבר על לבנון, ויצא לי לראות לא מזמן סרט, ו... בעבר, ככה, בתחילת הדרך כאן במדינה, הייתה רכבת ללבנון, אנשים היו עולים על רכבת ויורדים בלבנון.
0: כן, זה מטורף, זה מטורף. זה לא שלא תחשוב, אני חושב ש, במרחק של זמן, נגיד, הסיפור שלנו פה, נגיד, עם הפלסטינאים, זה, אני לא חושב שזה יכול להיפטר בשנה הקרובה או בשנתיים הקרובות, או אפילו בחמש שנים הקרובות. כשאני חושב קדימה, אני מסתכל במונחים של 10 שנים, של 20 שנה, אני חושב על הילדים שלי, אני לא חושב עליי. Mm-hmm. אז מהבחינה הזאת, יש לנו עוד הרבה עבודה לעשות, וגם להם, אתה יודע.

0: שיתוף פעולה שלך עם זמרת מקסימה, צעירה מאוד מאוד מוכשרת, תמר ריילי.
1: וואו, איזה קול יש לה? משהו.
0: ספר לי על איך נולד החיבור הזה.
1: אני שמעתי ברדיו שיר שלה, ופשוט לא קלטתי מה אני ממש שומע, כי יש לה גוון, צבע קול מאוד שונה מדברים אחרים ששמעתי. וגם כזה חצי, לא יודע, פיירוזי כזה, ערבי, ואז כזה, פשוט חשבתי שאנחנו צריכים לעשות משהו ביחד. ואני מאוד אימפולסיבי, אני ישר מתקשר, ישר מסמס, ישר כותב, ישר כזה קופץ. וזהו, עשינו את השיר הזה ביחד, מה זה משנה?

0: מדהים, ובדרך בעבודה איתה, כשאתה ככה עובד עם, עם, עם חבר'ה צעירים שהם, אתה יודע, לא בני הדור שלך, מה אתה לוקח משם?
1: קודם כל, בטקסט כתבנו ביחד והביא הדיבור שאני לא ככה מכיר, יש שם כמה משפטים למשל שאני לא הייתי כותב או לא הייתי חושב עליהם. אבל כל הווייב הזה, כל ה... תשמע, יש עכשיו טיקטוקים וכל מיני, זה סתם, זה שיח שהיה בינינו, כן? שלא ידעתי על זה כלום, כן? שיש טרנדים ו... וזה משהו למשל שהסבירה לי שפעם ראשונה הכרתי דרכה. לא קשור ליצירה ולא קשור לשיר, אבל סתם דוגמה.
0: אתה לא מחובר לטיקטוק ולאינסטגרם ולכל הרשתות?
1: לא, אינסטגרם לפעמים אני גולל, כן. אבל אני לא עונה, נגיד, אני לא מעלה דברים, אני לא יודע לעשות את זה. כנ"ל פייסבוק.
0: כן, תשמע, זה עולם שלם, אתה מבין שכאילו העולם הולך לשם.
1: כן, כן, אני יודע, אבל אני, לשמחתי, אני כבר לא צריך אולי, אתה יודע, אני בגיל כבר עוד מעט 50, זה כזה... אני בדרך... כן.
0: הבנתי אותך, אוקיי. אוקיי,
1: אז... אם הייתי בן 35, 40, ולא הייתי יודע, הייתי אומר לך, תשמע, אולי אני כאילו...
0: כן, אולי נלמד את זה. כן, אולי נלמד את זה.
1: אבל גם עכשיו כל המלחינים וכל הטקסטים וזה ב-AI, הולך להיות קשה לחבר'ה הצעירים, כאילו, בקטע של יצירה וזה. הולך להיות פה בלגן מטורף, אבל...
0: זה כבר התחיל, אתה מתעסק עם ה...
1: אני לא יודע איך לעבוד עם זה. אני רק את הצ'אט GPT, אני שואל לפעמים שאלות או טלפונים שאני צריך, כמו 144 אני מתייחס אליו. אבל אני יודע שכבר אנשים עושים שירים ככה.
0: לא, זה מדהים, אתה אומר לו, אני עושה לך עכשיו תפקיד עם הפה, ואתה אומר לו, תעשה לי את זה בסקסופון, אתה אומר לו, תרי תרי תדי פתם, והוא מנגן את זה בסקסופון, כאילו בשנייה, ולא סקסופון פרייר. אחד הסקסופוניסטים שהיית צריך לשלם לסשן לפחות $200.
1: טוב, צריך לשמוע איך זה נשמע, דברים כאלה קצת יכולים להציק לי, אם זה לא מדויק, אתה יודע.
0: כן.
1: אבל יכול להיות שאתה עושה את זה ממש טוב, או רק בשביל סקיצות, אני לא יודע, אני צריך לשמוע את זה, זה מעניין.
0: בעולם הסקיצות נהיה קטע שהיום יש חברות יוצרים שיוצרים שירים לזמרים מסוימים, ואם פעם היו מביאים זמר שישיר סקיצה, אז היום אותו אחד דוגם ב-AI את קולו של הזמר, ומביאים לו את עצמו שר את השיר הזה.
1: פעם מישהו שלח לי אותי, ו...
0: כן.
1: וואו.
0: אתה לא שם.
1: לא.

0: תגיד, איך הקשר שלך עם נינט?
1: מעולה. מה, אנחנו בקשר ממש טוב. יש לי הרבה שירים שכשאני יושב וכזה מלחין וכותב, אני משום מה חושב עליה, כאילו, נגיד עכשיו יש איזה שיר, אולי יכולתי יותר. אתה מכיר את השיר הזה? צריך לשמוע אותו? אולי יכולתי יותר, אולי יכולתי יותר, של נינט.
0: אוקיי. Okay.
1: שמים אותו דווקא. אז זה שיר אחרון שעשינו ביחד, ויצא לה עכשיו גם שיר ממש ממש יפה.
0: נכון.
1: כחול לבן, אבל זה לא קשור אליי.
0: שם היא בכלל, אתה יודע, זה מרגיש כאילו משהו טוב עובר עליה, משהו השתחרר שם.
1: מדהים.
0: ואנחנו שמחים בשבילה, יצא לנו גם לדבר על, יצא לי לדבר עם אבנר גדסי.
1: וואו, איזה איש.
0: זה בדיוק מה שהוא אמר עליך.
1: איזה איש, לא, אין אבנר, מה זה, מעיף אותי, מעיף אותי לגיל ולריח של אוכל, ואתה יודע, זה... אבנר הוא כמו משפחה, תשמע, זה... אין עליו.
0: הייתי בטוח שאתה הולך לארח אותו בשני ביוני, דרך אגב. ואפרופו שני ביוני, חברים, עושים... חברות, תחפשו אנחנו... כרטיסים. למרות שדודו כן. אומר שאין, אני אומר לכם, תנסו, תחפשו, מקסימום. אולי יהיה מופע נוסף.
1: אני עושה איתו המון דברים, אנחנו משתפים פעולה הרבה, ואתה יודע, כבר יתארח גם בהיכל התרבות, ונעשה קצת... פעם יהודה, בסדר.

0: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: אני רוצה לשאול אותך סדרה של שאלות מהירות, התשובות גם כן צריכות להיות מהירות.
3: יאללה, הכי מהר שאני
2: יכול. כן, הכי מהר שאתה יכול. יש שיר שלך שאתה כבר לא יכול לשמוע, כי אתה מרגיש שכבר די חרשו עליו, ולא בא לך לנגן אותו או לשיר אותו יותר?
3: לא.
2: איזה שיר שלך הכי כיף לך לשיר?
3: בסוף מתרגלים להקרוא.
2: איזה שיר. אם אנחנו נכנסים לאוטו שלך, מה אני שומע?
3: אותי מדבר בטלפון.
2: אם היו עושים סרט על החיים שלך, מי היה משחק אותך?
3: הייתי רוצה, אבל... מה, בחול או בארץ?
2: מי שבא לך?
3: מה, זה, אבל זה ישמע מתנשא, זה ישמע כאילו אני, אתה יודע, אני...
2: לך על זה, מה יכול להיות, תגיד לי?
3: דנזל וושינגטון.
2: וואו. אתה לא מתנשא, כולם מכירים אותך, אין, הכל בסדר. יש שיר שלך שכמעט נשאר במגירה ובסוף הפך להיות להיט?
3: הגולה. לא במגירה, אבל הוא היה אמור להיות למישהו אחר. אתה רוצה אחד ממש מגירה? לא, אין כזה.
2: מה יותר קשה היום, להישאר רלוונטי או להישאר נאמן לעצמך?
3: יותר קשה, נאמן לעצמך.
2: יש פחד שעדיין הולך איתך לפני כל הופעה?
3: כן.
2: אתה יכול לשתף אותנו?
3: השיר הראשון הוא הכי מפחיד, אחר כך הכל קורה. שלא יקרה פתאום, שלא יודע. וגם עכשיו, שלא יקרה הופעה בכלל. שלא תהיה הופעה.
2: זה יקרה, זה יקרה, זה
3: לא,
2: יקרה.
3: לא, ברור, לא הופעה הזאת ספציפית. כל הופעה, אתה יודע, אתה, אנחנו מרגיש כמו... אתה עולה להופיע, זה נס.
2: נכון, זה כל כך נכון. גם התוכניות שלנו ברדיו, אתה יודע, ברגע שיש ברור, חלילה ברור. קורה משהו ויש מלחמה, אז לא כן, משדרים את זה, אני אתה, כל,
3: אנחנו,
2: כל,
3: אנחנו
2: כל
3: גנבים, תוכנית... ש... אנחנו גונבים, אנחנו כן, גונבים רגעים יפים.
2: כן, כל תוכנית שעוברת, אני אומר, יש, יש. איזה כיף, זה קורה.

0: יפה. אני רוצה
1: לסיים את המפגש שלנו רגע בנימה אישית. אנחנו נפגשנו לפני שנתיים בפרויקט מיוחד שעשיתי בחנוכה שנקרא מסע הנרות. פגשתי משפחות שקולות, הפגשתי כל משפחה עם הזמר זמרת שהיקר, היקר להם אהב. סיפרתי לך בטלפון על גיבור ישראל, איתמר ברוכים, שממש יריץ אותך ואהב את השירים שלך, ואתה, אני רוצה לספר למאזינים ולמאזינות שלנו, שהכי קל לי בעולם היה עם דודו, באצילות נפש, בלי לשאול שאלות, מיד אמרת מתי ולאן להגיע, בלי מניירות, בלי פוזות.
2: עזוב יורם, עזוב, עזוב.
1: למה? למה? למה?
2: עזוב מה?
1: דודו, למה? למה? אני רוצה שכולם ישמעו וידעו שמעבר...
2: רק בריאות, רק בריאות.
1: בעבר למוזיקה המשובחת הזו ששמענו במהלך כל התוכנית, יש גם בן אדם עם לב שלא שאל שאלות, ופשוט אתה לא מבין, פגשתי את המשפחה. לא סתם אני מדבר על זה עכשיו, פגשתי את המשפחה לא מזמן, והם אמרו לי שהם הרגישו ברגעים האלה, כאילו הם היו בתוך חלום, אתה יודע, לשבת עם האדם שהבן שלהם אהב והריץ, ואותו אדם בא מכל הלב, בלי שום נטול כל פוזה, ועשה את זה באהבה, אני כל כך מעריך אותך מהרגע הזה, ורוצה להודות לך בשם המשפחה, הם ביקשו ממני.
2: תודה רבה, שנדע ימים טובים, אמן.
1: אמן, אמן, אמן.
3: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.

0: לפני שאנחנו נפרדים, נזכיר לכולם, שני ביוני וגם את האלבום בית ביפו, אלה הנקודות שכדאי לכם מאוד לשים לב אליהם בתקופה הזו עם דודו. מה נאחל לך לפני שאנחנו נפרדים?
1: אני יודע, הבריאות, שיש שקט, שיש פה שקט, עזוב, לי זה לכולם, זה לא אותו דבר, אנחנו באותו מקום.
0: הלוואי, דודו טסה, תודה.
1: אמן. תודה לך.

0: סמיסה.
1: ערב טוב. אתם בסדר? טוב, אנחנו הולכים לבלות. אפשר לראות אתכם רגע? בכל זאת.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
0: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
3: שלום נטל לויט, חבר כיתת הכוננות במטולה.
4: חקלאי דור שישי, לא?
5: נכון. העצים שאנחנו מגדלים זה בעצם כמו ילדים. זה התחלנו עם נקטרינות, זה התחלנו עם מישמישים. פה כל יום חיים, אני אומר לכולם, בנס. כל רגע יכול להיות משהו. אז אני כרגע מגויס לצבא, ואני יחסית די ממוגן, כמה שאפשר, וכשאני במטעים, אני תחת כיפת השמיים. אין מה לעשות, אתה יודע, אנחנו לא מכריחים, אבל בסוף כולם באים לעבוד. עד עכשיו, בגלל המלחמה, היה לנו מאוד קשה. בכלל בשנים האחרונות לצערי, המדינה זלזלה בנו, שכחה שאנחנו קיימים, פסדנו כסף. אבל סך הכל, כמו שסבתא שלנו אמרה, שנה הבאה יהיה יותר טוב.
0: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
6: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
7: רב סרן אור, קצין האגם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
8: משפחה זה מה שמחזיק אותנו בעיקר, אנשי הקבע, עם העורף שלנו, בסוף כל האירוע הזה.
7: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
8: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו. תבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
6: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
9: יחד כבר 75 שנה.
10: שירה אמונה אמסלם, את אחותו של שר במילואים אביחי אמסלם, ואחרי שהוא נפל את מחליטה להתגייס לצהל.
11: מלווה אותי איזה משפט שבחושך לא נלחמים במקל, בחושך נלחמים באור, וככה כשאביחי נהרג נכבה איזה אור. אז אמרתי לה, תחשבי מחוץ לקופסה, מה העם שלך צריך עכשיו? מלחמה, מתגייסים.
10: ואת משרתת שנה... עם אבא שלה.
11: נכון, אני רבת והוא אלוף משנה, אני חושב שזה 8 באמצע, אבל היה לי ברור שאני באה להוכיח את עצמי, נראות שיש לי ערך גם בלי שאני רבת של המפקד. ובאמת כל בוקר אני לובשת מדהים, ואני אומרת, בטח יעבור לי ההתרגשות. זה לא עבר, ממש גאווה גדולה. מנחתי הצנועה, נקרא לזה, למאמץ המלחמתי.
9: גלי צהל, הבית של החיילים.
0: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פראג'.

0: גלי צהל השעה 12, שבת שלום, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. דיווח בעיתון הניו יורק טיימס, ישראל נדחקה משיחות המסע ומתן עם איראן באופן מוחלט על ידי ממשל טראמפ. גורמים במערכת הביטחון הישראלית מסרו לעיתון כי בהיעדר מידע מארצות הברית, ישראל נאלצה לגלות על ההתפתחויות במגעים בין וושינגטון לטהרן באמצעות קשריה עם מנהיגים ודיפלומטים במזרח התיכון. עוד צוין בדיווח שישראל משתמשת גם באמצעים מודיעיניים בתוך איראן כדי להתעדכן בפרטים מהשיחות. בתוך כך, משרד החוץ של איראן הודיע ששר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י שוחח בטלפון עם מקבילו באומן. במהלך השיחה דנו השניים במאמצים המדיניים האחרונים למניעת הסלמה בין ארצות הברית לאיראן. כלי תקשורת איראניים דיווחו כי ערקצ'י שוחח גם עם שרי החוץ של קטר, טורקיה ועיראק בנוגע להתפתחויות באזור וליחסי המדינות עם טהרן. חיל האוויר תקף הלילה בעומק לבנון אתר תת-קרקעי ששימש את חיזבאללה לייצור אמצעי לחימה. במקביל לתקיפות בבקעת הלבנון, דובר צהל מעדכן שהותקפו גם תשתיות טרור של הארגון בעיר צור, השוכנת דרומית לנהר הליטני. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. נשיא אוקראינה וולדימיר זלנסקי קורא למנהיגי האיחוד האירופי לקדם את הצטרפותה של אוקראינה לאיחוד. במכתב ששלח התייחס זלנסקי להפסד של ראש ממשלת הונגריה לשעבר ויקטור אורבן בבחירות בחודש שעבר וכתב, זהו הזמן הנכון להתקדם לעבר חברות מלאה של אוקראינה באיחוד האירופי. עוד ציין נשיא אוקראינה במכתב כי אוקראינה מגנה באופן מלא על אירופה, לא חלקית. לכן עליה לקבל יחס הוגן וזכויות שוות ומלאות באירופה גם כן, כך זלנסקי. האדריכל ישראל גודוביץ' הלך לעולמו אתמול בגיל 92. גודוביץ' כיהן כמהנדס העיר תל אביב יפו והיה אחראי על מספר מבנים משמעותיים בארץ ובעולם. בשעה זו נשמעות אזעקות על חדירת כלי טיס עוין בכפר גלעדי שבקו העימות. אזעקות בכפר גלעדי, אנא ייכנסו למרחבים המוגנים. אדריכל ישראל גודוביץ' הלך לעולמו אתמול בגיל 92. גודוביץ' כיהן כמהנדס העיר תל אביב יפו והיה אחראי על מספר מבנים משמעותיים בארץ ובעולם, בהם דיסקוטקה קוליסאום בתל אביב, חדרי אוכל בקיבוצים, אנדרטאות בעוטף עזה ואף אצטדיונים בדרום אפריקה. בנו דקל ספד לו ברשומה ברשת החברתית פייסבוק. היה לו לב ענק, הוא עזר לכולם ואהב את כולם. אדריכלות הייתה שליחות חייו. כתב התרבות שואה מרצבי מציין שהלווייתו תתקיים מחר בשעות אחר הצהריים. מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פרג'.

0: שבת שלום.
1: שלום לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל מהאולפן ביפו.
0: כן, שלום לחיילות, לחיילים, אנחנו בן וקובי פרג' נהיה פה בשעתיים הקרובות. חוזרים אחורה היום, חוזרים 50 שנה אחורה.
1: אחרי שהם לפני משהו כמו חודשיים חזרנו 40 שנה אחורה, כן. ל-1986, שנת הקדם אירוויזיון המפואר, גילינו.
0: מה גילינו?
1: גילינו ש 50 שנה אחורה היו פה בומבה של שירים.
0: מה זה בומבה? אני לא רוצה לקלקל את החגיגה שקורית היום, אבל כשאתה מסתכל על המצעדים של היום, כן, העשרת הגדולים, אתה שואל את עצמך, תגיד, השיר הזה בעוד 50 שנה, הוא יתנגן?
1: אז אתה יודע מה, פה אפילו יש איזשהו משהו שהוא מאוד מאוד מפתיע, שגם השירים שצעדו, כן, שבוע, שבועיים, במצעדים של ג' וגלי צהל, הם שירים אדירים שנשארו 50 שנה, מתנגנים עדיין בלי סוף.
0: לא תאמינו איזה להיטים יצאו משנת 1976, דף הפייסבוק שלנו, בן וקובי פרג' פתוח, אתם מוזמנים להציע לנו שירים מאותה השנה. שעתיים שלפניכם, עורכת אגר כפיר, מפיקות אלה סלוק, ליבי פאר, יעל אוכלן ושי רחמים, הטכנאית שלנו קרן רון, בפיקוח דוד מימוני.
1: אנחנו גם כאן צללנו למצעד השנתי העברי של גלי צהל, כן. 1976. בואו לרגע תשמעו איך זה נשמע 50 שנה לאחור.
2: בעוד שניות ספורות תיכנס מכוניתו של הנשיא. כן, אפשר כבר לשמוע את מחיאות הכפיים. מיד גם תשמע בוודאי תרועת הנשיא.
3: כבוד הנשיא, המצעד ערוך ומוכן לפקודתך. כבוד הנשיא,
4: הרי אני מתכבד בזה לפתוח את מצד הפזמונים של גלי צהל משלנו תפשין למד וב.
5: קדימה! צד!
6: משלנו מצד הפזמונים העבריים עורך ניר חכלילי, מגיש רם תדמור.
7: קדימה צעד, חג שמח, שבת שלום ושנה מאושרת לכולנו, מאזינות ומאזינים, חיילות וחיילים, ואומנם ואכן ולא סתם, משלנו, מצד הפזמונים העבריים השנתי של גלי צהל, המצד המסכם את פירותיה וביקוריה של שנת הפזמונים העבריים, תו של המדבר, כולו לפנינו.
0: כולו לפנינו, חלקים ממנו, חלקים מפה, חלקים מעבר לים. אנחנו פותחים עם אורי רווח.
1: והשיר, ימים טובים.
0: כן, השיר של רק היום. הנה, זה
1: נכתב. מהסרט רק היום.
0: נכון. נכתב על ידי יורם תרלב, הלחין יאיר רוזנבלום.
1: אוי, אני אהבתי שם את הדמות של ינקה לבן סירה.
8: פקח שמריהו!
0: הנה אורי רווח, שיבואו ימים טובים.

0: רבע.
1: טוב, עכשיו, אתה ידעת שהתחנה הזו הייתה פונה למוזיקאים, לפזמונאים, להזמין שיר?
0: מן השורה.
1: אם היום, גלי צהל פנתה ב-1975 לפזמונאים הכי נחשבים באותה תקופה, מתי כספי ואהוד מנור, שכתבו שיר.
0: כן, הם כתבו את הנה הנה מתוך אלבום הפעמון של מתי. יש פה אפילו איזה דיאלוג קטן בהתחלה של מתי עם הטכנאי של גלי צהל.
1: עטיפת האלבום?
0: לאן? הפעמון, מה זאת אומרת?
1: הפעמון של מתי. אז אנחנו עכשיו שומעים את אחד השירים הכי פופולריים ב-1976. מתי כספי.
0: אהוד מנור על המילים, אמרנו.
1: הנה, הנה.

0: כששומעים את השיר הראשון, יש פה קצת דמיון מוזיקלי, תשים לב, חליל צד מאוד מככב כאן. לא יודע אם שמת לב.
1: נכון.
0: נכון?
1: כן.
0: גם בפתיחה, גם פה.
1: עבודת חליל צד.
0: כן, לכל תקופה יש את ה...
1: את החליל שלה.
0: נכון, עד שהגיע ננסי ברנדס והכניס את החצוצרות.
1: טוב, אז אנחנו נזכיר לכם, אתם מאזינים לגלי צהל, כאן באולפן בן וקובי פארג', אנחנו קפצנו אל כל היבול המרשים הזה, המוזיקלי שנולד בשנת 1976, חמישה עשורים אחורה.
0: אולי כדאי שנגיד עכשיו שהיו עוד המון שירים שנפלו על רצפת העריכה,
1: כן.
0: שהם שירים, אנחנו אפילו אולי נזכיר אותם בהמשך, אבל פשוט...
1: אנחנו נאסוף אותם לתוכנית אחרת פשוט.
0: כמות אדירה של יצירות נפלאות ב-1976. עכשיו, להיט גדול שבא דווקא מהתיאטרון.
1: יהיו פה עוד כאלה שבאו מהתיאטרון. מה שיפה זה באמת שזה שיר שהשתחרר עם כוונה אחת ולבש צורה אחרת.
0: נכון.
1: יהושע סובול על המילים, ההצגה קראו לה קריזה, ומי שביים אותה בזמנו איתנו על הקו.
0: עדיין לא, קודם אנחנו שומעים את השיר.
1: קודם השיר, קודם השיר.
0: כן, כן, כן. אבל איציק ויינגרטן מיד יהיה איתנו, אבל קודם כל, שלמה בר, הברירה הטבעית, השיר יצא באלבום אלי שורשים, אבל הוא היה בהצגה ב-1976, כבר היה על הבמה, שלמה בר גם היה על הבמה.
1: ילדים זה שמחה.
0: קדימה.

0: פשוט גאונות.
1: הברירה הטבעית.
0: עוד מזה.
1: זה סמסונג, לא? איזה כינור.
0: ההודי. ההודי על הכינור.

0: הברירה הטבעית.
1: המון ביצועים אחר כך הפכו את השיר הזה לשיר עוד יותר שמח ועוד יותר שמח, עם זוריתה.
0: כן, לא כוונת המשורר אולי, אם תרצה. אנחנו חוזרים אל תיאטרון חיפה, שנת 76. קריזה, אמרנו, הוא שם, הוא בן 25 אז, האיש שאיתנו על הקו.
1: מביים, כותב את ההצגה הזו?
0: שבת שלום, איציק ונגרטן.
2: שבת שלום. אתה שואל אם אני כותב וכולי?
0: כן. כן.
2: תשמע, זה הכל היה ביחד עם יהושע סובול, שהוא הבסיס של ההצגה הקודמת, עצבים, ואחר כך הרחיבו את זה בתיאטרון חיפה, ואז נולה ביקשה ממני, יהושע לדעתי הלך אז למילואים, ביקשה ממני להצטרף באיסוף החומר.
1: נורא צעיר, איציק.
2: כן, הייתי מאוד צעיר. אני חושב שהייתי סטודנט אז.
0: יו. יהושע הולך ובעצם מה? אוסף שברי משפטים בעיירות פיתוח? זו הדרך לכתיבת השיר הזה?
2: תשמע, תיאטרון של נולה, באחד השבילים שלו זה תיאטרון הדוקומנטרי. אז אוספים חומר על ידי זה שפוגשים אנשים וגם מקליטים אותם. ואחר כך יושבים רוב הטקסטים שלהם הם הטקסטים שמופיעים על הבמה, ולפעמים גם מוסיפים, כותבים.
0: השיר הזה נולד כאיזושהי ביקורת לפער החברתי, המשפחות מביאות המון המון ילדים, ואתם שמים על זה את הספוט. מה עוד על הבמה בהצגה הזו, בקריזה?
2: על הבמה הרבה מאוד שחקנים, אני חושב שאת רובם אנחנו כולנו מכירים, שהם פרחו וגדלו מאוד מאז, ואם תרצה אני אמנה כמה
0: כן,
2: מהם בהמשך.
0: כן, בטח.
2: להגיד
0: כן,
2: כבר עכשיו?
0: למה לא?
2: כן, אתה יודע, מוני בר אבא, דובלי גליקמן, ג'יטה מונטה, ועוד ועוד ועוד ועוד, דבורה קידר, אני הצעיר שיחקתי שם.
0: והברירה מה? זה איך הברירה מתיישבת עם כל הרשימה הזו? זה בעצם משהו ש... איך הם מגיעים, שלמה והחבר'ה?
2: נולה שמעה עליו, פנתה אליו. והוא באמת הלחנים, וגם העיבודים, אני שמעתי עכשיו את העיבוד שלו, שהוא נפלא. הלחנים הנהדרים שלו, יהושע סובול כתב את כל המילים, את כל ה... מילים לשירים, יש גם ילדים לשמחה, ואצלנו בכפר תודרה, ועוד ועוד.
1: איזה פסקול מדהים.
0: טקס החניכה של כפר תודרה. איציק, ספר לי קצת על הדרך בכלל. השיר הזה מה? הוא מתגלגל אל הרדיו? הוא יוצא מבימת התיאטרון ומיד נתפס ברדיו, שזה לוקח זמן?
2: לא, אני חושב שהוא מהר מאוד. תשמע, הלחנים שלו הם באמת מופלאים, ממש מופלאים. היו שם עוד הרבה שירים נפלאים שלו, והם הפכו להיות באמת נכס צאן ברזל השירים האלו. כן, וזה הפך לשיר שמחה, שיר חתונות.
0: הפוך על הפוך, הפוך על הפוך.
1: צריך להגיד שהאלבום יוצא שנתיים, שלוש אחרי, ואז באמת הכל באמת הופך להיות באמת פסקול ששומעים אותו הרבה יותר, גם ברדיו, זה גם צועד במצדים.
0: ימים שהתיאטרון גם מצליח להיות ולהגיד, אה? זה לא מובן מאליו.
2: לא, באמת ההצגה הזאת עוררה הרבה טלטלות, הרבה אנשים שמחו שהעלו את הנושא הזה, ואנשים גם כעסו, חשבו שזה לא מאוזן. היו כל מיני, אבל זה היה שלגר גדול, קריזה בתיאטרון חיפה. ונולה, שבאמת הייתה אז במאית מיוחדת במינה, עשתה את זה.
0: ילדים, ילדים זה שמחה. איך הטקסט הזה הפך להיות שיר שמח ומקפיץ, זה באמת סיפור.
1: לגמרי. נכון. טוב, איציק, היה כיף לחזור לזה. אני לא יודע אם הרבה יודעים שמשם יצא השיר הזה, מההצגה הזו בתיאטרון חיפה, 1976, אבל היה כיף לחזור בזמן.
0: החיבור הזה בין שלמה בר לסובול זה דבר
1: גדול. איציק ונגרטן, תודה שהיית איתנו.
0: תודה.
2: תודה לך, תודה.
0: להתראות.
1: טוב, עכשיו, זה עוד פעם, אנחנו אמרנו בהתחלה שבאמת היו פה לעיתי ענק, הנה אחד מהם, אבל היו פה גם להקות גדולות באותה תקופה. זה כבר כברת, וזה כבר תמוז.
0: כן.
1: ולהקות הצבאיות שמככבות כמעט בכל מצעד, עם המון המון שירים טובים שיוצאים החוץ על הרדיו.
0: מה אתה הולך לשים עכשיו?
1: עכשיו בוא תשמע קטע קטן מתוך המצעד, וישר נלך לתמוז.
0: או.
3: מקום תשיעי.
0: תשיעי.
4: להקת המוז הביאה לנו השנה תוכנית בשם סוף עונת התפוזים, הם הוציאו השנה תקליט מצליח בשם סוף עונת התפוזים. שלום חנוך ריאל זילבר ומאיר אריאל כתבו גם פזמון בשם סוף עונת התפוזים שהיה שבוע אחד בראש, במקום התשיעי אצלנו.
0: הנה סוף עונת התפוזים.
1: מקום תשיעי, 1976.
0: האזנה ערבה. גם לניצה.

0: אלבום אחד נתנו לנו לנצח, סוף עונת התפוזים.
1: וגם אחרי שהלהקה הזאת התפרקה,
0: כן.
1: אז התחילו, כאילו כל אחד מהם נכנס כל כך חזק למצדים, כל כך הרבה שירים, ולא במרחק זמן גדול מדי.
0: יהיה איתנו עוד מעט שוב אריאל זילבר עם, עם עוד שיר כן, שיוצא כן, בשנה הזו.
1: בטח.
0: ההפקה של לואי להב, כמובן, האלבום הזה...
1: ראה, קובי, אני כן. חייב לומר לך, שבעבודה על התוכנית, מבחינת העריכה המוזיקלית, היה מאוד קשה להתעלם עם כל הכבוד למצעד העברי.
0: ממי?
1: מהמצעד הלועזי.
0: שם גם קרו דברים.
1: מה זה? כן. מה זה קרו דברים? מה זה קרו דברים? יש שם את קווין, ואת בוני אם, ואת סטיבי וונדר.
0: שנים היפות.
1: ואת דונה סאמר.
0: דונה גם.
1: גם דונה סאמר.
0: יפה שדונה בא.
1: ואפילו, אפילו... Don't cry for me, Argentina.
0: זה גם שם.
1: זה גם ב-1976. גם
0: הביטה.
1: אבל בוא, בשביל להיכנס לקצב ושבת ובכל זאת,
0: כן.
1: בוא קצת בוני אם.
0: בוני
1: אם. 1976... Daddy cool.
0: Wow.
1: I got like Tony Fine.
0: Wow.
2: She's crazy like a fool.

0: שבת השיר הזה, זה שיר שהרדיו נתן בראש בשבתות.
1: וגם בוא, זה שיר של אירועים.
0: אירועים.
1: שיר של אירועים, זה שיר שאתה מפזז ברחבה, שנות ה-80, שנות ה-90, ונשאר גם היום לדעתי.
0: בוני אם.
1: עכשיו, אנחנו צוללים שוב לארכיון גלי צהל, למצעד עצמו, להימורים של המאזינים באותה...
0: עשו שם הימורים.
1: כן, ואנחנו נכנסים עכשיו ממש לטלפניות של אותו מצעד.
0: בוא נשמע
1: את, זה נקרא טוטו צמרת.
0: טוטו צמרת?
1: בבקשה.
2: ובכן, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים, חיילות וחיילים, ברגעים אלה ממש אנחנו מחדשים את הפינה האהובה והפופולרית, טוטו צמרת, באופן חד פעמי כזה וחגיגי. אנחנו נפנה אל כמה ממאזיני משלנו, מצד הפזמונים העבריים השבועי, נבקש מהם להעריך, לנחש, להמר, אילו מבין כל פזמוני השנה נמצאים בצמרת המצעד השנתי שלנו. האנשים שידייקו, שיקלעו, אנחנו נזכה אותם בפרסים, מתנת חברות התקליטים בארץ. נבקש הערכות, אילו שלושה לעיתים גדולים מאיישים את המקומות 1, 2 ו-3 במצעד השנתי, מכמה מאזינים שאנחנו נתקשר להם, נבקש מהם להביע דעות. הנה נמסר לי שיש לנו כבר מאזין ראשון על הקו שמעוניין לנסות להמר ולזכות בתקליט. שלום, חג שמח למי?
3: ג'ורג' בן יוסף.
2: עוד פעם בבקשה.
3: ג'ורג' בן יוסף,
2: מהיכן אתה ג'ורג'?
3: מאשדוד.
2: ג'ורג' בן יוסף מאשדוד, כן בבקשה.
3: מקום שלישי, שיר בוקר של נרה ברוכי.
2: במקום השני להערכתך?
3: אמור שלום של שוקולד מטמאסטיק.
2: ואחת?
3: רותי שמולי כמובן.
2: מובן לך מובן, אנחנו עדיין לא יודעים, אבל תודה לך, ג'ורג' בן יוסף מאשדוד, מה שרשמת, מה שהימרת, רשום, אנחנו מיד עם המאזין השני, בבקשה. שלום רב למי?
4: שלום רב, שמואל קלח מטבריה.
2: שמואל?
4: קלח מטבריה.
2: שמואל? קלח מטבריה. כן, שמואל, מה אתה מציע?
4: במקום השלישי, עברתי רק כדי לראות של אסתר שמיר.
2: אסתר.
4: שמיר.
2: כן.
4: במקום השני, אמור שלום של שוקולד מנטמאסטיק.
2: צמרת?
4: במקום הראשון, רותי שמולי קורא לך של הרד זילבר.
2: תודה גם לך, שמואל קלח דבריה, 3, בבקשה. כן, שלום.
5: מדבר אמנון סוחובלנסקי מגבעתיים.
1: אמנון מגבעתיים.
0: סוחובלנסקי. מה אומר אמנון?
2: גבעתיים. כן, אמנון, בבקשה.
0: מה אומר?
5: במקום השלישי, חווה אלברשטיין, ימי בנימינה.
0: יואו, איזה שירים.
5: במקום השני, שוקולד מנטמאסטיק, אמור שלום.
0: כן.
5: ושיר השנה ללא ספק, אריאל זילבר, רותי שמולי קורא לך.
0: השיר של צ'יזיק.
2: תודה, רשמתי גם את הצעתך.
1: הייתה איך הוא תיקן אותו, לא להגיד אסתר, אסתר שמיר.
2: לא יודעים, גם לזכה בפרסים את האנשים שידעו. עד כה 3 מאזינים בתוטו צמרת, הרי גם הרביעי, בבקשה.
0: אני רפואי גנב אברוכי.
2: שלום.
6: שלום,
2: מי הדובר?
1: חמדן
2: עוד פעם בבקשה, חמדן?
6: הני?
0: הני חמדן.
2: מאוספיה.
6: כן.
2: חמדן אני מאוספיה. בבקשה, ההצעה שלך.
6: במקום הראשון רותי שמולי קורא לך לרדת.
2: אתה מתחיל את המקום הראשון, כן.
1: וואו. הוא התחיל הפוך.
0: גדול.
2: מקום שלישי להערכתך?
0: נווה ברוכין, שוב הרבה
2: שלישי. גם לך.
1: שמע, נווה מככבת באימורים.
2: אנחנו מזכים את האנשים שצודקים.
0: טוב.
1: הסיפור הוא נווה...
0: זה נראה שאריאל זילבר שם ללך עד הסוף.
1: נכון, נכון. וזה שדווקא הבחור מאוספיה בחר לדרג הפוך.
0: זה גם יפה.
1: מהראשון לאחרון, מאוד יפה.
0: בדיוק הבוקר ראיתי שאני לא יודע איפה, שיתפתי אותך, שהוא מתקן גיטרות, קיבל לידיו לתקן את הגיטרה של שמוליק.
1: כן, את הגיטרה של שמוליק. איפה הייתה הגיטרה של שמוליק?
0: שמוליק קראוס, כן.
1: וואו.
0: טוב, אז הנה אחד הדואטים הבלתי נשכחים, ג'וזי ושמוליק קראוס. שוב. גם זה קורה ב-76. תגיד אתה מה קורה פה עכשיו.
1: לא יכול להפריע לזה, זה מזכיר לי את הסרט. מזכיר לי שגילה הלכה בבית חולים השרון שם, בצ'רלי וחצי.
0: נכון,
1: שהיא נשענת על התמונות שם שעל הקיר.
0: יאללה, זו להקת פיקוד צפון.
1: הלהקות הצבאיות, כבר אמרנו, חיכבו בצורה בלתי רגילה באותם זמנים.
0: נכון.
1: ועכשיו... נשמע את אחד הלהיטים, זו הייתה תוכנית,

0: אפשר מעל הסירים המעגילים.
1: אפשר גם במושב האחורי ברכב, זה נורא יפה.
0: טוב, זה שיר.
1: כן.
0: חתיכת סיפור השיר הזה.
1: לא, זה שזה הזכיר לי את בית חולים השרון.
0: נכון, מצ'רלי וחצי, יאללה, איך היא בוכה שם, מתייפחת. אבל השיר במקור נכתב על ידי אסתר ניצב, בת קיבוץ בית זרע. היא כתבה אותו כשיר זיכרון לבן כיתתה שלמה ארד, שאהב לארגן ערבי שירה ונפל בהתרסקות ההרקולס בג'בל חלל שנה קודם לכן, ב-1975. הלחן הוא יאיר רוזנבלום כמובן.
1: אז השיר שיצא מבית זרע הפך ללהיט ענק.
0: נכון, איפה הוא הגיע במצעדים?
1: שאלה טובה, אבל הוא על הבמות בטח עם להקת פיקוד צפון, בטח בתוכנית הזאת היא רצה אין ספור פעמים.
0: היא איתנו עוד מעט חבר להקת פיקוד צפון.
1: נכון, אבל אמרנו כבוד ללהקות הצבאיות, בוא תשמע איך המגיש באותו מצעד מבשר על להקת השנה.
0: בוא נשמע.
2: להקת השנה.
3: השנה הזו עמדה פחות או יותר בסימן היעלמותן של הלהקות הגדולות, מסוג להקת כוורת, מסוג להקת תמוז, ובכל זאת מתמודדות על להקת השנה כמה וכמה להקות. הגשש החיוור במקום השלישי עם 1,571 נקודות, הגשש 1,571. יותר 2,316 נקודות ללהקת האחים והאחיות, כאשר במקום הראשון עם 2,564 נקודות, עם יתרון נקודות על פני האחים והאחיות, אנחנו מוצאים להקה צבאית. כדאי לציין אולי שנעלמו, לא יכולנו לראות הרבה להקות צבאיות השנה הזו, הנוכחות הייתה מצומצמת למדי, אבל הנה גם זו שהייתה מספיקה כדי להפוך להקה צבאית ללהקת השנה. גבירותיי ורבותיי, להקת השנה, חבורת הזמר של פיקוד הצפון.
1: חבורת הזמר של פיקוד הצפון.
0: טוב, זו שנה לא פשוטה, מי שזוכר את הימים האלה, ימים של רפול.
1: רפול החליט לסגור.
0: הוא לא רצה יותר מזה, כן. הוא לא מצא לנכון שצריך. מזל שזה עדיין המשיך.
1: נכון.
0: בוא נשוחח עם חבר אותה הלהקה, אותה חבורת הזמר, אילן טל איתנו על הקו. שבת שלום אילן.
4: שבת שלום, צהריים טובים לכם.
0: חייל בפיקוד צפון, בלהקת פיקוד צפון בשנת 76, אתם כוכבים, כן. כוכבים ענקיים.
4: מה זה היה לנו, זה היה מחזמר שנקרא משה והמרגלים. מי שכתב את המחזה זה היה יהושע סובון, ודני ליטאי ביים, ויאיר רוזנבלום כמובן כתב את המוזיקה. זה היה מחזמר, היינו להקה מאוד גדולה, קיבלנו גם את כינור דוד באותה שנה.
0: וואו.
4: זה היה כמו האוסקר הישראלי. הופענו בלי סוף, היה לנו ביקוש מהדרום עד הצפון, ואלוף פיקוד שלנו היה רפול, שהוא התנגד ללהקה הצבאית.
0: כן.
4: הוא רצה לפרק אותנו, שהוא אז היה אלוף פיקוד הצפון, אבל הוא אמר, אתם תופיעו לפני מח"טים בצפון, ואם הם יאשרו שזה חינוכי, הלהקה תמשיך, אם לא, כולם לבקום למחרתו.
0: הוא זכה לראות את אותה תוכנית?
4: הוא לא זכה, אבל הוא למעשה היה המרגן שלנו. איפשהו ביקר באותו יום, שעה אחריו הוא הביא אותנו.
1: אחרי שהוא הלך.
4: אז היה לנו, מה?
1: אני אומר, אחרי שהוא עזב, הוא נתן לכם להופיע.
4: כן, כן, כן. ולא יכולנו לבטל, יום אחד קרה לנו מקרה שכל

0: מדהים. לא, איפשהו היה, איפשהו ביקר באותו יום, שעה אחריו הוא הביא אותנו.
1: אחרי שהוא הלך.
0: אז היה לנו, מה?
1: אני אומר, אחרי שהוא עזב, הוא נתן לכם להופיע.
0: כן, כן, כן. ואוי, ולא יכולנו לבטל. יום אחד קרה לנו מקרה שכל הלהקה חלתה. אבל מה זה חלתה? שום דבר, לא ביטר. היינו שניים, תצאו לשטח, תופיעו. היינו מופיעים בין 3-4 הופעות ביום.
2: מה קורה לכם, לחבר'ה, בלהקה שאתם שומעים שאתם להקת השנה בשנת 76?
0: תשמע, זה עושה טוב. תשמע, זה להקת השנה, זה תוכניות טלוויזיה, יום העצמאות, אין זה, תשמע, אתה מרגיש בעננים.
2: מי החברים
1: על הבמה?
0: אבידור, שהוא היה באופה A.
1: כן.
0: ברדה נוגה, שהיא הייתה בלהקת סקסטה. והשאר לא מוכרים. זאת אומרת, יורם צדוק, שהוא מעבד מוזיקלי, בוריה לנקנר, שהיא עורך דין מוצליחה, שהבן שלה הוא...
1: זה לא התקופה של דורון מזר, הוא לא איתכם בקאסט?
0: לא, דורון היה אחריי.
1: אחריך.
0: כן.
2: תגיד, שיש כזו הצלחה, שאתה על מדהים, יש איזה פחד מיום השחרור? זאת אומרת, אתה אומר, מה יהיה ביום שאחרי זה? מעסיק או שכבר אתם חתומים והולכים קדימה?
0: לא, אז היה תקופות שכבר, שהמרגנים התחילו לחזר על כוכבים מהמהלכות הצבאיות.
1: כן, נו מה, זה קרה לססי קשת, זה קרה לכל הגדולים, מה?
0: זה קרה, לכולם. תראה, יגאל בשן הגיע עוד לפני כבר עם חוזה ללהקה.
1: יגאל בשן היה מחזור אחריכם או לפניכם?
0: לא, יגאל יותר מבוגר ממני, יגאל היה שני מחזורים לפניי. אבל יגאל שהגיע ללהקת פיקוד צפון, כבר מוטה גור אישר לו להופיע תוך כדי הצבא בהופעות אזרחיות.
2: טוב, זה מוטה. זה מוטה, זה מוטה.
1: אילן, שירים שאתה שר אותם עד היום, אותה תקופה שאתה עדיין אוהב אותם ומתחבר אליהם?
0: קודם כל, עוד אתמול, אני בין מובילי הזמר העברי בארץ.
1: אנחנו יודעים.
0: אז עוד אתמול הופעתי בנחל התרבות נתניה עם השיר לצפון באהבה של יגאל בשן, והופעתי בלילה על הדשא.
1: השירים האלה שהזמן לא חל עליהם בשום צורה, 50 שנה אחר כך והכל מתנגן ואנשים פה מפזזים אותם בלי סוף.
0: נכון.
1: יפה. אילן טל, היה כיף לחזור גם ללהקת השנה, גם לכוכבים שהיו באותם זמנים. ומי עטף אתכם? אנחנו שומעים כל הזמן איזה אנשים, אנשי מקצוע, יאיר רוזנבלום ויהושע סובול
0: שעטפו אתכם. הם היו התותחים אז. כל להקה שיאיר נגע בה ודני ליטאי, זה היה שלגר.
2: בלילה על הדשא, איזה שיר נצחי.
0: בלילה על הדשא, בוא איתי לגליל, גשם אחרון, היו להיטים, שעד היום משמיעים אותם.
1: תראה, צריך להגיד, בתקופה מאוחרת יותר,
2: כן.
1: הלהקה הזאת כל הזמן מוציאה שלגרים. קום והתהלך בארץ זה גם להקת
2: פיקוד צפון.
0: נכון, יהודה אליאס.
1: נכון. יפה. נכון. טוב, אילן טל, היה לנו לעונג לשוחח איתך.
2: תודה רבה.
0: כיף גדול.
1: תודה.
0: שלום לכם.
1: ממשיכים הלאה. אתה דיברת על הגיטרה שלו מקודם.
2: נכון, ראיתי איזשהו מתקן גיטרות שקיבל לידיו עכשיו.
1: אתה יודע מה זה לקבל, לתקן גיטרה של שמוליק? זה מטורף.
2: הגיטרה של שמוליק,
1: אבל... עכשיו, להיט גדול, דואט גדול, שזכה לאינספור ביצועים, גם לחווה אלברשטיין ואריק סיני, אבל המקור... שמולי קראוס וג'וזי קאץ.
2: שוב, גם זה קורה, 1976.

0: בשעה הזאת הייתי רוצה להצטרף. חבל, על הבמה הייתי רוצה להיות.
1: אתה יכול לשיר.
0: אני אשיר.
1: אשיר בנוח. אנחנו נהיה פה שוב, מיד אחרי החדשות של השעה אחת. 1976, זו המוזיקה שמתנגנת היום. העורכת אגר כפיר, המפיקות אלה סלוק, ליבי פאר, יעל אוחיון ושי רחמים. טכנאית שלנו קרן רון, בפיקוח דוד מימוני, אנחנו בן וקובי פארג' כבר
0: מיד
1: חוזרים.
0: מיד על אחרי החדשות שוב, כן, 1976.
1: התרגלו אלינו, שוב.

0: סמך ושין שהם שני צוערים בקורס קצינים.
1: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שביל העשירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגיונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
2: ומה הייתה שין?
3: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי שאני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החשובה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
1: אנשים כל כך פתוחים פה, לכל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
4: גלי צהל, הבית של החיילים.
5: קודקוד, כאן חלוץ אחד. עברתי את החומה, רשאי לכבוש.
6: גם אם אתם בשטח, עזה, סוריה או לבנון, שידור גמר גביע המדינה בכדורגל מגיע עד עליכם. בשלישי, 8:30 בערב, יונתן גריל ואורי אוזן עם שידור משחק הגמר מאצטדיון טדי בירושלים. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, מי תניף את הגביע. המשחק המלא בתדרי ה-FM וה-AM של גלי צהל.
7: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
8: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
9: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
10: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכוון של כדורים שפגעו לי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני 2.5 ואיפה שאני היום. אני סטודנט שם. אני שנה באוניברסיטה העברית, לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים, אני מסוגל לעשות אותם.
7: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, בן וקובי פראג'.

0: גלי צהל השעה אחת, שבת שלום, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. דיווח בעיתון הניו יורק טיימס, ארצות הברית וישראל שוקלות את חידוש התקיפה באיראן בשל המבוי הסתום בשיחות המסע ומתן. בדיווח נכתב כי בעקבות הפערים סביב סוגיית הגרעין האיראני בשיחות ועל רקע המתיחות הגוברת, נשקלים כעת היעדים במקרה בו נשיא ארצות הברית טראמפ יחליט על חזרה ללחימה. ארצות הברית וישראל דנות על פגיעה בתשתיות האנרגיה באיראן, במתקני התפלה ובערות נפט, במערך הטילים האיראני ובמאגרי האורניום המועשר. זאת באמצעות פצצות חודרות בונקרים במטרה להשמיד או לקבור סופית את כל מלאי האורניום שהיא בידי איראן. גורמים רשמיים ששוחחו עם העיתון לא שללו במסגרת התקיפות המתוכננות גם פגיעה ממוקדת בבחירי המשטר ובאישים הקשורים לתוכנית הגרעין. בדיווח נוסף בעיתון נטען כי ישראל נדחקה משיחות המסע ומתן עם איראן באופן מוחלט על ידי ממשל טראמפ. גורמים במערכת הביטחון הישראלית מסרו לניו יורק טיימס כי בהיעדר מידע מארצות הברית, ישראל נאלצה לגלות על התפתחויות במגעים בין וושינגטון לטהרן באמצעות קשריה עם מנהיגים ודיפלומטים במזרח התיכון ודרך אמצעים מודיעיניים בתוך איראן. בתוך כך, בסוכנות הידיעות האיראנית פארס דווח כי לפי חיל הים של משמרות המהפכה, 25 כלי שיט עברו דרך מיצר הורמוז ביממה האחרונה לאחר שקיבלו אישור מאיראן. צהל תקף בשעה האחרונה פעמיים בעיר נבטיה שבדרום לבנון, כך לפי דיווחים לבנוניים מקומיים. בערוץ אל-מיידין המזוהה עם חיזבאללה דיווחו על תקיפות חיל האוויר בלבנון גם בכפר השהביה ובאזור העיר צור. ידיעה שמסר קשב הערבים אוהד צוהר. כוחות צהל חיסלו בשני אירועים שונים בדרום רצועת עזה מספר חשודים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לעבר הכוחות באופן שהיווה איום עליהם, כך התקן דובר צהל. באירוע נוסף בצפון הרצועה, כוחות חטיבת המחץ זיהו וחיסלו מחבל שחצה את הקו הצהוב גם הוא והתקרב אליהם במטרה להסיר את האיום. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. רוכב אופנוע בן 30 נהרג מפגיעת רכב בכביש 31 סמוך לצומת זוהר שליד ים המלח. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו וטיפל במקום בשני נפגעים מהרכב שנפצעו קל. מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פרג'.

0: שבת שלום.
1: חזרנו אליכם, שעה שנייה של מיטב השירים של 1976, שליקטנו עבורכם. 50 שנה, לך תזכור קובי.
0: זוכר, זוכר, כל שיר בומבה.
1: זוכרים, זוכרים, ואנחנו כאן משרבבים הפעם גם בלועזית.
0: קצת, לא, נגיעות, רק כדי לקבל אינדיקציה שהיינו מחוברים, שלא היינו מנותקים עד הסוף.
1: לחזור לתקופה. אבל יהיו איתנו כל הגדולים, ויהיו גם כאלה שזאת הייתה שנת הפריצה שלהם.
0: אני אומר בוא נפתח עם שימי, עזוב. בוא נלך דוח לשימי, בטח זה שיר שאי אפשר, פשוט...
1: בסדר, בסדר.
0: כן, נלך ישר עם שימי.
1: אלבום ראשון, אלבום ראשון, אנחנו ב-1976 נחשפים למעשה... לגרון הגדול הזה, לשימי תבורי,
0: שימשון, עד אז שימשון.
1: עד אז שימשון טווילי.
0: כן.
1: כן? עורכת אותנו אגר כפיר, מפיקות אלה סלוק, ליבי פאר, יעל אוחיון ושי רחמים, טכנאים, טכנאי כאן, זיו שחביץ, בפיקוח, דוד מימוני, אפשר להתחיל.
0: לילה בלי כוכב.

0: שימי.
1: אלבום ראשון, שימי תבורי, המילים של יואל ריפל, הלחן של עוזי חיטמן. שים לב מי עוטף את שימי תבורי באלבום הזה, האלבום הראשון הזה ב-1976, על הגיטרה חיים רומנו, על הגיטרה יגאל חרד,
0: כן.
1: אלי קניאל, מאיר ישראל, עוזי חיטמן.
0: אומר שימי, האחים ראובני החליטו לדחוף אותי בכל דרך אפשרית, והתאמצו קשה להכניס אותי לטלוויזיה, מה שהיה אז בלתי אפשרי לזמר כמוני. אחרי אין ספור לחצים ופרוטקציות, הם הצליחו לארגן לי הופעת בחורה בתוכנית עוד להיט. שרתי את לילה בלי כוכב, ומיד השיר זינק לצמרת מצעד הפזמונים, והתקליט החל להימחר. נוצר רעש גדול סביבי.
1: נכון, ואיתנו על הקו כותב השיר, יואל ריפל. שבת שלום יואל.
2: שבת שלום, צהריים טובים.
0: הילד בן 50.
2: איזה ילד?
0: השיר הזה בן 50.
2: ילד, האמת היא שכל שיר הוא ילד, וכשאתה ביצירה זה ממש כמו ליצור ילד. ויש גם, אתה מטפח אותו ואתה אוהב אותו, ואחרי זה אם גונבים אותו חלילה ממך, זה כמו חטיפת ילד.
0: זה כבר דיבור של עורך דין, גונבים אותו. יואל, בוא נחזור אל כתיבת השיר הזה. אנחנו חוזרים באמת לרגע שמה, אני רואה פה, כתב את השיר במשך 5-10 דקות. ספר לנו, ספר לנו על רגע כתיבת השיר.
2: זה היה בבית חולים שדה, ברפידים, בסיני, אחרי, הייתי טנקיסט במלחמת יום כיפור, ולצערי, אני לא רוצה להחשיב על זה, אבל בבית החולים החליטה מישהי שמוד הייתי קרוב אליה, שהיא חשבה שהמצב שלי הרבה יותר גרוע, החליטה משום מה, לא משום מה, החליטה אולי אז בחוכמה רבה ללכת ממני, ואז ברגע של ייאוש,
1: עצבות,
2: עצבות של עצב של פרידה, כתבתי את השיר הזה בכמה דקות.
0: אז לא בין הקירות, הם קירות בית החולים?
2: נכון. לא בין הקירות, נכון, כן. זה היה בית חולים שדה ברפידים, וזה היה לא בין הקירות.
1: איך עוזי חיטמן מתחבר לעבוד על השיר הזה?
2: את עוזי קרתי כשהתחלתי לכתוב ללהקת פיקוד מרכז אחרי המלחמה כמובן.
1: כן.
2: ועוזי בא והציע שיר, לא את השיר הזה, שיר אחר, שלא קיבלו אותו. לאחר מכן השיר היה להיט גדול, והשיר שהוא כתב מי ידע שכך יהיה.
1: כן.
2: ובועז שרה ושר אותו, וזה הפך להיות להיט גדול, ואני התקשרתי לעוזי, אמרתי לו, שמע עוזי, אני מאוד אוהב את השיר שלך, ואז התחברנו, והתחלנו, הופענו יחד במופע, מופע עוזי ויואל.
1: וואלה.
2: הופענו, חרשנו את הארץ, עם הגיטרה ואני עם דברי הקישור שלי, חרשנו את הארץ, ואז נתתי לו במקרה ככה, כשהוא היה אצלי בבית, נתתי לו, אמרתי לו, קח כמה שירים שכתבתי בעבר, אולי יצא מזה משהו, ולא ידעתי בכלל שהוא ילחין אותו, לא ידעתי שהקליטו אותו. דרך אגב, אם הייתי נוכח בהקלטות, יש קצת ממקורות זרים, כמו שנקרא, יש כמה שגיאות, לא רק בעברית, אלא גם בהגיית המילים.
0: אבל מה שחשוב, שהשברון לב הזה הביא את הלהיט הענק הזה. אחרת מה, יואל? עזוב את הטעות פה, טעות שם.
2: כן, איפה היינו היום?
1: אני חושב ששאלת השאלות, יואל, היא יודעת?
0: הוא לא רוצה להיכנס לזה.
1: היא לא יודעת. שיר כזה 50 שנה, הייתה יודעת שזה נכתב עליה.
0: אולי הייתה חוזרת עכשיו, אולי הייתה מתחרטת.
2: כן, כן, כן, אבל בתור עורך דין של דיני משפחה, אם הייתה חוזרת, זה עולה לי הרבה מאוד כסף.
0: יש לה זכויות, אתה אומר.
1: צריך להגיד שהאלבום הזה, חיפשתי שירים לצאת לעולם, שירים אדירים, נמצא הלנה ו... רציתי לאהוב, איך נפלת איש גדול, פשוט אלבום מופת של שימי תבורי, שבאמת הזכרנו את עוזי חיטמן, עוטף אותו עם ליטי ענק שם, חלקם הוא כותב, חלקם הוא מלחין, ואתה יואל משאיר לשימי תבורי נכס צאן ברזל להרבה שנים. אני חושב שיש פעם אחת ששימי עולה לבמה
0: ולא מבצע,
1: ולא
0: את,
1: מבצע
0: השיר
1: את השיר
0: הזה,
1: הנפלא
0: נכון,
1: הזה.
0: נכון.
2: כן, כן, שיר יפה, אני אוהב את השיר. אגב, מאחר ולא ידעתי שהוא הוקלט, פתאום שמעתי אותו ברדיו, פגשתי את שימי, הייתי חנון כזה באוניברסיטה, פגשתי את שימי בפינתי בזמנו, כן. ואמרתי לו, אני כתבתי את השיר, אז הוא התחיל לצחוק עליי, אומר לי, מי אתה בכלל? לך מפה. ואז לקח לי זמן לשכנע אותו שאני כתבתי את השיר, ומאז כתבתי לו הרבה שירים.
0: יואל ריפל, תמיד תענוג לשוחח איתך. תודה על השיר היפה הזה, תודה, תודה גדולה.
2: ביי.
0: בשעה הקודמת,
1: כן.
0: נגענו קצת בתמוז, שמענו את טוטו, איך קראו לזה? טוטו צמרת?
1: טוטו צמרת, שהמאזינים והמאזינות הם
0: אמרו על השיר הזה, רובם אמרו על השיר הזה. בוא נשמע את האינסרט, ואז נשמע את הסיפור מאחורי השיר.
3: מקום ראשון.

ובכן, בצמרת המצעד שלנו אנחנו שומעים כרגע קטע מההקלטה החיה של ההופעה האחרונה בבית החייל בתל אביב של להקת המוז. הקהל פה אחד צורח אל אריאל זילבר: שמוליק, שמוליק, שמוליק. במקום הראשון, שיר השנה, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים, חיילות וחיילים, רוצי, שמוליק קורא לך, אז רוצי.

0: שיר השנה, אתה רוצה להוסיף כמה מילים, קובי?
1: אין לי מה להוסיף, חוץ מלהגיד תודה לשמוליק צ'יזיק שכתב את השיר הזה, והוא האיש שבאמת הביא את השיר הזה.
0: אתה איך הקהל שמנגנים על החשמליות, איך הקהל צועק אריאל, אריאל?
1: כן, באותה שנה גם גרסת התקליטור של רוצי שמוליק, קהלה גם את הלהיטים בטי בם, אגדה יפנית, שמש שמש וברוש.
0: עכשיו אנחנו חוזרים ל-1976, קצת ללועזית, כוכב גדול, האיש והפסנתר, האיש והמשקפיים, המשקפי שמש הגדולות.
1: כן, סטיבי משקף שחור.
0: סטיבי וונדר עם להיט ענק, ענק, ממש ענק.
1: נכון.
0: נשמע אותו ומיד, איך אומרים, כמו שצריך?
1: שיחה מפתיעה.
0: הקשר הישראלי לסטיבי וונדר.
1: יאללה. כן, זה קורה מעבר לים. אתם על גלי צהל.
0: 1976, 50 שנה לאחור. הנה אחד השירים היפים.

0: לא מזמן עשו פה סדר בדיסקים בתחנה, ואני נקלעתי לאיזשהו ארגז, והוצאתי ממנו דיסק ישן של אלי לוזון, ובגב העטיפה תמונה משותפת לאלי וסטיבי וונדר.
1: זה הטריגר?
0: שאלתי את עצמי מה לאלי ולסטיבי, הסתכלתי עוד ועמקתי באלבום, ואז מצאתי את הרצועה הבאה. אתה מוכן לזה?
1: אני מוכן לזה, אבל אחר כך נגיד שזה קצת מעבר. זה לא רק להקליט שיר של סטיבי.
0: לא, לא, יש פה סיפור. בוא נשמע קודם כל את הביצוע.
1: אלי לוזון עושה סטיבי וונדר.
0: מה בליבה?
1: זה לא יצא ב-1976, אבל זה קשור לסטיבי, ומיד אלי לוזון יהיה איתנו.
0: מותר לנו, בא לנו, נעשה עיקור.

0: שהוא ילד בן 10.
1: כואב הלב להפריע.
0: להפריע?
1: לשיר, לשיר מדהים.
0: אתה צודק, אתה צודק, אלי.
1: ביצוע אדיר.
0: הנה הוא על הקו, הוא איתנו. שלום אלי לוזון. אלי, אנחנו מדברים על סטיבי וונדר. שנת 76.
2: אין משהו אחר, אוקיי, אין משהו יותר טוב. זה הדבר הכי טוב שקרה בעולם. היצירה הכי נפלאה שהקדוש ברוך הוא ברא.
1: סטיבי וונדר.
2: סטיבי וונדר האחד והיחיד.
0: אדיר, אדיר. ספר לנו על המפגש המקרי שלכם.
2: וואי, הייתי בסיור פה בחול, והגענו למנהטן לסמש. סמש זה חנות של כלי נגינה, וכולם, אתה יודע, כולם מגיעים לשם, כל הגדולים. ואז המנהל שנכנס איתי ואומר לי, תשמע, זה סטיבי וונדר. אתה יודע, אני קיבלתי שוק. אז לא יכול להיות, כן יכול להיות. אז המנהל שלי בא לבעל החנות, שואל אותו, זה סטיבי? אז הוא צחק לו בפנים, הוא עצמו לא האמין שסטיבי נמצא שם בחנות. עכשיו, שתבין, שסטיבי מגיע, הוא לא לבד, יש לו שני שומרי ראש עם אוזי, שעומדים ליד הדלת, ועוד איזה שומר ליד הלימוזינה שלו, ו... משהו מפחיד, מפה לפה, כן, הבנו שזה סטיבי, והמנהל שדיבר עם המנהל שלו, ואז זה התחיל להיות דיאלוג בינינו, ואפילו הוא שם איזשהו מודול ב-200 דולר, שתבין מה זה מוזיקאי, זה כל הזמן יש להם את החיידק של הסאונדים החדשים, ואז דיברנו וסיפרתי לו עליי, ואפילו קצת ניגנתי לו על הפסנתר דברים... קצת שם, קצת בלוז, קצת ים תיכוני.
0: בלוז טריפוליטאי, גדול.
2: כן, כן, איך?
0: גדול, בלוז טריפוליטאי ישמעת לו.
2: כן, כן, כן, ורק טריפוליטאי. ואז מפה לפה רציתי להצטלם איתו, עכשיו איך? אין מצלמה, זה לא טלפונים.
1: אין טלפונים, כן.
2: מפה לפה אנחנו בלחץ וזה, פתאום בא, לא יודע, אחד מהצוות שלו, מצלם אותנו, ואז אתה, מחזירים אותה מצלמה, אומר, לא, לא, לא, לא, לא, סטיבי נתח את זה מתנה. וזו מצלמה של 10 דולר, אתה יודע, של פעם, אבל זה היה משהו ענק.
1: תמונה שווה הרבה כסף, מה זה?
0: גדול.
2: איזה שאלה, איזה שאלה, איזה שאלה.
1: אבל עכשיו, עכשיו במידה של רצינות, אלי, בעניין של ההשפעה המוזיקלית שלו עליך, אם זה בשירה, אם זה בלחנים.
2: כן.
1: אני אומר, הייתה לו השפעה לאורך הדרך עליך,
2: באופן אישי. אני משהו, אז אמר, תשמע, חלום חיי, אין לי הרבה חלום, אין לי חלומות בכלל. אבל אם אתה שואלתי מה החלום שלי, זה לעשות עם סטיבי וונדר דואט. תשמע, הוא זמר שהוא מצמרר אותך בכל מה שהוא עושה, הוא לא רק זמר, הוא מאבד, הוא מוזיקאי, הוא מנגן על כל הכלים, על התופים, הוא נכנס לי לבד לאולפן. זה הכל לייב הוא מנגן. מפוחית הוא אלוף העולם, הוא זמר בחסד עליון, הוא עושה דברים שאף אחד לא יכול לעשות.
0: התמונה הזו, התמונה הזו שהצטלמתם במצלמה שהוא נותן לך, מופיעה על גב התקליט שאנחנו השמענו ממנו עכשיו.
2: נכון, אנחנו מתמודדים, נכון, נכון.
0: גב הדיסק הזה. אלי, מה מביא אותך אבל להקליט את מה בליבה? זה באמת אותה הרצה ואותו חיבור על היוצר הזה?
2: כן, כן, אתה יודע מה פלאפור, השיר הזה, לייטלי, הוא שיר כל כך ענג, הוא כל כך הצליח, ובסך הכל אין בו שום עיבוד, אין בו כלום, זה רק סנטר וקונטרבס ככה, אתה יודע, מלמטה שמנגנת. וזה הקסים אותי, הקטע שאין כלום. רק סנטר, ואתה שומע אותו שר, ואת כל הפרודות שהוא עושה, זה גירה אותי לעשות את הדבר הזה. אני אוהב לעשות דברים שהם קצת יותר מאתגרים.
1: אם יורשה לי... באותו אלבום,
0: באותו
1: אלבום, יש בלדה אחת, אולי היא קצת פחות מושמעת ברדיו, אנחנו די משמיעים אותה אחת לשם, אבל השיר פעם, זה שיר אדיר, שיר אדיר שלך אלי, זה השתתף בקדם או שאני לא טועה?
2: לא, מלאכי הקטן השתתף בקדם, אבל פעם, קודם כל זה לחן שלי, כיף שזה לחן שלי, מה בליבה שסטיבי וונדר זה הטקסט שלי, המילים. ופעם נתתי בזמנו לצרויה להב את הלחן הזה, ועשיתי בלחן זה חשבה שאמרתי פעם, הייתי כתבה את השיר פעם, והיא סיפרה לי אחר כך שהיא כתבה את השיר הזה על הבת שלה, שהיא נעלמה, לא יודע בדיוק מה קרה איתה. אז זה שיר מאוד אישי שהיא כתבה לעצמה, כאילו
0: צוריה נפלאה שהלכה לעולמה השנה.
1: אלי לוזון, היה כיף לחזור איתך על החיבור הזה לסטיבי וונדר. אני חושב שגם הפתענו קצת כמה אנשים שלא לא מכירים את המפגש הנפלא הזה שהיה לך איתו, וההשפעות שלו עליך.
0: אלי, תודה, תודה.
2: כן, תודה רבה, שיהיה חג שמח, וכל טוב, שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: שבת טובות, תודה.
2: ביי.
1: טוב, זוכר בקטע הארכיוני מקודם, כן. שמענו את ההפתעה של המגיש, כן. שאומר שהגשש החיוור...
0: 2,000 נקודות.
1: קיבל רק את... כן, כן. פיקוד צפון מנצחים את
0: הגששים.
1: את הגששים, זה סיפור.
0: אז תן, תן.
1: אז בוא נשים ראש על דיונה
0: תן
1: קצת.
0: תן לשים את הראש על דיונה עכשיו, אחרי סטיבי וונדר. הנה הגששים. שבת, גששים.

0: כבוד.
1: כבוד לאסי דיין שכתב את מילות השיר והלחן של נפתלי אלתר מתוך גבעת חלפון אינה עונה.
0: והדיונה, איפה הדיונה?
1: ואיפה הדיונה? ו-50 שנה לך תזכור, שגם זה בא משם.
0: נכון, נכון, 50 שנה לך תזכור. אתן על גלי צהל, אנחנו, נשאר לנו עוד קצת בדרך.
1: כן, כן, כן. הנה, שוב משתרבב לו לכאן עוזי חיטמן, שבאמת, מדברים על 1976, ואמר את זה בשעה הזאת יואל ריפל, הוא יוצא כמו מטאור מהלהקה הצבאית, כבר אחרי השיר הזה לבועז שרבי, והוא מקבל כל כך...
0: ביחד עם אסתר חיות, לא?
1: ביחד עם אסתר חיות, נכון,
0: של אסתר.
1: לצידה של אסתר חיות. כן. וכבר מקבל המון המון הצעות, אבל הוא מתחיל עם חבורה משלו.
0: כן.
1: עם חבורה משלו.
0: הגעגועים לאוזי.
1: הפופולים. והנה אחד השירים שלימים, מקבל לידיו יזהר כהן ועושה לו גרסה משלו, אבל השיר הזה על שכונה מאוד מיוחדת ברמת גן.
0: נקפוץ אליה עוד
1: כן,
0: מעט.
1: כן, תכף.
0: כיף לטייל בה בשבת.
1: הנה עוזי חיטמן, ניגונה של השכונה.

0: שכונת ילדותו של עוזי חיטמן, שעליה נכתב השיר הזה ב-1976, בעזרתו של אלון קליבנוב, שהוא מדריך טיולים גם בגבעת נפוליאון שנמצאת ברמת גן. אוי, שלום,
1: זו גבעה
0: שלום,
1: יפה, חק. זו גבעה נחמדה.
0: אתה מכיר?
1: בטח, מה שיכון ותיקים כזה, בטח, מה, אני מכיר מצוין.
0: שלום אלון, שבת שלום.
2: שלום, שבת שלום,
0: צהריים
2: טובים, לך ולמאזינים.
0: גבעת נפוליאון, אתר היסטורי.
2: אתר היסטורי לחלוטין.
0: בלב רמת גן.
2: אפילו אתר שיש בו הרבה ממה שפוגש את העין, ועוד הרבה סודות.
1: מה מביא אותם אבל את הדיוויזיה שלו להתמקם דווקא שם?
2: אני אסביר. במהלך העלייה צפונה של צבא נפוליאון בשנת 1799 בארץ ישראל, מציל הצבא הצרפתי מצור על העיר יפו, שהיא חתורה מבחינה אסטרטגית ויושבת על החוף ונמל וכן הלאה. קטן, אבל בכל זאת משמעותי. ולפי התרגולת של התקופה, כאשר כוח מטיל מצור, יש לאבטח את אזור המצור. ואז כוח אחד נמצא ברמלה, מאבטח את אזור המצור מדרום או דרום מזרח, וכוח אחר עוקף את יפו ומתמקם על שטח שולט, על גבעה היושבת על הירקון, שממנה יש תצפית מצוינת של 360 מעלות, ומשם אפשר באמת לוודא שאף איום לא מסכן את הכוח העסוק במצור.
1: אז המגדלים לא הפריעו, אתה מבין? יכלו לראות עד יפו, זו העניין.
2: איזה מזל, איזה כיף להם, לא היו להם מגדלים שיחתמו את כל הנוף.
1: אלון, מה מוצאים שם? מה מוצאים שם כל השנים הארכיאולוגים באותה גבעה? צריך להגיד, הגבעה פורחת היא יפהפייה, עם לאה, שיחי צבר, מטיילים שם כל הזמן משפחות, ובאמת זו שמורה.
2: כן, כן, כן, כן. זה מקום נהדר. באמת מאוד נעים וירוק וריאה ירוקה מקסימה. אבל האמת היא שצריך לעשות שם הרבה עבודה ארכיאולוגית, אם כי הדבר עלול לפגוע בנוף היפה. אבל
1: אני זוכר שפגשתי בחומת אקו ארכיאולוג שמצא כפתורים של הג'קט של חיילי נפוליאון.
2: כן, אז ממצאים מהתקופה הם רבים מאוד. ואני מזמין את המאזינים לבקר למשל במקום נפלא כמו מוזיאון המזגגה בנחשולים.
1: כן.
2: שם יש הרבה ממצאים שנמצאו מהמרחב הזה כאשר הצרפתי חנה שם. אפילו הקים שם בתית קטן, וממצאים רבים הגיעו לידינו. זה לא חריג. הנקודה היא שהמקום באמת היה משמעותי לא רק בתקופה של נפוליאון אלא גם הרבה לפני.
0: אלון, אתה מעביר סיורים בנושא הנפוליאוני ברחבי הארץ, נכון? יש עוד אתרים, נכון. אבל רמת גן הוא אחד הבולטים, נכון?
2: לא מאוד בולט, בוא נגיד את זה ככה. יש יותר בולטים, יותר חשובים, כמו למשל העיר יפו או עכו, מקומות שבאמת עמדו בקרב קשה. ביפו זה נגמר בעצם תוך יום אחד, המתקפה, אוקיי, נפוליאון מגיע ליפו בשלושה במרס 1799 ומתארגן, לוקח כמה ימים והתארגן, להכין את הארטילריה וכולי, אבל בשבעה במרס מתחיל הירי וזה נגמר באותו יום. לעומת הכל, שם הצבא הצרפתי יהיה תקוע לפני החודשיים. אז יותר מחודשיים אפילו. אז יש, בוא נאמר שבארץ יש אתרים יותר מרכזיים, יותר דרמטיים.
1: אבל תשמע, בכל זאת, רמת גן...
0: מה עם הגבעה היום?
1: רמת גן סופגת איזשהו ארומה צרפתית, זה לא מובן מאליו. זה רמת גן.
0: לא רק עיראקים ברמת גן.
1: כן, כן.
2: כן, כן.
1: היום...
2: אגב, יש... שתי גבעות שנקראות על שם נפוליאון. הנה, נפוליאון משאיר בארץ אפילו שני מקומות קרויים על שמו. זאת אומרת, מבחינה של המפה של ארץ ישראל, אנחנו מכירים גבעת נפוליאון ברמת גן ותל נפוליאון בעכו. אז גם בגיאוגרפיה הוא נוכח, לא רק בהיסטוריה.
1: וגם גבינה הוא משאיר לנו בסוף. יפה.
2: ושכחת את
1: העוגה. את העוגה, נכון, נכון.
0: אלון קליבנוב, ראש המרכז הישראלי למורשת נפוליאון, היה לנו לעונג לשוחח איתך על גבעת נפוליאון.
2: היה לי לכבוד והיה לי לכבוד להתראיין אצלכם, אני מאחל לכם ולמאזינים, שבת שלום, ושיהיה יום רגוע.
1: תודה מכל הלב.
0: אז הנה ניגונה של השכונה, השיר הנפלא הזה של עוזי חיטמן ששמענו מקודם.
1: מי ידע שעוזי ונפוליאון?
0: מי ידע שכך יהיה, שזה קשור לזה בחייך.
1: כן.
0: טוב, אתם על גלי צהל, אנחנו בספשייל מיוחד, 1976, אנחנו חוזרים 50 שנה בזמן.
1: בוא אמור שלום.
0: רגע.
1: כן.
0: רגע.
1: טוב, בסדר.
0: רגע. יש פה עכשיו שילוב נפלא. של איש התחנה, אהוד גרף, מלפני 50 שנה.
1: אהוד שלנו.
0: אתה תזהה את קולו.
1: אפשר שלא.
0: מתחבר לקטע הומוריסטי על יצחק רבין.
1: כן.
0: מאותו מצעד מפורסם ב-1976. שם למעשה שניהם, איזשהו פינג פונג.
1: תן לשמוע.
0: זה ישנו, אתה תשמע, וזה גם מה שהוביל אותנו, הרי אי אפשר כאילו בלי אירוויזיון, נכון? 1976 מייצגות אותנו שוקולד, המנטה והמסטיק, עם השיר אמור שלום, שלפנו מארכיון גלי צהל, בוא נשמע איך זה נשמע במצעד.
3: והנה שוב איתות מן הבימה המרכזית, בימת ההצדעה, שם נמצא כתבנו, שם כרגע עובר המצעד, אליך יהושע.
4: הצלחתי לאתר ביציע הכבוד את ראש הממשלה מר יצחק רבין, שנאות לברך. ראש?
5: חיילים וחיילות, מאזינים ומאזינות, עם. בפרוס השנה החדשה. אני רוצה לברך את כולנו בשנת שלום. אמנם כל שנה אנחנו מברכים כך, בתקווה שמישהו יבין סוף סוף את הרמז. אבל השנה יש לנו סיבה כפולה ומכופלת, ואני לא מתכוון להסכם הביניים עם מצרים, אלא דווקא לתחרות האירוויזיון, בה ייצגו אותנו שלוש עלמות ישראליות בשיר בו, בו, בו, שלום. כך שתרשו לי להיפרד מכם בברכת שנה טובה ומאושרת ושוקולד ומנטה ומסטיק. בבקשה.
0: אהוד גרף ויצחק רבין, הלו הוא טוביה צפיר במקרה הזה.
1: ממלא מקום, ממלא מקום מה שנקרא, כן.
0: מפנים לאחד השירים שגם עליו הימרו המאזינים והמאזינות במקום בטוטו צמרת. טוטו צמרת, כן. אבל הנה אמור שלום, השיר שייצג אותנו באירוויזיון ב-1976, השוקולד, המנטה והמסטיק.
1: רותי אולצמן.

0: 1976, אמור שלום.
1: לאן זה מביא אותנו? לאיזה מקום זה מביא אותנו?
0: זה לא חשוב, העיקר ששרנו, ששרנו באותה השנה בעברית, והייתה כמיהה לשלום.
1: היא חוזרת עכשיו, אותה כמיהה אני רוצה שתהיה.
0: כן, ואחר כך בגין בא, ואחר כך בא קרטר, ואחר כך היה שלום.
1: היה שלום.
0: ואחר כך הייתה מלחמה, ועוד פעם שלום, ועוד פעם מלחמה. אבל העיקר שהשירים נשארו איתנו, וגם השיר הזה באמת, וגם הלהקה הזאת שעשתה עד לפני שנה כאן קאמבק.
1: נכון.
0: השוקולד מנטה מסטיק.
1: אתה רוצה ללכת שוב מעבר לים קצת?
0: תראה, אתה לא יכול לדפדף ככה תוכנית של 1976 בלי פרדי.
1: בלי
0: פרדי מרקורי.
1: אוי, פרדי ל...
0: אי אפשר בלי פרדי מרקורי, אי אפשר בלי להקת קוויד. אני רק... אגיד שבמצעד הלועזי לא רק השיר הזה צעד...
1: הכל היה קווין.
0: הרבה מאוד.
1: הכל קווין.
0: הרבה מאוד.
1: כן.
0: אבל גם עוד הרבה להקות טובות. גם בוא נהיה, גם אבא.
1: מישהו לאהוב. פרדי.

0: להקת קווין. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו עם איש שבאותה תקופה מוזיקאי מאוד מאוד מאוד משפיע, עם המון חיבורים, עם יונתן גפן ועם אסתר שמיר, אבל הנה אחד מהשירים היפים של אפרים שמיר, שגם צעד במצעד וגם אפילו עליו הימרו כשיר השנה.
1: המילים של יונתן גפן כמובן, ערב של יום בהיר.
0: עם השפעות של ביטלס.
1: יש השפעות.
0: יש השפעות.
1: בטח, על מי לא?

0: טוב, אז השבת הזאת קצת חרגנו עם מנהגנו, אבל חזרנו איתכם 50 שנה לאחור. היה
1: אבל
0: כיף.
1: אבל היה נעים, היה נעים.
0: אחלה שירים, ולא רוצים אפילו להגיד כמה דברים השארנו על רצפת העריכה, שאי אפשר היה להכניס, אבל תיכנסו, תיכנסו באמת למצדים האלה של פעם. היו בהם שירים נפלאים, פשוט
1: אנחנו
0: נפלאים.
1: אנחנו נגיד גם שכל התוכניות שלנו נמצאות ביישומון של גלי צהל, אם אתם... מחפשים אותנו, אפשר לשמוע אותנו גם שם. העורכת הגר כפיר, המפיקות אלה סלוק, ליבי פאר, יעל אוחיון ושי רחמים, הטכנאי שלנו כאן, זיש החביץ, בפיקוח דוד מימוני.
0: נגיד תודה גם לארכיון גלי צהל, לרותם בן חמו, נכון?
1: כן.
0: נכון, שעזרו לנו מאוד בהפקת השידור הזה, ותראה כמה שזה יפה,
1: נו.
0: לסיים עם השיר של הכל עובר חביבי, החגיגה נגמרת, שגם הכל... הוא, גם הוא,
1: כן.
0: יצא ב-1976.
1: להתראות לכם, שבת
0: ביי
1: טובה.
0: ביי ביי, שבת נהדר.
1: ביי ביי.

0: סיפורו של מחדל, מיזם מיוחד בגלי צהל.
1: ברור לגמרי שחמאס כרגע לא רוצה להיכנס לאימות עם מדינת ישראל.
0: כתבנו הצבאי דורון קדוש עם מסמך מקיף ונרחב על כישלונה של מערכת הביטחון בשבעה באוקטובר, עם פרטים שטרם פורסמו.
2: תארו מה היה קורה למדינת ישראל, אלמלא היינו מקימים את המכשול הזה, היינו חדורים.
0: המסמכים הסודיים שהגיעו עד לראש הממשלה, הדיונים במתכל וההתכתבויות הבלתי נתפסות של הנגדת וב.
3: אז השבעה באוקטובר, השארתי מבט אל הכישלון מדי יום.
0: סיפורו של מחדל, סדרת כתבות, ממחר בבוקר טוב ישראל.
4: יוצאים מהבית להגן על הבית.
5: סגן אלוף במילואים ג' מפקד גדוד ההנדסה של חטיבה 226, חטיבת המילואים של הנחל. כמה ימי מילואים כבר אתה סופר?
6: עד השביל אוקטובר, מעל 600 יום. אשתי היא פה הגיבורה באמת. אשתי גם ילדה לפני חודש, תוך כדי שאני פה. התמודדותי קשה. אני הרגשתי את זה על הילדים שלי, ואמרתי שצריך לדבר על זה יותר, כי כשאנחנו מדברים על זה, זה גם נפתח יותר רחב. גם הצבא מתעסק במשפחות שלנו. יש המון המון אמצעים שהוא מקנה לנו, כדי שנוכל באמת להתמודד עם הדברים האלה. זה מקל קצת. אבל עדיין קשה, אבל אנחנו מתגברים. בסוף המשימה פה היא לטובת הכלל, ואנחנו פה כדי לשרת משהו יותר גדול.
4: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 2, שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. דיווח ברשת סקי ניוז ערבייה, פקיסטן הצליחה להתגבר על הפערים בין ארצות הברית לאיראן בסוגיית הגרעין האיראני. מקורות הבקיאים בפרטים אסרו לרשת כי למרות ההתקדמות ישנם עדיין נושאים שלא נפתרו במסע ומתן, בהם הפסקת המלחמה בין ישראל ללבנון, סיום המצור האמריקני על איראן ופתיחה מלאה של מצר הורמוז. עוד נכתב בדיווח כי ההנהגה האיראנית מפולגת בין אנשי משמרות המהפכה שהם מתנגדים להתגמשות בדרישות איראן, לבין הממשלה בראשות נשיא הרפובליקה הישראלית מסעוד פזשחיאן, שנוטה לקבל את ההסכם עם ארצות הברית. בתוך כך, בכלי התקשורת הממלכתיים באיראן מדווח כי יושב ראש הפרלמנט של איראן, מוחמד בקר קליבאף, נפגש לפני זמן קצר עם רמטכ"ל צבא פקיסטן אסים מוניר במסגרת ביקורו בטהרן. במהלך הביקור נפגש מוניר גם עם שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י ונשיא איראן פזשחיאן, כחלק ממאמצי התיווך הגוברים של פקיסטן להסכם בין וושינגטון לטהרן כדי למנוע את החזרה ללחימה. דיווח בעיתון הניו יורק טיימס, ארצות הברית וישראל שוקלות את חידוש התקיפות באיראן בשל המבוי הסתום בשיחות המסע ומתן. על פי הדיווח נשקלים כעת היעדים במקרה בו נשיא ארצות הברית טראמפ יחליט על חזרה ללחימה. בעקבות הפערים בשיחות עם טהרן ועל רקע המתיחות הגוברת, היעדים האפשריים לפגיעה כוללים את תשתיות האנרגיה באיראן, מתקני התפלה ובערות נפט, מערך הטילים האיראני ומאגרי האורניום המועשר. גורמים רשמיים ששוחחו עם העיתון לא שללו במסגרת התקיפות המתוכננות גם פגיעה ממוקדת בבחירי המשטר ובאישים הקשורים לתוכניות הגרעין. לוחם צהל מגדוד 12 בחטיבת גולני נפצע קל הלילה כתוצאה מרסיס מאש כוחותינו בדרום לבנון. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. האירוע מתוחקר, ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. תאונות הדרכים. רוכב אופנוע בן 30 נהרג מפגיעת רכב בכביש 31 סמוך לצומת זוהר שליד ים המלח. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו וטיפל במקום בשני נפגעים מהרכב שנפצעו קל. בטירה רוכב אופניים חשמליים בן 32 נפצע בינוני במהלך הרכיבה, הוא פונה עם חבלות בגפיו לבית החולים מאיר בכפר סבא. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שערך רון קוטלר.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: שבת שלום לכם מגלי צהל. במסגרת הסדרה הדרן אתם מוזמנים להאזין להופעתם של להקת התקווה 6. ההופעה הוקלטה בהנגר 11 שבתל אביב בחודש ינואר השנה. אורחים רביד פלוטניק ומקהלת לב אופיר. מפיקי ההקלטה צורי רוקח, אפי בן אברהם וגל עטיה. טכנאי ההקלטה אלון קפלן, מיכאל אבו, דוד מימוני ועומר נחום. ערך לשידור צורי רוקח. האזנה נעימה.

ויהי אור, הנה על העולם הזה ויהי אור. נגמרנו מהימים בשחור, אלוהים יעזור, שתבוא השמחה עלינו סוף סוף ויהי אור. אני מתחיל לראות צריכה באופק, מתחיל לנשום מחדש את החופש, אווירת סוף מסלול, התרוממות רוח וחוזק, עוצרים את הצילה הזו לעומק. לא עוד התקפי חרדה ולא פחד אלוהים, לא עוד טראומה של יום אחד לכל החיים. הנה השמש נכנסת בין החריצים, ויהי אור עכשיו ולעולמי עולמים. יש ציוץ ציפורים שלא שמענו מזמן, חיוכים חדשים במרפסות של הבניין. הרחוב ואנשים חוזרים לעצמם, המבט משנה זווית, הופ, הראש יותר מורם. משחרר את עול אשמת המצפון מהחיוך, משתחרר מהבפנים אל הבחוץ, משחרר את זיכרון השכול והכאב, שם אותו קרוב, קרוב ללב. מחכה לאור הזה כבר לפני שיהיה מאוחר, קונפטי בשמיים, ריקודים בכיכר. אני אפתח את החדשות עוד פעם מחר, אין הותר לפרסום, לפרסום מיותר. ויהי אור, אפשר יהיה לשיר בלי להרגיש השם, להתניע חלום ישן שלא יתגשם. לוקח את האוויר החדש ונושם, הוא יתאר הכל סביבנו בעזרת השם. מתגעגע כבר לימים הטובים שיבואו, ותמיד מגיעים כאלה אחרי תור ובואו. איזו תחושת ניצחון יום, זה יהיה זמן שעוד לא ראינו כמו. אז ויהי אור, כי פשוט כבר מגיע, מה שהיה היה, מה שיהיה שיופיע, ואחרי מה שעברנו שיביאו גם גביע. ויהי אור נעים, אוהב ומרקיע, מרקיע ומרקיע. אז הנה האבק מתפזר, נשבר המצור, הרעות משתפרת, סיימנו מחזור. אם עכשיו לא נחצה, לא נוכל לעבור, זה הזמן החדש, והוא נלחץ על הכפתור. ויהי אור. ויהי אור.

0: Bucha. גבירותיי ורבותיי, זו העברית החדשה.
1: יש לי דילי, אני בצ'טלי. היה לי אוברווייט, קניתי הנבק. כתבתי מיילים, הוספתי ג'ייפק. אני לא בפוקוס,

בסטרס, כל הקטע של העברית נתפספס. סיריוסלי, יש לי תחושה שזה קורס, קרייסס, זה לא ביג דיל, זה מבאס. תראו, כולם היום עובדים 24/7,

צהריים טובים, שבת שלום, תודה לכולם שהגעתם, איזה כיף לראות אתכם מכל כיוון שאני מסתכל אליו. כולם פה, גם גלץ, אנחנו מעבירים את השידור הזה, חי, ברדיו, תנו להם מלא אהבה, גם יורם סויסה פה. כולם פה הערב, המשפחות שלנו, הילדים שלנו, יונתן שלי, בן 8. לא היום, אבל השנה הזאת. לפני שנה הוא חזר הביתה מבית ספר, היה כיתה ב', בא אליי, הוא שואל אותי, אבא, מה אני? אמרתי לו, אתה הכי מתוק בעולם. לא, לא, די, נו, אבא, מה אני? אתה אהבת חיי. אבא, די, מה אני? רבע פולני, רבע הונגרי, רבע מרוקאי, רבע... מה אני? מה אני? אמרתי לו, וואו, וואו, יונתן, מה זה כל השברים האלה? אז הוא אמר לי שהם דיברו בבית ספר על שורשים. ובגלל שסבא וסבתא שלו נולדו בפולין, גרמניה, ישראל, ומהצד השני נולדו במרוקו והונגריה, אז מה זה עושה אותו? רבע, רבע, שליש, מיני? אמרתי לו, יונתן, שאלה מעולה, קודם כל. בוא נסתכל על זה אחרת. איפה אתה נולדת? בישראל. איפה אמא ואבא נולדו? גם בישראל. סבא וסבתא איפה נולדו? גם בישראל. חוץ מסבתא מירי שנולדה במרוקו, אבל עלתה מהר לארץ. אז מה זה עושה אותך? קצת מרוקאי. אמרתי לו, כן, נכון, כמובן. אבל בוא נסתכל על זה אחרת. אתה ישראלי, שלושה דורות אחורה. זה מה שבאנו להיות פה. ישראלים מלאים, ישראלים שלמים, ישראלים קומפלט. הבנת, מתוקי? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, מה הבנת? הוא אומר, קומפלט, כמו החומוס שאתה מזמין. אמרתי לו, בדיוק, עם כל התוספות. אז זה בהשראת יונתן שלי, בהשראת חבר שלי אסף פרי, ובהשראת עם ישראל, שמסתכל קדימה, עוד המון המון דורות להמשך, אנחנו פה להישאר ולהיות ישראלים קומפלט. קומפלט.

הנאיבית, משפחה ירושלמית עלו ב-1890. היא עושה את הקוסקוס על ג'יראי הכי טוב בארץ, תוך כדי מדברת שוטף צרפתית.

אז אנחנו לא שמיניות, לא רבע רבע, בטח שלא חצאים. העם שלנו נועד לחבר, לא להתחלק לשברים. באנו לפה להיות יחידה אחת, לא להתחלק.

0: Ti.
1: חברים, זו להקת לב אופיר איבים של הסוכנות היהודית. הם מלווים את הלהקה שלנו כבר תקופה, שרים את השירים של התקווה 6, והם הלהקה האהובה עלינו בתקופה הזאת, וזו זכות גדולה שהם פה שרים איתנו. תנו להם מלא מלא אהבה. להקת לב אופיר המדהימה.

התחלנו עם ההקפות, אה? איזה מתוקים כולם, איזה טוב לראות אתכם פה מקרוב. אנגר 11 עם השלטים היפים האלה. תודה רבה מתוקים, מתוקים, כל קשת הגילאים. כל קשת הגילאים, וואו.

אני שומע חדשות בשגרתי היומיומית. קופץ בין איילה, בין מגי לבין יונית. ביבי עוד בתפקיד שר הכותרת הראשית. בוז'י בעמדה קשוחה, אבל בפנייה רגשית. והיום שלי עובר לו בין כל הכותרות. כי אני כל כך נואש להתקל בקצת בשורות טובות. אולי שלום עולמי, שלום בארץ שאני חי בה, אולי רני גבילי סוף סוף חוזר הביתה.

0: קודם כל אתה מריח פצצה.
1: זה מה שאתה מריח, הכביסה המרקח הזה. איזה כביסה מדהימה יש לי.
0: דבר שני, תראו את אהבתכם לתקווה שש. שלי ולי בלי להעליב. שערורי.

0: לא אמרת לי שקהל פצצה, קהל אליפות פה. אתם תותחים שם, תותחיות פה, תותחים פה.
1: שאור. כיוון, כל כיוון אתה תביא.
0: אבי לי סטנד הבא, אבי לי סטנד.
1: אגב 11, קודם כל התרגשות גדולה אחי, אבינוש. איזה כיף שאתה פה אחי, איזה כיף.
0: השיר הבא...
1: שנייה, שנייה.
0: כן. אני רוצה להגיד משהו. אתה כתבת אותו על אשתך. אבל כשסיימנו את השיר הזה באולפן, הלכתי הביתה ובאתי לאשתי, אמרתי לה, וואלה, כתבתי עלייך שיר, שתדעי לה. ואז היא אמרה לי, עומרי, אבל הביא את הפזמון, עזבי את עומרי. מהלב שלי ללב שלך.
1: נשמה. מה ששלי שלך. תירגע, אחי, לא הכל.
0: לא, אוקיי. ודאי.
1: לפני כמעט שלוש שנים, אחי. התחלנו מסע מדהים, התקווה 6 ורביד, באולפן, להקלטת האלבום העשירי שלנו, והאי-או. נפגשנו כל כמה חודשים בהתאם ללוז הצפוף של רביד. ופשוט עשינו כיף באולפן, עשינו קסמים, חזרנו ליצירה מבחינתי, מבחינת עמית, מבחינת החבר'ה, יצירה של פעם, ליצירה נטולת מחשבות, יצירה של חירות, יצירה משוחררת. ואני רוצה להגיד לך תודה על חוויית ניהול אומנותי מופתי לאלבום שלנו, תודה שעשית את זה, תודה שהיית איתנו, תודה על חוויה מדהימה באמת, מצחיקה בטירוף, ואתה היידי שרסת מן אהוב עליי בכל העולם, ואני אוהב אותך אחי, איזה מזל.
0: אוהב אתכם, לכבוד עולי, תודה רבה. אני רוצה שהם ישירו איתנו את הפזמון של השיר הזה, אם הם מכירים, אני מאוד אשמח שתצטרפו.
1: כמו שהשמש מחממת

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: יחד כבר 75 שנה.
2: מיטל, יובל הכירו בבח גבעתי במהלך השירות הסדיר ומצאו את עצמם חוזרים לאותו מקום כשהם מלווים את ילדיהם לאותה חטיבה ממש.
3: מלחמה עצימה כרגע, מבול של רגשות. חשבתי שאני מנוסה כי האיש שלי הוא משרת מילואים פעיל כל השנים והוא והחברים שלו מאז השביעי לא רק שלא עושים פטור אלא הוסיפו עוד ועוד ועוד. אני רוצה להגיד שהתוכנית שלך מדהימה ומרגשת כל פעם מחדש ולא משנה איזה כתיבה, ים, אוויר, יבשה, כולם בסוף בעצם גיבורי על, והם הדבר הכי הכי יפה שיש.
1: גלי צהל, הבית של החיילים.
4: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
5: שלום נטל לוית, חבר כיתת הכוננות במטולה.
6: חקלאי דור שישי, לא?
7: העצים שאנחנו מגדלים זה בעצם כמו ילדים. התחלנו עם נקטרינות, התחלנו עם מישמישים. פה כל יום חיים, אני אומר לכולם, בנס. כל רגע יכול להיות משהו. אז אני כרגע מגויס לצבא, ואני יחסית די ממוגן, כמה שאפשר, וכשאני במטעים, אני תחת כיפת השמיים. אין מה לעשות, אתה יודע, אנחנו לא מכריחים, אבל בסוף כולם באים לעבוד. עד עכשיו, בגלל המלחמה, עלינו מאוד קשה. בכלל בשנים האחרונות, לצערי, המדינה זלזלה בנו, שכחה שאנחנו קיימים, פסדנו כסף. אבל סך הכל, כמו שסבתא שלנו אמרה, שנה הבאה יהיה יותר טוב.
4: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
0: אתם מאזינים לגלי צהל.

גלי צהל השעה 3, שבת שלום באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. דיווח ברשת סקיי ניוז ערבייה, פקיסטן הצליחה לעזור בצמצום הפערים בין ארצות הברית לאיראן בסוגיית הגרעין האיראני במסע ומתן. מקורות הבקיאים בפרטים מסרו לרשת כי ישנם עדיין נושאים שלא נפטרו, בהם הפסקת המלחמה בין ישראל לחיזבאללה, סיום המצור האמריקני על איראן ופתיחה מלאה של מצר הורמוז. לוחם צהל מגדוד 12 בחטיבת גולני נפצע קל הלילה מרסיס מאש כוחותינו בדרום לבנון. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה. מדובר צהל נמסר כי האירוע מתוחקר. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. 5 ישראלים חצו לפני זמן קצר את הגבול בין ישראל ללבנון ונכנסו מטרים ספורים לתוך השטח הלבנוני בגזרה המרכזית סמוך לכפר מרון הרס. הישראלים נתפסו תוך זמן קצר על ידי כוח צהל והועברו לידי המשטרה. 23 אזרחים ישראלים חולצו מהעיר שכם לאחר שהסתובבו במרכזה, כך הודיע המנהל האזרחי. מתחקיר ראשוני עולה שהם הוזמנו בידי פלסטיני תושב העיר לארוחה בביתו ונכנסו בשישה רכבים בעלי לוחיות זיהוי ישראליות. עם קבלת הדיווח פעלו קציני התאום והקישור של המנהל האזרחי להעניק להם הגנה מיידית באמצעות מנגנוני הביטחון הפלסטינים ולהעבירם לידי כוחות הביטחון הישראליים. החשד לרצח והתאבדות של בני הזוג אתמול בשפלה. החקירה נמצאת בעיצומה לאחר שגבר ואישה כבני 40 אותרו אמש אירועים וללא רוח חיים בתוך רכב בשטח פתוח סמוך למשמר איילון במועצה האזורית גזר. השבק היה מעורב תחילה בחקירה נוכח החשד שמדובר באירוע לאומני וכעת החקירה מנוהלת בימ"ר מרכז במשטרה. כתבתנו עינב קרנר מציינת כי הבעל החזיק אקדח ברישיון, עם זאת במשטרה בודקים אם גורם שלישי הגיע למקום וירה בשניים. צו איסור פרסום הוטל על החקירה. הגולשת תמר שטיינברג זכתה לפני זמן קצר באליפות אירופה בגלישת רוח הנערכת בפורטוגל. הגולש שחר טיבי הגיע למקום השני במקצה שלו והוא יקבל את מדליית הכסף. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט יובל ישראלו. מזג האוויר למחר מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית ומעט קריר, ולידיעת חיילנו בלבנון ובסוריה, בגזרתכם יהיה הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית וקריר. אלה החדשות.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: שבת שלום לכם מגלי צהל. במסגרת הסדרה הדרן אתם מוזמנים להאזין לחלק השני של הופעתם של להקת התקווה 6. ההופעה הוקלטה בהנגר 11 שבתל אביב בחודש ינואר השנה. עורכים רביד פלוטניק ומקהלת לב אופיר. האזנה נעימה.

0: תודה על הבוקר הזה.
1: תודה על הערב הבא.
0: תודה על האוכל על השולחן.
1: רווחתי אותו בזה.
0: תודה על כל הספקות.
1: גם אם הרמתי גבה.
0: כבר התגיב וגורב כשעוד לא גיבשתי דעה.
1: תודה על כל מה שיש לי.
0: תודה על כל מה שאין.
1: הגשמת חלומות מטורפת.
0: לא יכולתי לדמיין.
1: תודה על השקט נפשי.
0: ועל תחושת רווחה. תודה על שהייתה לי, גם אם היא הלכה. העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים. תודה על כל שיעור ושיעור. גם

אולי במומבאי, אולי אורוגוואי, אולי כמה ימים בטוקיו או בשנגחאי, אולי בפריז, בקהיר, בסאול, אולי פה בתל אביב, אבל יותר מהכל.

אני אראה ברשותכם את הרגעים הבאים. אני רוצה להקדיש למשפחה יקרה מאוד שנמצאת פה הערב, סיגל ויעקב אלוש, ההורים של דניאל אלוש, גיבור ישראל, לוחם 669 שנפל בעזה. שכנים שלי, אני מתרגש ברמות שאתם פה. אני רוצה

אני רוצה את הרגעים הבאים שכולנו נקדיש למשפחת ארוש היקרה על ההקרבה הגדולה למען העם שלנו, למען המולדת, למען המשפחות והילדים של כולנו, ולכל המשפחות השכולות ששילמו את המחיר הכבד הזה ששאנחנו נוכל להמשיך בחיינו. אנחנו שרים להם ואנחנו שרים גם בזכותם. אנחנו לא שוכחים את זה, מצדיעים ומחבקים אתכם כל יום. ובעולם שלה, זה בשבילך.

ברק קנר על החצוצרה. אגב, יש פה עוד מילואים ניקים הערב במקרה. וואי, בזה עוד לא נתקלתי. יש תמיד כזה, כזה עוד לא נתקלתי. מה זה אומר? בקטנה? בקטנה זה כבר מעל ומעבר. איפה? בקטנה שאסור לספר. כזה? תודה רבה. זה מעל ומעבר, זה מוערך מורגש. אנחנו אומרים תודה. ילד גאה. מילואים ניקים? מילואים ניקיות? שניכם? או, איפה אתה משרת? איפה? שניכם צלחנים? שניכם צלחנים? ואתם לא מכירים? במקרה? זה העם שלנו אבל. הם עומדים אחד על השני, שניהם צלחנים. כל אחד עשה סבבים על גבי סבבים. יש עוד להמשך אגב? הלוואי ולא יהיו יותר. בשם משפחת התקווה 6 אומרים לכם תודה מכל הלב. בשם אנגר 11, תודה. הצד הזה אולי? איפה אתה משרת? וואו, הם השתלטו, אבל רגע, רגע, איפה הלכת לי לאיבוד? כן, איפה אתה משרת? הנדסה, ואתם? כפיר! אתם בסדיר, לא? אתם עדיין בסדיר, משרתים? אתם נראים לי צעירים להיות מילואימניקים. ממם בכפיר, כפרה עליך. כאלה אנרגיות אני אוהב. פרה עליך. ככה בחזית גם. ככה בחזית. והנדסה, שילמתם מחירים מטורפים במלחמה הזאת. אנחנו מצדיעים לכם. מישהו בצד הזה? אתה לא שם לב, אבל יש אצבעות גאות מאחוריך. איפה אתה משרת? צנחנים גם? אבל הם שם, בוא. וואו, יש עוד משהו להמשך? כמה ימים עשית? הוא לוחש, כאילו אני... כמה? מעל 300 ימים, אחי, וואי. כולם מדברים שהמלחמה מאחורינו, אבל זה ממש לא נכון. וכל כך הרבה אנשים עדיין עושים מילואים, עדיין מתגייסים ועדיין שומרים על כולנו. ואסור לנו לשכוח את זה, כי זה לא מובן מאליו, זה גם לא יהיה. אז תודה רבה, אחי. אנחנו יכולים להמשיך ככה, וזה ייקח באמת הרבה זמן, כי הם נמצאים מסביבנו, בכל מקום, לידינו, מאחורינו, לפנינו. אנחנו לא יודעים שיש גיבורי על של החיים האמיתיים שחיים פה. כל אותם אנשים ששמו את החיים בצד, והלכו להגן על המולדת, על הבית, על המשפחות שלנו. את השיר הבא אנחנו כתבנו לכם, עליכם, בשבילכם, צנחנים, הנדסה, כפיר, צנחנים, גולני. אנחנו עם של גיבורי על, ואם נרצה או לא נרצה, זה תמיד יהיה הסיפור שלנו.

קבלן עבודות, אבל חודש כבר בצנחנים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות בעובדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה

אני חושב שחשוב להרים לאנשים שבזכותם יש לכולנו הזדמנויות להרים. אלה שאולי לא ירגישו חסרים, אבל בזכותם יש פה כאלה רגעים. אז בואו נרים לכל מי ששומר במחסומים, בואו נרים למי שמיירט את הטילים, בואו נרים לאלה שאוספים את המודיעין, נרים לחיל האוויר.

אסתר, נרים לעם ישראל המופלא והיפה, בתקווה ותפילה, לימים חדשים, טובים, רגועים, משעממים, בטוחים, נורמליים ושפויים.

לפני פרידה, קודם כל שוב, המון המון תודה שבאתם לפגוש אותנו פה בשישי צהריים, רגע לפני שבת. להדליק עוד אור ועוד אור ועוד אור עד שיהיה לנו מלא מלא אור מכל כיוון. אנחנו בשנתיים האחרונות נוהגים לסיים את ההופעה עם השיר הזה, עם תקווה ותפילה שכל מי שלא בבית פשוט יחזור כבר הביתה. והמלאכה עדיין לא תמה ועדיין חסר לנו מישהו. אני רוצה גם להקדיש את זה לבר קופרשטיין, שאני יודע שזה שיר שליווה אותו במהלך התקופה הארורה בשבי, ולאחל לכולכם שתמיד ניפגש במקומות טובים ושמחים ומרוממים, ושתשמרו על עצמכם, ושיבואו ימים טובים על העם שלנו ובשורות טובות ואור והתחלה חדשה וטובה. אנחנו אוהבים אתכם, זה לחזור הביתה. תחזרו תמיד הביתה לשלום.

בדיוק למצוא את הרגע שלי לברוח, לנסוע יום יומיים, לעבר טעים במוח. אני אוהב את הדרכים ואת הזמן שלי בחוץ, לילה בצפון, צימר בקיבוץ. אני אוהב להסתכל על החיים שלי מהצד, להבין שאני יודע גם לבד. אני אוהב את הצלילים החוזרים של האולם, 12 שניות לפני שנכנסים כולם,

איזה רגע, וואו, איזה רגע. רגע לחיים. אגב, תודה רבה. תודה, תודה, תודה. תמיד בשמחות, תשמרו על עצמכם.

עד כאן שידור הופעתם של להקת התקווה 6. ההופעה הוקלטה בהנגר 11 שבתל אביב בחודש ינואר השנה. מפיקי ההקלטה, צורי רוקח, אפי בן אברהם וגל עטיה. טכנאי ההקלטה, אלון קפלן, מיכאל אבו, דוד מימוני ועומר נחום. ערך לשידור, צורי רוקח. שבת שלום מאיתנו, גלי

0: אתם בשטח, אז זה סוריה או לבנון. שידור גמר גביע המדינה בכדורגל מגיע עד עליכם. בשלישי, 8:30 בערב, יונתן גריל ואורי אוזן עם שידור משחק הגמר מאצטדיון טדי בירושלים. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, מתניף את הגביע. המשחק המלא בתדרי ה-FM וה-AM של גלי צהל.
1: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
2: רפסרן במיל קוף.
3: אב וביתו, שניכם באותו המקום, אז את מולו בקשר?
4: כן, רק בשם מבצעי, אבל הוא מזהה את הקול שלי ואני מזהה את הקול שלו. אז אין כיף כזה גם. יחסית לגדוד הזה אני מאוד טריה. אין על המבוגרים, אוהבת כל אחד ואחד. לא חשבתי שאני חווה שיחות כאלה בחיים.
3: זה סכנה עם הלמת.
4: ממש, זה רק ללמוד מכולם.
3: איזה ציון אתה נותן לתפקודה המבצעי מאחד ועד הלב מתפוצץ מגאווה?
5: מעל השמיים, מעל עננים, הכי גבוהים שאפשר.
1: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
6: מיד אחרי החדשות, גל עברי ירוק.

גלי צהל השעה 4, שבת שלום באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. נפילה של מטרה אווירית חשודה זוהתה לפני כשעה במרחב אדמית שבמועצה האזורית מטה אשר. אין נפגעים ואירוע מתוחקר, כך עדכן דובר צהל. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר כי מדובר ברחפן נפץ ששוב פוגע בשטח המדינה מבלי להפעיל התראה. נציג איראן למסע ומתן עם ארצות הברית, יושב ראש הפרלמנט מוחמד בקר קליבאף, אומר כי איראן לא תתפשר על זכויותיה וכי ארצות הברית אינה מנהלת את השיחות בהגינות. קליבאף הוסיף כי כוחותיה המזוינים של איראן בנו מחדש את יכולותיהם במהלך הפסקת האש, ואם ארצות הברית תתחיל מחדש את המלחמה בטיפשות כלשונו, ההשלכות יהיו קשות יותר מאשר בתחילת הסכסוך. 5 ישראלים חצו את הגבול בין ישראל ללבנון ונכנסו מטרים ספורים לתוך השטח הלבנוני בגזרה המרכזית סמוך לכפר מרון הרס. הישראלים נתפסו תוך זמן קצר על ידי כוח צהל והועברו לידי המשטרה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שעל פי גורם במשטרה, 5 הישראלים הם תושבי אור עקיבה שטוענים שטיילו באזור וטעו בדרך. 23 אזרחים ישראלים חולצו מהעיר שכם לאחר שהסתובבו במרכזה, כך הודיע המנהל האזרחי. מתחקר ראשוני עולה שהם הוזמנו בידי פלסטיני תושב העיר לארוחה בביתו ונכנסו ב6 רכבים בעלי לוחיות זיהוי ישראליות. עם קבלת הדיווח פעלו קציני התאום והקישור של המנהל האזרחי להעניק להם הגנה מיידית באמצעות מנגנוני הביטחון הפלסטיניים ולהעבירם לידי כוחות הביטחון הישראלים. שר החוץ של צרפת ברו הודיע כי מהיום השר לביטחון לאומי תמר בן גביר לא יכול להיכנס לצרפת. ההחלטה של ברו הגיעה בעקבות הסרטון שהפיץ השר בן גביר עם משתתפי המשט לעזה. שר החוץ של צרפת הוסיף כי הוא דורש מהייחוד האירופי להטיל עיצומים על השר בן גביר. נמשכים מהחיפושים אחר אסקאפי וואהב בן 28 מירושלים לאחר שנעלמו עקבותיו אמש בחוף הים באשדוד. וואהב שהה במים עם חבר נוסף שיצא מהם בהכרה וללא פגע. כתבתנו עינב קרנר מוסיפה שבזירה כוחות הצלה רבים, צוללנים בים ובני משפחה שמחכים לכל פיסת מידע. הגולשת תמר שטיינברג זכתה לפני שעה קלה באליפות אירופה בגלישת רוח בתחרות הנערכת בפורטוגל. הגולשת שחר טיבי הגיעה למקום השני במקצה. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ובזכות מזג האוויר הנעים, כ-100,000 מטיילים פקדו במהלך השבת את שמורות הטבע והגנים הלאומיים, בין הגנים הבולטים, הגן הלאומי גן השלושה, הגן הלאומי קיסריה, והגן הלאומי תל אפק. אלה החדשות.

0: שלום שלום מאזינות ומאזינים, שבת שלום, נראה לי שזה מה שמקובל להגיד. אתם על גלי בריא רוק בגלי צהל, עוד שבת בא בשעתיים הקרובות. אנחנו נהיה עם הבחירות והקדשות של החיילים היקרים שלנו לקרובים שלהם, היום עם מסיימי קורס צוללן. אז רגע לפני שנצא לדרך, נגיד תודות לעורכת שלנו אלנה תנזון, לעורכת המוזיקלית שלנו גל אקלום, למפיקות מיכל קוגן וטייל קאטאבי. הטכנאי שאיתנו באולפן הוא בן שני, לי קוראים לינוי רובה. ואנחנו מתחילים עם ההקדשה הראשונה להיום של סמל א'. הוא מקדיש את כל מה שלא הספקתי לומר, כי מסתבר שיש כל כך הרבה דברים שהוא רצה להגיד למשפחה ולחברים שלו במהלך הקורס, אבל הוא פשוט לא יכל. אז בואו נשמע אותה.
1: אני סמל א', מסיים קורס צוללן, מחזור 129, ואני רוצה להקדיש את השיר, מה שלא הספקתי לומר לחברים ולמשפחה בבית, על כל הדברים שלא הספקתי ולא יכולתי להגיד להם במהלך הקורס.

שלום, אני סמל דלד, נסיים עכשיו בקורס צוללה, נחזור מ-29, אחרי שנה וחודשיים של הכשרה לא פשוטה, אבל משמעותית מאוד, עם אנשים מאוד מאוד טובים, שעברנו באמת דרך ארוכה ביחד, מאוד מתרגשים שמגיעים לסוף. אני רוצה להקדיש את השיר הלוואי של חנן בן ארי ופאר טסי לאמא שלי, בוא נשמע.

0: גל עברי ירוק בגלי צהל, היום עם מסיימי קורס צוללן, עכשיו אומרים שלום לאחד שיוכל לעשות לנו קצת סדר בעניינים, רב סמל ג' מפקד צוות בבד, שלום שלום.
1: אהלן, שלום לכולם.
0: קודם כל, מזל טוב על סיום המחזור, איך התחושות אצלך כמי שמלווה אותם בדרך הזו?
1: תודה, תודה רבה, מי שיום מרגש, יום באמת גדול, החניכים פה עברו תקופה באמת משמעותית, עברו לא דברים, המון דברים לא פשוטים בכלל, והכל פה... הגיע לקצה בצורה בדיוק כמו שתכננו.
0: ותגיד, זה המחזור הראשון שלך שמסיים?
1: זה המחזור השני שלי. הייתי מפקץ גם במחזור צולן 128, שימו כבר לפני חצי שנה. עכשיו המחזור השני 129.
0: ואיך ההתרגשות? אותה התרגשות כמו בפעם הראשונה, או שזה לאט לאט מתאזן?
1: לא, ההתרגשות כל פעם, בעשי שלה כל פעם מחדש, זה באמת אירוע מאוד גדול, מאוד מרגש, ואין שני לזה.
0: אז ג' אתה גם התגייסת כדי להיות צוללן, נכון?
1: נכון.
0: ובאיזה שלב בשירות שלך הבנת שפיקוד זה משהו שמעניין אותך?
1: באמת שאני בשלב די מוקדם, עוד שלי בהכשרה בעצמי, כבר ככה תפסתי את העין, תפקיד הזה של להיות מפקד בהכשרה. כבר שהייתי חניך בהכשרה, כבר חשבתי על זה. זהו, בשיימתי השירות הצדיר, ואז בעצם התפקיד קבע שלי היה להיות מפקד בהכשרה, שתי מחזורים, כמו שאמרתי, 128 ו-129.
0: מתוך איזו מחשבה בכלל הגיע הרצון הזה לצאת פיקוד, היה כאילו איזה רגע שתפס אותך ואמרת, אני גם רוצה לעבוד דוגמה?
1: האמת שלא, לא היה רגע אחד ספציפי. לאורך כל ההכשרה שלי בתור חניך, הרגשתי שהמפקצים שלי השפיעו עליי הרבה, לאורך ההכשרה, ושינו אותי וממש בנו לי יופי, וזהו.
0: מה החלק?
1: רציתי להיות כמוהם.
0: רצית להיות כמוהם. רגע, יש לך גם כוונה להמשיך עוד הרבה בפיקוד, אולי להתקדם לדרגים יותר גבוהים?
1: כרגע לא, אבל הכל אפשרי.
0: ומה בעיניך החלק הכי משמעותי בלהיות מפקד?
1: אני החלק המשמעותי להוביל חיילים או קבוצה של חיילים, ממש תהליך. בסופו של דבר החיילים מגיעים אליי שהם ממש לא מכירים הרבה לכל היחידה ועל התפקיד המקצועי שלהם, והם עוברים מהפך מאוד גדול גם בתחום המקצועי, גם בפן הערכי והאישי. הם משתנים לחלוטין, לומדים המון גם על איך להיות צוללן, איך להפעיל צוללת, איך להיות צוללן ערכי וטוב וכל מה שכרוך בזה. בעצם איך שהם מתחילים זה עכשיו, איך שהם מסיימים אותה, זה שתי אנשים שונים לגמרי, הם עוברים המון, הם לומדים המון, הם משתנים המון, גם בתור בני אדם. אני חושב שזה מאוד משמעותי עבורם, זה דברים שהם לוקחים לכל החיים, שוב גם הפן האישי ערכי וגם פתח המקצועי להפעלת צוללת. אני חושב שזה מאוד משמעותי בחיים שלהם.
0: אז אתה קצת, אתה הרבה מעבר למפקד בעצם, אתה גם קצת סוג של חבר שלהם, למרות הדיסטנס וכל העניין הצבאי.
1: לגמרי, לגמרי, אנחנו ממש עוברים דרך ביחד, המסלול הוא שנה חודשיים, מסלול ארוך, לומדים להכיר באמת לעומק כל חייל וחייל, כל חניך במסלול, ובאמת עוברים דרך ביחד ומשתנים מקצה לקצה.
0: אתה מרגיש שהצלחת במשימה שלך להעביר מהידע שלך לחיילים, לתמוך בהם?
1: לגמרי, לגמרי. במיוחד עכשיו בשלבים האחרונים של ההכשרה, שכל מה שלמדנו וכל מה שהכשרנו אותם בשנה חודשיים האחרונים, הכל מסתכם לכמה שבועות של כמה הפלגות מסכמות, שבהם החניכים ממש מציגים ונבחנים על כל מה שהם עשו לאורך כל ההכשרה, וכמה שבועות מאוד מרגשים שאתה רואה כל מה שעמלנו ועבדנו קשה, ביחד עם החניכים, כל נושא פרי ורואים מה שתוצאות בשטח, איך הם מפליגים, תופסים עמדה, איך הם משתלבים בצוותים של הצוללות, באמת אירוע באמת גדול ומרגש.
0: איזה כיף, אז זה ממש גם קצת גאווה עצמית, תפיחה לשכם גם לך וחבריך המפקדים. אז ג' בוא באמת רגע נצלול לתוך ההכשרה האינטנסיבית של קורס צוללן, תאר לנו עד כמה שאתה יכול לספר ולהגיד לנו איך נראה סדר יום למי שמגיע להכשרה.
1: בטח, אז לא נצלול לדברים הפרטים הספציפיים כי נשאיר את ההכשרה מסובבת כמו שהיא לחניכים הבאים, אבל באופן כללי, באופן גדול, ההכשרה מחולקת לשתי חלקים, חלק הראשון שלב בסיסי, חלק הזה אורך כ-6-7 חודשים שבו החניכים עוברים המון המון תכנים בעיקר נקרא לזה אישיים, והחצי שנה הראשונה שבהם בונים להם את האופי של הלוחם של הצוללן, שהם באמת משתנים ערכית מאוד, צופרים הרבה תרגילים, עוברים הרבה תרגילים מאורך ההכשרה, הרבה סודרים מורכבים כאלה ואחרים שלצערי לא ניתן לפרט עליהם. בסוף החצי שנה הראשונה הזאת הם חולקים למגמות, מה שמגמות הצוללת, ושאר ההכשרה עד הסוף, עד הסוף השנה חודשיים, בעצם זה החלק המקצועי של ההכשרה, שבה החניכים ממש מתמקדים כל אחד במקצוע שלו, בעמדה שהוא עתיד לצפות בצוללת, ועושים הרבה סימולטורים, מפלגות, המון לימודים עיוניים ברמה באמת מאוד גבוהה, וזהו, ככה הם מגיעים בסוף אחרי שנה חודשיים, שהם מוכנים להיות הטוענים הבאים ויתפוס עמדה בצורת מבצעית שחל היום.
0: ותגיד רגע, בתור אחד שחווה את המסלול הזה גם על הצד הפיקודי וגם בתור חייל, מה לדעתך החלק הכי מאתגר בהכשרה?
1: אני חושב שאין חלק אחד ספציפי, קשה לי להצביע על איזשהו אירוע ספציפי, תקופה ספציפית. המכשרה היא מאוד ארוכה והיא מאוד אינטנסיבית לכל האורך שלה. זאת אומרת, אין איזה רגע אחד שהוא באמת מעל הכל. הקושי פה המורכב לדעתי הוא להישאר ברמת אינטנסיביות כל כך גבוהה לאורך כל כך הרבה זמן, להמשיך להגיע לתוצאות כל כך גבוהות, כי הסטנדרט גבוה ולא נראה אותו בשביל אף אחד. החניכים מבינים ויודעים שהרמה היא באמת גבוהה, הם חייבים להגיע ליעדים שלהם.
0: חשוב לשמור על הרף.
1: והיא ארוכה, בדיוק, והרף לא יורד, אז הם עושים כל מי שצריך כדי להגיע לרף, ושוב, זה קושי ארוך ומתמשך, אבל הוא שווה את זה.
0: ולסיום, ג', מה העצה הקטנה שלך לחיילים שלך שמסיימים?
1: שאלה טובה, חייב להיות הם. אנחנו מכירים את כל החניכים שלנו באמת בצורה טובה, עברנו אותם, כמו שהזכרתי, תהליך באמת ארוך ומשמעותי. כל אחד ואחד מהם שהגיע עכשיו לקו הסיום, סיים את ההכשרה בהצלחה. אנחנו, אני, כולנו בטוחים שהם נגרנו אירועים ויכולים ככה להוביל את השעת הצוללות בעתיד הקרוב. שיהיו הם, הם עצמם, הם יודעים לעשות את העבודה, הם יוכשרו לכך, שיהיו עצמם פשוט.
0: להיות הם לאורך כל הדרך, רב סמל ג' מפקד צוות בבד, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, ביי ביי.

אני סמל יוד, מסיים קורס עולם מחזור 129, ואני בחרתי להקדיש למשפחה ולחברים את השיר לא מספיק של הדג נחש, בגלל כל הסופה שהם הקצרים במהלך הקורס שלא הספקתי לראות את כולם, אוהב המון ומתגעגע מלא.

הבוקר הזה. תודה על הערב הבא. תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה. תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה. דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה. תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין. הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין. תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה.

אני סמל ליין, סיים השבוע קורס צוללן, מחזור 129, ורציתי להקדיש את השיר סופה של אמיר בניון לאמא שלי, אוהב אותך המון אמא, ומקווה שתהני מהשיר. סופה!

0: סופה, אמיר בניון על הדברים שיכולים לנצח את הסופה שבחוץ, נראה שאצל סמל עין זו אימא שלו. אז זאת הייתה הקדשה של סמל עין, וממשיכים עכשיו לסמל יוד, הוא מקדיש למשפחה שלו, אז בואו נשמע אותה.
1: אני סמל יוד, ואני מסיים עכשיו קורס צולן, רציתי להקדיש את השיר מתנות של אביתר בנאי להורים שלי.

0: שותק.
1: מרוב אהבה שותק, איזה שיר ואיזה ביצוע, בועז בנאי. השיר איתו אנחנו כמעט חותמים כאן שעה ראשונה של גל עברי הרוק בגלי צהל. אנחנו נחזור אחרי החדשות, אבל לא לפני שנשמע את ההקדשה של סמל קוף.
2: אני סמל קוף, מסיים קורס צוללן 129, ואני רוצה להקדיש להורים היקרים שלי את השיר, שיר אהבה אינדיאני של אלמה זוהר. אוהב אתכם מאוד, תודה על כל התמיכה והעזרה.
3: אבא,

0: סיפורו של מחדל, מיזם מיוחד בגלי צהל.
1: ברור לגמרי שחמאס כרגע לא רוצה להיכנס לאימות עם מדינת ישראל.
0: כתבנו הצבאי דורון קדוש עם מסמך מקיף ונרחב על כישלונה של מערכת הביטחון בשבעה באוקטובר, עם פרטים שטרם פורסמו.
2: תארו מה היה קורה למדינת ישראל, אלמלא היינו מקימים את המכשול הזה, היינו חדורים.
0: המסמכים הסודיים שהגיעו עד לראש הממשלה, הדיונים במתכל וההתכתבויות הבלתי נתפסות של הנגדת ו'.
3: מאז השבעה באוקטובר, השארתי מבט אל הכישלון מדי יום.
0: סיפורו של מחדל, סדרת כתבות, ממחר בבוקר טוב ישראל.
4: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
5: רב סרן אור, קצין האגם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
6: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע, עם העורף שלנו, בסוף כל האירוע הזה.
5: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
6: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו. תבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
4: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
0: מיד אחרי החדשות, גל עברי ירוק.

גלי צהל השעה 5, שבת שלום באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. דובר צהל מעדכן בנוגע להזעקה שהופעלה בשעה האחרונה במטולה כי מדובר בזיהוי שווא. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שמוקדם יותר זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה במרחב אדמית שבמועצה האזורית מטה אשר, אין נפגעים והאירוע מתוחקר. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר כי מדובר ברחפן נפץ ששוב פוגע בשטח המדינה מבלי להפעיל התראה. בכיר איראני אמר היום לערוץ אל-ג'זירה, הגענו למזכר הבנות עם המתווך הפקיסטני, אנו ממתינים לתגובת ארצות הברית. ככה הבכיר מדבריו הביא כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. נציג איראן למסע ומתן עם ארצות הברית, יושב ראש הפרלמנט מוחמד בקר קליבאף, אומר כי איראן לא תתפשר על זכויותיה, וכי ארצות הברית אינה מנהלת את השיחות בהגינות. קליבאף הוסיף כי כוחותיה המזוינים של איראן בנו מחדש את יכולותיהם במהלך הפסקת האש, וכי אם ארצות הברית תתחיל מחדש את המלחמה בטיפ פשוט כלשונו, ההשלכות יהיו קשות יותר מאשר בתחילת הסכסוך. שר החוץ של צרפת, ברו, הודיע כי מהיום השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, לא יכול להיכנס לצרפת. ההחלטה של ברו הגיעה בעקבות הסרטון שהפיץ השר בן גביר עם משתתפי המשט לעזה. שר החוץ של צרפת הוסיף כי הוא דורש מהייחוד האירופי להטיל עיצומים על השר בן גביר. נמשכים החיפושים אחר אסקאפי ווהב, בן 28 מירושלים, לאחר שנעלמו עקבותיו אמש בחוף הים באשדוד. ווהב שהה במים עם חבר נוסף שיצא מהם בהכרה וללא פגע. כתבתנו עינב קרנר מציינת שבזירה כוחות הצלה רבים. ארבעה בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בכביש 40 דרומית למצפה רמון. צוותי מד"א פינו במסוק לבית החולים סורוקה בבאר שבע נערה בת 13 ואישה בת 46 במצב בינוני ושני פצועים נוספים במצב קל. באום אל פחם ילד בן 3 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב ופונה לבית החולים העמק באפולה. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור הנעדר סליבנוב ולדיסלב, בן 74 מקריית ים, שנראה לאחרונה אתמול ברחוב ההגנה בקריית ים. תיאורו, 1.64 מטר, מבנה גופו רזה, שיערו קצר ובצבע לבן, עיניו חומות, הוא לבש חליפת ספורט שחורה ונעל נעלי ספורט בצבע שחור. כל היודע דבר על מקום הימצאו מתבקש לדווח למוקד 100 של המשטרה. מזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. ובזכות מזג האוויר הנעים במהלך השבת, כ-100,000 מטיילים פקדו את שמורות הטבע והגנים הלאומיים, בין הגנים הבולטים, הגן הלאומי גן השלושה, הגן הלאומי קיסריה והגן הלאומי תל אפק. אלה החדשות.

0: היי היי, גל עברי הרוק בגלי צהל. חזרנו לעוד שעה של הקדשות מהחיילים היקרים שלנו השבוע עם ההקדשות של קורס מסיימי צוללן. אז רגע לפני שנצלול אל ההקדשות, מה שנקרא, אהבתם את המשחק מילים? תודה רבה. נגיד תודה לצוות שלנו, לעורכת אלה נתנזון, למפיקות תאל קעטבי ומיכל קוגן, העורכת המוזיקלית שלנו, גל אקלום, הטכנאי, בן שני, לי קוראים לי נועה רובה, ואנחנו פותחים את השעה הזו עם ההקדשה של סמל היי. הוא מקדיש למשפחה היקרה שלו. בואו נשמע אותה.
1: אני סמל היי, ואני מסיים עכשיו קורס צוללן. מאוד גאה ומתרגש להגיע למעמד הזה. ואני רציתי להקדיש את השיר אשליות למשפחה שלי, שבלעדיהם לא הייתי מצליח להגיע למעמד הזה.

אני שם על יוד, מסיים קורס צוללן מחזור 129, אחרי שנה ארוכה שעבדנו מאוד מאוד קשה. אני רוצה להקדיש את השיר אנחנו שניים לבת זוג שלי.

0: חמישה דברים שלא ידעתם על
1: קורס סוללן. הראשון, בסיס שייטת 7 נקרא מעגן דרור, והוא הפרויקט השני בגודלו במערכת הביטחון. השני, בצוללת מנהג לפיו כאשר מגיעים לעומק מרבי בפעם הראשונה, נהוג לשתות כוסית של מי הים מאותו העומק. המנהג הזה נקרא שמפניות מעמקים. עובדה מספר 3. לשייטת 7 יש 3 צוללות AIP, צוללות חדשות של חיל הים. מעבר לכך שהן גדולות יותר מהקודמות להן, יש בהן גם מערכות מיוחדות שיודעות לייצר אנרגיה גם כשהן מתחת למים, ולכן הן יכולות לשהות מתחת למים תקופה ארוכה מבלי לעלות מעל לפני הים. עובדה רביעית, אל גיבושי צוללן מגיעים מדי שנה בין 2,000-3,000 מלשבים, אבל מסיימים את הקורס מתחת ל-3% בשנה בלבד. סך הכל, מהקמת השייטת הוסמכו כ-3,000 צוללנים. עובדה חמישית ואחרונה, בשנות ה-50, בן גוריון העדיף רכש צוללות לחיל הים במקום רכש של ספינות שהיו עתידות להחליף את המשחטות הבריטיות שהיו בידי חיל הים. ואלה היו 5 עובדות שלנו להיום.
2: אני סמל יוד, מסיים קורס סוללן, מחזור 129. אני רוצה להקדיש את השיר הבא, קופנגן של התקווה 6, לחברה שלי שנמצאת כרגע בתאילנד. אוהב אותך.
3: אולי במומבאי, אולי אורוגוואי, אולי כמה ימים בטוקיו או בשנגחאי, אולי...

אני שם על טף, אני אסיים עכשיו הכשרה בקורס צוללן. בהכשרה היו לי הרבה רגעים שגרמו לי לחשוב על הבית שלי, על הקיבוץ שלי, שבדומה להכשרה ולצבא כולו מייצר רגעים של שקט, אבל גם רגעים מורכבים יותר. לכן, אני רוצה להקדיש שיר שאני מאוד אוהב, גן התות של הדג נחש, עבור גן התות הישן, הטוב והכל כך מרגש על הקיבוץ.

אני סמל למד ואני מסיים עכשיו קורס צוללן. אני רוצה להקדיש את השיר מי אוהב אותך יותר ממני של ארקדי דוכין לשני ההורים שלי, זה גם השיר חופה שלהם. אני אוהב אתכם אמא ואבא, תודה שתמכתם בי והייתם איתי לאורך כל המסלול ולאורך כל החיים. אוהב אתכם.

0: מי אוהב אותך יותר ממני? ארקדי דוכין בשיר כל כך מלטף, שיר החופה של ההורים של סמל למד. קלאסי שיר חופה. אנחנו ממשיכים עם הרצף הרומנטי, עכשיו עם סמל פי שמקדיש לחברה המקסימה שלו אדוונס. בואו נשמע את ההקדשה שלו.
1: אני סמל פי, מסיים עכשיו קורס צוללן, קורס מאוד קשה, ארוך ומשמעותי, ואני רוצה להקדיש את השיר מה שהלב בחר לבת זוג שלי.
2: את

0: גל עברי ירוק בגלי צהל ממשיכים להקדשה של סמל יוד, ונראה שאנחנו חזקים פה ברומנטיקה היום, כי גם הוא יקדיש לחברה שלו מוריה.
1: אני סמל יוד, ואני מסיים עכשיו קורס צוללן, מחזור 129. אני רציתי להקדיש את השיר צליל מכוון לבת זוג שלי מוריה, אני אוהב אותך מאוד.

0: אני סמל מים, מסיים קורס אילן מחזור 129, ואני בחרתי להקדיש למשפחה שלי את השיר לחזור הביתה של התקווה 6, כי אין מה לעשות, הכי כיף לחזור הביתה.
1: אני אוהב למצוא את הרגע שלי לברוח, לנסוע יום יומיים לעבר תאים במוח.

לחזור הביתה, ההקדשה של סמל מם שכמעט מביאה אותנו לסוף התוכנית שלנו, גלי וירוק בגלי צהל. לפני שניפרד, נגיד כמובן תודה לצוות היקר שלנו, לעורכת אלנה תנזון, למפיקות מיכל קוגן ותאל קעטבי, לעורכת המוזיקלית גל אקלום, לטכנאי בן שני, לי קוראים לינוי רובה. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים שהייתם איתנו, שבת שלום שתהיה לכם. אנחנו מסיימים עם ההקדשה של סמל רש לבת הזוג שלו.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
2: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
3: רס"ר יוד.
4: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיעה אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה, הגעתי במאה הראשונים והישראלי הראשון.
5: זה עשרות אלפים. וואי, בואן אתה חזק.
4: כן, אפשר להגיד.
1: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
0: יוצאים מהבית להגן על הבית.
6: סגן אלוף מילואים ד', שלום לך.
7: אנחנו דוחפים את האויב אחורה, מבצעים המון הגנה קדמית בשטח לבנון, בשביל שכל האיום תרחק מהאזרחים. הקושי בכל מקום קיים, אבל המשימה היא חשובה ואנחנו מבינים אותה. כל הסבבי לחימה, שבעה במספר עד כה, היו פה, אל מול הגזרה, אל מול התושבים. אנחנו כבר הפכנו להיות משפחה בנוסף למשפחה בבית. גם פה נעשה שולחן סדר, גם פה אנחנו נחגוג את הפסח, יש לנו משימות לבצע, אבל אנחנו עדיין פה חוגגים.
0: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
8: וואי, יהודי פולגר, מדריכת חשמל, דנקים.
9: עשיתי עלייה לפני כמה שנים, מאוסטריה. הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה לחשי המדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר. אז החלטתי להתגייס.
8: אז שימי לב, להפתעה שעשינו לך פה יהודית, שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות אחותך.
10: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס.
9: זהו, התחלתי איתכן. מאוד כיף, מאוד מרגש.
0: גלי צהל, הבית של החיילים.
1: מיד אחרי החדשות, אריק וייס.

0: גלי צהל השעה 6, שבת שלום באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. רחפן נפץ ששוגר מלבנון בשעה האחרונה פגע באזור שלומי, לא ידוע על נפגעים בשלב זה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שהזעקות הופעלו גם בחניתה, לימן, בצת ושתולה בעקבות חדירת כלי טיס עוין מלבנון, שם לא דווח עד כה על נפגעים או נזק. דיווח בפייננשל טיימס, ארצות הברית ואיראן קרובות להסכמה על הערכת הפסקת האש ב-60 יום. לפי הדיווח, אחד התנאים להסכם הוא פתיחה הדרגתית של מצר הורמוז. מוקדם יותר, בכיר איראני אמר לערוץ אל-ג'זירה, הגענו למזכר הבנות עם המתווך הפקיסטני, אנו ממתינים לתגובת ארצות הברית. לדברי אותו בכיר, מזכר ההבנות כולל את סיום המלחמה, הסרת המצור, פתיחת מצר הורמוז ועזיבת הכוחות האמריקניים את אזור המלחמה. הבכיר האיראני הדגיש כי מזכר ההבנות, שנוסח בהשתתפות נציגי קטר ובידיעת האמריקנים, אינו מתייחס לנושא הגרעין, מאחר שנושא זה כולל סוגיות מורכבות, הדרושות זמן נוסף של מסע ומתן. לדבריו, 30 יום לאחר חתימת ההסכם, ניתן יהיה לחדש את השיחות בנושא הגרעין. עוד הוסיף כי מפקד צבא פקיסטן אמור היה להכריז על מזכר ההבנות מטהרן, אך הוא עזב כדי לתאם זאת עם וושינגטון. איראן אינה יכולה להציע ויתורים מעבר למה שנקבע במזכר ההבנות, סיכם הבכיר האיראני. לדבריו הביא כתבנו לעניינים ערביים, ג'קי חוגי. כוחות המינהל האזרחי חילצו היום 6 ישראלים ששכרו וילה במרכז העיר יריחו. מתחקיר ראשוני עולה כי לאחר שתושבים הגרים סמוך שמעו צעקות בעברית, הועבר המידע לגורמי הביטחון ואלו הוצאו ממרחב העיר. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המקרה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. 4 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בכביש 40 דרומית למצפה רמון. צוותי מד"א פינו במסוק לבית החולים סורוקה בבאר שבע נערה בת 13 ואישה בת 46 במצב בינוני ושני פצועים נוספים במצב קל. באום אל-פחם ילד בן 3 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב ופונה לבית החולים העמק באפולה. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור הנעדר סליבנוב ולדיסלב בן 74 מקריית ים, שנראה לאחרונה אתמול ברחוב ההגנה בקריית ים. תיאורו 1.64 מטר, מבנה גופו רזה, שערו קצר ובצבע לבן, עיניו חומות, הוא לבש חליפת ספורט שחורה ונעל נעלי ספורט בצבע שחור. כל היודע הדבר על מקום ימצאו מתבקש לדווח למוקד 100 של המשטרה. מזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית ומעט קריר, ולידיעת חיילנו בלבנון ובסוריה, בגזרותיכם יהיה הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית וקריר. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, אריק וייס.

0: אז שומעים את החדשות והמסקנה הבלתי נמנעת שגם בסוף השבוע הזה יש שני מסלולים מקבילים שדוארים בתוך חיינו בו זמנית. באחד מהם אנחנו רגע לפני הסכם עם האיראנים, הרמטכ"ל הפקיסטני חזר מרצף פגישות ויש לו הסכם הבנות, הוא אמור להיות מוכרז ממש בהמשך היום, יש כבר דיווח על הערכת הסכם הפסקת האש בחודשיים. אגב, החומר הגרעיני והטילים מחוץ להסכם בשלב הראשון, כך על פי דיווחים. במסלול השני, אנחנו רגע לפני תקיפה משמעותית באיראן. הנשיא טראמפ כבר הודיע, הוא אפילו לא מגיע לחתונת בנו בגלל ההתפתחויות האזוריות. בנדבג אי אפשר להכניס סיכה מרוב מתדלקים שהגיעו לכאן, וצהל מתוח כמו קפיץ. מי יודע מה יהיה. שיש שבת, תודה שאתם איתנו. עוד רגע ננסה להבין באיזה מסלול אנחנו עומדים היום, לא פשוט. נהיה גם בצפון, גם היום, גם אתמול, רחפנים שמתפוצצים ביישובים צמודים לגבול. ננסה להבין גם מה בדיוק קרה שם בשכם. קבוצה של כ-30 חרשים אילמים חולצו מן העיר. הם הסבירו שהוזמנו לשם לארוחת צהריים על ידי פלסטיני, חרש אילם בעצמו, מיד הפרטים. וגם ההטרלה של נאור נרקיס, שהכריז מלחמה על בריכה שמוכרת כרטיסים לדתיים בסבסוד. מי שמגיע לימים בהם השחייה בהפרדה משלם חצי מחיר, כך נהוג. אז הוא הודיע שהוא מארגן מסיבת גייז ביום שבו הבריכה סגורה לגברים בלבד. מוזמנים לנחש איך הסיפור הזה נגמר. נהיה גם עם ליאור סושרד על הסדרה החדשה וגם על המעטפה שבה חזה איך בדיוק ייגמר האירוויזיון. נהיה גם עם הפינות הקבועות שלנו שיקחו אתכם לסיבוב במסעדות המוצלחות ביותר בארץ, וגם עם מוזיקה טובה ועוד ועוד. אבל לפני הכל אנחנו עם כתבנו דורון קדוש. שלום.
1: שלום אריק, שבת שלום.
0: טוב, אנחנו עם עוד סוף שבוע עמוס באירועים, כשהאחרון שבהם ממש לפני דקות אחדות.
1: נכון, תראה, זה חג וסוף שבוע של אזעקות בלתי פוסקות ביישובי הצפון. בצער צריך להגיד אריק, זה נראה שאנחנו מתנהלים בשתי מדינות נפרדות. מדינה אחת שממתינה אולי למתקפה באיראן ולטילים מאיראן, וזה כרגע מה שמעניין את עיקר האנשים שם. ומדינה שנייה בקו העימות בצפון, ששם לא צריכים לחכות להזעקה או לטילים שיגיעו מאיראן, כי הטילים הם נחלתם כבר שבועות רבים, וזה האזור של הצפון שסופג בלי הפסקה בעיקר רחפני נפץ גם היום הזה. אנחנו יכולים לדווח אריק שרק בשעות האחרונות יש 5 רחפני נפץ לפחות שפגעו בשטח ישראל ב5 מוקדים שונים ו5 אירועים שונים, גם בראש הנקרה, אגב באתר האזרחי התיירותי שם, לא במוצב הצבאי, לא באיזשהו מקום ששייך לצהל, אלא באתר של הנקרות עם הרכבל המפורסם של ראש הנקרה. האתר הזה ספג היום פגיעה של רחפן נפץ. בנוסף גם באזור הדמית ובשלומי וליד ראש הנקרה וליד קריית שמונה ובעוד מקומות. ואנחנו רואים איך רחפני הנפץ אריק חודרים לשטח ישראל, וזה בסך הכל עניין של החלטה של מפעיל הרחפן שנמצא בצד השני של הגבול במה הוא פוגע. האם הוא פוגע ברכב צבאי או ברכב אזרחי? האם הוא פוגע במוצב צהלי או בבית אזרחי? ולכן צריך לומר, זה איום משמעותי ביותר שנמצא כרגע מעל ראשיהם תרתי משמע של תושבי הצפון, וצהל נכשל בלספק להם הגנה מפני האיום הזה, גם בגלל שלא בכל המקרים יש הזעקה. ראינו למשל באירוע בראש הנקרה, אבל גם באירועים נוספים היום, שלא הופעלה התראה. לא הייתה הזעקה לפני פגיעת הרחפן, וזה בהחלט עניין מדאיג.
0: איך מסבירים את זה בצהל?
1: תראה, זה עניין של גילוי. ברגע שהמקמים לא מגלים את הרחפן, כי הוא קטן מדי, כי הוא טס נמוך מדי, או מכל מיני סיבות אחרות, אז לא מצליחים לגלות, ולכן גם לא מופעלת הזעקה, וגם לא מתבצעים ניסיונות ליירט אותו. וזה אולי הדבר הכי מדאיג, שרחפן כזה עלול חלילה לפגוע בעוד כמה שעות או מחר בבוקר בגן ילדים, בבית ספר, ברכב אזרחי, בבית מגורים, בכל אחד מיישובי קו העימות, ואפילו האזרחים לא תהיה להם הזדמנות להתגונן מפני הדבר הזה. ואני מוסיף לזה את הכישלון של צהל בלהגן על התושבים, משום שכשצהל כבש את אותה רצועת ביטחון בשטח לבנון, ברוחב של 8-10 קילומטר, הבטיחו לתושבים שהנה אנחנו כובשים את השטח כדי להסיר מעליכם את איום הנונטט, את איום הפשיטה, אבל האיום הזה של הרחפנים לא מצליחים להסיר אותו באמצעות אותה רצועת ביטחון, וזה בעצם הדבר הכי מטריד כאן. והזעקות היו נחלתם של תושבי קו העימות לאורך כל החג וכל השבת הזו, כולל בדקות האחרונות.
0: דורון קדוש, כתבנו הצבאי, תודה רבה.
1: תודה אריק.
0: סגן אלוף במילואים אור הורוביץ הוא עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי, לשעבר ראש ענף חיזבאללה בחטיבת המחקר של אמן. שלום ידידי.
2: שלום, שבת שלום למאזינים ולך.
0: טוב, אירוע שבעינינו הוא מאוד חריג, אבל יכול להיות שבעיניך פחות, ניסיון של פשיטה של לוחמי חיזבאללה, שניסו ממש להיכנס לישראל, כך על פי החשד של צהל, זה קורה במהלך החג. אתה הצלחת להבין את האירוע הזה?
2: תראה, אירוע חריג ללא ספק. מצד שני הוא במגבלות היכולות שיש כיום לחיזבאללה. חיזבאללה אמנם איבד את היכולת של השיטה הרחבה, אותם אלפי אנשים שיודעים להגיע משטח לבנון לשטח ישראל בפרק זמן של שעות, ובאמת לייצר תוצאות שדומות מאוד למה שראינו בשביל אוקטובר, אפילו יותר חמורות. ומה שראינו עכשיו זה בעצם מה שנותר לחיזבאללה, אותה יכולת שאנחנו קוראים לה יכולת שיעורית, היכולת להגיע עם מספר פעילים, לנסות ולחצות לשטח הארץ, ואולי לייצר מה שנקרא פיגוע טרור. ראינו שהם נכשלו וזה טוב מאוד, אבל צריך לקחת בחשבון שהסיכון הזה קיים בגבול לבנון, אגב כמו שהוא קיים בגבול ביהודה ושומרון ורצועת עזה במקומות אחרים.
0: רק נאמר שהם היו מאוד קרובים לגבול. נכון, אנחנו מדברים על כמה מאות מטרים ושם הם נעצרים למעשה מחוסלים.
2: נכון, צריך לומר שההגנה הקדמית של צהל היא הרבה יותר מעובה וחזקה משהייתה גם בשביעי באוקטובר. בעצם יש פה שני דברים מאוד משמעותיים שהצטברו. הדבר הראשון הוא שהיכולות של חיזבאללה בקרבת קו המגע נפגעו במידה קשה, בין השאר בגלל ההרס של תשתיות בכפרים השיעים, אבל גם הדבר השני הוא שההגנה של צבא ההגנה לישראל היא שונה לחלוטין מזו שהייתה, יותר מעובה, יותר חזקה, וזה לא 0%, צריך לזכור, האיום בגבול ישראל, כמעט בכל מרחב שנשקף אלינו, הוא קיים. אני מאוד מקווה שצהל, ואני גם מעריך שצהל ערוך לזה בצורה הכי טובה, לעולם לא אידיאלי.
0: זהו, שאלה מה האנד גיים? זאת אומרת, האם אנחנו הולכים לאירוע שבו אנחנו פשוט נשארים שם, כי אין ברירה, כי אתה הבטחת לתושבי הצפון שאתה מגן עליהם, והמחיר אנחנו רואים אותו יום-יום, שעה-שעה, המחיר הוא כבד, אבל אין ברירה, איך זה ייגמר אחרת? האם אנחנו הולכים לאירוע בצפון ובלבנון, לאירוע שבו אנחנו פשוט נשארים שם ונאלצים לשלם את המחיר?
2: בטווח הקצר כנראה שאין ברירה אלא להישאר שם, אבל לדעתי אך ורק למען המטרה של הגנה על תושבי הגבול, תושבי הגבול לבנון, זה לדעתי הסוגיה הכי חשובה, וצהל נמצא שם וצריך גם לנהל סיכונים, אך ורק כדי להגן על תושבים. צריך להפריד בין זה לבין ההישקעות או השקיעה לביצה בדרום לבנון ללא תוחלת, שזה דבר שבעיניי לא משרת שום דבר, ובוודאי לא להגיע לאיזשהו קו דמיוני, קו הנונטט, הנה ראינו כבר שחיזבאללה מגיע עם רחפנים שמגיעים לטווחים יותר ארוכים. צהל צריך להיות שם בדיוק כדי למנוע את אותן פעולות כמו אלה שקרו, אבל בעיניי לא יותר מזה, כי התוצאה שלה יותר מזה היא אותה השקעות לתופעה של שנות ה-90, שממנה אני מקווה שכולם רוצים להימנע.
0: מה אתה מצליח לפענח כשאתה שומע את מה שנאמר בלבנון עצמה? זאת אומרת, מה השאיפות שם וכמה סיכוי יש לשאיפות של למשל הנשיא שם?
2: אני ממש רואה קרב איתנים בין שני זרמים רציניים מאוד בלבנון. זרם ראשון נקרא לו הזרם האנטי-חיזבאללה, זה זרם שלאט לאט מרשה לעצמו להתבטא, ואגב גם לעשות דברים שהוא בעבר לא עשה כנגד חיזבאללה, וזה סימן מעודד. מצד שני, חיזבאללה נותר, הכוח הצבאי הכי חזק בלבנון, גם אם כוללים את צבא לבנון. ולזה אני מכניס את העובדה...
0: גם היום, במצבו, איראן, כשהוא מוכה, לכאורה, ו...
2: כן, וגם צריך לזכור שוב, במאבקי פנים זה שונה ממאבקי חוץ. זה שחיזבאללה איבד 80% מיכולות הטילים והרקטות שלו, זה לא מונע ממנו עדיין להיות הכוח שיודע בסוף להגיע לרחובות עם הנשק וכו'. עדיין הוא מוחלש משהיה, אבל הוא הכוח הצבאי החזק ביותר בלבנון. אז זה זרם ראשון. זרם שמוכן ונכון לנקוט צעדים נגד חיזבאללה, אבל מצד שני לא רוצה למות. הזרם השני, הזרם שהוא כרגע בעצם רק השיעים, זה חשוב להגיד, בעבר היה לשיעים, בעלי ברית נוצרים ואחרים, אני כמעט חושב שהוא איבד את הדברים האלה, וגם איבד חלק ניכר מהשיעים, גם אם לא את כולם, בוודאי לא את רובם. הזרם הזה נמצא, והוא נמצא בראש ובראשונה, כי איראן מצליחה לכפות את דעתה על לבנון. זה המצב שיש לנו כרגע, המצב המצער, שבו יש הפסקת אש בלבנון, בין השאר, בגלל הלחץ האיראני. ואם אנחנו לא נפעל לייבש את ההשפעה האיראנית בלבנון, נמצא את עצמנו פעם אחר פעם בשנים הקרובות, עם אותו ארגון שממשיך ולערער את החיים שלנו כאן. הדרך היחידה לפתור את זה היא באמצעות ייבוש הביצה האיראנית ולמנוע מאיראן באופן מוחלט השפעה בלבנון. אני חושב שאגב לראשונה זה אפשרי, אבל צריך להגדיר את זה.
0: לא, אבל השאלה אם אנחנו בכלל שם ליד השולחן, כשאתה שומע את הדיווחים במהלך סוף השבוע, שבהם נטען שישראל למעשה כמה שבועות אחרי תחילת הלחימה באיראן, האמריקנים פשוט מזיזים אותנו הצידה ולא נותנים לנו בכלל מקום בשולחן או הבנה מה בדיוק קורה בחדר המסע ומתן, וישראל נאלצת להפעיל מקורות מודיעיניים על מנת להבין מה קורה שם. כשאתה מסתכל בכלל על ההסכם שאליו לכאורה אנחנו מגיעים, האירוע הזה של פרוקסיז וחיזבאללה וחוטים הוא לא ממש פקטור שם במסגרת ההסכם המסתמן.
2: לגמרי, אני חושב שבעצם אנחנו בשבועות האחרונים מוצאים את עצמנו ממש בפער אינטרסים בינינו לבין האמריקאים. האמריקאים רוצים לסגור עסקה שתמורתה היא רק גרעין. אגב, גם את זה הם לא כל כך מצליחים כרגע לעשות, כי האיראנים מביאים עמדה מאוד נוקשה, אבל אם האיראנים היו מציעים את ההצעה הזאת, כנראה שהאמריקאים היו מסכימים. מהצד השני, ישראל דורשת הרבה יותר, היא דורשת גם הגבלות משמעותיות על תוכנית הטילים, גם אולי השפעות על פרוקסי, ובכלל זה תפיסה שרואה במשטר הזה כגורם שצריך להתחלף. ולדעתי הפער הזה ממש מורגש עכשיו בימים בשבועות האחרונים. צריך לשים גם אותו בפרספקטיבה, אני חושב שהשותפות המודיעינית והביטחונית כן נותרה חזקה, אבל בוודאי כשיש פערי אינטרסים, אז יש אינטרס גם לאמריקאים למדר אותנו מחלק מהעניינים ולנהל את המסע ומתן עם כמה שפחות השפעה ישראלית. צריך להוסיף לזה גם את התחושה האמריקאית שכפי שטראמפ אמר, כמעט לא משנה מה הם יעשו, הישראלים יהיו און בורד. זה חלק מהמחיר של השותפות הזאת שיצרה גם יתרונות בין ראש הממשלה נתניהו לבין הנשיא טראמפ.
0: סגן אלוף במילואים אור הורוביץ, לשעבר ראש ענף חיזבאללה בחטיבת המחקר של אמ"ן, תודה ידידי.
2: תודה רבה ושבת שלום.
0: אבי אוזנה, יושב ראש ועד קיבוץ ראש הנקרא, שלום.
3: ערב טוב אריק, מה נשמע?
0: בסדר גמור. איפה מתפוצץ הרחפן? רגע, אנחנו במסגרת העובדה שאנחנו מדברים איתך מראש הנקרא, זה אומר שאתה קצת עם בעיות קליטה, אז בוא תנסה רגע קצת לקדם אולי מקום שבו יהיה לנו קצת יותר קל לשמוע אותך. בוא ננסה שוב.
3: אריק?
0: כן, בוא ננסה כמה מילים, אבי.
3: היי אריק, אנחנו למעשה ב-10:05 בבוקר שמענו פיצוצים, הסתכלנו ימינה, ראינו השן מתאמר מאזור מצלת הצוק באתר ראש הנקרא. שם למעשה קיבלנו את הידיעה שנפל רחפן, זאת אומרת מאותו רגע חזרנו לקיבוץ, היינו ממש נשקים לאתר, חזרנו לקיבוץ, קיבלנו החלטה שלא לקיים שום פעילות היום, ולמעשה התחלנו עם הכיתת כוננות לסרוק, לראות שאין פה משהו בתוך הקיבוץ, ומפה כמובן האירוע מתגלגל, ובסוף הם נפגעים, ברוך השם, אבל זה היה מקום הנפילה.
0: אבל בשבועות האחרונים אתה ראש הנקרא מתפקד כרגיל, זאת אומרת מגיעים מבקרים, מגיעים מטיילים, אני מבין שזה כרגע זה חצי כוח.
3: אף אחד לא מגיע לתוך את הראש הנקרא, הוא מוגדר ירוק באופן פרדוקסלי. הוא מוגדר ירוק, וצד שמאלו זה צו אלוף, וצד ימי זה צו שטח צבאי, והאתר עצמו הוא ירוק. בפועל אף אחד לא מגיע, זאת אומרת, היום גם לראש הנקרא, עסקים שיש בראש הנקרא, אף אחד לא פקד אותם. מבין גם למה, ומובן, ואני ליבי עם בעלי העסקים פה שיצאו לפעילות לשבועות, ועוד פעם קיבלו את הבשורה המרה שאי אפשר לקבל אף אחד היום, כי אף אחד לא בא. זאת אומרת, זה המציאות באתר, ביישוב, סליחה.
0: תראה, את הסיפור הביטחוני, באמת, איך שלא הופכים בו, אני לא חושב שיש באמת פתרון בשלב הזה למצב הבלתי נסבל הזה. ברור לכולם שמנסים לעשות מה שאפשר. אבל הסיפור האזרחי, עצם העובדה שאתם מוכרזים עדיין ירוקים, עצם העובדה שאין מספיק מיגוניות שפרוסות שם בכל אזור הצפון, זה אני לא מצליח להבין למה אין מענה ולמה יש איזו התעלמות מהסיטואציה. כאילו מדובר במציאות מקבילה.
3: אריק, אתה ממש ממש צודק, ואתה באמת מדבר מכוחה, כי זה באמת משהו לא, אי אפשר להבין. אז אין בעיה, יש איום, לא יודעים להתמודד איתו. זה נקודה אחת. שתיים, בוא תבין רגע מה קורה עם האזרחים פה. א', תגדיר אותם אדום רגע, שלפחות ידעו פרנסה יש להם. קודם כל זה, תתחיל בזה. שתיים, תבוא תגיד מה המיגון שאתה עושה אקסטרה ליישוב הזה. אני עכשיו, אחרי הרגע, נמצא בבית, נושק לגבול, אתה שומע את החיילים, הוראה להתמגן, ביישוב אין כלום. חיל האוויר מעליי, לא יודע אם אתם שומעים אותו, חיל האוויר מעליי, אני לא יודע אם יבוא רחפן, לפני חצי שעה בשלומי, מצובה ולימן, אזעקות, המצב הוא ברמה שאנחנו לא יודעים להכיל אותו בתור אזרח.
0: אני רגע רוצה לחדד את הנקודה הזאת, כי הבנו שיש שם בעיה עם האזעקות. זאת אומרת, אתה שומע חיילים צועקים להתמגן רחפן, ואתם בכלל לא מקבלים שום התראה?
3: בדיוק, בדיוק. כרגע יש שם מערכת כזה בתוך המוצב, שאני נמצא בבית, שהבחור פה קרא לי, אמר לי, בוא תשמע, אני שומע אותם להתמגן, מה אני עושה? אני שם את הילדים בממד עכשיו, לא שם, מה הנחיות? עכשיו, אני אומר לו, תשיב, בתור אבא לילדים, שים אותם בממד כרגע, אתה צודק. אבל מה קורה הלאה? מה השלב הבא? זאת אומרת, היישוב פה לא ממוגן, הוא לא קיבל התראה, ובתוך המוצב למעלה, מרחק 150-200 מטר, יש הוראה להתמגן. מה קורה פה? מה, יש פה דיסוננס כזה? מה, כאילו, מחכים לנס? בוא, אנחנו מוצאים בבוקר הסעות לילדים. רחפן אחד שפגע בה, אתה מסכים איתי, אריק, שרחפן אחד, חס וחלילה, שיעשה פה איזה נזק הרצון, באותו שנייה, כולנו אדומים וכולנו במשחק אחר. אז למה להגיע לזה? למה לא לבוא ולחשוב רגע מחוץ לקופסה ואת הנחיות אחרות לתוך היישוב? היישוב כבר לא יכול לעמוד בזה. אנשים פה קורסים. תבואו לפה, אני אומר לממשלה, תבואו, תיכנסו לתוך המערכת.
0: מתי פעם אחרונה אגב הגיע איזה שר לנסות להבין איך זה נראה מקרוב?
3: תראה, חוץ מהשר וסרלוף שהוא חריג בנוף, אף אחד לא מגיע.
0: כן, וסרלוף, שר הנגב והגליל, לא מפסיק להסתובב מאז תחילת המלחמה, ואני מבין שבאמת הוא היחיד.
3: הוא היחידי שהיה פה ודיבר איתנו ותרם ועזר והכל. אף אחד לא מגיע לכאן. ואני אומר לך, אנחנו לבד בתוך המערכה ישוב.
0: לא, גם כשיש רק משרד אחד שמנסה לטפל בכם, הרי גם המשרד של וסרלוף כבר קורס. צריך פה איזה פתרון מערכתי. אבי, אני
3: חייב להגיד לך מה עשיתי היום בבוקר, ואולי דרכך אני אעשה אותו שוב. אני אמרתי לאנשי היישוב שלי, תקשיבו, עסקים פה נסגרו היום בעל כורחם, תעשו לי טובה, כל אחד שיקח את הכמה פרוטות שיש לו ויצא לקנות בעגלת קפה, בטיפול מסאז', בדברים שיש פה עסקים כדי לעזור, זה חוסן של יישוב. עשו את זה. עכשיו אני אומר לך, אריק, אם אנחנו לא נצליח לרתום את הממשלה ולהסביר להם, בואו תראו, וכל מיני מליביצקים כאלה שיגידו לי, זה רחפנים, זה לא מיירטים, בואו, אני במלחמה, בואו איתי תחת הקרב, ונצליח ביחד. לא, אז תעזבו אותנו בשקט, זה מה אנחנו יודעים לעשות.
0: אבי יוזנה, חוץ מבאמת להשמיע את הקול שלכם, אין לי, אין תשובות, וזה כל כך מתסכל, ואנחנו כל כך הרבה זמן בתוך האירוע הזה.
3: תמיד איתנו.
0: אבי יוזנה, יושב ראש ועד קיבוץ ראש הנקרה, תשמרו על עצמכם שם.
3: תודה, יקירי. 100% ביי, אריק. ביי.

0: 24 מדינות גינו את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, אחרי שהוא מעלה סרטון שבו נראים פעילי המשט לעזה כאשר הם מושפלים, צועקים עליהם, השר עומד מעליהם ומנפנף בדגל ישראל ענק. 50 שניות, זה אורך הסרטון. כמות הנזק שהוא עשה, נראה לי עדיין לא הצלחנו להבין. כך זה נשמע.
1: ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית.
2: ישראל חי.
0: אילון לוי, לשעבר דובר מערך ההסברה הלאומי, שלום ידידי.
3: שלום, ערב טוב, תגיד לי, בחירת השיר עכשיו הייתה מקרית, או שאת לא צריכה לחשוב עליי, באמת הייתה?
0: זה שאלה, זה שאלה, אנחנו במציאות מורכבת. תגיד, אני יודע שאתה מתפעל גם את מערך ההסברה האזרחי, שזה אירוע לגמרי שלך, שבו מתנדבים לא מעט אנשים מסביב לעולם, ואחרי הסרטון הזה אפילו אתה מקבל פניות מאנשים שמתנדבים להסביר את ישראל בעולם, ואומרים, את זה אנחנו לא יכולים להסביר.
3: אני אגיד לך יותר גרוע מזה. לא רק שאני מקבל הודעות מהמתנדבים שעובדים אצלי, שאומרים, מה זה לעזאזל, למה הוא עושה לנו כל כך הרבה נזק, ולמה הוא בוגד במדינה שלנו. אני קיבלתי גם הודעות מאנשים שפועלים בתחום ההסברה, בשורות המדינה, שאומרים לי, אילון, אני לא יכול להתבטא ציבורית, אבל זה עושה לנו כל כך הרבה נזק, ואנשים חייבים להבין את זה. עד לפני יומיים, אף אחד לא חשב על המשט הזה, זה לא עניין אף אחד, כבר היו כל כך הרבה פרובוקציות שלאף אחד לא היה אכפת, ואז הגיע השר לביטחון לאומי, שור בחנות חרסינה, שהרים שלט מעל מדינת ישראל, Welcome to Israel, עם זה, עם הבריונות, עם הליצנות, עם ההתעללות באסירים, תוך כדי ביזוי השוטרים שהשתתפו בסרטון הזה, תוך כדי ביזוי ההמנון, אנחנו רואים אותם כפותים, קשורים כאשר הוא משתמש בשיר התיק והשיר נשגב שאמור לעורר השראה ותקווה אצל כולנו בתור כלי לענות את האסירים האלה. פשוט עושה בושות למדינת ישראל שאנשים מסתכלים ואומרים, וואו, זה אתם עכשיו? זה מדינת ישראל? ואני יכול להגיד בתור מי שעלה אתמול לשני רעיונות בתקשורת הבינלאומית. אין מה להסביר פה. הדבר היחיד שאפשר לעשות להציל עוד קצת מהתדמית של מדינת ישראל, זה לזרוק את השר הזה מתחת לגלגלי האוטובוס, ולהגיד, זה לא אנחנו, ועוד כמה חודשים.
0: ראש הממשלה ניסה לעשות את הכי טוב שהוא יכל, וגם
3: שר... כן. אז בוא אני אגיד לך, אריק, ברוח חג השבועות, כן. זו הייתה התגובה הכי חלבית שראש הממשלה יכל להוציא.
0: גדעון סער ניסה להתבטא קצת בצורה יותר חריפה, אבל כאמור זה לא כל כך תפס בעולם, וכמו שאתה אומר, המשט הזה איכשהו עבר מתחת לרדאר עד באמת הסרטון הזה של בן גביר, ומהרגע הזה גם בשנייה שהם חוזרים כל פעילי המשט, כל קבוצה למדינה שלה, אז אתה רואה כבר הרבה מאוד תקשורת מחכה להם בשדה התעופה. אנחנו רואים גם כל מיני עדויות שהם מספקים על תקיפות מיניות לטענתם, וההשפלה שהם חוו שם, וכן הלאה וכן הלאה. ואז נשאלת השאלה, אולי זה מעבר לסרטון הזה של בן גביר, אלא באמת היה כאן איזה אירוע שבו האנשים האלה ספגו אלימות, אני לא יודע.
3: השאלה היא לא על הפרובוקציה של בן גביר ולמה הוא צילם אותם. זה העניין של ההתעללות או הגישה האכזרית שאנחנו רואים נגד אנשים שבאמת אין לי סימפתיה לפרובוקציות האלה, וזה לא ישתקף ככה.
0: לא, אבל בסוף ככה, אתה משחק ככה, לידיים שלהם, כי ככה, אם אתה
3: בדיוק,
0: מנסה...
3: בדיוק, זאת אומרת, השאלה היא לא רק הפרובוקציה וזה שהוא עמד שם עם דגל. השאלה היא איך אנחנו רואים שמתייחסים לעצירים, ואז שואלים אותי ברעיונות, אילון, אז מה קורה כאשר מחבים את המצלמות? אם זה מה שאתם עוד מוכנים להוציא החוצה, אז אולי יש משהו בטענות של בטענות הקשות באמת בעניין של התעללות באסירים.
0: תגיד, אבל אם נניח אתה בתפקיד ויוצא סרטון כזה, ועושים איזו ישיבה בלשכת ראש הממשלה, מה אתה אומר לו? אתה צריך להתנער עכשיו מהשר בן גביר? אתה צריך לפטר אותו?
3: ראש הממשלה צריך לפטר את השר בן גביר, כמו שלא היה צריך להכשיר את השרת הזה ולהכניס אותו לממשלה מלכתחילה. זאת אומרת, הוא כבר יודע שזה משהו יקבל, כן? עוד הייתה תקופה שראש הממשלה אמר שבן גביר לא קשיר להיות שר בממשלה, ואני חושב שהוא הבין למה. עכשיו כולם מבינים למה. אבל אריק, יש פה עניין חשוב. או שבן גביר טיפש.
0: לא, מה זאת אומרת? מבחינת, אני חושב שמבחינתו זה מהלך מאוד מאוד חכם. יש פה מהלך פוליטי, שמבחינת האלקטורט שלו, זה רק מוסיף לו נקודות. זה לא, אנחנו חיים בתקופה שבה הסיפור הוא מה שחשוב, ויש כאן סיפור שמספר השר בן גביר לקהל בוחרים שרק הולך וגדל.
3: קודם כל זה מאוד, באמת מאוד עצוב אם הדבר הזה מדבר לקהל הבוחרים שלו, ואולי חבל שאנחנו מקיימים את הרעיון הזה עוד בשעות השבת, כאשר בוחרים שלו אולי לא מאזינים לרדיו.
0: לא, אני לא בטוח, אני לא בטוח שזה קהל
3: שאפשר להפעיל אותו. אז אם הקהל הזה באמת מאזין לרדיו, אני רוצה שיבינו איזה נזק אדיר עושים למדינת ישראל בתקופה שאנחנו באמת לא יכולים סתם להכעיס את החברים שלנו. מי שמסתכל עלינו מבחוץ, יש הרבה אנשים שעוד מחזיקים תקווה ממדינת ישראל, ורוצים להאמין שאנחנו הטובים במלחמה של הטוב מול הטוב מול הרע. אבל אני אגיד פה משהו הרי. או שהשר טיפש כי הוא באמת נתן לאנשים האלה את בדיוק מה שהם רצו. הרי הם לא באו להביא סיוע הומניטרי לעזה, אוקיי? והם לא באמת התכוונו לפרוץ את המצור על הטריטוריה של החמאס. הם באו לקבל תמונות וצומי ולהוציא כותרות, והוא הקפיץ אותם ישר לראש, לראש הכותרות. או שהוא טיפש, או שהוא מאוד חכם. יש תיאוריה, והוא באמת לא יודע עד כמה השר לביטחון לאומי עד כדי כך מתוחכם, שאומרת שהוא רוצה שישראל תהיה מבודדת. הוא רוצה שישראל תתקע בלי החברים שלה בעולם. כי ישראל מבודדת, ישראל שהיא מצורת, זו הישראל היחידה שבה הוא יכול באמת להוציא לפועל את המדיניות הקיצונית שלו והחזון המחריד שלו למדינה הזאת. אני לא יודע אם השר עד כדי כך כן. מתוחכם וחושב כמה צעדים קדימה, אבל זו בדיוק התוצאה. אף אחד לא מסתכל על זה מבחוץ ואומר, וואו, ישראל, אתם הטובים, ובאמת כל הכבוד.
0: תגיד, שאלה אומר... אחרונה, לפני שאנחנו נפרדים, כן. כשאתה באמת מסתכל על שורת המדינות, ואתה רואה את ההכרזה גם של צרפת, גם של איטליה, צרפת כבר הכריזה שבן גביר לא ייכנס לשטחה, עד כמה באמת זה אירוע שגם הדיפלומטים עצמם, משהו בהם נשבר בגישה שלהם כלפי ישראל, ועד כמה באמת אירועי הכזה משנה מעבר לרמה ההצהרתית?
3: תראה, יש תנועה עצומה בעולם שמנסה לבודד את ישראל ולנתק אותנו מהחברים שלנו. ויש לנו חברים בעולם שבאמת עומדים בעוז ובגבורה נגד תנועת השנאה הזו, ומתאבדים על הקשר הזה עם ישראל. ופה יש עניין שהם פשוט לא יכולים להתעלם ממנו, כי זה פוגע במעמד ובטיפול באזרחים שלהם עצמם. והמעשה הזה רק חיזק את התנועה בעולם שרוצה, שפועלת להשמיד אותנו. פועלת להשמיד אותנו. ועל מנת להשמיד אותנו, רוצה לנתק אותנו מהחברים שלנו בעולם, מכל התמיכה שלנו בעולם, ולשכנע אנשים שאנחנו באמת בריונים עלובים. כן. וזה שלט החוצות שהשר עכשיו הציב מעל מדינת ישראל.
0: אילון לוי, לשעבר דובר במערך ההסברה הלאומי, תודה. תודה רבה שהיית איתנו.
3: תודה רבה. חג שמח.
0: חג שמח. טוב, אנחנו עם סוף שבוע מדמם בדרכים, מתחילת החג ועד היום, 5 הרוגים. אירוע רודף אירוע ביום חמישי, שחקן הכדורסל בגליל שנהרג, וצעירה בת 15 יחד עם בן 20 בהמשך הסוף הזה, הסוף השבוע הזה, ואתמול תאונת דרכים שבה גבר נהרג ונפצעו קשה עוד 3, והיום יש תאונה עם הרוג בנגב. בקיצור, הבנתם את התמונה, ואנחנו מנסים להבין מה אנחנו מפספסים פה. עורך דין יניב יעקב, מנכ"ל עמותת אור ירוק, שלום.
4: ערב טוב אריק.
0: האם זו גזירת גורל ופשוט הצטרפות של כמה מקרים ואין מה לעשות, או שמשהו באמת גם באזור הזה של המלחמה בתאונות הדרכים, מישהו ככה שכח את תפקידו בתוך האירוע?
4: תראה אריק, אני אחזיר למשפט שאנחנו באור ירוק טבענו אותו, שמתחבר באמת לפתיחה שלך, שהוא מאוד פשוט, הוא אומר זה לא גזירת גורל, זה מחדל. וזה מחדל כי שום דבר לא השתנה. הסיבה היחידה שחווינו איזו עצירה כלשהי במספר ההרוגים בתאונות הדרכים הייתה המלחמה בלבד. לפני המלחמה אנחנו ראינו את המגמה של שנות צי במספר ההרוגים שנרשמה בשנת 24 ובשנת 25. עם פתיחת השנה, אותה התחלה, המשך עלייה במספר ההרוגים.
0: איך אתם מסבירים את זה? אבל מה השתנה? מה קורה בתקופה האחרונה?
4: אז זה בדיוק העניין, אריק, שום דבר לא השתנה. חזרנו לשגרה של עוד תאונות ועוד הרוגים כי הסתיימה המלחמה, שזה דבר משמח, אבל בתאונות הדרכים אף אחד לא עושה את מה שצריך לעשות. שנה אחר שנה, ממשלה אחרי ממשלה, ואנחנו מפנים את הנושא הזה. יש כתובת ברורה, יש שרה שהתפקיד שלה זה להיות שרת התחבורה והבטיחות בדרכים. ואף אחד לא צריך לבוא ולהמציא את הגלגל.
0: לא, אבל אז אתה נכנס לתוך איזה פינג פונג כזה, שזה סיפור קבוע, כן? השרה אומרת, אני שמה תקציבים, אני עושה כמיטב יכולתי. המשטרה, היא, אין לה תקציבים, אין לה משאבים, אנחנו לא רואים מספיק ניידות. אם אין לך ניידות, אז אין לך הרתעה. אם אין לך הרתעה, אנשים נוהגים מהר, אנשים נוהגים עם הטלפון ביד, עזבו אותי, מה אתם רוצים ממני? וחד גדיה, חד גדיה.
4: זה לא חד גדיה, זה לזרוק את האחריות על המשטרה. זה דבר ראשון. דבר שני, גם אם יהיו עכשיו מאות ניידות, כמו שגם אנחנו חושבים שצריך להיות, זה עדיין לא יפתור את זה באופן מלא. האחריות בסופו של יום היא של שרת התחבורה והבטיחות בדרכים. לזרוק את זה על המשטרה זה להתחמק מהאחריות, זה להמשיך להפקיר את האזרחים. כי בטיחות בדרכים זה חינוך, וזה מערכות בטיחות, וזה תשתיות, וזה אכיפה, וזה גורם שמתכלל את כל הנושאים הללו, והגורם הזה זה השרה. זה שהשרה אולי אומרת שזה המשטרה, זה לא רק הנושא הזה. וזה שהיא אומרת שיש תקציבים, איפה התקציבים האלו? איפה הסמכויות? בסופו של דבר, הלכנו ובדקנו, אריק, מה עשו המדינות שהצליחו בעולם, ויש כאלו מדינות שהצליחו להוריד את ההרוגים בעשרות אחוזים. המחנה המשותף הרחב ביותר היה תוכנית לאומית רב-שנתית, בדגש הלאומית ועל רב-שנתית.
0: לא, אבל זו כותרת, אז רגע, רגע, בוא נפרק. תן לי שלושה דברים שאם השרה מחליטה ומעבירה מחר בבוקר, בעוד שנה, שנתיים מהיום, אתה רואה ירידה. תן לי איזה שלוש כותרות שאתה אומר, אלו הדברים.
4: אין שום בעיה, טיפול בכל המוקדי סיכון, בכבישים האדומים והמדממים שיודעים איפה זה, לא צריך מחקר ולא צריך כלום, אפשר לגשת לנתיבי ישראל, למשרד תחבורה, יודעים איפה המקומות האלו, לתקצב ולעשות מחר בבוקר. זה אחד. שניים, אכיפה. אבל לא אכיפה שבאים ושמים פלסטר של 50 ניידות. אכיפה כמו שצריך, אני יכול להגיד לך שלפני למעלה מעשור, עמותת אור ירוק הייתה צריכה להביא ניידות. זה האבסורד. שלאחר מכן הממשלה הייתה אמורה להמשיך את זה וזנחו את הפרויקט הזה. צריך לחזק את משטרת התנועה בניידות, בשוטרים, במצלמות. ונושא שלישי, חינוך והכשרת הנהג. אנחנו רואים מספרי C של נהגים צעירים מעורבים בתאונות דרכים. השרה עסוקה, לשמחתי, הצלחנו לעצור את זה, לצמצם ולהוריד את מספר שיעורי הנהיגה. כלומר, אין פה תכלול של הדברים, ודבר שגם אתה אמרת, אי אפשר להסתכל כל הזמן לשנה אחת.
0: כן.
4: זו אחת הבעיות, אין פה שום תוכנית ארוכת טווח, אין תקצוב ארוך טווח. אני מקווה שאולי עכשיו שנת בחירות מישהו יתעורר, ואולי גם נתחיל למדוד את הביצועים של השרים הרלוונטיים, ובראשם שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, אני כל הזמן חוזר על זה, כדי שאולי מישהו ישמע את זה איפה שצריך, גם על הביצועים בהפחתת מספר ההרוגים, כן. מספר התאונות והטיפול בנושא הזה.
0: כאמור, 5 הרוגים בסוף שבוע אחד, באמת הגיע הזמן שמישהו יתעורר. עורך דין יניב יעקב, מנכ"ל עמותת אור ירוק, תודה שהיית איתנו.
4: תודה.

0: במסגרת חגיגת שבועות, אתמול ילדי קיבוץ ניר עוז ארגנו איזה טקס הפרחת יונים למען השלום, וכך זה נשמע שם, גדי מוזס.
1: אנחנו עדיין מאמינים שאנחנו רוצים בשלום, ואנחנו נעשה כל מאמץ לעשות שלום.
0: דלית רמה אהרון, תושבת קיבוץ ניר עוז, אהלן.
2: אהלן, טוב.
0: עברת לתגובות?
2: כן, ראיתי קצת תגובות היום.
0: מה הכי נתפס?
2: שוב, אני קצת בשוק מזה, כאילו אני חייבת רגע קצת לתקן את העניין. קודם כל זה לא היה טקס שלום, כמו שזה. זה היה טקס שבועות שהיה מסורת של שנים בניר עוז בשדות.
0: והיונים והשלום עם שכננו זה אירוע גם שחוזר על עצמו? זאת אומרת, זה חלק מהאירוע הזה בשבועות או ש...
2: זה כן כאילו היה מדי פעם, לא, לא קבוע, אבל זה לא היה טקס מיוחד של שלום. זאת אומרת, זה חלק מהדברים שכאילו תוך כדי... אמר גדי מוזס, אבל זה חלק מאוד שולי וקטן מתוך מסורת של המון שנים של שבועות, שזה חגיגה של שלושה ימים בניר עוז.
0: אבל בתקופה כזאת שבה אנחנו מדברים בקליק בייטים, וכל מה שצריך זה סרטון קצר של 15 שניות, וכל האינטרנט מתהפך על הקיבוץ ואומר, מה זה, יעזועים, ומה קורה לכם, ונפלתם על השכל, ומי יכול לחלום על שלום אחרי שהוא היה חטוף בעזה. איזה תשובה את מנסחת לעצמך ברגע הזה?
2: אני חושבת שכאמירה כללית, כולנו רוצים לשלום. זה לא אומר שזה עכשיו לעשות שלום עם החמאס, זה לא אומר זה. זה אמירה מאוד מאוד כללית שבסופו של דבר נשמח לחיות בביטחון ובשלום בארץ הזאת ולא במלחמות. כאילו מעבר לזה, זה באמת נראה לי יצא מכל פרופורציה.
0: ברוכים הבאים לאינטרנט. ככה הדברים עובדים. לא, אבל בסוף אני באמת, אני מתנצל שאני מציק לך ומחזיר אותך לשאלת הבסיס. תראי, את היית 16 שעות בממד עם בעלך ושלושת הילדים שלך, מאות מחבלים מסתובבים בקיבוץ, טובחים בתושבי הקיבוץ, רבע מתושבי ניר עוז נחטפים, באמת, טראומה מטורפת. ואז אדם שואל את עצמו, אתה עומד על הגבול ואתה מפריח יונים לצד השני, לעזה, על מה אתה חולם? והאם החלום הזה הוא באמת מציאותי בדרך כלשהי? האם את חושבת שבצד השני בעזה יש היום מי שחולמים לעשות שלום עם תושבי ניר עוז?
2: א', לא, אם אתה שואל אותי באופן אישי. אני לא פה על תקן להגן על האמרה הזאת או שום דבר. אני, שוב, החלום שלי בסופו של דבר זה שיש שלום. להגיד לך שאני חושבת ש... עזה או חמאס יכולים לעשות איתנו שלום כרגע? לא, חד משמעית לא. להגיד לך שאני מאמינה במישהו מהחמאס, בכלל במישהו בעזה? לא, חד משמעית לא אחרי השבעה באוקטובר. זה ממש לא. ומצד שני, שוב, אני אומרת, זה תמוע בעיניי, כאילו, זה כל כך... זה הדבר כל כך שולי מתוך הטקס הזה, כאילו שהוא, אני אפילו לא שמתי לב אליו, מרוב שהוא היה כל כך שולי, שרק אחרי זה בתגובות אני קלטתי.
0: מה בעצם קרה שם? אני אומר רק אחר כך בתגובות, אז תקשיבי, אז בואי, אני רוצה לעשות צדק עם הסיפור. איך היה השבועות בקיבוץ? זו הפעם הראשונה אגב שאתם עושים...
2: קודם כל אני רוצה להגיד שזו פעם ראשונה שאנחנו חגגנו אותו עם כל החטופים שחזרו.
0: מטורף.
2: וזה היה מטורף, וזה להיות בשדות שגדי מוזס מקריין כמו כל השנים שהוא היה מקריין את התערוכה החקלאית של השלחין, שזו תערוכה שלמה של טרקטורים ועניינים ותחרויות טרקטורים, כאילו באמת לקחתם 15 שניות מתוך אירוע שלם שהיה שם, של דברים שהם באמת היו כאילו תזכורת נוסטלגית, כאילו זה פעם ראשונה שממש הרגשנו רגע את ניר עוז שנבדה לנו, וזה היה זה, ואחרי זה ארוחת צהריים מאוד חגיגית, ואחרי זה בפעם הראשונה הילדים שלי לפחות היו בבריכה של לירוז, וזה היה, זה המשיך בטורניר כדורגל יום אחרי זה, ואחרי זה ערב בקרמי גד, כי רוב הקהילה עדיין נמצאת בקרמי גד.
0: אז רגע, לפני שאת לוקחת אותנו לקרמי גד, כשהילדים מסתובבים בשבילי הקיבוץ, והולכים לבריכה, ופתאום הרגשה כזאת של נורמליות, או שעדיין אי אפשר והכל מרחף מעל?
2: אנחנו באופן אישי לא חוזרים לנירוז, אוקיי? אנחנו לא חוזרים לנירוז כי אנחנו באמת, בשיא הכנות, לא מסוגלים לגור שם ליד השכנים מעזה. אבל כל פעם שהילדים שלי ואני נמצאים בנירוז, זה חזרה לשורשים, זה מרגיש בית יותר מכל מקום אחר, וזה תמיד יישאר הבית שלנו, גם אם אנחנו לא נגיר בו פיזית. וכשהם מסתובבים שם והם נמצאים בבריכה, הם מרגישים משהו שהוא, זה תחושה כל כך חופשית ו שהם לא חוו מאז השבעה באוקטובר.
0: מי ייתן ויגיע היום שבו תרגישו כך כל הזמן ותוכלו לחזור לקיבוץ, ומי יודע, אולי גם יהיה יום אחד שלום, אבל זה כבר לחלומות אחרים לגמרי. דלית היקרה, תודה רבה שהיית איתנו. בחג שמח, למרות הכל.
2: חג שמח.
0: או בגלל הכל.
2: כן.
0: להתראות. טוב, אנחנו עם העניין הבא, וואו, איזה סיפור, לא יודע אם אתם עוקבים ברשתות החברתיות במהלך כל סוף השבוע, זה מלחמה בין הפעיל הפוליטי, איש החילוניות, נאור נרקיס מצד אחד, מצד שני קופת חולים כללית, הזירה, בריכת שחייה שבמסגרתה קופת החולים הכללית מציעה למי שמגיע לשחות שם בימים בהפרדה, כרטיסים מוזלים, זאת אומרת, אם אתה דתי ומגיע לשחות בנפרד, אז אתה משלם חצי מחיר מאשר האוכלוסייה הכללית שמגיעה ביום יום. הוא, נאור נרקיס, לא מבין למה זה קורה, ואז הוא מודיע שהוא מארגן מסיבת גייז ביום שבו מוגדר שרק גברים יכולים להגיע לבריכה. מהר מאוד האירוע הזה הוכרז כניצחון מוחץ לחילונים, השאלה באיזה מחיר. נאור נרקיס, חוזרים בתבונה, שלום.
3: שלום אריק.
0: עשית בלגן במהלך כל סוף השבוע הזה.
3: אני חושב שיש חברות שעושות בלגן נגד הציבור החילוני, ואני פה רק למנות בלגן הזה.
0: זהו, זה לא משהו חדש, אבל נכון? זאת אומרת, אנחנו יודעים שכבר הרבה מאוד זמן, דווקא בשחייה נפרדת של גברים ונשים בבריכות שונות בארץ, משום מה נהוג לשלם פחות. למה? ולמה פתאום זה הקפיץ אותך?
3: אני חושב שמשהו חדש, זה שהציבור החילוני מפסיק להתנצל על הזכויות שלו. אנחנו ממש הפכנו להיות הציבור הכי נרדף בישראל, שתמיד הזכויות שלו נשמטות מתחת כל הקרקע, ואנחנו לא יכולים לממש את הזכאות הממש הבסיסית שלנו לזכויות שלנו. אנשים נורא נורא התעצבנו, פנתה אליי עובדת של כללית, אמרה לי אני רוצה להחתמק עם הילדים, ואני לא מבינה למה ממש כתוב ברש גלי לציבור דתי 35 שקלים, ולשאר ציבור 69 שקלים, ואין גם פערים בשעות, לא, אין שם פערים דרמטיים, ואמרתי לה, זה באמת לא בסדר. אז חשבתי מה לעשות, ואמרתי, או שאני אעשה תביעה משפטית של 10 שנים, או שאני פשוט אזמין את כל קהילת הלהט"ב להגיע למסיבת גייז ביום המופרד, ועשרות גייז נענו לזה, וקנו כרטיסים ליום המופרד, פרסמנו את זה, ותוך כמה שעות, כללית פשוט
0: אז רגע, לפני שנגיע לשלב שבו כללית מתקפלת, תראה, אני חייב לומר, התרלה יפה, אבל אנחנו גם ככה חיים באיזו מציאות שכאילו הכל פה כל כך על הקצה, אז לבוא ולדחוף עוד אצבע בעין רק to prove your point, זה לא קצת בעייתי כל פעם מחדש?
3: אריק, אתה שומע את עצמך? אתה אומר שזאת אצבע עין שאני תוקע, שאני מתנגד להפליה? אולי זאת אצבע בעין.
0: לא, לא על ההתנגדות לאפליה, אבל לבוא למקום שבו אתה יודע שאנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על קהל דתי, לבוא ולומר, אני הולך לעשות מסיבת גייז במקום שבו אני יודע שאני לא רצוי בו, זה האצבע בעין.
3: תראה, אני חושב מה אפקטיבי בשביל לנצח. או שהייתי עושה תביעה משפטית שלוקחת עשור ולא הייתה מעניינת אף אחד, או שהייתי עושה מסיבת קייז ומקבל תשובה חיובית לכיוון שאני רציתי תוך 4-5 שעות. הציבור החילוני הפסיק להתנצל. אם אתה רוצה לקרוא לזה התרלה, קרא לזה התרלה. מבחינתי זו התרלה שדתיות מקבלות פטור מצבא וחילוניות משרתות בצבא, וזאת התרלה שחילונים עושים שירות 32 חודשים ודתיים מקבלים קומבינת הסדר של חצי שירות עם חצי שירות ב-16 חודשים. הציבור החילוני יותר מדי שנים, המנהיגים שלנו שכחו לעמוד על הזכויות הבסיסיות שלנו, ואז יוצא שכללית אפילו לא רואה בזה כבעיה לעשות
0: משהו. אתה אומר מה שאנחנו רואים כנורמלי הוא בעצם הלא נורמלי, ואז כשמישהו מתחיל לשנות לנו קצת את המשוואה. אגב,
3: יש אנשים שלפעמים כועסים עליי ואומרים לי, נאור, אתה פרובוקטיבי, אבל איך רציתם שאני אעשה שינוי, שאני אשלח אימייל נחמד ואבקש יפה? זה לא עובד. אם זה היה כל כך קל, אז כולם היו מצליחים בפוליטיקה. מה שצריך לעשות זה להפסיק להתנצל, לזכור מי אנחנו. הציונות החילונית היא זו שאחראית לכלכלה במדינה, לאקדמיה, למדע, להצלחות שלה, ומגיע לנו את הזכויות שלנו, ואני לא מתכוון להתנצל בפני אף אחד. ואם מישהו יקרא לזה התרלה, אז אני אזכיר לו שהמטרילים המדתיים שדורשים מאיתנו לשלם על העדפות המיוחדות שלהם. אני מכבד את הדתיים, לא מגיע להם כרטיס.
0: זאת אומרת, בעצם הטיעון שלך זה שאנחנו, הציבור החילוני, מממן בכך שאנחנו משלמים אולי סכום מוגזם לבריכות העירוניות, את הימים שבהם יש הפרדה ושם משלמים חצי מחיר.
3: לחלוטין כך.
0: כמה בריכות כאלה מצאתם אגב?
3: אני העליתי פוסט שביקשתי מחילונים בכל הארץ להגיד לי אם זה קורה אצלם, ומסתבר שזה

0: הימים שבהם יש הפרדה ושם משלמים חצי מחיר.
1: לחלוטין כך.
0: כמה בריכות כאלה מצאתם אגב?
1: אני העליתי פוסט שביקשתי מחילונים בכל הארץ להגיד לי אם זה קורה אצלם, ומסתבר שזה קורה במודיעין, וזה קורה בהרצליה, וזה קורה ביבנה, וזה קורה בקריית, וזה קורה ממש בהמון המון ערים.
0: שמה ההסבר אבל של הבריכות עצמן?
1: אין באמת הסבר. זה פשוט התקבע כנורמה שחילונים מממנים את הדתיים בכל דבר במדינה, וגם בבריכות הרגיות אין הסבר.
0: שמע, אני חייב לומר שעושה רושם בינתיים שאתה, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה שזה הטרלות, אבל בצד השני יש מי שזה עובד עליו, כן? כשמגיע אליך מרדכי דוד, למה אתה חושב שזה קורה? אתה חושב שאתה מעצבן מישהו, או שהוא פועל על דעת עצמו?
1: אני מפחיד את הדתיים ואת החרדים, כי אני בפעם הראשונה אומר, אני לא מקבל את זה שהדיון הציבורי הוא שהדתיים אומרים, מה ששלי שלי ומה שלכם, ששלכם עוד מהפיה שלי. אני אומר, מה פתאום? אנחנו נחלן חרדים, אנחנו נעודד תהליכי חזרה בתמונה, הדתיות התגייסו כמו חילוניות, דוחני חילון יעמדו באמצע בני ברק.
0: כן.
1: וזה קשה לדתיים.
0: השאלה אם זה בסוף גם יעבוד, או שהפרובוקציה עובדת. אנחנו מבינים שמשהו לא בסדר, אבל השאלה אם זה גם גשר שדרכו אתה עובר לצד השני. אבל השאלה הזאת אנחנו נאלץ להשאיר באוויר, כי אני חושב שאת התשובה אנחנו לא נמצא.
1: תראה, אני מתמודד בדמוקרטים, ואני חושב שהדרך היחידה היא להפסיק להתנצל. את הגישה שנסות להיות נחמדים עם כולם, ניסינו, ותראה לאן זה הוביל את הציבור החילוני.
0: כן, רק נאמר אגב שכל ההטרלות האלה, אני רואה שבמהלך סוף השבוע תרמו לך כמה עשרות אלפי שקלים, אז לפחות בהיבט הזה, המהלך שלך מוכיח את עצמו, לפחות מבחינתך.
1: נאור. בקמפיין שלי, ואני מתפקד רוב האנשים. תודה רבה לך,
0: אריק. תודה רבה, שבת שלום, להתראות. שבוע טוב.
1: ביי, להתראות, ערב טוב.

0: המפקד שלי שאמר לי בוא תקים גדוד, לקחתי את המשימה, הבאתי קומץ של אנשים מאוד טוב, מאוד איכותי, שעזר לי. הרבה יכולות שכנוע, ספר על השלישה שלי שהיא גיסתי, ליטרלי התחננתי, והיא הראשונה שהגיעה.
1: עכשיו לדוד שלך יש לו לא רק מספר, יש גם שם, איך קוראים לו?
0: איתי. לבן שלי קוראים איתי.
1: אה, אז טוב שאמרת את זה, כי ארבל ואיתי רוצים להגיד לך שלום.
2: היי.
0: מי של הילדה הזאת?
1: איזה כיף זה לשמוע אותם?
0: חבל הזמן.
3: גלי צהל, הבית של החיילים.
4: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
5: שלום נטל לויט, חבר כיתת הכוננות במטולה.
6: חקלאי דור שישי, לא?
7: נכון, העצים שאנחנו מגדלים זה בעצם כמו ילדים. והתחלנו עם נקטרינות, והתחלנו עם מישמישים. פה כל יום חיים, אני אומר לכולם, בנס. כל רגע יכול להיות משהו. אז אני כרגע מגויס לצבא, ואני יחסית די ממוגן, כמה שאפשר, אבל כשאני במטעים, אני תחת כיפת השמיים. אין מה לעשות, אתה יודע, אנחנו לא מכריחים, אבל בסוף כולם באים לעבוד. עד עכשיו, בגלל המלחמה, עלינו מאוד קשה. בכלל בשנים האחרונות לצערי, המדינה קצת זלזלה בנו, שכחה שאנחנו קיימים, תסדנו כסף. אבל סך הכל, כמו שסבתא שלנו אמרה, שנה הבאה יהיה יותר טוב.
4: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
8: קודקוד, כאן חלוץ אחד. עברתי את החומה, רשאי לכבוש?
9: גם אם אתם בשטח, עזה, סוריה או לבנון, שידור גמר גביע המדינה בכדורגל מגיע עד עליכם. בשלישי, 8:30 בערב, יונתן גריל ואורי אוזן עם שידור משחק הגמר מאצטדיון טדי בירושלים. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, מתניף את הגביע. המשחק המלא בתדרי ה-FM וה-AM של גלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, אריק וייס.

טוב, דיווחים ממש מהדקות האחרונות. ברק רביד בעדכן שהנשיא טראמפ אומר לו בשיחת טלפון כי 50-50 בכל הנוגע להסכם עם איראן, או חידוש המלחמה, או שנגיע לעסקה טובה, הוא אומר לו, או שפוצץ אותם לאלף עזאזל. אז לאן אנחנו הולכים? מיד ננסה לפענח עם הרבה מאוד אנשים חכמים שיחכו לנו מיד אחרי הפסקת החדשות. אל תלכו לשום מקום, שיש שבת כבר אנחנו חוזרים. מיד. מיד.

0: יחד כבר 75 שנה.
1: אתה מפקד גדוד 1823, הקמת אותו מאפס.
2: מדינת ישראל החליטה שצריך להקים עוד אוגדה, ואני הכנסתי למשימה הזאת גם ביחד עם ה...

0: גלי צהל, השעה 7, שבת שלום, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. רחפן נפץ ששוגר מלבנון פגע באזור שלומי, לא ידוע על נפגעים בשלב זה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שהזקות הופעלו גם בחניתה, לימן, בצת ושתולה בעקבות חדירת כלי טייס עוין מלבנון, אין נפגעים. בתוך כך צבא לבנון הודיע כי אחד מחייליו נפצע בתקיפת צהל בנבטיה, בעת התקיפה שהה החייל בעמדת צבא לבנון בעיר. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי הוא ידון מאוחר יותר היום עם יועציו על טיוטת ההסכם עם איראן, וייתכן שיקבל החלטה סופית בנושא מחר. טראמפ אמר בריאיון לאקסיוס, או שנשיג עסקה טובה, או שאפוצץ אותם. שר החוץ של ארצות הברית רוביו אישר כי חלה התקדמות במסע ומתן. מוקדם יותר בכיר איראני אמר לערוץ אל ג'זירה, הגענו למזכר הבנות עם המתווך הפקיסטני, אנו ממתינים לתגובת ארצות הברית. לדברי אותו בכיר, מזכר ההבנות כולל את סיום המלחמה, הסרת המצור, פתיחת מצר הורמוז ועזיבת הכוחות האמריקניים את אזור המלחמה. בדבריו של הבכיר האיראני הביא כתבנו לעניינים ערביים, ג'קי חוגי. כוחות המנהל האזרחי חילצו היום 6 ישראלים ששכרו וילה במרכז העיר יריחו. מתחקיר ראשוני עולה כי לאחר שתושבים הגרים סמוך שמעו צעקות בעברית, הועבר המידע לגורמי הביטחון ואלו הוצאו ממרחב העיר. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המקרה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. כדורגל ממחזור הסיום העונה של ליגת העל, הפועל פתח תקווה מארחת בשעה זו את מכבי תל אביב, תוצאת המחצית היא 1-1, בשעה 9 ייפתחו עוד שני משחקים, האלופה הטריה, הפועל באר שבע תארח את מכבי חיפה, וביתר ירושלים את הפועל תל אביב. מזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר, כי בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית ומעט קריר. ולידיעת חיילנו בלבנון ובסוריה, בגזרתכם יהיה הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית וקריר. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, אריק וייס.

0: שבת, תודה רבה שנשארתם איתנו. אומרים עכשיו שלום לפרשננו הצבאי אמיר בר שלום, ולכתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. אהלן חבר'ה, מה העניינים?
1: שלום, שלום.
0: טוב, נתחיל בעזה לדעתי. דיברנו קצת איראן, תכף נבין מה קורה שם, כי אני חייב לומר יותר שאלות מתשובות, ואולי בעזה הדברים קצת יותר פשוטים. מרדנוב עונה, עולה למסיבת עיתונאים בסוף שבוע שעבר, מבהיר שאנחנו מתחילים להתניע איזה תהליך. ג'קי, עד כמה אתה אופטימי שמשהו שם יתחיל לזוז סוף סוף?
1: כשאתה אומר האם הדברים שם יותר פשוטים, אז התשובה היא כן רבתי על הנייר. על הנייר, מעשית לשאלתך אני לא בטוח. בוא נספר למאזינים שלנו למה, מה קרה בהקשר הזה. ביום חמישי בלילה, אור ליום שישי אצלנו, מלדנוב מגיע למועצת הביטחון של האום עם תוכנית בת 15 נקודות לרצועת עזה, תוכנית של הרגע האחרון לפני שהכל קורס. מניח אותה בפני השומעים, ועל הנייר, כמו שאמרתי, תוכנית מרשימה, אבל באופן מלא היא תלויה בהסכמה של חמאס להתפרק מהנשק. מלדנוב מדבר איתם ברחל בתך הקטנה. מיד נרחיב קצת, אבל אומר להם, אם אתם מסכימים, אנחנו מבטיחים לרצועה עתיד מזהיר, אולי גם לנו הישראלים. קרוב לוודאי שהם לא יסכימו, בטח לא בזמן הקרוב, מכל מיני סיבות, והוא אומר להם, כבר בפתיחה, זה לא רק תוכנית להפסקת אש, אלא הפרויקט, סוף המלחמות, איך להוציא את עזה ממעגל האלימות, ולתת לישראל שקט. הוא אומר לשני הצדדים, מה שאתם התחייבתם לו בשלב הראשון, חייב להיות ממומש, ממש מדבר כמו גננת. יישום של סעיף אחד מוביל ליישום של סעיף מהצד השני. אתם קשורים זה בזה, ואי אפשר להתקדם בלי שאחד יסיים את הסעיף המוטל עליו. ונכון להיום, הוא לא אומר את זה מפורשות, אבל במילים שלו הוא אומר שניכם מפירים את ההסכמות. אחר כך הוא פונה לחמאס ואומר להם, אי אפשר לעשות דבר בעזה כל עוד אתם מחזיקים בנשק. ולנו הוא אומר גם לישראל, יש לכם מיליציות שצהל והשבק הקימו, גם להם אין מקום בפתרון הזה. לגבי לב העניין שזה הפירוק מהנשק, מלדנוב אומר לחמאס, הנשק הזה לא יעבור לישראל, הוא יימסר לכוח פלסטיני חדש, יש מבנה שלם שהוא מבטיח להם ביום שאחרי, הכוח הזה גם מתחייב לשמור עליכם, על חמאס, ואנחנו מפקחים עליו. זה לב העניין, לפרק לא רק את הנשק מחמאס, אלא את החרדה שלהם שישמידו אותם, זה הפחד הגדול שלהם. הכל בהדרגה, לא בבת אחת, עם אמנה אזרחית שהוא מבטיח להם של אמון בין כל הגורמים וכל השחקנים שיהיו אחר כך, והעברה מסודרת של השלטון, אלה העיקרים.
0: ואחרת הוא גם מזהיר אותם שם, הוא אומר להם, אחרת אנחנו נראה מצב שבו ישראל פשוט ממשיכה להחזיק ב-50% מרצועת עזה, והוא עוד אומר, אנחנו רואים אותם כל הזמן מזיזים את הקו הזה, ואומר שם, אנחנו לא רואים מצב שבו העזתים ימשיכו לחיות על 50% מהרצועה, אבל לשם זה ילך אחרת.
1: הוא בעצם מאיים עליהם.
0: בדיוק.
1: הוא מאיים על חמאס, הוא אומר להם, רבותיי, המנוף שלי, מה שלא כל כך נכון, או לא בהכרח נכון, המנוף שלי זה צהל. אם אתם לא תסכימו, אז אני אשתמש בצהל. אני לא יודע, זה אולי נשאל את אמיר, האם צהל או ממשלת ישראל תשמח לשגר את צהל שוב למלחמה עצימה בעזה, אבל לפחות זה מה ש... זה הכלי היחידי. אם אנחנו נחשוב ככה, נשאל את עצמנו איזה קלפים הוא מביא, גם קלפים של לחץ, או בעיקר קלפים של לחץ, אתה יודע מה, אפילו דברים טובים, אפילו גזרים, מה הוא מביא להם? לא הרבה. אין לו הרבה מה לומר, לכן הוא משתמש בכלי הזה.
0: אבל בינתיים, אמיר, ובוא אתה תסביר לנו איך אתה רואה את זה, בינתיים אנחנו מרגישים שכל ה... אווירה סביב השאלה הזאת בעזה, היא הולכת ומתחממת, ולכאורה מכינים אותנו למערכה נוספת, גם בעזה.
2: אני אהיה מאוד ברור, אני לא אטוף את זה לא בתחרה ולא במלמלה. אם חמאס לא מתפרק מנשקו, ישראל הולכת לעוד מהלך צבאי בעזה. נקודה. כן. עכשיו, השאלה היא פשוט מתי. כרגע, מאחר ויש לנו שתי זירות הרבה יותר קשות ופתוחות, גם איראן, גם לבנון, עזה היא בתחתית סדר העדיפויות המבצעי. אבל, אם וכאשר, הזירות האלה נסגרות כך או אחרת, הן יסגרו ביחד. לצערנו הרב, הן יסגרו יחד. אני חושב שישראל תפנה פשוט מאוד את כל הזרקור המבצעי שלה לעזה. עכשיו, תראו, אני לא רוצה להיכנס כאן לפוליטיקה, לא רוצה להיכנס כאן לפוליטיקה הישראלית, יש שיגידו שמי שלא הצליח בלבנון ובעזה ובאיראן אולי ירצה להתנפל על עזה כדי להשיג שם איזושהי הכרעה שהיא חד משמעית ללא עוררין. אם חמאס לא מתפרק מנשקו, ישראל הולכת לעוד מהלך. כן. פשוט מאוד.
0: טוב, וג'קי...
2: עכשיו, זה, זה, לא, זה לא דעתי, שלא דעתי, זה מה שאני שומע.
0: ג'קי, רק תסגור לנו את הסיפור, אתה רואה, אתה רואה איזה קונסטלציה שבמסגרתה באמת חמאס מתפרק מנשקו?
1: לא בזמן הקרוב, לא בזמן הקרוב.
0: אז המסקנה הבלתי נמנעת היא שאנחנו לפני עוד מערכה.
1: ייתכן, אבל יכול להיות שלא, כי אנחנו גם לפני בחירות בישראל וזה מאוד יקבע.
0: לא, אבל יכול להיות שזה בדיוק מה שיביא אותך לעוד מערכה.
1: ואולי לא, בואו נסביר, בואו נשאר רגע בחמאס, שנייה אחת ננסה להסביר למה הם לא מוכנים, לפחות לא בנקודה הזאת, אולי הם יהיו מוכנים בעתיד, אבל ראשית הם לא מאמינים שישראל לא תחסל אותם, בהמשך לדברים שאמיר אמר. חוץ מזה הם לא מאמינים שכל מיני פלסטינים בעזה, מכל מיני סוגים, לא ירצו לנקום. אזרחים שהלכו להם קרובי משפחה, דרך משפחות שעוינות את חמאס באופן מסורתי, אנשי פתח לשעבר, יש לא מעטים שם, כן. שמחכים לרגע שהם יפלו, ועוד ועוד. והדבר האחרון, אולי הראשון, צריך לזכור תמיד שחמאס זה ארגון ג'יהאד. מבחינתו, בהגדרה, סיבת הקיום שלו, זה שלא נכנעים ונלחמים עד הרגע האחרון. ולכן, אין להם, כל עוד צה"ל לא יושב עליהם חזק ונכנס ללחימה נוספת, אין להם בעצם סיבה להגיד כן.
0: חברים יקרים, תודה רבה לשניכם.
2: תודה.
0: סימה שיין, לשעבר ראש חטיבת המחקר במוסד, אהלן.
3: שלום, ערב טוב.
0: והשבוע, כהרגלנו, בפינתנו, לאן אנו הולכים? תראי, אני אגיד לך מה. מצד אחד, אנחנו, עוד הפעם, אנחנו רואים רמזים גם מהצד הזה וגם מהצד השני, ויש כותרות שמתחרות שמצד אחד, הנה, הרמטכ"ל הפקיסטני יוצא, ויש לו כבר הסכם הצהרות, ותוך 48 שעות אנחנו לקראת הסכם. מצד שני, טראמפ לא מפסיק עם הרמזים, וגם האנשים שסביבו, הלילה לא הולכים לישון בבית הלבן, וטראמפ מצייץ כל מיני ציוצים, והמלחמה הכי נוראית שאי פעם נחתה על הראש של האיראנים. אני רוצה להציע לך, שבכל פעם שבו אנחנו שומעים איזו הגברה של הציוצים והאיומים של טראמפ, ככה אנחנו מתקרבים יותר להסכם.
3: אני לא בטוחה.
0: באמת?
3: אני לא בטוחה.
0: בניתי פה תזה שלמה, סימה, בשנייה אחת הקרסת אותה, אוקיי, תסבירי.
3: לא, לא הרסתי, רק אמרתי שאני לא בטוחה. אני אגיד ככה, קודם כל, אכן מה שראינו בשלושה ימים האחרונים, לא ראינו עד היום. כל המי ומי שמעורבים בתיווחים היו בטהרן, החל משר הפנים הפקיסטני, שגם אחר כך אמור היה להצטרף אליו צוות טכני, דרך הרמטכ"ל הפקיסטני, דרך הנסיעה של ראש ממשלת פקיסטן לסין, לעדכן, אגב, צריך לשים לב, בסוגריים, צריך לשים לב לסין, אחרי ביקור טראמפ, האיראנים מינו את קליבאף להיות אחראי על התיק הסיני, ויכול להיות שהסינים בוחשים דרך הפקיסטנים בשלב הזה, ואולי יכנסו גם כן, אבל זה נשאיר כרגע. הקטרי שהגיע באמצע, השיחת טלפון של שר הפנים הפקיסטני עם הסעודים, וטלפון של אמיר קטר לטראמפ. אז כל זה היה. עכשיו, אחרי כל מה שהיה, אומר טראמפ 50-50. זה אומרת מה שזה אומר.
0: כן, אבל הוא כל הזמן אומר, אנחנו מאוד מתקרבים להסכם, והאיראנים מאוד רוצים לעשות עסקה. את הדברים האלה הוא ממש אומר בדקות האחרונות, גם לחדשות 12, גם ל-CBS. זאת אומרת, הוא מפזר...
3: הוא מפזר גם וגם.
0: גם וגם. מה יהיה? מה הוא רוצה מאיתנו? קבל כבר החלטה, די. הרגת אותנו.
3: נכון, זה נכון, אבל אני אגיד לך ככה, זה המצב בסוג של מלחמה כזאת ובהפסקת אש ארוכה כזאת, שהאיראנים רק מרגישים שהם על הסוס, שהם הצליחו לעמוד מול המעצמה הכי גדולה ומול יחד עם ישראל, ושהם יכולים לדרוש. עכשיו, מה שאנחנו כרגע מבינים זה שהשעות הבאות, שהם שעות יום בארצות הברית, הם השעות קריטיות. גם הוא מכנס את היועצים שלו, וגם מתוכננת שיחת ועידה עם האזור, עם כל המטווחים למיניהם. אני לא חושבת שהשיחה הזאת לדעתי אמורה באיזשהו מקום לבוא ולהגיד להם מה הוא לא קיבל. ולא, כי אם הכל היה טוב, היה כבר MOU, והכל היה בסדר, אז לא צריך שיחת ועידה עם כולם.
0: תראי, הוא גם אומר ממש בדקות האחרונות שמדובר בהסכם שהוא טוב לישראל. אז כאילו, אני לא יודע. טוב, בואי נדבר רגע על התוכנית שנחשפה. התוכנית, את תגידי לי אם זה בא מתוך המוסד, אם אפשר, כן, אבל בינתיים בארצות הברית ולא רק שם קצת צוחקים עליה, התוכנית להחלפת המשטר באיש מאוד מפוקפק, בוא נראה איך כיסו את זה בארצות הברית, בוא נשמע את זה יחד.
3: כן.
4: I know people that think that Donald Trump didn't have a plan for the war. Turns out he did have a plan. It was just very stupid.
5: New reporting reveals an early objective of the war with Iran involved a regime change strategy that would reinstate former Iranian President Mahmoud Ahmadinejad.
4: So the plan to stop Iran from getting nuclear weapons was to install a leader who wanted to get nuclear weapons? I love it. No notes.
0: כן, אז זה בדיוק האירוע. תראי, למי שלא מכיר את מחמוד אחמדינג'אד, מדובר באמת בסוני ישראל, מכחיש שואה, נשיא לשעבר שבאיראן כל מהותו הייתה, אנחנו כולנו זוכרים את התמונות שלו במתקני השרת האורניום ובמתקני גרעין, זה היה פרויקט חייו, אותו רצינו להחליף ולקבל אותו, וזו התוכנית של המוסד, כך פורסם על ידי הניו יורק טיימס.
3: כן, תראה, אני לא יודעת, אני אין לי מושג מה המוסד תכנן, אבל אני יודעת שיש שתי תוכניות שהודלפו לתקשורת, ושתיהן כאילו באו מהמוסד, אחת עם הקורדים שכבר דיברנו עליה שלא היה לה שום תוחלת, חוץ מאשר אולי קצת לעשות מאומות בגבול אם הם היו מנסים לחצות ולהיכנס לתוך איראן, בטח לא מהפכה בתוך איראן תבוא מהאליטה הפרסית ולא ממיעוטים, וההצעה השנית זה באמת של אחמדינג'אד, שאני צריכה להגיד שזה ממש היה מוזר, אני בהתחלה חשבתי שיש פה איזה הדלפה כדי לפגוע באחמדינג'אד, שאולי המשטר יחסל אותו או משהו.
0: אז רגע, בואי נספר בכלל מה התוכנית הגדולה הייתה, כן? האורנים גדול של הסיפור הזה, זה כך.
3: כן.
0: אתה מחסל את הבכירים באיראן, במקביל ראינו גם הפצצה על הבית של אחמדינג'אד, לכאורה כדי לחסל את שומרי הראש, כן. ומאז הוא נעלם, ואז ב-48 שעות של קצת בוקה ומבולקה, אתה מפעיל איזה מערך השפעה שהמוסד, כך נטען על ידי הניו יורק טיימס, בנה בשנים האחרונות, שבמהלכו אתה מעודד אנשים לצאת החוצה, ומכניס את הקורדים מהצד השני, הם עושים בלגן, המשטר נעלם, אחמדינג'אד מקבל את השלטון, והנה הבאנו להחלפת משטר, ושלום עולמי, או משהו ב... פה התוכנית הולכת לאיבוד קצת.
3: לא רק שהיא הולכת לאיבוד, תשמע, בן אדם הזה, זה נכון שבשנים האחרונות, ובעיקר לקראת כבר אפילו בסוף הקדנציה שלו, מערכת היחסים שלו עם המנהיג הייתה גרועה ביותר, ובהחלט הוא ניסה כמה וכמה פעמים בשנים האחרונות, כל פעם שהיו מערכות בחירות, לבוא ולהתמודד שוב לנשיאות, ונפסל חד משמעית על ידי המנהיג ועל ידי מועצת שומרי החוקה, ואכן הוא צבר אנטי המנהיג והמשטר. בין זה לבין לחשוב שהוא ילך ויחסל את הצמרת ושהוא יחליף את זה והוא יהיה משטר חדש, כן. זה באמת צריך ליותר מזה, הייתי אומרת, דווקא בגלל שהבן אדם היה כל כך פופוליסט, כל כך לא הגיוני בהתנהלות שלו גם בתוך המערכת, שדווקא בגלל זה הייתי חוששת ללכת איתו. הוא יגיד א' וכשזה יקרה הוא יעשה ב', איך מישהו מאמין לאיש הזה?
0: סימה יקרה, זה תשובה של כן ולא, וזו השאלה האחרונה שלי אלייך, האם בשבוע הבא שאנחנו מדברים אנחנו כבר אחרי, כך או כך, שלום או מלחמה?
3: אני לא יכולה לענות על זה, כי באמת, חוץ מטראמפ, לא דעתי, אף אחד לא יודע.
0: כל שבוע אני מנסה מחדש, כל שבוע.
3: נכון.
0: אבל מי יודע, אולי הלילה זה הלילה. סימה שיין, לשעבר ראש חטיבת המחקר במוסד, תודה רבה שהיית איתנו.
3: תודה לכם, ערב טוב.
0: אומרים עכשיו שלום לאדר גיציס, כתבנו לענייני משטרה, אהלן.
6: הלאה, ערב טוב, מה קורה?
0: בסדר גמור, סיפור מאוד משונה, אתמול בלילה זוג שאותר ללא רוח חיים בשפלה, ולאט לאט הפרטים מתחילים להתבהר, עדכן אותנו.
6: כן, בהחלט, רוסלן ואולגה פריחוטקו, שאפשר גם לפרסם את השמות של הזוג בשנות ה-40 לחייהם, תושבי ראשון לציון, להם יש גם ילד משותף, בן 17, ואתמול בשעות אחר הצהריים מתקבל דיווח במוקד של מגן דוד אדום, שהם... הותרו ללא רוח חיים עם סימני ירי. ההבנה הראשונית הייתה שמדובר כאן ברצח והתאבדות לשניים סימני ירי, ככל הנראה אקדח, אבל השאלה הגדולה היא איך נמצא האקדח הזה, וזה הפך את החקירה הזו למורכבת מאוד.
0: זאת אומרת, האקדח לא היה בזירה?
6: האקדח לא היה בזירה, לא מצליחים במשטרה לאתר אותו, ומכאן גם השבק הצטרף לתמונה כדי לבחון עוד כיוונים, אבל אני מוכרח לומר לך שניסיתי שיחה עם הדרג הבכיר במחוז מרכז במשטרה לגבי האירוע הזה, כעת הוא מנוהל על ידי היחידה המרכזית, וממה שאני שומע, כל הכיוונים מצביעים על כך שמדובר כאן ברצח והתאבדות בן הזוג שיש לו רישיון לנשק, ביצע ככל הנראה את הירי תחילה לעבר אשתו ואחר כך שם קץ לחייו, והנשק הזה בגלל שזה אזור שבו יש גם פועלים שנמצאים וכל מיני גורמים אחרים.
0: אז אתה אומר שמישהו הגיע? מה אתה אומר?
6: כי הדיווח על המקרה הזה הגיע מאנשים, איך לומר, על פי גורם המשטרה, מעט מפוקפקים. ומכאן ההבנה שייתכן שהאקדח פשוט נגנב משם.
0: תגיד, ומה אנחנו יודעים על בני הזוג עצמם? כי אני מבין שמדובר בזוג נורמטיבי, לא היו לא דיווחים על אלימות, שום דבר שמוכר, הם מצליחים להבין במשטרה את הרקע?
6: תראה, זה אירוע קשה ומשונה בעיקר. דיברתי גם עם בני המשפחה במהלך השעות האחרונות, הם כולם בתדהמה. שניים שמאוד אהבו לטייל בימי שישי, כלומר זה דבר שהוא שגרתי לחלוטין, אין שום רקע מקדים שמצביע על רמז שיכול להיות קרוב אפילו למה שאירע שם בנקודה הקשה הזו שנחקרת כעת במשטרה. מטיילים, אוהבים, יש להם ילד משותף שהוא כל עולמם, איש לא אלא בדעתו שאירוע מן הסוג הזה יקרה, לא מוכרים לרווחה, אין איזשהו עבר פלילי, כלומר כל הדברים הללו שיכולים איכשהו לעלות סימני שאלה לא קיימים, ולכן הדבר הזה אפילו מעלה ספק גדול יותר באשר למה שהותר כעת במסגרת החקירה הזו, אבל כאמור ראינו מקרים מן הסוג הזה בעבר, ולצערנו זה הכיוון המרכזי שלשם זה הולך, לרצח והתאבדות, מצער מאוד, כואב, ומעל הכל יש גם ילד שעד לאותם דיווחים, כבר לא כל כך ילד, בן 17, שספג את הבשורה הכי מרה שאפשר לקבל.
0: אדר גיציס, כתבנו לענייני משטרה, תודה על העדכון הזה.
6: תודה רבה.

0: אומרים עכשיו שלום לשמעון אלקבץ, לשעבר מפקד גלי צהל, אביה של סיוון, זכרה לברכה, שנרצחה ב-7 באוקטובר. שלום שמעון.
1: שלום, שלום אריק.
0: כל מי שהיה בכפר עזה, בשכונת דור צעיר, מכיר את יחידת הדיור של סיוון, שהפכה למקום עלייה לרגל. באמת, אתה נכנס לשם, ואתה מיד מבין את גודל הזוועה שהתרחשה שם. אין לי מושג כמה אלפי אנשים ביקרו שם, אבל עכשיו הוחלט להרוס את השכונה הזאת. וזה אירוע מאוד מאוד מסובך.
1: כן, זה אירוע מאוד מסובך. קודם כל, לגבי שאלתך, מדובר במאות אלפים.
0: מאות אלפים.
1: מאות אלפים שהגיעו מהארץ ומהעולם. אגב, אנחנו היינו הראשונים, ענת אשתי, אמא של סיוון, שפתחה את הבית ותיעדה שם 3 שבועות אחרי הטבח הנורא, ותיעדה גם בקול, גם בצילומים וגם בווידאו, והסרטים האלה והתמונות מוצגים בבית 24/7. כשהבית המקורי עם כל הזוועות וכל הירי וכל הדם שנשפך שם כמו מים וממש עדות חיה נוראה מכל למה שעברו הילדים שלנו באותה שבת ארורה ואיומה. וכן, זה כאילו זה משהו מסובך, וזה משהו זה כאילו שאתה מנסה להעמיד במשוואה כאב מול כאב, או עצב מול עצב, וזיכרון מול רצון לחיות, ואני אומר, אני לא צריך להעמיד את הדברים האלה בכלל במקומות האלה. אני חושב שאפשר לחזור ולחיות, ואנחנו כל הזמן אמרנו, אתה יודע, היו שואלים את ענת בבית של סיוון, והיו חבר'ה שהיו מגיעים מהקהילות היהודיות מארצות הברית, והיו מבקשים, המבקרים, החבר'ה הצעירים האלה עם הגיטרות, תברכי אותנו, וענת הייתה נבוכה, הייתה אומרת, אבל אני לא רבנית, אני אמא של סיוון בסך הכל. אז הם אמרו לו, בכל זאת תברכי אותנו. והיא כל הזמן הייתה אומרת להם, אני מברכת אתכם שתתחתנו ותבנו בית ותביאו ילדים, זה הניצחון שלנו על המפלצות הרעות האלה. ואני חושב שאין סתירה, אפשר לחזור ולחיות ותקומה ולעשות את כל מה שעשינו לפני השבעה באוקטובר.
0: ולשמור את השכונה, אבל הייתה הצבעה בקיבוץ, 70%, נכון? אם אני זוכר, 70% מחברי הקיבוץ מחליטים שצריך להרוס את בתי השכונה, כי רוצים להתגבר ורוצים להמשיך ורוצים לעבור הלאה, ו-30% ביניהם גם אתם מתנגדים, ואתה יודע, אני מנסה לחשוב על הדינמיקה של ההצבעה הזאת, או על איך אתה מתנהל עם האנשים האלה שהם חלק מהקהילה שלך.
1: אני אגיד לך, ביום חמישי האחרון היה טקס סיום של עשרות חיילים של דובר צהל, טקס סיום טירונות. הם כבר בפעם הרביעית עושים את הטקס בדור צעיר. לביתי אותם וגם דיברתי איתם, נפגשתי איתם, ודיברנו בעיקר על הסיפור של התיקון, והסיפור על זה, שהם אמורים לתווך מציאות גם ליחידות הצבאיות, אבל גם לעולם כולו. ואני אומר לך, פגשתי שם גם את זוהר שפק, שהוא אחראי על הסיורים, וגם לפני זה את מזי, שהיא אלמנתו של גיבור ישראל, את טל אילון, שהפקד כיתת הכוננות שלנו, שנהרג בהגנה על הקיבוץ. וחיבקתי אותם, חיבוק ארוך וגדול, ואין לנו, הסיפור הזה הוא סיפור מכאיב, אבל הוא לא, אין לי שום עניין מול הקיבוץ בסיפור הזה של להתווכח או לריב חלילה, משום שאני מאמין שזה סיפור שהוא גדול מאיתנו. אני מאוד מאמין שבסופו של דבר תימצא הדרך גם להנציח ולשמר את בתי העדות במקומם, וגם לחזור ולחיות. אפשר למצוא את הדרך הזאת, אני מאמין בזה בכל ליבי. אם לא הייתי מאמין, אז מזמן הייתי מרים ידיים.
0: מה מצב הקיבוץ כיום? זאת אומרת, כמה תושבים חזרו להתגורר בו?
1: הקיבוץ צפוי לחזור, חברי הקיבוץ צפויים לחזור לפי המתווה בקיץ הקרוב.
0: בינתיים הקיבוץ נטוש לחלוטין?
1: בינתיים הקיבוץ, לא, הקיבוץ כבר לא נטוש לחלוטין, יש בו כבר מספר בודד של משפחות שהגיעו ונמצאות וחיות שם, אבל החזרה הגדולה תתבצע בקיץ הקרוב. הקהילה של הקיבוץ נמצאת בקיבוץ רוחמה, וחלקה הקטן נמצא בקיבוץ שפעים, שם נמצאת גם הבת שלי נועה והילד שלי גיא עם קלתי נסקיה והנכדים לוי ואגם. ובסופו של התהליך הזה של הקיץ הקרוב מאפשרים עוד מה שבקיבוץ מכנים ובמסגרת התקומה מכנים שנה של השתהות נוספת, שמאפשרים למשפחות עוד שנה של לחשוב ולראות
0: אתם תחזרו אתה ואשתך?
1: אני מאמין שכן. ענת ואני חוזרים, כן.
0: אם אני זוכר נכון, הבית שלך ממש לא רחוק מהשכונה.
1: ממש לא רחוק.
0: זאת אומרת, מהמרפסת ממש רואים את השכונה?
1: לא. מהמרפסת שלנו ומהמטבח שלנו רואים את הבתים של המפלצות שהגיעו אלינו בשבת של השבעה באוקטובר. אנחנו מהבתים שלנו רואים את הבתים של המפלצות בג'באליה ובתלעיה, את מה שכאילו מכונה צפון הרצועה. ואני אומר שאם אנחנו רואים את הבתים של המפלצות, אז למה אנחנו צריכים להרוס את הבתים, את בתי העדות של הילדים שלנו, ששם הם עברו את הנורא מכל? אנחנו צריכים להפוך את הבתים האלה לבתי עדות, לבתים של תרבות, לבתים שהתקיימו שם פעולות של, אתה יודע, כמו שהייתה תרבות יום א', אז הבתים האלה יהיו, זה לא יהיה חלילה וחס בית קברות אחד גדול, כי זה מה שהם ניסו לעשות לנו בשבת של 7 באוקטובר. אנחנו רוצים להפוך את המקום הזה למקום שידבר תרבות, שידבר קולנוע, שידבר ספרות, שידבר הצגות תיאטרון ומוזיקה, שיבואו כמו שהיום מגיעים, אתה יודע, זה אחד הדברים הכי מרגשים, שמגיעים מאות רבות, והקיבוץ יאמר לזכותו, מקיים היום סיורים מסודרים, יש אזור שהזכרתי אותו מקודם, אחראי על זה, ויש מדריכים שהם בעצם, הם לא מדריכים מהקיבוץ, הם בעצם נותני עדות, כי הם היו שם בשבת של השבעה באוקטובר, אז מלווים שם את המבקרים ומראים את מה שקרה, ואני מתפלל שבסופו של דבר, בסופו של תהליך, אפשר יהיה למצוא את הדרך. אתה יודע, אריק, אפשר להיכנס לקיבוץ ולראות את בתי העדות שלא דרך הקיבוץ. אפשר כאילו לסלול את הכביש מאנדרטת כתב השם, שהיא חלק חשוב מהסיפור שלנו, ולעבור לבתי העדות ולסיים שם את הביקור.
0: כן, זה לא הופך להיות איזה אירוע שבמסגרתו כל הקיבוץ כל הזמן מרגיש שזה. תשמע, אני חייב לומר לך, אני חשבתי על הסיפור הזה דווקא בהקשר של כל מיני אמירות של פוליטיקאים מהימים ומהשבועות האחרונים, של כישלון טקטי, או כל מיני ניסיונות לגלגל את האחריות לממשלה הקודמת, ואתה אומר לעצמך, אם יש דברים שאי אפשר להתווכח איתם, וכשאתה רואה את הדברים בעיניים, אני חושב שיש חשיבות מאוד גדולה דווקא בהיבט הזה.
1: לחלוטין, ואני אגיד לך משהו.
0: אבל אני קטונתי,
1: כן. לא, זה בסדר, אני חושב, תראה, אף אחד לא יכול להגיד פספוס, כמו שאמר פקד חיל אוויר, אף אחד לא יגיד שזה תקלה טכנית או תקלה טקטית, זה טבח, זה ימים מרוכזים של שואה, וזה פוגרום, וכל מי שהיה, ראש הממשלה נתניהו, ראש ממשלת ישראל שאחראי על השבעה באוקטובר, והדרג הצבאי, הרצי הלוי, רמטכ"ל, ורונן בר, שב"כ, וכל שאר המפקדים, בסקיוק ופינקלמן וטולדנו ותומר בר בוודאי, כולם אחראים לזה, כולם אחראים לזה, יש אחריות מספיק גדולה לכולם. עכשיו, אחרי שבאמת נלחמתי ונאבקתי בסיפור הזה, אני עכשיו אומר שצריך לעשות חשבון נפש גדול מאוד ותיקון. עכשיו צריך לעשות תיקון, כי אני חושב על הילדים שלך עכשיו, ועל הילדים הנוספים שלי ועל הנכדים שלי, כי אני כבר בגיל שיש לי כבר נכדים, ואני רוצה שהנכדים שלנו, הצאצאים שלנו, יזכרו את מה שעשו לנו בשבת של השבעה באוקטובר, אחרת הם יחזרו לעשות את זה. הם מראים לנו דבר מאוד פשוט, הרי כשהם יכולים, הם עושים. זה לא קשור למי ראש ממשלה בכלל. כן. זה לא קשור לשמאל וימין. זה קשור לזה שהם מבקשים לשחוט אותנו רק כי אנחנו יהודים. נכון, על הדרך הם שחטו בדואים ועובדים זרים. אבל הם לא באו לשחוט עובדים זרים, הם באו לשחוט יהודים. את זה צריך לזכור תמיד, תמיד, תמיד.
0: שמעון אלקבץ, אביה של סיוון, זכרה לברכה, שנרצחה בשבעה באוקטובר. תודה רבה. תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה. שיש שבוע טוב.
0: להתראות. זה השיר ששימון ביקש להשמיע. הנה.

0: גם זה קרה במהלך החג, חברת OpenAI, מי שמחזיקה ב-ChatGPT, טוענת שהם הצליחו לפתור בעיה מתמטית לא פתורה, שהרבה מאוד שנים מנסים לפתור אותה. לא פעם ראשונה שב-OpenAI טוענים שהמודל שלהם הצליח לפתור בעיות בלתי פתירות, עד היום לא ממש עבד להם, זה הופרך פעם אחרי פעם, אולי הפעם, אנחנו באירוע אחר, אומרים עכשיו שלום לדניאל בחמת, הוא מומחה למתמטיקה וגם לצבא, אבל זה כבר אירוע אחר. אהלן דניאל.
1: ערב טוב אריק.
0: אז כמה זה דרמטי? על כמה שנים אנחנו מדברים שמנסים לפענח את החידה הזאת?
1: אז זו שאלה שהיא עלתה פעם ראשונה ב-1946, אז בעצם כבר 80 שנה, עם מה שנקרא שאלה פתוחה, שאלה שעוד לא הצליחו לפתור, ומי שאלה אותה זה מתמטיקאי מאוד מפורסם, בשם ארדש, שהוא מתמטיקאי הונגרי-יהודי, שמאוד מפורסם בכמה שהוא היה פורה.
0: ברור שהוא הונגרי-יהודי, איזה עוד אופציות יש? מה זאת אומרת, דניאל? אוקיי, רגע, ותנסה להסביר לנו במונחים הכי פשוטים שאפשר, מה אומרת הבעיה?
1: אז האמת היא שבעיה היא בעיה יחסית למתמטיקה מתקדמת, יחסית פשוטה להבנה. השאלה היא, אם אני לוקח דף נייר ומצייר עליו כל מיני נקודות, וכל פעם שיש שתי נקודות שהן בדיוק במרחק של נניח 1 סנטימטר זו מזו, אני מסמן קו ביניהן. והמטרה שלי זה משחק, המטרה שלי היא להצליח לצייר בכמה שפחות נקודות כמה שיותר קווים. כלומר, אני אנסה לסדר נקודות ככה שיהיה כמה שיותר קווים שהן בדיוק 1 סנטימטר אחד מהשני, והשאלה היא כמה אני יכול להצליח. אם אני לוקח איזשהו מספר של נקודות, נניח 100, נניח 1,000, נניח מיליון אפילו, כמה קווים אני אוכל לייצר עם כמות מסוימת של נקודות.
0: איזה גודל דף ארדש, הנייר אבל?
1: אתה לא מוגבל, אתה יכול להחליט לקחת נייר כמה שיותר גדול שאתה צריך, אבל המטרה היא להצליח כמה שיותר קווים ובכמה שפחות נקודות, אז אתה יכול להגזים בכמה נקודות אתה מצייר.
0: אז רגע, לפני שנגיע לפיצוח, למה זה חשוב בחיים עצמם? כאילו, מה האירוע? תסביר.
1: השאלה הספציפית הזאת היא, אין לה יישום פרקטי מיידי, שאני אגיד לך מחר בבוקר פתאום, יהיה לך מחשב יותר טוב או משהו בסגנון, אבל התחום כולו הכללי של זה ספציפית נקרא גיאומטריה קומבינטורית, אבל התחום כולו שעוסק בשאלות האלה, זה שאלות שהן מופיעות אחר כך באופן טבעי גם בעולמות של מדעי המחשב, באיך לסדר הכי טוב רשת מחשבים, ואיך הכי טוב לבצע איזשהו חישוב יותר מהר, אז זה מחלחל בסוף לאיזשהם דברים פרקטיים, גם אם הספציפית השאלה הזאת היא לא פרקטית, הכלים שמפתחים במסגרת התחום, כן מקבלים איזשהו יישום פרקטי בקצה בסוף.
0: וכמה הוא הצליח אז לפני 80 שנה, כמה נקודות וקווים הוא מצליח לחבר?
1: אז ארדש הוא הראה עם איזשהו באמת טיעון די מתוחכם, שהוא מצליח לחבר, קודם כל הרבה יותר קווים מנקודות, שזה כבר הישג יפה, אבל הוא חשב שהכי טוב שאפשר להגיע אליו, זה שבערך מספר הנקודות, הקווים, הוא גדל בערך מה שנקרא לינארית עם מספר הנקודות. זה אומר שאם אתה מוסיף עוד קצת נקודות, אתה מרוויח עוד נגיד פי 2, פי 3 קווים, אבל לא הרבה יותר מזה. ו-80 שנה כולם חשבו שהוא צדק, כלומר שאי אפשר באמת להרוויח הרבה יותר נקודות עם עוד קווים מלהוסיף עוד נקודות, עד באמת ממש השבוע כש-ChatGPT מצאה פתרון שמצליח להוסיף הרבה מאוד קווים על כל נקודה שאתה מוסיף.
0: כמה זמן לקח לו לפתור את זה?
1: למודל בינה מלאכותית? לא ראיתי שהם פרסמו את הזמן המדויק, אבל משאלות דומות שהוא כבר פתר בעבר זה לרוב לוקח סדר גודל של שעה, שעתיים.
0: מטורף. זאת אומרת, בעיה שהאנושות מתמודדת איתה 80 שנה, הוא בא, יושב שעה, שעתיים ואומר, היי, תראו מה מצאתי.
1: כן, צריך להגיד, זה לא הבעיה היחידה שהם ניסו לפתור בצוות שם, שעשה את הספציפית הדבר הזה, ובשאלות אחרות הוא לא הצליח לפתור אותן. אבל זו שאלה שהיא הייתה יחסית מפורסמת, כלומר, לא ציפו שהוא יגלה את הפתרון אליה, והוא הצליח לשים לב באמת לאיזושהי נקודה ש-80 שנה כל שאר האנשים שהסתכלו על הבעיה הזאת, שזה לא מעט אנשים, פספסו איזשהו טריק, או לא טריק בדיוק, אבל איזושהי שיטה ושכלול שהשיטה קיימת שמצליח לעבוד, ובעצם הוא לקח השראה ממש מהמאמר המקורי של ארדש מלפני 80 שנה, ושם לב למשהו שאפשר לשפר שם.
0: זאת אומרת, הוא הסתכל על הבעיה ואמר, רגע, אתם מסתכלים על זה לא נכון, תראו מה מצאתי, כזה מין.
1: הוא סוג של מה שהוא עשה, זה שהוא לקח את הבעיה הזו, שזו בעיה בגיאומטריה, ותרגם אותה לבעיה אחרת בתחום אחר, במה שנקרא תורת המספרים האלגברית, אבל זה פחות חשוב בדיוק מה זה אומר.
0: אוקיי.
1: אבל הרעיון שבגלל שהוא בינה מלאכותית, והוא יכול פשוט לקרוא את כל המאמרים שאי פעם פורסמו בתורת המספרים האלגברית, והוא בעצם מומחה גם לתחום הזה, אז הוא תרגם את זה לתחום אחר, שבו אנשים שעסקו בבעיה הם פחות מומחים, והוא כן מומחה, כי הוא מבין בכל תחום.
0: אז הוא סינתז בעצם.
1: והוא הצליח להשתמש שם.
0: כן. תגיד, כמה בעיות ממש מפורסמות ש-GPT כבר הצליח לפתור?
1: זו הבעיה הכי מפורסמת שהוא הצליח. הוא הצליח כמה בעיות, בוא נקרא להם יותר משניות, כלומר שאנשים ראו את הפתרון ואמרו, תראו, זה מאוד יפה, אם מישהו היה כותב דוקטורט כזה, הייתי מרוצה. אבל זו הפעם הראשונה שהוא פתר בעיה שאפשר להגיד, אם פרופסור בעל שם עולמי למתמטיקה היה פותר את זה, אז הקהילה הייתה שמה לב ומתרשמת מאוד.
0: זה כאילו בעיה שאתה מקבל מדליית פילדס ומיליון דולר, נכון? זה כזה.
1: לא.
0: הוא עוד לא
1: ברמה של לקבל מדליית פילדס, זה באמת הפרס כמו יותר אפילו, מהפרס נובל קשה לקבל מדליית פילדס.
0: תגיד, אבל מה כל זה עוזר לנו בחיים? זו השאלה הגדולה.
1: זה בעצם משתמשים בזה בסוג של מה שנקרא כבנצ'מרק. אם ChatGPT מספיק טוב כדי לפתור שאלות כאלה במתמטיקה, על אף שאולי מחר בבוקר אני לא רץ לסיים את זה באיזושהי צורה מעשית, זה אומר שהוא מסוגל לעשות הרבה מאוד עבודה מתמטית אחרת, שהיא כן מאוד שימושית. היום, בסוף, בעולם המודרני, בטח בעולם שמבוסס על מחשוב, יש המון בעיות מתמטיות אמיתיות שיש להם השפעה אמיתית על החיים שלנו, ואם אתה מסוגל לעשות עבודה תיאורטית מאוד מתקדמת, אז אתה יודע גם לעשות דברים מעשיים מאוד חשובים.
0: דניאל בחמת, תודה רבה ידידי, זה היה מאוד מעניין.
1: בשמחה, תודה.
0: אומרים עכשיו שלום לליאור סושר, די אמן, חושים ומנטליסט, מה העניינים?
2: שלום, ערב טוב, מה נשמע?
0: תראה, כל כך הרבה הישגים היו לך לא יודע, בשנים האחרונות, ותכף אנחנו נמנה כמה, אבל להגיע בעוד 3 ימים להקרנות בסינמטקים בכל רחבי הארץ, איזה גאווה, תאמין לי, כל פעם אתה מביא איזה סיפור אחר הביתה ואומר, אמא, תראי מה עשיתי.
2: למה לא אבל? זה
0: הכיף. לא, אני באתי להרים, מה זאת אומרת? זה מאוד מרשים בעיניי, אז רגע.
2: הסדרה בשבוע, ממחר השבוע האחרון, פרקים האחרונים של העונה הראשונה של סושל הצעיר, הכי כיף ללכת לשטח, להרגיש תגובות טובות, מפרגנות, כולם אוהבים, כולם מדברים.
0: ושני הפרקים האחרונים מגיעים לסינמטק.
2: לסינמטקים, כן, כן, כן. ואני אגיע לתל אביב. אז בואו, תפגשו אותי אישית, יהיה בלגן, יהיה כיף.
0: אז רגע, בואו נסביר רגע למבוגרים שיושבים ברכב עכשיו ולא מבינים על מה מדובר. סושר הצעיר, הילדים שלכם מכירים, אתם אבל פחות, אז רגע תסביר להם.
2: אבל מה ההברקה? סושר הצעיר היא סדרה חדשה לחינוכית שיצרתי יחד עם אלעד חן ומיכל שטרן ועוד כמה חבר'ה מאוד מאוד מקסימים ומוכשרים. וזו סדרה שמדברת עליי, אני מדבר עליי בגוף שלישי, ליאור סושר בגיל 12, וכל התהליך שלו, איך הוא בעצם גילה את היכולות, ואיך לקרוא אנשים, ואיך להשפיע על אנשים, וכל הדברים האלה, תוך כדי הרפתקאות שלו עם החברים שלו. מה שיפה בסדרה, זה והרבה מספרים לי על זה, שהמבוגרים צופים בסדרה עם הילדים, ונהנים מאוד מהבודיחות שהכנסנו שם, והגגים שהכנסנו למבוגרים. זה גם למבוגרים, גם לילדים, זה מתאים לכולם.
0: זה תמיד מה שקורה כשההורים יושבים עם הילדים לראות קצת טלוויזיה, לא יודע, יותר נחמדה ונעימה, אנחנו קצת מתגעגעים לזה, אני חייב לומר.
2: תשמע, העלילה עצמה קורה בשנות ה-90, אתה כבר מתגעגע לשם לכל מיני דברים.
0: בדיוק.
2: אף אחד לא שולף טלפון ובודק משהו בצ'אט שם, כן? זה לא יקרה.
0: שם לא פותרים בעיות מתמטיות בשעה וחצי. רגע, תגיד, אבל כמה מתוך הסדרה באמת מבוססת על חייך האמיתיים?
2: זה מישמש. יש דיסקליימר בהתחלה שכתבתי שהכל מבוסס על אירועים שקרו, חוץ מאלו שלא. וכמו במופע החי שלי, שאני... אתה יודע, אני מעלה אנשים על במה והכל בשטח האפור בין האמיתי ללא אמיתי ושואלים את עצמך, אתה שואל את עצמך, זה קרה, זה לא קרה, זה אמיתי, זה לא אמיתי, ככה גם הסדרה, ככה אתה גם לא יודע, וזה כיף שנשאלו השאלות.
0: אבל אולי הגיע הזמן קצת לפזר את מסך הערפל, תראה, זה רק אני ואתה פה. ליאור, איך אתה עושה את זה? איך אתה עושה את זה? למה אנשים? תקשיב, גם הטיק טוק וגם האינסטגרם, יש כל מיני סרטונים שלך בכל מיני מקומות משונים, אצל משפחת קרדשיאן פתאום, ואצל איזה בית מלוכה ברית, אני לא יודע איך אתה מגיע לאנשים האלה, באמת, ואז אתה עושה להם דברים, ואנשים תופסים את הלסת ולא מצליחים לסגור אותה, תן לי, תסביר לי איך הדברים האלה קורים.
2: אז אני צריך הטריילר, בקרונה שנייה, סושד הסעיר, כל השדות יחלפים.
0: זה שקר גס. אני יודע את זה ואתה יודע את זה, זה שקר גס.
2: זה שקר ואתה צודק, וכל הכבוד לך. אבל אנחנו כן כותבים עכשיו את הקרונה השנייה, זה ממש ממש כיף.
0: אז הנה, לפחות חלק נכון. אבל רגע, רגע, רגע, רגע. בוא נלך רגע לאירוע האחרון שבו הדהמת את העולם, זה קרה ממש לא מזמן, אתה לקחת חלק באירוויזיון.
2: היו לי 15 שניות של תהילה.
0: בסדר, חבוב, 15 שניות בתהילה. תהילה של תהילה באירוויזיון, זה שווה שבע שנים של מנחה בגלץ. בקיצור, אני אומר, אתה שם חשפת מעטפה אחרי ההצבעות, ומה היה כתוב במעטפה?
2: אתה מוזמן להיכנס לאינסטגרם שלי ולראות, יש שם מעל מיליון צפיות,
0: כן.
2: שבמעטפה היה רשום ישראל 2, בולגריה 1.
0: איך עשית את זה, סושן?
2: אתה יכול להיכנס לראות את זה בלייב.
0: זה בדיוק העניין, ראיתי את הסרטון, אני לא מצליח להבין איך זה קרה.
2: אתה, אני גם לא מצליח, אתה, אבל זה עובד, אתה, זה עבד לי.
0: אתה לוקח, יש איזה משהו עם האצבע שאתה כותב כאילו, בלי שאף אחד שם לב.
2: לא,
0: תן,
2: לא,
0: תן,
2: לא,
0: תן לי משהו, תזרוק משהו, נו.
2: לא,
0: תצטרך
2: לבוא לאחד המופעים שלי בחי ולראות את זה בלייב קורה.
0: טוב, שאלה אחרונה. כן. המקום הכי מטורף שמצאת את עצמך ונאלצת לצבות רגע גם את עצמך באיזה הפסקה בשירותים כדי להבין איפה
2: גם,
0: אתה. תן, קח אותי
2: גם
0: לשם.
2: גם טוב וגם רע, אני יכול לספר לך, רע או טוב.
0: גם וגם.
2: חיוביו שלילי.
0: גם וגם.
2: אז רע, אני יכול לספר לך שלפני כמה שנים הזמין אותי איזה מישהו מרוסיה, נחתתי במוסקבה, ממוסקבה לקח אותי איזשהו רכב שהגיע לאגם כפו, באגם הכפו חיכתה לי רחפת ששט על, על האגם הכפו, עד שהגענו לבית עץ כזה, כמו בסרטים, שהכל כזה אשן מסביב כזה, ודי מים כאלה.
0: סרט של ג'יימס בונד, ואתה מופיע אצל הנבל.
2: ממש, וזה באמת היה הנבל, כי כל הבית עץ הזה היה מלא מלא מלא בפוחלצים של כנראה לא חוקיים, של הריות לבנים ודובים כאלה.
0: ומנטליסטים שלא עבודו כמו שהוא ציפה.
2: כן. כן, לא, השולחן, ביקשתי שולחן לדברים שלי, הוא הביאו לי שולחן שזה היה רגל של פיל.
0: וואו.
2: זה כאילו כל מיני דברים כאלה מוזרים, זה היה מחלי, אבל זו הייתה הופעה ל-15 איש, זה היה נורא חקוק לי בזיכרון. הטוב, וואו, יש הרבה טובים, חלק אסור לספר. אני יכול לספר לך בקודים, אני הופעתי בלי שמות. הזמין אותי איזשהו מישהו מבית המלוכה, איפשהו ב... במזרח התיכון, לא
0: נניח
2: איפה.
0: בית מלוכה שראש הממשלה כן חשף, אבל אתה לא.
2: לא יכול
0: ליד,
2: להגיד.
0: ליד, אוקיי, אוקיי.
2: בית מלוכה מפורסם מאוד, ואני באתי לשם, וראיתי שם את המלך, הוא ישב מולי, ולידו ישב הבן דוד שלו ואשתו, ומהצדדים יש בעוד אנשים, ואז היה לי פתאום כזה הערה, אמרתי, רגע, אני כרגע בעצם ליצן החצר, זה מה שקורה כרגע.
0: בסדר, אבל אתה עושה את זה טוב ונהנה מזה, אז נראה לי...
2: אני עושה את זה הכי טוב, ושלא יפסיקו הרפתקאות, זה תמיד כיף.
0: תקשיב, ליאור היקר, אני מניח שאתה שומע את זה הרבה, אבל אם אתה צריך סיידקיק, מישהו שיחזיק לך, לא יודע, את הפלקטים, אז יובל פה מנפנף, העורך של התוכנית אומר, הוא פנוי, מתי אתה משתחרר? חצי שנה? החל מעוד חצי שנה, יש לך חייל משוחרר, טרי, במצב טוב, מתחנה בועטת. בסדר גמור. ליאור היקר, שיהיה בהצלחה. מתי הופעות בארץ? יש בקרוב?
2: יש הופעות בארץ, יש בחיפה ביוני וביולי יש 3 הופעות בתל אביב, אין קאונטינג, וזה נורא כיף, ממשיכים וכולם מוזמנים.
0: ומי שרוצה לבוא ולראות ביום שלישי הקרוב, נכון? בסינמטק תל אביב, אתה תהיה שם, באיזה שעה?
2: כן, כן, כן. אני לא זוכר בדוע, אבל תבדקו.
0: גוגלית,
2: סינמטק תל אביב, הפרקים האחרונים של סושרד הצעיר, ואני אהיה שם ויהיו שם עוד הפתעות קצת.
0: כיף גדול לשמוע אותך, לדבר איתך וגם לראות אותך תמיד. ליאור סושרד היקר, תודה שהיית איתנו.
2: תודה לכם, ביי ביי.
0: ביי, להתראות.
3: שלום, כמה תהיו? על שם נדב בורנשטיין. אז לשבת או לקחת?
0: נדב בורנשטיין, אתה יודע איך הוא עושה את זה? אתה יודע, אולי לך יש איזה inside information.
4: אורח אתה שואל אם אתה יכול להצטרף, או מחפש מקורב שיצטרף. די זה, אני הולך למסעדה, אז אפשר לבוא, אכפת זה, עכשיו סושה.
0: מה קרה? מה קרה? תן לנו קצת, מה נשאר לנו בחיים האלה? אתה לא היית רוצה להיות העוזר של סושה ארדו.
4: זה לא התוכנית, אתה כאילו מנסה, זה נפוטיזם במובן.
0: בסדר, אבל מדובר בחייל מוכשר שמשתחרר ורוצה קצת להסתובב בעולם. זה נכון.
4: כולם שומעים, אין אפילו איזה בחווה. בסדר. נהלך רכיל, שלא כמנהגנו היום, נהלך רכיל.
0: יאללה, נו, קצת רכיל.
4: קצת רכיל. עולם תוכניות האוכל והבישול הוקע בתדהמה השבוע.
0: רגע, אבל יש לי סוס במרוץ, אז אני רגע מחבט את המיקרופון ואתה תיקח את זה משם.
4: לא, אתה גם, אתה יודע, אתה עכשיו מהאום פה. בקיצור, יוצי שטרית הודיע אחרי 8 עונות שהוא עוזב את משחקי השף ועובר למאסטר שף. עובר מהתוכנית ששודרת ברשת, שם אתה מגיש, בקשת, שם אני מגיש. זה דבר גדול, כלומר, שתי התוכניות הן תוכניות מצליחות מאוד, שמשודרות כמעט תמיד בראש בראש. במשחקי השף השפים גם מבשלים, זה יוצי שטרית ואסף גרנית ומושי קרות. במאסטר שף הם כולם שפים, אבל הם בעיקר תואמים. וזה מעבר שהיכה בתדהמה את שתי ההפקות ואת הצופים גם, זה לא נעשה ביודעין, כלומר, ממה שאני מבין, הרבה מהאנשים שעובדים במאסטר שף ובמשחקי השף גילו על זה מהפרסום.
0: כן, מה זה, זה מהלך שעושים בשקט בשקט, בטח.
4: זה נכון, מסעים מתנים כאלה לרוב אתה לא מספר עליהם, אבל היה פה משהו, בעיקר גם בחברויות שנוצרו בתוכניות השונות. מירי בועדן סיפרה שהיא שמעה על זה ממש 10 דקות לפני שיצאה הודעה לעיתונות, כלומר זה ממש נעשה בהיחווה, ובסדר, ומסוג המסעים מתנים שמדולפים אז יכולים לטרפד אותם. זה הוביל למלא אדוות קטנות. קודם כל, אסף גרנית שלח לי יוסי שטרית זר פרחים, ויוסי שטרית העלה את זה בסטורי, ואז מחק את הסטורי.
0: או לא, רגע, למה הוא מחק את הסטורי?
4: אין לזה עד עכשיו ממש תשובה, לא ברור אם זה בעצת מישהו או לא, איתו כל כך אי אפשר לשאול, כי הוא נסע לחול לאיזה מחופשה שגם, לא יודע אם תואם מה או לא, אבל בא טוב בתקופה הזאת שבה הוא מאוד מדובר. מהצד השני, החלו מניסיונות לנחש מי יחליף אותו במשחקי השף את יוצא שטרית, ואיך בדיוק מאסטר שף יסתדרו עם 5 שופטים, ואז השף חיים כהן הגיב לאחד הסרטונים שעלו בנושא הזה וכתב את הציטוט הבא: במשחקי השף יש דיקטטור אחד, הוא מתייחס לאסף גרנית, אנחנו במאסטר שף 4 דיקטטורים, אהרון, אייל, חיים ורותי, אבל דמוקרטיה. ולגבי השאלה אם יוסי יצטרף ואמור בעתיד אולי גם להחליף את אחד האנשים, אז חיים כתב שהוא מברך מאוד על המעבר של יוסי למאסטר שף ושהם יהיו 5, על אף שלדעתו 5 זה יותר מדי.
0: בקיצור, חם במטבח, חם במטבח.
4: תשמע, יש הרבה אגו בטלוויזיה כמו שאתה יודע, וגם בתוכניות האלה הם ממש הפכו למשפחות.
0: איפה יש יותר אגו? רגע, רגע, בתור מי שחי את שני העולמות, במטבח או בטלוויזיה?
4: זאת שאלה ממש טובה, ואני חושב שבטלוויזיה עדיין הרייטינג והעובדה שכל המשרד רואה אותך במטבח, אתה אומנם בסרוויס בשידור חי ל-200-300 אנשים תלוי בגודל המסעדה, אבל בטלוויזיה בסוף אתה משדר ל-100,000, ואני חושב שזה עדיין הופך את כל הדבר להרבה יותר מדובר. עוד שם שחוזר לזירה, יונתן רושפלד, ששפט בעבר במאסטר שפצת נגיד מחזיר את עצמו למשחק, הוא העלה מין פוסט שבו הוא כתב, העלה את הסיכור הזה שעכשיו מחפשים שף חדש למשחקי השף, אז זה בהחלט יהיה.
0: אוקיי, אני, תראה, נגמר לנו כל הזמן, אבל יש לי רק, לי יש אימור אחד לגבי מי יכול להיות השופט.
4: רק הילכנו רכיל, כן.
0: יש בחור בשם נדב בורנשטיין, פודקאסט מאוד פופולרי.
4: לא, אני אגיד לך מה, שף אני לא, במשחקי השף
0: זה נכון, זה נכון. אבל אתה יודע, לאכול נהד דר.
4: זה אנחנו, אם הייתי שופט שישי במאסטר שף, אז אפשר לדבר על זה.
0: נדב היה

0: אגיד לך מה, לא? כיף אני לא, במשחקי השפטה בקל,
1: זה נכון, זה נכון. אבל אתה יודע לאכול נהדר.
0: זה נכון, אם הייתי שופט שישי במה שאתה עושה, אז אפשר לדבר על זה.
1: נדב היקר. את כל השאר בשבוע הבא.
0: בדיוק חיפה, שבוע הבא חיפה.
1: יאללה. נשמע מדהים.
0: יאללה, שלום.
1: ביי להתראות.
2: זבזב. זבזב, זבזב. זבזב. נו, אז מה יש לראות?
1: גילי זיקוביץ' הארץ, מה יש לראות? קחי אותנו לטלוויזיה המנחמת.
3: היי אריק, האמת שאנחנו באביב של נטפליקס, אז יש לי בגדול שלוש המלצות ושלושתן בנטפליקס.
1: אוקיי, לכי את זה.
3: נקווה להספיק את כולן. האגדות, באנגלית Legends, סדרת מותחן בריטי מעולה, מבוססת על אירועים אמיתיים משנות ה-80 באנגליה, כשמגפת הרואין, יבוא בלתי נשלט של הרואין מוברק לתוך אנגליה וגובה קורבנות עצומים.
1: ומכל האנשים בעולם, מי אמור להתמודד עם המגפה הזאת?
3: פקידי המכס.
1: פקידי המכס, אין על הבריטים.
3: זה דבר מדהים, אבל בגדול הם מצאו את המוצא היחיד שאין חקיקה שמגבילה את הכוח שלו. יצרו שם איזשהו צוות של סוכנים חשאיים שהסתננו לתוך ארגוני פשיעה. זה מרתק, זה עשוי מדהים. מי שמתגעגע לסטרייק, סדרת הבלש המעולה לפי ספרים של ג'יי קיי רולינג, ימצא שם בתפקיד ראשי את טום ברג שמשחק את קורמורן סטרייק. המלצה מתחילתה ועד סופה.
1: ובעיקר זו טלוויזיה שלא צועקת עליך כל מיני הפעלולים מטורפים או איזה זיקוקים באוויר, פשוט סיפור ממש טוב ולא גדול מדי הרבה. ומסופר כן. פשוט מושלם, נכון. אוקיי, המלצה הבאה.
3: המלצה שנייה, קיילי, הסדרה דוקו סלבית נקרא לזה, על קיילי מינו, שזה
1: זה טוב?
3: הכיף שלא ידעת, זה הכיף שלא ידעת שמחכה להתקייף לך. תשמע, זה עשוי מושלם, זה ממתק פופי, זה כיף למי שגדלו ב-80s וב-90s, ובכלל היא מקשימה, קיילי מינו, היא הרבה יותר שובבה ממה שחשבת, וכל המסלול שלה, מהנסיקה שלה, ההתפוצצות ככוכבת בת 19 באנגליה ואחר כך בכל העולם, וכל מה שקרה לה, וג'ייסון דונובן, וסולני נקסס, וכל רוב, ממתק פשוט טלוויזיוני, רצית אסקפיזם, הנה אסקפיזם מושלם.
1: יאללה, קניתי, תחנה אחרונה?
3: תחנה אחרונה, אסקפיזם קצת פחות מושלם, אבל גם כיפי. זוכר שהיה בית הנייר וכולם עפו על זה עד שהפסקנו לעוף על זה, כי זה נהיה גרוע. ואז הם הכריזו שהם יעשו פריקוול שהתמקד בדמות של ברלין, שמת לנו באיזשהו שלב בבית הנייר די מוקדם. אז העונה השנייה של הפריקוול הזה, שנקראת ברלין והגבירה עם ההרמין, עלתה ממש בימים האחרונים וכבר כבשה את המקום הראשון. להגיד לך שזה לא כמו להסתכל על פרסומת לנספרסו במשך 56 דקות, אני לא אגיד לך דבר כזה. זה, לא יודעת, כתוכן טלוויזיוני זה דל מאוד, כקליפ ארוך של לייפסטייל ואופנה ושטויות ונופים מפהפיים.
1: בקיצור זה ללילה, לילה, שעות הלילה מאוחרות, כשממש אתה לא מוצא שום דבר אחר ברגע ואחרי שסיימת את קיילי. אוקיי, בסדר גמור. נכון. לקחנו, רשמנו לפנינו, גילי איזיקוביץ', תודה רבה. שיהיה לך שבוע רגוע ומופלא.
3: אמן, גם לך.
1: וגם לכם, שיהיה שבוע רגוע ומופלא. אנחנו סיימנו, ערך אותנו יובל טל, על הביצוע הטכני, יואב בצללי, עורך הדיגיטל יד חזיזה, בפיקוח, משה לוי, מיד אחרינו, שידור חוזר של חיים של אחרים, בוני וקלייד, אני הייתי אריק וייס, אנחנו ניפגש כאן שוב בשבוע הבא, ועד אז, מי יודע מה יקרה? אולי מלחמה? אולי שלום, אולי גם וגם, אנחנו לא יודעים, אנחנו פשוט לא יודעים, זו האמת, אבל שיהיה שבוע טוב. ביי, להתראות.

0: שיחות כאלה בחיים
1: זה
0: שלי.
1: זה סכנש עם הלמת.
0: ממש, זה רק ללמוד מכולם.
1: איזה ציון אתה נותן לתפקודה המבצעי מאחד ועד הלב מתפוצץ מגאווה?
2: מעל השמיים, מעל עננים הכי גבוהים שאפשר.
3: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
4: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
5: רב סרן אור, קצין האגם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
6: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע, עם העורף שלנו, בסוף כל האירוע הזה.
5: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
6: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו. תבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
4: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
7: אתם מאזינים לגלי

0: שעגת הארי, גלי צהל, בשידורים מיוחדים.
1: רב סרן במיל קוף אב וביתו, שניכם באותו המקום, אז את מולו בקשר?
2: כן, רק בשם מבצעי, אבל הוא מזהה את הקול שלי, ואני מזהה את הקול שלו. אז אין כיף כזה גם. יחסית לגדוד הזה אני מאוד ריאה. אין על המבוגרים, אוהב את כל אחד ואחד. לא חשבתי שאני חווה.

גלי צהל השעה 8, שבוע טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי הוא ידון מאוחר יותר היום עם יועציו על טיוטת ההסכם עם איראן, וייתכן שיקבל החלטה סופית בנושא מחר. טראמפ אמר בראיון ל-CBS, איראן וארצות הברית מתקרבות מאוד להסכם סופי, נציגי המסע ומתן מתקרבים הרבה יותר להסכם שיסיים את המלחמה, נחתום על עסקה שבה נקבל את כל מה שאנחנו רוצים. כך נשיא ארצות הברית מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח לפני זמן קצר כי טראמפ ישוחח היום עם מנהיגי סעודיה, קטר, איחוד האמירויות, מצרים, טורקיה ופקיסטן. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מוסיף כי איראן הצהירה בפני חיזבאללה שאין בכוונתה לוותר על תמיכתה גם בימים אלה. המסר האיראני הובא לידי חיזבאללה באיגרת ששלח שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י למזכ"ל חיזבאללה עם קאסם. רק שכתב לקאסם כי בכל הסכם שהוא עם ארצות הברית, מציבה איראן כתנה את הפסקת הלחימה בלבנון. לדבריו, הנאמנות לחיזבאללה היא התחייבות שנתנו ראשי השלטון בטהרן לאייטולה עלי חמינאי. בני הזוג שאותרו אתמול ללא רוח חיים ברכב פרטי בשפלה הם רוסלן ואולגה פריחודקו, תושבי ראשון לציון, בני 46 ו-44. לשניים ילד משותף בן 17. צו איסור פרסום הוטל על החקירה שנמצאת בעיצומה. ידיעה שריכזו כתבנו עינב קרנר ואדר גיציס. חשד לרצח ברמלה, אדם נורה למוות בשכונת ג'ואריש בעיר ואותר במסעית שעלתה באש, כך לפי המשטרה שפתחה בחקירת האירוע. כוחות משטרה גדולים הגיעו לזירה ופתחו במצוד אחר חשוד במעשה. ילד בן 10 במצב בינוני לאחר שנפל מגובה של כ-4 מטרים בירושלים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם בעיר עם חבלות בראש ובגפיים. רוכב טרקטורון בן 22 נפצע בינוני לאחר שהתהפך בשטח פתוח ביער החיהוד סמוך לחרמיאל. צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה עם חבלות בראש ובגפיים התחתונות. כדורגל ממחזור סיום העונה של ליגת העל, מכבי תל אביב והפועל פתח תקווה נפרדו הערב בתיקו 2, ועוד כשעה יפתחו עוד שני משחקים, האלופה הטריה הפועל באר שבע תארח את מכבי חיפה, וביתר ירושלים את הפועל תל אביב. ביום שלישי, מכבי תל אביב והפועל באר שבע תתמודדנה במשחק גמר גביע המדינה. מזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.

0: ערב טוב. לציון 92 שנים לחיסולם של זוג שודדי הבנקים, בוני וקלייד, אנחנו מביאים בשידור חוזר את תוכניתו של ערן סבג, חיים של אחרים, שהוקדשה לצמד שהסעיר את דמיונם של מיליונים ברחבי העולם. התוכנית שודרה לראשונה בשנת 2010. האזנה ערבה.
1: הלו רסטות. הם שניהם אהבו מאוד מאוד אחד את השני, מאוד. היא בכלל הייתה אמורה להיות סופרת או משוררת, כי היא הייתה תמיד ראשונה בכיתה, הייתה בחורה חכמה, וגם הוא לא היה פרייר. והם נסעו בדיוק היום, 23 במאי, למניינם, ב-1934 זה היה, אין צורך להתרגש, יתר על המידה, אבל הם נסעו במכונית פורד, האמת יש לציין, מסוג V8, כמו שקוראים לזה, V8 פורד. איזו מכונית זו הייתה, איזו דרך הם נסעו. ואז הם הגיעו לאיזה שביל צדדי, בגלל שבגדו בהם, הם פתאום הסתערו עליהם כל הריינג'רס וציידי הראשים והמשטרה של אז, וירו בהם למוות. משום שבדיוק היום, ב-1934, שאתם צריכים לחשב כמה זה שנים מעכשיו, הלכו לעולמם בוני פארקר וקלייד ברו. הלו הם בוני וקלייד. מיתולוגיה, סנועים, שודדי בנקים, חנויות, מרקולים. טוב, אז יש לכם זמן להירגע. השיר הזה מוקדש לכל מי שחושב שג'רי גרסיה הוא לא הגיטריסט הטוב ביותר בעולם.

Sugar Ray, The Grateful Dead. זה מ... 18 במרץ 1977. ביקשו אבישג לרשום שזה מ... 18 במרץ 1977. זה היה בווינטרלנד ארינה. אולי זה השוגרי הטוב ביותר של הגרייטפול דד, אבל אני לא מתחייב על זה, אבל יש לי איזה סנטימנט גדול מאוד לביצוע הספציפי הזה. בוני וקלייד, אלוהים בוני פארקר, שנולדה בשם בוני אליזבת פארקר, ילדה מכוננת, טובה, זכתה בתואר תלמידה של כבוד בבית ספר התיכון, הצטיינה בספרות, בכתיבה יוצרת, אחר כך זכתה בתחרות אזורית של סופרים צעירים, עוד לפני שידעו בכלל מה זה תחרויות אזוריות של סופרים צעירים. וגם נעמה בפני כל מיני מדינאים ופוליטיקאים אמריקנים. וקלייד פארקר, קלייד האלוף צ'סנאט ברו, אלו קלייד ברו. והם נולדו להם, בוני פארקר נולדה ב-1910, קלייד הוא כנראה נולד ב-1909, אם כי יש סבורות שהוא נולד גם כן באותה שנה שהיא נולדה. וכל פנים איזו מסיבה של חברים הפגישה ביניהם, קלייד פארקר כבר היה עמוק עמוק בתוך השנאה העמוקה שלו לממסד באשר הוא, ובוני פארקר נמשכה אחריו. ובאיזשהו שלב, בשנות ה-30, כשכבר אנחנו מדברים על מה שמכנים ה-Big Depression, השפל הכלכלי הגדול, שיכול להיות שהוא בא שוב, אז השפל הכלכלי הגדול הזה הביא אותם פשוט לראות נכוחה את המציאות של החיים שלהם, ולהתחיל ולשדוד. אבל העניין הוא שבאמת לאורך הם לא פעלו כל כך הרבה זמן, אנחנו מדברים, זאת אומרת שיא הפעילות של בוני וקלייד הייתה בין השנים 33-34, וקלייד יותר אמר בוא נשדוד חנויות קטנות, מרקולים, והחברים, החבורה, כי לא מדובר רק בוני וקלייד, מדובר על כנופיה שלמה, שכנעו אותם לשדוד גם בנקים. עכשיו, בין אם אנחנו אוהבים בנקים או שונאים בנקים, ברור שעדיף לשדוד בנק מאשר לשדוד מקולת של בן אדם שהוא, איך אומרים, קם בבוקר וסוגר את הקופה ומגלה שיש לו $2 בקופה הזו. אבל הם לא בחלו כל כך באמצעים, אבל האמת צריכה לאמר שהכנופיה הזו ידעה תקופה של הערצה כלל יבשתית לפעילויות שלהם. ובאמת בהתחלה הם חטפו שוטרים וגם נשדדים שהיו אזרחים, אבל ככה מן המפורסמות זה ש הם היו חוטפים את האנשים, גונבים להם את הכסף, משחררים אותם במקום שרחוק מאוד מביתם, ואז קלייד היה נותן להם כסף כדי שהם יוכלו לחזור הביתה. זאת אומרת שזה היה מין, בהתחלה זה היה נראה כמו איזה מין פעילויות רובין הודיות כאלה. וזה מה שמביא אותנו להתעסק לא רק בבוני וקלייד, שנחרטו ויחרטו כנראה בהיסטוריה העולמית עוד ימים רבים, מה שמביא אותנו להתעסק במושג הזה של מה שקוראים באנגליזית outlaw, בן אדם שרואה את עצמו מחוץ לחוק, לא מעליו ולא מתחתיו אלא מחוץ לו, שזה משהו אחר לגמרי, זה לא עבריינות לשמה. פה מדובר באנשים שטעמו מן הטעם של המרד בחוק, מה שקוראים ביוונית נומוס, או מה שאנחנו קוראים בעברית נימוס. נימוס, הם לא רצו את הנימוס הזה, והם הטילו את חיטתם גם על המשטרה, ואפילו שוטרי ארצות הברית של אמריקה הריצו אותם, גם הם, לא רק האזרחים, עד שהם
איך אומרים, נקלעו לכל מיני קטטות שלא תראו בידיהם ברירה אלא פשוט לרצוח, והרציחות האלה של חבורת בוני וקלייד גרמה לכך שהרוח שינתה את הכיוון וכבר כולם רצו שיתפסו אותם. והדבר המעניין הוא שתקראו בהיסטוריה, בכרוניקות שמדברות על בוני וקלייד, הם כל הזמן יצאו מבתי הכלא וחזרו אליהם ויצאו שוב ונשפטו לשנתיים או לשלוש או לארבע. זאת אומרת, הם לא היו כאלה מסתוריים, כן? הם לא היו משהו זה לא איזה מין רוצח סדרתי כזה שמטיל חיטתו על הקהילה ואף אחד לא יודע מי הוא, וזה יכול להיות שזה גם השכן שלך. פה מדובר באנשים שכולם ידעו מי הם וגם עקבו אחריהם. אוקיי, זה Outlaw Blues של בוב דילן.

Dylan. וזה כמובן מתוך Bringing It All Back Home. מעניין הדבר שגם בוני פארקר וגם קלייד ברו נולדו בטקסס, ארץ הכוכב הבודד. זאת אומרת, הייתה להם כבר איזו שאיפה לבדידות, אפשר לומר מילדות. גם בוני פארקר ראה את קלייד ברו, סליחה, ראה את חיה וגם כתב על זה ודיבר על זה, כפי שהעידו אחר כך חברי הכנופיה שנותרו בחיים. ראה את החיים שלו כאילו הם צריכים להיות כאלה של חיי נרדף, בן אדם שזז ממקום למקום. השיטה שלהם הייתה להגיע, לשדוד, ואז לברוח מהר מאוד. הוא נהג טוב מאוד על המכונית שלו, על מכונית הפורד שלו, מסוג V8, אני מזכיר לכם, אין כבר מכוניות כאלה. לא רק שהוא נהג עליה טוב, אלא גם הם היו מחליפים מכוניות בדרך הבריחה שלהם, ולמעשה הם היו יכולים להמשיך עם זה הרבה מאוד מאוד שנים. אבל צריך לזכור, וזה הדבר המעניין, שכל התקופה הבוני וקליידית הזו לא הייתה יותר מאשר שנה וחצי. אנחנו מדברים בין 33-34, אלה הימים, זה השיא, כן, של החבורה. Cops and robbers, זה הכל עובד ככה, שוטרים ושודדים. בואו דידלי, שימו לב.

0: have outgrew him. And then they said,
1: yeah, we're gonna put him so far back in jail this time till they're gonna have to pump air into him.
2: The Bob Diddley. בוב דידלי, הלאה שלום, קאפס אנד רוברס, הלכתם של בוני וקלייד. עכשיו הסיפור הזה עם בוני וקלייד הוא מאוד מאוד מעניין, מכיוון שבסופו של דבר תפסו אותם רק בעזרת בגידה של אחד מחברי הכנופיה, או איזה מין מעבר צד של אחד מחברי הכנופיה שהחליט לנקות את ידיו המגועלות בדם, יש לומר, להפליל את נתיב בריחתם של בוני וקלייד, ובכך התאפשר מערב של מעט שוטרים, אבל חבורה של שכירי חרב, יש לומר, שכבר פרשו מן המשטרה.
3: עכשיו בגלי צהל עדכון מיוחד.
4: שלום לכם, אנחנו כאן במחלקת החדשות של גלי צהל עם עדכון מיוחד. דובר צהל מתיר לפרסום את דבר נפילתו של לוחם צהל מפגיעת רחפן בגבול לבנון, עם הפרטים כתבי ענייני צבא דורון קדוש. שלום דורון.
5: שלום אמיר, כן, האירוע הזה קרה אתמול והוא מותר לפרסום כעת עם צאת השבת. סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23, תושב אטלית, לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד השריון 9 בחטיבה 401, נהרג אתמול בפעילות מבצעית במרחב צפון הארץ, סמוך לגבול. אנחנו מדברים, אמיר, על אירוע שקרה אתמול בסביבות השעה 2:20 בצהריים, שרחפה נפץ שמשוגר על ידי חיזבאללה משטח לבנון, פוגע בתוך שטח ישראל, זאת אומרת מצליח לחדור למרחב האווירי של ישראל, ופוגע בסמוך לגבול באזור שנמצאים בו כוחות צהל. בעקבות פגיעת הרחפן הזה, סמל ראשון נועם המבורגר לברכה נהרג, ויש שני חיילים נוספים שנפצעו, חייל צהל אחד שנפצע באורח קשה, ועוד נגד שנפצע באורח קל. כמובן שני הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי, וממש כמה דקות לאחר האירוע הזה, בסביבות השעה 2:45, מגיע עוד רחפן נפץ, שגם הוא חודר לשטח ישראל, גם הוא משוגר כמובן על ידי חיזבאללה, והוא נופל במרחב, הפעם ללא נפגעים, אבל סביר להניח שהניסיון הזה של חיזבאללה לשגר רחפן אחרי רחפן בהפרשים של כמה דקות מהם, זה אולי איזשהו מאמץ להקשות גם על כוחות הפינוי, על כוחות החילוץ שהגיעו וניסו לפנות ולחלץ את הנפגעים מהמקום שם. אז נגיד שוב, במהלך החג הזה, חג השבועות הזה, נפל סמל ראשון נועם המבורגר זיכרונו לברכה, בן 23 מאתלית, יהי זכרו ברוך.
4: כן דורון, תודה רבה. אנחנו בהמשך השידורים נפרסם גם את מועד הלווייתו ברגע שהוא התפרסם על ידי דובר צהל. דורון, תודה רבה. אנחנו מסיימים כאן את העדכון המיוחד הזה ממחלקת החדשות של גלי צהל.
3: מערכת החדשות של גלי צהל בעדכון מיוחד.

של הקלאש. הקלאש. בכלל התחילה כאיזה להקת פאנק רגי. ולא סתם הקלאש שרים על ה-Police and Thieves, משום שהרבה פעמים אתם מוצאים בשירת הפולק, השירה העממית, חלוקה בעולם בין אלה שמנסים לחיות מחוץ לחוק, בין אם הם מטיבים עם עצמם ועם החברה, ובין אם הם מראים לעצמם ולחברה שבה הם חיים, לבין אוכפי החוק באשר הם. והרשות נתונה, הרשות נתונה בעניין הזה. לימים, לימים, יורמה קונקרנן עם החוט טונה ביצע שיר של הקלאש שנקרא בנק רובר, שכמובן מוקדש לבוני וקלייד, אלא שהטמפרמנט הזה נעלם, ומה שהם עשו זה איזה מין ורסיה קאנטרי פולקית בלוזית של השיר הנפלא הזה, בנק רובר, ואין יום טוב יותר מלהשמיע את זה עכשיו. Daddy was a bank robber. Daddy was a bank robber. He never hurt nobody. He just tried to steal that. אוקיי. זה. תביאו את הוט טונה לארץ. It's called bank robber.

lawsuit. Daddy was a bank robber. והוא לא פגע באף אחד, הוא פשוט אהב לחיות ככה, זה הייתה דרך חייו. הוא אהב לגנוב את, את הכסף של אנשים אחרים. השאלה אם לאנשים כאלה בתוך החברה מגיע למות, זאת אומרת, שאלה מעניינת בכלל, מה הזעם שאנחנו מוציאים על נשים שמוכחים לנו מה יפסותו של הרכוש, של הכסף, כן? מצד אחד זה חשוב, מצד שני... אנחנו לא פרעונים, אנחנו לא נרד עם כל הג'ובות ל-six feet under, כמו שאומרים בעברית. אז... טוב, והכל בתקופת הדיפרשן, הכל בתקופת השפל הכלכלי, ועוד יתרה מכך, מכך, זה בתקופת היובש, חוקי היובש, ובוני וקלייד כל הזמן שותים, ושותים, ושותים, ושותים, ושותים. ובהתחלה עוצרים אותם גם על שתייה, בגלל שהם מפרים את חוקי היובש, שנות ה-30 בארצות הברית, ופוסחים על כל מיני עבירות אחרות קשות יותר, שהן פחות גלויות. טוב, אני רוצה עכשיו להשמיע לכם משהו מאוד מאוד מיוחד לצורך העניין ולציון היום. זה במקור שיר של רוברט ג'ונסון, שבטעות יש כל מיני חובבי בלוז שרואים בו את אבי הבלוז, אבל הוא מקסימום איזה נכד או בן, אבל גם לא בחור. אבל הוא כתב שיר מאוד מאוד יפה שנקרא 3220, שזה בעצם 3220. זה תיאור של הרובה הדוקני שממנו הוא יורה. ככה זה הולך, יש 3120, יש 2220, יש 1620, יש הרבה מאוד, לא עלינו. ואני רוצה לשמיע לכם דווקא ביצוע של אחד בשם בוב דילן מתוך בוטלג השמיני בסדרת הבוטלגים. זה נקרא 3220 כמובן, וזה מוקדש לבוני וקלייד.

0: מרי, בוב דילן. מה שאני רוצה להגיד, כל התמונות שאתם מכירים של בוני וקלייד מההיסטוריה, זה בגלל שבאחד המערבים, לפני שהם נהרגו, אז קלייד השאיר את המצלמה שלו, שהוא צילם תמונות שלו ושל בוני ושל כל החבריה, אז הוא השאיר את המצלמה, ואז השוטרים פיתחו את התמונות הללו ומיד דלפו כל התמונות לעיתונות. אז זה בעצם הסיפור הגדול של גם של ההרצה הפרסומית שלהם וגם של התמונות שהם השאירו לנו של הזוג הזה, הזוג המוזר, יש לומר. אז ככה, תודה רבה לאבישג בר משה, תודה רבה לדרור שרון, תודה רבה לשיר עזרה, תודה רבה לשיר פליגלמן, וחברים יקרים, אתם לא הייתם שומעים כלום בלי אלון בורנשטיין, רסטפארי. זכרו את בוני, זכרו את קלייד, ואפשר לראות גם את הסרט של וורן בייטי על הסיפור הזה, וזהו, זהו בעצם. The Homesick James Williamson, Shake Your Money Maker.
1: האזנתם לשידור החוזר של תוכניתו של ערן סבג, חיים של אחרים, שהוקדשה

0: זה, וזהו, זהו בעצם. The Homesick James Williamson, Shake Your Money Maker.
1: האזנתם לשידור החוזר של תוכניתו של ערן סבג, חיים של אחרים, שהוקדשה לצמד שודדי הבנקים בוני וקלייד ושודרה לראשונה בשנת 2010. ערב טוב והמשך האזנה נעימה.

0: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: סיפורו של מחדל, מיזם מיוחד בגלי צהל.
2: ברור לגמרי שחמאס כרגע לא רוצה להיכנס לאימות עם מדינת ישראל.
1: כתבנו הצבאי דורון קדוש עם מסמך מקיף ונרחב על כישלונה של מערכת הביטחון בשבעה באוקטובר, עם פרטים שטרם פורסמו.
3: תארו מה היה קורה למדינת ישראל, אלמלא היינו מקימים את המכשול הזה, היינו חדורים.
1: המסמכים הסודיים שהגיעו עד לראש הממשלה, הדיונים במתכל וההתכתבויות הבלתי נתפסות של הנגדת ו'.
4: מאז השבעה באוקטובר, ארתי מבט אל הכישלון בידי יום.
1: סיפורו של מחדל, סדרת כתבות, ממחר בבוקר טוב ישראל.
5: יוצאים מהבית להגן על הבית.
6: רב סמל במילואים עידו קרן, מייסד ארגון המילואימניקים הצעירים, כתף אל כתף.
7: חייתי שנתיים רצופות במילואים, בסופו של דבר המילואימניקים הגיעו כל פעם שיקראו להם, כי אנחנו פטריוטים.

0: גדולים וזה ערכים שגדלנו עליהם. אנחנו עם חזק ואנחנו נחזים אחד בשני ואנחנו מבינים שבסוף המדינה היא מעל הכל ושהאויב הוא בחוץ ואנחנו עדיין צריכים להכריע אותו ולכן מגיעים חזרה עוד פעם ואנחנו עושים את זה בגאווה גדולה.
1: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.

בגלי צהל השעה 9, באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום שמו של חלל צהל אשר הודעה נמסרה למשפחתו. סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23 מאתלית, לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9 בחטיבה 401, נפל אתמול בפעילות מבצעית בצפון הארץ. רחפן נפץ של חיזבאללה חדר למרחב האווירי של המדינה, התפוצץ וגרם למותו. טרם נקבע מועד הלווייתו. באותו האירוע בו נפל סמר המבורגר, נפצע באורח קשה חייל צהל, ובנוסף נגד נפצע באורח קל. כך מעדכן כתבנו הצבאי דורון קדוש. בתוך כך, בהמשך להתראות שהופעלו בשעה האחרונה במספר מרחבים בצפון הארץ, זו אותה מטרה אווירית חשודה. האירוע הסתיים ללא נפגעים. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי במהלך היום הצליחו לפגוע 5 רחפני נפץ במוקדים שונים בקו האימות. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי הוא ידון מאוחר יותר עם יועציו על טיוטת ההסכם עם איראן, וייתכן שיקבל החלטה סופית בנושא מחר. טראמפ אמר בריאיון ל-CBS, איראן וארצות הברית מתקרבות מאוד להסכם סופי. נציגי המסע ומתן מתקרבים הרבה יותר להסכם שיסיים את המלחמה, לחתום על עסקה שבה נקבל את כל מה שאנחנו רוצים. כך נשיא ארצות הברית, מדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ, שקט ביקינסקי. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח לפני זמן קצר כי גורם פקיסטני מעריך, מזכר ההבנות בין טהרן לבין וושינגטון, נמצא בהליך כבנון עדין. ברקע הדברים כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, מוסיף כי איראן הצהירה בפני חיזבאללה שאין בכוונתה לוותר על תמיכתה בה גם בימים אלה. המסר האיראני הובא לידי חיזבאללה באיגרת ששלח שר החוץ של איראן למזכ"ל חיזבאללה, ובדבריו הדגיש כי בכל הסכם עם ארצות הברית מציבה איראן כתנאי את הפסקת הלחימה בלבנון. הנאמנות לחיזבאללה היא התחייבות שנתנו ראשי השלטון בטהרן לחמינאי. בני הזוג שאותרו אתמול ללא רוח חיים ברכב פרטי בשפלה הם רוסלן ואולגה בריחדקו, תושבי ראשון לציון בשנות ה-40 לחייהם. לשניים ילד משותף בן 17. צו איסור פרסום הוטל על חקירה שנמצאת בעיצומה. ידיעה שריכזו כתבינו עינב קרנר ואדר גיציס. חשד לרצח ברמלה, אדם נורא למוות בשכונת ג'ואריש בעיר, ואותר במסעית שעלתה באש, כך לפי המשטרה שפתחה בחקירת האירוע. כוחות משטרה גדולים הגיעו לזירה ופתחו במצוד אחר חשוד במעשה. כדורגל ממחזור סיום העונה של ליגת העל, מכבי תל אביב והפועל פתח תקווה נפרדו הערב בתיקו 2. בשעה זו נערכים שני משחקים, האלופה הטריה הפועל באר שבע תארח את מכבי חיפה, ובית"ר ירושלים את הפועל תל אביב. ביום שלישי מכבי תל אביב והפועל באר שבע תתמודדנה במשחק גמר גביע המדינה. התחזית למחר, מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה חדשות.

0: ערב טוב. במלאת 20 שנה למותו של חתן פרס ישראל, מזכ"ל ההסתדרות לשעבר יצחק בן אהרון, זיכרונו לברכה, אנחנו מביאים בשידור חוזר את התוכנית שיחה בקיבוץ, בה שוחח הסופר דוד גרוסמן עם בן אהרון. התוכנית שודרה לראשונה בשנת 1986. האזנה נעימה.
1: יצחק בן אהרון, חג שמח.
2: חג שמח וחג ירוק, כאשר מדובר בחג שבועות.
1: ירוק אצלכם שם בגבעת חיים מאוחד?
2: ירוק, כל האזור, זה אחד האזורים הכי מאוכלסים והכי ירוקים בארץ. כל אזורי מחיפה.
1: מה אתם מביאים לחגיגת הביקורים?
2: על אף הבצורת, בכל זאת היה לנו קרוב ל-500 מילימטר גשם, והאזור הוא ירוק, מושקה.
1: כן, מה תביאו לחגיגת הביקורים?
2: לצערנו לא כך מבין את האבות שלנו. זה לא העונה השופעת ביותר פירות, דווקא שבין העונות, ולכן חלק גדול מהביקורים באים מן היישום. והמקום, הכבוד, תופס את הטכנולוגיה.
1: אתם מביאים ביקורים מכונות.
2: יותר מאשר הפירות עצמם.
1: כן, זה גורם לך אותה התפעמות לראות שהם מביאים איזה חידוש טכנולוגי?
2: לא, או... זה כבר קשה להתפעם. יש לנו קצת בעיה עם חג הביקורים בארץ, אבל ההתפעמות הגדולה זה בהתכנס אמרף. החגים שלנו אינם עוד חגים של החברה עצמה, אבל הם מכנסים אלפי אנשים קרובים ורחוקים, מהם רבים שרואים בפעם הראשונה קיבוץ, וזו החוויה הגדולה ביותר, המפגש עם רחבי הציבור בארץ.
1: אנחנו גם בשעה הקרובה ננסה להיפגש באמצעותך עם הקיבוץ, כפי שהוא היום, כפי שיהיה, וגם כפי שהיה בעבר כמובן. הקיבוץ החל את דרכו בעצם במעשים שהם כנגד הטבע, או לפחות כנגד הטבע האנושי. אתם ניסיתם לשנות או לעצב מחדש את היחס של האדם לכסף שלו, לרכוש הפרטי, את עניין הטיפול הישיר של ההורים בילדיהם. וכיום אחרי עשרות שנות קיבוץ, האם לדעתך הצלחתם לעקור מלב האדם את הנטיות הללו?
2: אנחנו לא באנו לעקור, אנחנו באנו למטוע. לפי הערכתי ושיפוטי, היה עיוות בחיי האדם שקשרו אותם אל הנורמות של הקניין הפרטי. ואנחנו בעצם גומלים את האדם מן התאוות שיפתו את מהותו וקשר שלו עם הטבע ועם עצמו.
1: אתם באמת גומלים?
2: ושחרור האדם מהתלות בקניין על ידי הקניין השיתופי והאחריות והערבות הדדית הבלתי מסויגים, הבלתי מוגבלים, בלי כל ספק יצרו דמות אדם חדשה שמרכז החיים שלו זה לא אגירת מצרכים ואביזרים, אלא מרכז שלו הוא באמת בחיים של עצמו, עם חברתו, עם משפחתו, עם ילדיו, שבאופן אובייקטיבי, לא רק לפי טיבו אנושי, הוא מרוכז סביב משימות אידאיות וחברתיות לאומיות וחברתיות יותר מאשר בתשומת לב לקניין.
1: האם אתה אומר על דברים שבאמת נמצאים בקיבוצים? כי מהתרשמות של בני עיר, כמוני למשל, שנפגשים בבני קיבוץ, הדברים אינם כל כך חד משמעיים. כלומר, לפעמים נדמה שדווקא אצל אלה שרכושם הפרטי הוגבל לכאורה ואין בידם כסף רב, דווקא מתפתחת חומרנות ורכושנות, תחרות בין אנשים, מי מקבל יותר, מי משיג יותר.
2: לא, אני לא אוכל לאשר את הדבר הזה, אף כי הדבר הזה נראה נכון לכאורה. אבל ברור לגמרי שיש סף מסוים של סיפוק צרכים בבית, בדירה, או כיוצא באלה דברים, אבל זה סף שאתה משיג אותו ואין לך יותר המשך, או בלהפך היא האנרגיות שלך מתועלות אחר כך לערכיות החיים. וערכיות החיים כמו במצוות דתיות, אתה לא חש אותם יום יום שזה מצווה וזה קודש, והגבולות האלה בין חולין וקודש מתשששים. וכמו באותו סיפור המפורסם, אינך יודע שאתה מדבר פרוזה, כפי שאינך יודע שאתה חי חיי שירה.
1: כן, ואתה זוכר את חבלי, אני אגב לא מסכים לגמרי להתנגדות שלך לתיאור שאני תיארתי, אבל נדבר על כך בהמשך. רציתי לשאול על אותם ימי חבלי קליטה של האידאות האלה של השיתוף בכל. למשל, אני קראתי באיזה מקום סיפור על עולה מגרמניה שבאה לקיבוץ, והוריה שלחו לה בארגז גדול את כל מילי הפרווה שלה, והיא נאלצה לתת אותם למחסן א' המשותף לכולם, והנה יום חורף אחד היא באה לרפת ורואה את הרפתנית המיובלת עם מעיל הפרווה שאימאלה שלחה לה מברלין.
2: טוב, אתה חוזר אחורנית 50 שנה. אתה חוזר לחברה בעצם חסרת כל, חברה יחפנית, חברה בסף הרעב, שעדיין לא יצרה די הצורך לקיום הצרכים האלמנטריים שלה, רעיבה מאוד לא רק ללחם, אלא לקצת קישוט, לקצת מותרות, בבגד, בחולצה, במכנסיים, במעיל, וכוון כל הולך חדש שהביא את כל המחמנים האלה מאירופה, הייתה התנפלות גדולה, ובעצם לא היו שימושים אחרים מאשר לצורכי עבודה. לא היו נשפי חשק ולא היו דיסקוטקים וכיוצא באלה.
1: לא היו אגב בהחלט נשפי חשק, הרי השמועות מדברות על ימים סוערים.
2: כן, היו לילות סוערים ורומנטיים מאוד, וגם תוצאה של מצוקות גדולות, בהם מצוקות אירוטיות של חברת רווקים, מעט מאות רווקות, וגם עם הרבה עקבות פסיכולוגיות, בייחוד אצל יוצאי השומר הצעיר, שהרבה שנים לא ידעו איך להסתדר עם תואר המידות ותואר המין, ואנחנו חיינו מצוקות וגם טרגדיות קשות בבוסר גדול, והייתה קומפנסציה במחולות ובריקודים עד אור הבוקר, שהם באו גם על קיבה ריקה, וגם איזה ניסיון להשתחרר מן היאושים עמוקים שבעצם קרסמו בכל אחת ואחת מאיתנו באותם זמנים, שאיש לא ידע איכן העם, איכן הציונות, איכן הארץ, איכן אמצעים, ובכלל מה היה עתידו.
1: בכלל, כל התקופה היא דרשה קורבנות אישיים ואיזו התאכזרות לאדם הפרטי בשם הרעיון הכללי, למשל התאכזרות אפילו לילדיכם, כן? אולי נדבר
2: לא
1: על זה אחר כך.
2: לא רק למען הרעיון, למען ההישרדות, למען הקיום.
1: כן, או המקרה של רחל המשוררת, למשל, שגורשה מהקיבוץ כי הייתה חולה
2: היא לא גורשה מהקיבוץ, אני לא בא פה לדבר.
1: לא התייחסו אליה, אבל באהדה, כן.
2: אני לא בא לדבר בשם דגניה, אבל הסיפור הזה אינן נכון, הוא בהחלט מעוות.
1: כן, אבל קרו מקרים דומים.
2: לא מקבל את כל ההיסטוריוזופיה הזו של אורי מילשטיין ואלה גישות משפחתיות צרות אופק. פשוט מאוד לא היה בכוחו של הקיבוץ לקיים חייהם של אנשים חולים, חולי שחפת, לא היה במה לקיים אותם, ואנשים ירדו לווינה ולברלין ולצ'רנוויץ ולבוקרס ולכל מקומות, כאשר הם נאכלו ונשרפו על ידי קדחת למיניהם, והצלת נפשות היה להרחיק אותם מהקיבוץ ולחפש בשבילם איזושהי מסגרת חיים שתחיה את נפשם, כי בהחלט דגניה מאותו הזמן לא יכלה להחיות נפש סופה אם על ידי קדחת צהובה ואם על ידי שחפת או מיני חולים כאלה. לכן זה לא היה מקרה יוצא דופן, זה היה בכלל חיפושי דרכים להציל נפש אדם על ידי הוצאתו מתנאים של עוני וחסר, וכמובן קדחת וחום וחוסר צייל וכיוצא באלה.
1: אבל הייתה באותה תקופה מידה של קשיות והקשחת לב כלפי אנשים שלא יכלו לעמוד במאמס הזה, ורציתי לדעת כיום, אחרי כל כך הרבה שנים, יש לך, לכם, לחבריך לפעמים, נקיפות מצפון על עוולות שבין אדם לחברו שנעשו בלהט ההגשמה?
2: לא, אני לא אוכל לומר נקיפת מצפון, מכיוון שאדם צריך לזכור את התקופה המהפכנית שלו, תקופת המהפכה הציונית, שהייתה גם מהפכה סוציאלית עמוקה, וככל מהפכה היא דורשת קורבנות מאדם. במה הדברים אמורים? במה אתה צריך להתנצל? אילו אתה כפית מערכת ערכים על הזולת ולא על עצמך. נוסח המהפכות הבולשוויסטיות, שהם יצאו בעצם אליטה מורמת מעם, וכפתה על הציבור הרחב את כל הקורבנות. אנחנו כפינו על עצמנו, וזה היה הבדל גם בין הקנאות של ימינו לקנאות שלנו. הקנאות שלנו הייתה כלפי עצמנו, ואנחנו באופן באמת דמוקרטי ובקונצנזוס ומתוך בחירה חופשית כפינו לעצמנו להגשמתה של משימה מהפכנית שדרשה מחיר גבוה מאוד. אילולי המחיר הזה, הציונות הייתה נשארת תיאוריה, כמו בהרבה ארצות אחרות, החלומות הסוציאליים נשארו תיאוריה, ולא נתגשמו. והם התגשמו ברוסיה כתוצאה מהקורבן הגדול שהם הביאו עד שלף מסוים. שלף ההידרדרות ושלף ההתאבנות וההתקרשות, ושלף הגילוטינה שכנראה עורבת לכל מהפכה מאז ועד היום.
1: באמת מבחינת החוסן הנפשי והפיזי, היית אומר שאתה בני דורך הייתם חזקים יותר מהצעירים של היום בקיבוץ?
2: כן, בהחלט, כי היו גם מסיבות אחרות, ואין לברוח מהזקן הזה מרקס. אפשר לדלל אותו ואפשר לשפוך הרבה מים לתוך היין הזה, אבל האדם לא חי כרובינזון קרוזו בתוך איזה אוויר צח מזוקק. הוא צמוד למציאות, מציאות בת זמנה, בת ימיה, שאין להעתיק אותה. ולכן אם שואלים, אתם מורישים מהפכה, לא מורישים מהפכה. אתם מורישים מהפכנים, לא מורישים מהפכנים. אבל גם המהפכה הציונית הייתה בת זמנה ובתקופתה ובדורה. ואין האדם שגדל בקיבוץ, הבן והנכד שלנו, במסיבות האלה שהוא גדל, עם צהל, עם מדינה, עם רווחה, מקצת או הרבה, בשום פנים ואופן לא יכול לחזור, ואין שום טעם שהוא יחזור מידות ההתאכזרות, שהם היו תנאי להישרדות. זה הרבה סוציולוגים בימינו והיסטוריונים שוכחים. הם חושבים שההתאכזרות הייתה לשמה, תוצאה של אידיאל אסקטי. זה היה תנאי בל יבור, מציאותי, ריאליסטי מאוד, על מנת לשרת, על מנת לשב חיים.
1: אז אם כבר הגענו אל הדור שחי כיום בקיבוץ, אני אשאל אותך שאלה שיש בסכנה של פשטנות וגם הכללה, אבל בכל זאת, אולי תוכל לאפיין את הקיבוצניק הצעיר שחי כיום.
2: אני חושש שאינני העיד המוסמך לענות על השאלה הזאת. באמת צריך לשאול את הקיבוצניק הצעיר, ברוך השם יש לו פה ויש לו ערכה עצמית. אני לא אגיד זה באותו פער דורות, אילו שאלת את האבות שלי על הדרך שלי מה הייתה הערכתו, אני לא אגיד שזהו הפער בינינו לבין הדור הצעיר, ואף על פי כן קיים פער, ובייחוד יכול להיות שאני בעניין זה חריק, ואני מודה ומתוודה. אני קראתי ושמעתי מלא מעט ותיקים שמבקים את הצעירים ורואים את זה כמעט ימי פומפי האחרונים. שמעתי את זה ממש באוזניי, ותיקים מובהקים שרואים את הדור הצעיר שהוא סוטה, שהוא בכלל זה עולם אחר. יש דיסקו ויש אמונות חלב ויש טיולים בחול של שנתיים שלוש וכיוצא באלה, ורואים בזה אסון וכו'. אני לא חיין, ולכן אינני יודע אם אני יכול לספק את הסקרנות שלך בנידון. אני רואה את הדור הצעיר ביסודו של דבר כדור חיובי ביותר. בעצם הוא הקים את המשק הקיבוצי. אני עכשיו אלך באופן ככה פרגמטי. אנחנו לא הרשנו לו משק. אנחנו למדנו את עבודה וניסינו לעבוד וניסינו ליצור וכבשנו את עצמנו לעבודה, אבל משק פורח, מפרנס ומזין את עובדיו לא הרשנו, וזה יצירת הדור הצעיר. אנחנו הרשנו מורשת גבורה, אבל את הלוחם העברי, הישראלי, פה בארץ, והם במסגרות הגנה ואחר כך בצהל, וכל קדושת השם שהוא הבליט, זה צמח והוא הצמיח מתוכו. כמובן כל דבר לא צומח מאליו. אותו דבר לגבי המשך היצירה הקבוצתית, הקיבוצית, השוויונית, בתוך התמורות הכבירות שחלו בארץ בעשרות השנים האלה. אז אומנם זה לא 100% של הבנים ממשיכים את הדרך הזו, אני אומר ממשיכים, בעצם הם לא יכולים להמשיך. הם צריכים לבנות כל דבר מיסודו מחדש, ברוחם, בסגנונם. והנה הם הקימו עשרות קיבוצים חדשים, ובעצם אין קיבוץ ותיק בארץ, הוא לא יכול להיות ותיק ולהתקיים. הוא מוכרח להפך לקיבוץ צעיר. ולכן כל הקיבוצים הוותיקים בארץ הם מחדש קיבוצים צעירים, על ידי הדור הצעיר. כמובן שאין להם אותם המצוקות שהיו לנו, ואין להם אותם החסרים שהיו לנו, אבל הם בהחלט בחרו בדרך של הגשמה ערכית, בניגוד לכל הסובב אותם. והם נאבקים מהסובב על ידי הגשמת החברה הזאת. מה אנחנו רוצים מהם? כמובן, אני הייתי רוצה מהם, למשל, מעורבות פוליטית הרבה יותר גדולה משהם מגלים. יותר באמת התייצבות בזירה שמחוצה לה, בפרוגרמות רדיקליות יותר. אני הייתי רוצה לראות אותם פחות קונפורמיסטים לתוך המשטר הפוליטי והמערכתי המפלגתי וכו' וכו'. אני בעניין זה נשארתי וכמו שהייתי אופוזיציונר, ואני חושב שהקיבוץ לא יכול להשלים עם שום מערכת מפלגתית ולא להזדהות איתה כפי שהם עושים את זה.
1: הקונפורמיזם הזה שלהם בפוליטיקה אולי הוא מרמז על דברים קצת יותר עמוקים, ופה בכל זאת אתה יכול לענות כמי שהיה שותף בקביעת הנורמות החינוכיות של הקיבוץ, בקביעת פני הקיבוץ. מאשימים את את הצעירים של הקיבוצים במידה של קרטנות, פרובינציאליות, באיזו צרות אופקים של מי שגדל כל חייו בחברה מאוד מצומצמת, סגורה, בעלת תביעות חזקות מאוד אל האנשים שבתוכה. איזה אדם גדל בחברה כזאת?
2: באמת, באמת אפשר לגנות את איש הקיבוץ כקרטן. ואני צריך לומר לך שאנחנו היינו מוכנים לתת את נפשנו על כך, להפוך את היהודי, איש העולם האוניברסלי, עם כל התרבויות ועם כל הלשונות לקייטן. ואנחנו בעצם, אני צריך לומר לך, לגבי הדור השני, אני אקום בריאה הזאת, אנחנו השגנו מלוא היעדים שאנחנו הצגנו לו.
1: אבל עכשיו הלוואי, יש דור רביעי של
2: הלוואי, קייטן. הלוואי והיינו משיגים פחות. כי אנחנו לא רצינו איש אידיאולוגיות, לא רצינו איש פלפולים פילוסופיים, לא מהמדרש ולא ממרקס, רצינו פועל, אדם, איש אדמה, איש טכניקה, איש מהנדס, לוחם אשר יודע להשתמש בנשק, אדם אשר חי חיים טבעיים, אלמנטריים, אותנטיים מעצמו, והשגנו את זה. עכשיו חסר לנו איש האידאה. איש האידאה ואיש חיפושי הדרכים. ואנחנו לצערנו רואים שהדור הולך לחפש דרכים באמריקה הדרומית ובמלאיה, ולא מחפש אותם פה. ואין אני יודע אם זו אשמתה של החבורה הצעירה, אולי זה אשמתנו אנו, שאנחנו לא יצרנו בשבילו מסיבות מספיקות שבהם יוכל להסביע את תאבונו גם לחידושים וגם ליצירתיות. ולכן יש לנו תביעות גדולות ויש לנו אי הבנות גדולות, ואין ספק, אבל מעל לכל אני צריך לומר שאינני פוקט את האבון בדור הצעיר, אלא אני פוקט בדור של הדור הוותיק. הדור הוותיק התוותק והתברגן והתרחק לפני הצעירים, ועכשיו הצעירים צריכים בעצם להתגבר על המורשת הזו שאנחנו הרשנו להם, לא מבחינת האידאה המופשטת, אלא מבחינת המציאות ההווייתית.
1: אבל לא נראה שהם מעוניינים להתגבר.
2: גם בממשלות, כנסת, קריירות וכל וכל, כל זה התחיל אצלנו ולא התחיל איתם.
1: אבל לא נראה שהם מעוניינים להתגבר. אבל לפני האידאות, לפני הרעיונות הגדולים, חבר קיבוץ בעצם מוגן מבחינת סיפוק צרכיו הראשוניים, הוא פטור מההתמודדות היומיומית עם תרדות החיים, ולכאורה זה טוב כי זה משאיר לו זמן פנוי להעשיר את עצמו. אבל מצד שני, לא בטוח שכל אדם יכול לנצל את הפנאי הזה, ואולי ההתמודדות הזאת עם היומיום הופכת את האדם לעצמאי יותר, לבשל יותר.
2: ההגדרה הזאת היא כמובן הגדרה סובייקטיבית מאוד, מאז ומתמיד היה לנו אימות עם הדעה הזו שאתה מביע אותה כבר בדרך של שאלה, והיא לא מפתיעה. אבל איש הקיבוץ נאבק על קיומו לא פחות מאשר איש העירוני, שאתה תבוא היום לקיבוצים ותראה מה מוסר עבודה בתוכם, הרי אתה תופתע לראות שאיש הקיבוץ היום שקוע עם כל הגיוסים, אם אתה רואה אותם בימים האלה, שעשינו את כתיף התפוזים בעבודה עצמית, שאנחנו עושים את היסובים בשרדה בעבודה עצמית עם הילדים. הילדים שלנו בעצם לומדים 4 ימים בשבוע ולא 6 ימים בשבוע. ואדם בקיבוץ היום עובד, מנה הגונה, מנוגדת לכל הנורמות הסוציאליות שאנחנו נבקים עליהן באיגוד המקצועי, בעצם של יום עבודה של 9 שעות. ולכן, כמובן שהוא לא סופר את הפירות של העבודה שלו ערב ערב בקופתו, אבל התפיסה הזאת שאיש הקיבוץ הוא מוגן באיזה חממה בטעות יסודה. הוא לא חי בחממה בכלל, כלל וכלל, כי זו חברה פתוחה לא רק לכל ההקרנה הקוסמית של העולם, אלא כל האופנות וכל החידושים חודרים אליו, והוא צריך להתמודד איתם בחלק, הוא כמובן קולט אותם בחלק, הוא מזדהה איתם בחלק, הוא מסתגל עליהם בחלק, הוא מואז בהם, אבל הוא חי בחברה פתוחה בהתמודדות מתמדת על אמונתו. אין שום דבר, אין שום דבר סטיחי, אין שום דבר מכני שמחזיק אותו באורח חיים זה. ואורח חיים הקיבוצי הוא אורח חיים מלחמתי וערכי בכל מצב וגם מצב הנוכחי.
1: ואני אוסיף ושאל בדרכי הסובייקטיבית, הרי לא רק מתרדות היום יום פטור חבר הקיבוץ, אלא גם בעצם מההתלבטויות בכל מיני בעיות שהן חצי רגשיות אפילו, וחצי אידאיות, כמו חינוך הילדים, כמו יחס לזקנים, הכל נקבע ומסודר על ידי ועדות וצוותים, וזה אולי מבטל קצת את הספונטניות בחיים, יוצר איזה סופר אגו קולקטיבי שעליו אפשר לזרוק את האחריות.
2: ייתכן, זו באמת שאלה פילוסופית שבמסגרת השיחה הזאת
1: היא לא כל כך פילוסופית,
2: ודאי לא אוכל לחדור. אבל אם אני לוקח קיבוץ שלי, הוא קיבוץ ממוצע, אין בו שום דבר שיציין אותו וירים אותו מעל הממוצע הקיבוצי בארץ. אם אני רואה שמחברה של בערך 600 חברים, 250 חברים יום יום עסוקים בהכרעות על דרך החיים שלו. אני לא מכיר דמוקרטיה יותר עממית, במובן האמיתי של המילה הזאת, יותר מעורבות של אדם בעיצוב גורלו, באיזשהו מקום אחר. משוחרר מכל בירוקרטיה קבועה מתמדת. 30 ועדות בקיבוץ, 10 ריכוזים של ענפי כלכלה, ענפי משק, מועצת חינוך, מועצת משק, מה שאתה רוצה, מועצה פוליטית, ועדה פוליטית, דיונים פוליטיים, ולכן אין דבר כזה שחבר הקיבוץ מונהק על ידי אחרים, תלוי בגורל אחרים, ושהוא איננו מסוגל ואיננו נקרא יום יום להשפיע. נכון, דבר אחד, רצינו לשחרר את איש הקיבוץ מן החרדה היומיומית להווה, לעתיד הילדים שלו ולעתידו הוא. כמובן שאת החומה הסוציאלית הזו יוצרת החברה השוויונית, החברה של אחריות הדדית. אבל מעבר לזה, ברור שזה אורח חיים שונה עם מסקנות שונות. זאת אומרת, אני לא אבוא פה להכחיש שבן הקיבוץ הוא אולי פחות רגיש לכל מיני התפתחויות בעולם ובארץ ובחברה שמחוצה לו. ייתכן מאוד שצמח לנו אדם קצת יותר אטום להזדעזויות רגשיות שעוברות, קצת פסיכופתיות שעוברות על החברה מבחוץ. הוא חי אותם באופן יותר מופנם, אבל עדיין מוקדם לסכם מהו המוצר הזה, כפי שמוקדם לסכם מהו התוצר של חברת הרווחה. ככה עדיין מוקדם לסכם מהו התוצר של החברה הקיבוצית, שהיא בעצם נמצאת ב-70 שנה הראשונות של קיומה ושל ההתהוות שלה.
1: אבל אחרי 70 שנה אנחנו בזווית הראייה הצרה שלנו בכל זאת ננסה לסרטט משהו. למשל ילדים שגדלים בקיבוצים היום, חברה סגורה, חברת ילדים, הם מכירים בעצם רק את בני גילם, ויש לזה את כל התכונות הטובות והרעות של חברה סגורה, שגם עוינת את יוצאי הדופן שבתוכה, שמדקת אולי את מי שנתפס בעיני הכחרים.
2: אינני יודע מה זה סגורה, אני חושב שילדים שחיים בשכונה א' או ב' בבאר שבע, אז כל ילד או בניו יורק, הוא חי בשכונה.
1: הוא הולך לבית ספר,
2: הוא חי בשכונה, הוא חי בבית ספר מסוים, הוא לא חי עם בית ספר של מיליוני ילדים, הוא חי בבית ספר עם מאות ילדים, חי בכיתה של 30-40 ילדים, והילדים שלנו החל מהגילים הרכים ביותר יש לו מגעים עם ילדים מצורות חיים שונות, הם נפגשים איתם גם במפעלים קיציים, גם בקייטנות, גם בשיתוף פעולה בין בית ספר אחד לשני, ועם זאת, הם בהחלט חיים ומתחנכים בתוך מערכת חינוכית, כמובן קיבוצית. לא סתם, אבל אני לא חושב שזה מהותית שונה מכל מסגרת חברתית אחרת.
1: אבל הילד שבניו יורק, או הילד שבבר שבע, בכל זאת הוא אינדיבידואל, והוא יקבל את ההכרעות שלו בינו לבין עצמו טובות הוראות, וילד שחבר
2: לא נכון.
1: קיבוצית, אם הוא לא חזק
2: לא
1: אופי
2: נכון.
1: במיוחד, יקבל
2: שחר,
1: את הרוב.
2: אין שחר לזה. הילד בקיבוץ הרבה יותר משוחרר לקבל ההכרעות לגבי עתידות אישיות שלו מאשר בחוץ.
1: ואין איזו דיקטטורה סוגיה של דעת
2: הרוב. הוא לא נלחץ על דעת הקהל של הורים, של קרובים, של המערכת הכלכלית, של ההישגיות, של השכנים, של ההון, של הקניין. הוא הרבה יותר בן חורין לקבוע את גורלו ואת עתידו. ועובדה, כאשר 40% או 50% של הילדים לא ממשיכים את הדרך הקיבוצית, פירוש הדבר שאנחנו עומדים במציאות של בחירה והכרעה אישית.
1: פירוש הדבר אולי שמרגע שהם יצאו מן הקיבוץ והלכו לצבא והשתחררו מעט מהעריצות הזאת, הלא נאמרת במילים אבל הקיימת של דעת הקהל והמוסכמות, אולי הם החליטו אחרת. אני אשאל אותך עוד דבר אחד שקשור לזה. מרטין בובר אמר שאחת הבעיות העיקריות של חיי הקיבוץ היא הצפיפות, זה שאין דיסטנס בין אדם לחברו, דיסטנס שיאפשר לאדם לראות את חברו ממרחק מסוים וכך ליצור כלפיו התייחסות. איך לדעתך משפיע הצפיפות
2: אתה
1: הזה?
2: אתה תופתע לשמוע איזה מידה של בדידות, לא רק של עצמאות ושל פרטיות, אבל אפילו של בדידות יכול האדם בקיבוץ להגיע ולחיות. אפילו כשהוא בשכנות הקרובה ביותר, איזה מידה של דיסטנץ יש בין חבר לחברו, וזה אני לא אומר לא לשבח ולא לגנאי, אינני בא לתת הגדרות, אני רק בא לקבוע שהמסגרת הקיבוצית לא מנע ממני במשך 60 וכמה שנים לחיות גם חיים מבודדים, לעתים עד כדי בכי ממקרה לחברה, עם מרצוני ועם שלא מרצוני.
1: אתה מוכן לספר לנו על
2: ואותו דבר, אותו דבר לגבי אחרים? כמובן, כשאני הייתי בפעילות הציבורית, הן כשהייתי חבר ממשלה והן שהייתי מזכיר ההסתדרות, רבים רבים מחבריי הקרובים ביותר בקיבוץ לא הזדהו עם דרכי ועם המאבקים שלי. ואני הייתי חוזר הביתה לעתים בצורה ככה של בידוד, גם בהיקף תנועתי של הקיבוץ המאוחד כתנועה ארצית, וגם בהיקף מקומי, שהמאבקים שלו לא היו מובנים, ולא הייתה הזדהות איתם, ולא היה גיבוי. וראיתי את עצמי באמת בלי כל אותה חממה שבדרך כלל בתיאוריה האיש מהחוץ יכול לייחס אותה לי. היה לי חשוב שהיה לי הבסיס האסטרטגי הזה הקיבוצי, שהיה לי בית, אבל ההזדהות לא הייתה נתונה מראש, וההסתייגות הייתה נתונה, ואני אכלתי את בשרי בתוך המאבקים האלה הפוליטיים שלי בלי ההזדהות של החברה הייתי.
1: ולא היה אדם אחד שיכולת לחלוק איתו את
2: צערך? בהחלט, בהחלט, היו ודאי שאין להקצין את הדבר הזה עד כדי כך. אני נתתי רק כדוגמה שיכול אדם, אף כי הוא חבר קיבוץ, הוא יכול באמת לחרוש את הניר שלו, אם כאומן ואם כהוגה ואם כיוצר בכל תחום שהוא, בכל תחום שהוא אידאי וחינוכי, נושא אידאיות חינוכיות, עושה ניסויים בתחום החינוכי כמו בתחום החברתי, להיאבק עם החברה כאדם בן חורין. אני חושב שאדם הקיבוצי הוא הייצור היותר חופשי שקיים בחברה של העולם שאנחנו חיים, הפחות לחוץ, הפחות מוכתף, הפחות בעל נתונים להכרעות אישיות סובייקטיביות ומצפוניות וערכיות, יותר מאשר איזשהו אדם בעולם, משום של אי תלות וערבות הדדית הקיימת מבחינה כלכלית.
1: אתה הזכרת את היצירה, אתה מרוצה ממצב היצירה בקיבוץ? כי לא. יש הרגשה שהיצירתיות שהייתה פעם נחלתכם עוברת בהדרגה העירה.
2: לא, ודאי ודאי שאני לא מרוצה, בייחוד שהיה לנו בקע גדול, גם כן בימינו, לא בימי הצעירים, בקע גדול של משפטים קדומים נגד היוצר. ועמת המידה שלנו היה יום עבודה ברפת או יום עבודה בתוריה, ואנחנו בעצם רדפנו את הגילויים האינטלקטואליים או אמנותיים והפרשנו אותם מאיתנו החוצה. זה מאותם הדברים שההיסטוריה הקיבוצי הסובייקטיבי צריך לתת לעצמו דין וחשבון, שהיו בנו גם מידות קניבליסטיות, אני הגדרתי אותן באיזושהי הזדמנות. בהחלט אנחנו אכלנו את עצמנו בקנאות הזו של המעבר, המאבק הנורא הזה שהיה לנו עם עצמנו, שהיינו אנשי רוח וגדלנו כאנשי רוח, כאנשי אוניברסיטאות, והיינו צריכים לכבוש את עצמנו אל התוריה, אל הקיום הפיזי. והדור הצעיר בעצם שינה את הנורמות האלה. היום יש לנו בתוך הקיבוץ יותר יוצרים רוחניים ואומנותיים, ויותר אנשים בצבא קבע, למשל, שאנחנו מדברים בגלץ ואוכדומה, מה שאי פעם, וזה יכול להיות ביתם וזה ביתם, וזה הם הגיעו לכלל הערכה של שוויוניות עם הרפתן ועם היוגף ועם העובדת בבית הילדים. ולכן כף ההתפתחות במובן זה של חופש היצירה ועידות היצירתיות של הפרט וגיבוש אישיותו היצירתית היא היום הרבה יותר מובלטת והרבה יותר מעודדת מאשר במאי הנורים שלי.
1: ולדעתך כבר נכתבה היצירה הספרותית לפחות החשובה, זאת שתקיף את כל החידוש והבעייתיות של חיי הקיבוץ?
2: חלילה, לא. אבל זה, קודם כל, הקיבוץ איננה חברה מושלמת. אני לא אמר כבובה שזה ניסיון שלו נכשל, זה היה אולי בשנות ה-20 הוא כתב את זה, הוא אמר את זה. אנחנו הרבה מעבר לניסיון שלו נכשל, אנחנו היום חברה יציבה מאוד, של אוכלוסייה של 140 אלף נפש, זה כבר מעבר לניסיון, ובכל זאת 70 שנה וכמה שנה אחרי דגניה, זה מעבר לזה, זו כבר הוויה יציבה, לעתים אפילו כבר יותר מדי יציבה, יותר מדי ממוסדת, ועם סימנים של התקרשות, עם סימנים של התאבנות, עם סימנים של הזדקנות, בלי כל ספק, אורגניזם חי, נושם, אבל בשום פנים ואופן לא חברה מושלמת, ואין להביט על זה, ואין גם לדבוע מאיתנו, ואנחנו לעתים מתוך התגוננות, הקיבוצניקים מתגוננים על זה שהם אינם חברה מושלמת.
1: אני שאלתי על יצירה ספרותית.
2: באותו היום אנחנו נהיה בבית הקברות, ולא בחיים, שנהיה חברה מושלמת. עכשיו, מבחינת היצירתיות, בהחלט, למשל, אני מעריך עם כל הגילויים שהיו בתחום הספרותי, וכיוון שאין לומר שאת האפוס הקיבוצי יכתוב דווקא רק איש קיבוץ, ברור, ברור שלא, אינני בדעה הזאת. ייתכן להיות שאפוס הקיבוצי ייכתף כמו המלחמה, כמו הקרב בברודינו על ידי טולסטוי, על ידי אדם שלא היה שם ולא נוכח שם, והוא כתב את זה בדיסטנט של שנים. ייתכן להיות שהדבר הזה יקרה גם לגבי הקיבוץ וביטויו. אני מדבר עכשיו מבחינת הפוטנציאל, מבחינת האפשרות שהבן שלי, שהוא גם סופר וגם חוקר וגם מורה, הוא עכשיו יושב יומיים, שלושה ימים בשבוע וכותף. ואותו דבר עשרות, עשרות אחרים. עשרות אנשים יושבים ימים בשבוע ויוצרים. בפסל, באבן, בברזל, בפסטל. אבל זו הוויה הקיימת. זאת אומרת, החברה הקיבוצית נפתחה בעצם למושג יצירתיות, שהוא התגבש בימי נורן. הסמל שלו הייתה התוריה והיה התלם, והיום בהחלט אנחנו עומדים ברמה אחת גם של יצירה רוחנית, כאחת מהנתונים הבסיסיים של קיומנו הפיזי החומרי, וכבש לעצמו פחות או יותר שוויון זכויות ושוויון מעמד. אני לא אגיד שבהיררכיה הקיבוצית היום הסופר, האומן, יעמוד בדרגה אחת עם הרפתן ועם היוגף.
1: לא יעמוד.
2: לא, לא, אני משער שלא, ואני עדיין לא מצר על כך. לא מצר על כך. אנחנו עדיין עומדים בבעיה המרכזית של האדם היהודי ש... עדיין בורח גם מהטבע, גם מהאדמה וגם מהעבודה הפיזית בגילויה הנורמטיביים של היום, שזה יכול להיות לחיצת על כפתורים ויכול להיות עסק עם מחשבים, לא פחות או פחות מאשר עם תוריה, ואף על פי כן קשורה לעבודה היצירתית של חומר. אין אני אומר שהאדם היהודי היום משוחרר מן השאיפה אל הצהרון הלבן ואל השולחן הכתיבה ואל מזוג האוויר במשרדו וכו' וכו'. עדיין המאבק הזה נמשך גם עם הדור הצעיר הגדל בארץ, ואינני מוכן לתת שוויון זכויות ושוויון מעמד עדיין בין השיבה לעבודת כפיים במושגים המודרניים לבין המשך ההסתגרות ביצירה הספרותית בלבד. האידיאל שלי בעבר והאידיאל שלי היום זה איכות החומר עם הרוח.
1: בוא נדבר על ענף אחר של היצירתיות, לפחות כמו שאני רואה אותו, והוא גידול הילדים. איך זה אצלכם אגב בגבעת חיים מאוחד, הלינה משותפת או משפחתית?
2: עכשיו נמצאים במעבר ללינה המשפחתית.
1: מה דעתך על המעבר הזה?
2: אני לא ראיתי בזה הכרעה עקרונית, בניגוד להרבה חברים מבני דורי. בכלל, בעניין זה, עם בני דורי לא היו לי לא פעם פלוקטות, במי הקומקום, במי הרדיו, שהקימו קומקום בבית, ועשו תה בבית, ועשו ארוחת ארבע בבית, ולא בחדר אוכל, ולא בצוותא, אלא במסגרת המשפחתית, מעולם לא התפתיתי לחשוב שיש בזה סטייה מן העקרונות. והלינה המשפחתית קיימת בתנועה הקיבוצית יותר זמן מאשר הלינה השיתופית, ודאי רבים מופתעים מזה, אבל דגניה החלה מלינה משפחתית ולא קיבוצית, ואחרות החלה מלינה משפחתית והמשיכה בזה כל שנותיה, ולכן לא ראיתי בזה עקרון, ראיתי בזה התפתחות מסוימת של, של, של הוויה, ואולי גם של הבנה יותר פסיכולוגית, גם מבחינת צורכי הילד וגם מבחינת צורכי ההורים. אבל עדיין הבעיה לא בעל פתרונה. לא בעל פתרונה כמו כמה וכמה שאלות גדולות בחיינו. לא מלחמה ושלום, ולא ערבים, ולא עצמות כלכלית, ולא דת וחילוניות, ולא. ככה גם הבעיה, אנחנו עדיין לא יכולים להתיימר להיות מפתחים. אנחנו עדיין גם בתחום זה חוגרים.
1: אבל איך לדעתך, איך לדעתך משפיעה העובדה שהאבא והאימא אינם מטפלים ממש בידיהם בכל מה שאולי נכנה אותו הבירוקרטיה של, של הילד, של גידולו, חינוכו, טיפולו, אפילו הטיפול בצרכיו הגופניים, כל מה שיוצר בעצם קשר אינטימי בין ההורה לבין בנו, ויש מקומות שבמשך עשרות שנים זה לא היה קיים, ויש גם סיפורים די קוראי לב על אמהות שאסור היה להם לגשת לילדיהם אלא בשעות מיוחדות, או אפילו כדי אבסורדים שיש קיבוצים מיוחדים ששם הונהגה הפגישה בין ההורים לבין ילדיהם, וקראו לזה שעת האהבה, כן? מותר שעה אחת לאהוב את הילד. מה דעתך על זה?
2: אני חושב שבכלל היחסים המתפתחים מבחינה החינוכית פדגוגית בין ההורים לבין הילדים בקיבוץ למסגרת האידיאלית ביותר. סוף סוף אני גדלתי בבית פרטי, בית זיר בורגני. את ימי ילדותי לא גדלתי בקיבוץ. והודות באבנותיי הרבים בליתי לא מעט שנים מחוץ למסגרת הקיבוץ. וראיתי כל הנחמות הגדולות האלה שיש במשפחה הזאת, הזיר בורגנית, האינדודליסטית, אשר בנויה לקניין הפרטי גם בילדים ולא רק ולא רק ברכוש. ואינני חושב שיש שורת חיים אידיאלית יותר במזוק כל הפרובלמטיקה הפסיכולוגית, החינוכית, הכלכלית, מאשר המשפחה בקיבוץ. אני חושב שאנחנו יותר ויותר מתקרבים למיזוק היותר אידיאלי, סימביוזה היותר טבעית, היותר אותנטית, לבין העצמאות של הילד, פיתוח אישיותו, ולאו דווקא כסרח עודף להורים, שהוא מתגלגל בין הרגליים במטבח, והוא תמיד נדחף למצוא את מקומו בין ההורים, בין המבוגרים. ברור שהחינוך הקיבוצי מפתח את אישיותו העצמאית האותנטית של הילד יותר מאשר כל מסגרת אחרת, ועם זאת כנראה שהלינה המשפחתית באה להשלים איזה אלמנט שהיה חסר בחינוכנו של הלינה השיתופית, וזהו אלמנט הרגשי שהיה רחוק גדול מדי מן ההורים, שהלינה המשפחתית אני משער נותנת על זה תשובה יותר מלאה מאשר הלינה השיתופית. ועם זאת, המיזוג הזה של בית הילדים, של החינוך המשותף, של חברת הילדים, העצמית האותנטית, עם ההורים אשר אינם נתונים במאבק ובהתחככות היומיומית בעיני חומר, בעניין נעילת נעליים ורחיצה, וזה עשה וזה אל תעשה, אני חושב, הכל פעם לדון, לשפוט לפי המוצר, כאשר הוא עומד במבחן החיים, אני צריך לומר שהתוצאות מזהירות מעבר לכל הציפיות. אני יודע שצהל מוצא בבן הקיבוץ אחד המרכיבים החשובים של הווייתו ושל תכליתו. אני יודע שקיבוץ, כאשר עוזב את הקיבוץ, הוא מבוקש ביותר בשוק העבודה, הן מבחינת האמינות שרוכשים לו, והן מבחינת מוסר עבודה והמוסר הכללי של החיים. אני עובר בארץ ורואה שרוב רובם של הפעילים במסגרת ההסתדרותית, במסגרת של ועדי עובדים, במקומות עבודה, מועצות הפועלים, הם חניכי התנועה הקיבוצית, הן כבנים והן כחברת נוער, ועל כן אם לדון בשיפוטה של החברה הלא קיבוצית, ובחלקה האנטי קיבוצית, את המוצר הקיבוצי, אני צריך לומר שאנחנו עומדים בהחלט במשימה החינוכית הפדגוגית יותר מאשר כל חברה אחרת בעולם.
1: כן, אבל אולי היחסים האלה האינטימיים מאוד בין ילד לאמו או לאביו חשובים לא לגבי איך הוא יתפקד כמנהל מפעל או כקצין, אלא באמת ביחסיו האינטימיים עם אנשים, בין אדם לחברו, אבל הרי לא נוכל להיכנס לזה
2: לא,
1: עכשיו.
2: אבל אתה לא, אני לא חושב שיש יחסים יותר אינטימיים אפשריים בין ילדים להורים שלהם מאלה שאנחנו מוצאים אותם בקיבוץ. דווקא משום שהם משוחרים הרבה מאוד מן החיכוך היומיומי, והמפגש הוא הרבה יותר חגיגי והרבה יותר רגשי בין ההורים והילדים מאשר בחברה האינדיבידואליסטית והקפיטליסטית.
1: מה לגבי מעמדן של הנשים בקיבוץ? יש הרגשה כאילו בהתחלה היה שוויון מינים בכל, נשים נשאו סכים כבדים, הם סיכלו אבנים בידיהן, הענוגות כזכור, וכיום ברוב הקיבוצים הנשים אנחנו מוצאים אותן, את החברות, בתפקידי שירותים או חינוך.
2: יש בעיה, יש בעיה גדולה לגבי שוויון המינים, לא כל כך מבחינת השיתוף של כל המינים באותם המקצועות. הניסיון הזה שאנחנו עשינו אותו, או שהחברות עשו אותו, לעלות איתנו למחצבות ולעלות איתנו על הרימות החצץ ולעלות איתנו בחפירות ובייבוש ביצות, הניסיון הזה בעיקרון נכשל, ואני חושב בדין שהוא נכשל. מה שאנחנו למדנו לגבי הגבר, ודאי ודאי גם למדנו לגבי האישה, ששוויוניות איננה מכניות. השוויון איננו מתבטא בזה שכל אדם ואדם מקבל אותה אמנה ואותה הקצבה הכספית. הוא איננו מקבל את היום, הוא לא מקבל אותה אמנה, כי יש לו בחירה אישית ויש דיאטטית ויש טעמים לכאן ולכאן. אותו דבר גם מבחינת התקציבים, אין תקציב של אחד דומה לתקציב של השני, ולכן. אבל עם זאת יש בעיה של האישה בקיבוץ, בחברה בכללותה, ומוגבלותה בכמה וכמה מקצועות, בייחוד מקצועות החינוך והטיפול, וכיוצא באלה, בלי כל ספק יש בזה היום ערעור על השאלה הזאת, והיא במצב של דיון, במצב של חיפושי דרכים. ואני חושב שאין, לא לחברה ולא לחבר, אין עדיין סיפוק ממידת השותפות של החברה בעיצוב התשתית הכלכלית של הקיבוץ.
1: לך אגב יש בנים, אחד מהם שאינו, הוא חבר קיבוץ אבל אינו נמצא כעת בקיבוץ אלא בקיבוץ אחר, ויש לך בן, ישעיהו, שהקים מצפה בגליל שעכשיו הוא קיבוץ, שמו נדמה לי ירדוף, ליד שפרעם, וזה קיבוץ מיוחד. ספר לנו עליו קצת.
2: אני שמח מאוד בזה שהבן הצעיר שלנו חיפש לעצמו דרכים חדשות לממש דרכו את האידיאל הקיבוצי והשוויוני. הוא מאס בחברת הרווחה ובחברה שהוותיקים הקימו, שבהם בכל זאת הממש, היש, הוא יותר יציב, יותר ממוסד, ואולי לפי טעמם של רבים, כפי שהדבר הזה גם בא לידי ביטוי בשאלות שלך, ואני עדיין לא גיליתי כל אשר בנפשי ובליבי כמובן, הוא נראה פה ושם אפילו מסואב. והוא בקשר גם עם תפיסה פילוסופית אשר קרובה מאוד לאנתרופוזופיה, הם מנסים להקים, זו חבורה נחמדה מאוד של 40 חברים וחברות, מנסים להקים חברה שבו המרכיב הרוחני והאידאי יהיה הגמוני על המרכיב הכלכלי וההישגי. וביסודו של דבר זה דומה מאוד לימי הראשונים של דגניה, ואפילו ימים הראשונים של קיבוץ גמל שלי או של גבעת חיים. ואנחנו קצת הגסנו את ליבנו לגבי החיפושי הדרך הערכיים והרוחניים שהם עכשיו מחפשים אותם מחדש, ואני שואף מזה נחמה רבה גם לגבי העתיד. זה אחת הדרכים איך אפשר לפוצץ את הקרישים, איך אפשר להמיס אותם ולהחזיק את התנועה הקיבוצית בהתמדה במצב של משבר, במצב של אי ודאות ובמצב של חיפושי דרך חדשים. כי ברגע שתהיה לנו דוגמה אחת של חברה הקיבוצית, גם לגבי הפרט וגם לגבי הכלל, באותו רגע עשויה להתחיל ההתאבנות. ואני מקווה שהחברה הקיבוצית לא תהיה לחברה של קאט, לחברה ממוסדת, לחברה אורתודוקסלית, אלא דווקא חברה מהפכנית ומתחדשת חדשות לבקרים עם ניסויים, גם כאלה אשר עשויים להיכשל. ואף על פי כן, הם יניחו איזה ערכים חדשים, איזה נדבחים חדשים בעתידה של החברה הקיבוצית.
1: הרי אלה דברים יפים לסיום, ואני מסתכל ואני רואה שלא דיברנו לא על העבודה השכירה, לא על המפעלים הקיבוציים, לא על כך שהקיבוצים בעצם כיום אינם, אין להם כבר את היומרה שהייתה בעבר להשליט את האידיאולוגיה שלהם על החברה הישראלית בכלל, לא על עזיבת בנים, על כל כך הרבה דברים לא דיברנו. הייתי רוצה לשאול אותך לסיום.
2: זאת אומרת, לא דיברנו די על הצד האפל של הירח. אבל זה צד אפל של ירח.
1: מי יודע, אולי גם יהיה קיבוץ על הירח בעוד 70 שנה. אני רציתי לשאול אותך לסיום, אתה כבר למעלה מ-50 שנה, 60 שנה אפילו, למעלה מ-60 שנה, חבר קיבוץ, ואתה מכיר את הקיבוץ בכל שעותיו, לא רק ההיסטוריות, אלא שעות היממה. מעניין, איזו שעה משעות היום או הלילה אתה הכי אוהב את הקיבוץ שלך?
2: זו השעה דווקא שעת הבוקר המוקדמת, כשאני רואה את הרבים והחברות זורמים מהחדרים שלהם בבגדי עבודה, וכל אחד ואחת לעבודתו, מאוד מאוד שקט, מאוד מאוד מכונס, הולך לעבודה שגרתית, עבודה של שגרה מבחינת היום יום. ואת הקיבוץ ביום חגו, כשראיתי אותו בבר מצווה לפני ימים אחדים שחגגנו את 28 ילדי המצווה שלנו, בנוחותם של 2400 אורחים מכל רבדי הציבור בארץ, על התשעים שלנו, המרחבים שלנו, על הפנים החגיגים של סבאים וסבתות והורים וילדים, אז ראיתי שנתהפתה בארץ חברה תוך ייסורים, אשר יש בה שגרת יום יום, יש בה אבל גם כן, יש בה נסיגות, יש בה בעייתיות גדולה, ועם זאת יש בה כוח גדול מאוד כחברה שלא נגמרה ולא נתמזדה עדיין.
1: יצחק בן אהרון, תודה רבה לך, חג שמח, ירוק.
2: חג שמח לכולם.
0: לזכרו של חתן פרס ישראל, מזכ"ל ההסתדרות לשעבר יצחק בן אהרון, שהשבוע מלאו 20 שנה למותו, הבאנו בשידור חוזר את התוכנית שיחה בקיבוץ, בה שוחח הסופר דוד גרוסמן עם בן אהרון. התוכנית שודרה לראשונה בשנת 1986. מיד אחרינו, חגי חריף עם במוצאי יום מנוחה. ערב טוב, שבוע טוב, והמשך האזנה נעימה.

0: 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: גם אם אתם בשטח, עזה, סוריה או לבנון, שידור גמר גביע המדינה בכדורגל מגיע עד עליכם. בשלישי, בשמונה וחצי בערב, יונתן גריל ואורי אוזן עם שידור משחק הגמר מאצטדיון טדי בירושלים. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, מתניף את הגביע. המשחק המלא בתדרי ה-FM וה-AM של גלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, חגי חריף עם במוצאי יום מנוחה.
3: גלי צהל השעה 10 באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום.

0: ושמו של חלל צהל אשר הודעה נמסרה למשפחתו. סמל ראשון, נועם המבורגר, בן 23 מאתלית, לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9 בחטיבה 401, נפל אתמול בפעילות מבצעית בצפון הארץ. רחפן נפץ של חיזבאללה חדר למרחב האווירי של המדינה, התפוצץ וגרם למותו. טרם נקבע מועד ההלוויה. באותו האירוע בו נפל סמר המבורגר, נפצע באורח קשה חייל צהל. ובנוסף, נגד נפצע באורח קל. כך מעדכן כתבנו הצבאי דורון קדוש. בתוך כך, כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי במהלך היום הצליחו לפגוע 5 רחפני נפץ במוקדים שונים בקו האימות. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי ידון מאוחר יותר עם יועציו על טיוטת ההסכם עם איראן וייתכן שיקבל החלטה סופית בנושא מחר. טראמפ אמר בריאיון ל-CBS, איראן וארצות הברית מתקרבות מאוד להסכם סופי. נציגי המסע ומתן מתקרבים הרבה יותר להסכם שיסיים את המלחמה, לחתום על עסקה שבה נקבל את כל מה שאנחנו רוצים. כך נשיא ארצות הברית מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח לפני זמן קצר כי גורם פקיסטני מעריך, מזכר ההבנות בין טהרן לבין וושינגטון נמצא בהליך כיוונון עדין. ברקע הדברים כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי באיגרת ששלח שר החוץ של איראן למזכ"ל חיזבאללה הצהיר כי גם אם יחתם הסכם אין בכוונתה של טהרן להסיר את תמיכתה בחיזבאללה. בכיכר הבימה בתל אביב ננעלה ההפגנה המרכזית השבועית נגד הממשלה. הדוקטור מעיין שרמן, אמו של רון שרמן, זיכרונו לברכה, שנחטף בחיים לעזה בשבעה באוקטובר ונהרג כעבור חודש בהפצצות חיל האוויר, קראה למען הקמת ועדת חקירה ממלכתית. מי שפעל באחריות לא נלחם נגד גילוי האמת. הסירוב להקים ועדת חקירה ממלכתית הוא לא רק חרפה ציבורית, הוא יריקה בפנים שלי, הוא יריקה על הקבר של רונצ'וק שלי. בדבריה הביאה כתבתנו שירה אתר. למעלה מ-100,000 איש התפללו ברחבת הכותל המערבי במהלך חג השבועות, כך נמסר מטעם הקרן למורשת הכותל. הסין נרשם בבוקרו של החג עם תפילת ותיקין, בהשתתפות למעלה מ-20,000 מתפללים שמילאו את הרחבה בתפילה וריקודים. גם בשעה זו אלפים פוקדים את רחבת הכותל, ידיעה שהעביר כתבנו לענייני דתות מרדכי הלפרין. שריפה פרצה בדירה בבניין ברחוב פונוביץ' בעיר מודיעין עילית. צוותי כיבוי והצלה השתלטו על הלהבות, לא היו נפגעים. ספורט, כדורגל מהמחזור סיום העונה של ליגת העל, האלופה הטריה, הפועל באר שבע, מארחת בשעה זו את מכבי חיפה. תוצאת המחצית היא 2-1 למכבי. ביתר ירושלים פוגשת את הפועל תל אביב, שם התוצאה היא שוויון 0. נדיעה שמסר כתב הספורט, יובל ישראלוב. התחזית למחר, מונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבוע טוב, אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, חגי חריף עם במוצאי יום מנוחה.

שבוע טוב לכם, אחרי שתי יממות של חג ושבת, חג השבועות, ומיד שבת נסו, חוזרים בהדרגה לשגרה, אבל לפני הכניסה אל השבוע החדש, שגם בו בוודאי נשאל מה יהיה, מה צפוי, מה עם המלחמה, מה עם איראן, לפני השבוע הנכנס ננסה לסכם בשעה הזאת, כאן בגלי צהל, את היומיים האחרונים, בייחוד את מה שהיה בשבועות חג מתן תורה. לפני הכל שמענו בחדשות, קיבלנו בצער את הידיעה על נפילתו בגזרת הצפון של סמל ראשון נועם המבורגר מעוצבת השריון עקבות הברזל, יהי זכרו ברוך. ולגבי שבועות, מאות תיקוני ליל שבועות של לימוד תורה ועיסוק ברוח, מאות תיקונים כאלה התקיימו ברחבי ישראל בליל החג, ממש אל תוך השעות הקטנות של הלילה. מדוע תיקון? יש מי שאומר תיקון מלשון התקנה, הכנה, לקראת קבלת התורה בהר סיני. כך עשו בני ישראל לפני אלפי שנים, וכך אנחנו עושים מדי שנה. נפתח בפרדס חנה, הזמר יוני טוקייר, חצי מן הצמד יונינה, נתן שיעור על עין טובה, איך מסתכלים במבט חיובי על האחר, וזה קשור גם לשיר מנחה חדשה לשבועות. לוחם המילואים זכריה הבר, זכרו לברכה, שנפל בקרב, חיבר את השיר של יונינה. יוני טוקייר יספר. אחר כך, ליישוב גדרה, שירה סעדה, תלמידת כיתה י"ב שלומדת שם, תספר על שבועות שלה בבית הספר אולפנת בהרן. לפני כמה ימים הוכנס לשם ספר תורה חדש שנכתב ביוזמת התלמידות. הספר הזה מנציח שלושה נופלים במלחמה, והסיפור מעניין. כבכל שנה בבירתנו ירושלים עשרות אלפים השתתפו בכל תיקוני ליל שבועות באירוע גדול במוזיאון הסובלנות בלב ירושלים. הייתה בין היתר אם הבנים מרים פרץ, נשמע אותה. חג השבועות והשבת בצהל היה מי שלמד או לימד בליל שבועות כשהוא במדים, והיו גם ארצים אורחים. למשל הרב שאול אבדיאל, רב סרן במילואים, כיום מעמותת נצח יהודה. הוא הגיע למתק עזה, מנהלת התיאום והקישור לעזה, שבה התחולל קרב קשה בשמחת תורה לפני שנתיים ושבעה חודשים. בשבעה באוקטובר, גדוד נצח יהודה של חטיבת כפיר, הרב אבדיאל יסכם את הסופש עם הלוחמים. חג השבועות בתל אביב נשמע על הלימוד שהוביל היועץ הפיננסי אלישב רבינוביץ', ונקנח בשיחה עם הזמר עובדיה חממה. עוד לפני שבועות הוא החל להלחין שיר מרטיט לזכרו של רב סרן במילואים איתמר ספיר, קצין יחידת מגלן, סגן מפקד פלוגה בעוצבת חיצי האש. איתמר נפל השבוע בדרום לבנון, והשיר מתבסס על מכתב שכתב איתמר במהלך שירותו הצבאי לאשתו רואי. מתי יצא השיר החדש? כנראה השבוע. נשמע מעובדיה חממה. אולפן גלץ ביפו, המפיקה יגר כפיר, הטכנאית אליאנה הרולד, בפיקוח הטכני משה לוי, אני חגי חריף. לקראת השיחה עם יוני טוקייר, מנחה חדשה של יונינה.

0: מנחה חדשה, שיר פרידה משבועות. אנחנו אחרי יומיים של שבתון, גם חג השבועות, גם שבת נשוא. אנחנו ממש לא יכולים לדעת בשלב זה מה יוליד השבוע החדש. הסכם של ארצות הברית ואיראן, ואולי חידוש הלחימה בעצימות כזו או אחרת. אז כל ניחוש הוא רק ניחוש. ולכן אנחנו נתמקד בשעה הזאת במה שהיה בשבועות ברחבי ישראל, תיקוני ליל שבועות עם לימוד, שיח חברתי, לפעמים גם שירה, נפתח בפרדס חנה, איתך היוצר והזמר יוני טוקייר. שבוע טוב.
1: שבוע טוב, שלום שלום.
0: חצי מן הצמד המוזיקלי יונינה.
1: נכון.
0: יחד עם אשתך נינה. מנחה חדשה, קודם כל השיר היפה הזה ששמענו, שקשור באחד מנופלי המלחמה, רב סמל ראשון במילואים זכריה פסח הבר, היה גם דוקטור, היה תלמיד חכם, הוא עצמו חיבר את השיר, את המילים.
1: ממש, אני הכרתי את המילים האלה דרך אשתו, שחלנו אימייל ממש אחרי סבב ראשון של המילואים שלי לפני שנתיים, וכתבה, אמרה שזכריה תמיד הפריע לו ש יש כל כך הרבה מזמורים לשבת, אבל דווקא מגיעים לשבועות, ואין כל כך את המזמורים מה לשיר. הוא פשוט חיבר פיוט שלם, מזמור שלם, כמו ששמעתם עכשיו.
0: מילים מתוך המקורות, ממדרשים, ממקורות אחרים.
1: מדרשים, אני מחזיק ביד ספר ששלחו לי, שממש
0: ספר חדש לזכרו.
1: ספר חדש, שממש כל מיני פרשנים, פרופסורים ורבנים שמפרשים את הפיוט שהוא כתב. ממש נכנסים לעומק הדברים, וזה מדהים כמה רפרנסים יש שם וכמה עומק יש למילים שהוא כתב.
0: בהחלט שיר מרגש. יוני, בוא נדבר קצת על שבועות בפרדס חנה. היה תיקון ליל שבועות מעניין במרכז יהודי שנקרא ליבה ביי, וזה בסימן עין טובה, אני מציץ במודעה, הרבה אנשים מעניינים. אתה דיברת שם על הסתכלות חיובית על האחר, כלים ועצות, וזה קשור גם כן לסיפור כאוב, אבל גם מרגש שנוגע לתינוק שנפטר ממוות בהריסה. נכון. חברי משפחה שלכם.
1: כן, חבר טוב, חבר ילדות, שהבן שלו לצערנו נפטר לפני כחודש, מוות בהריסה, והחבר ביקש ממש בהלוויה ובמשך בשיבה להיות כמה שיותר עם עין טובה. הם תרמו את הקרניות של העיניים שלו, ובזכות העיניים שלו מישהו יכול לראות היום, והם רוצים להוסיף את העיניים הטובות של התינוק שלהם, וביקשו שלהרבות כמה שיותר בעין טובה. אז בשבועות גם היו איזה 50 מוקדים בארץ שלמדו את הנושא הזה, נכנסו יותר לעומק של העניין של מה זה עין טובה, מה המשמעות של הדבר, ואני הייתי עוד אחד שהעביר את זה.
0: תן לנו את תמצית הדברים, יוני. מה המעשה?
1: הרעיון הוא, יש את העניין של לימוד זכות, תווי דן את כל אדם לקו זכות, לחפש את אם יש איזה עניין עם מישהו ששלילי, אתה מחפש את הזכות שלו, אבל בעין טובה, יש משהו אפילו יותר עמוק מזה, וזה תורה של רבי נחמן, שאומר שעדיין, אם יש מישהו חיסרון, אפילו מישהו שהוא כמעט רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא בו מעט טוב. שבמעט הטוב הזה אתה יכול לשנות לגמרי את כל התפיסה שלו על הבן, התפיסה שלך על הבן אדם, לראות את הטוב שבו, לראות אותו בעין טובה, ומתוך זה גם הדברים משתנים. וזו דוגמה מהרב שגר, שהרב שגר מפרש את הרבי נחמן הזה, ואומר שמורה שנכנס לכיתה ויש תלמיד, את התלמיד הבעייתי שעושה בעיות, כל מורה שנכנס אליו רואה את הבעייתי הזה ובסוף רק רוצה להעיף אותו מהכיתה, ודווקא המורה היחיד הזה שמצליח לראות בו את הנקודה הטובה שבו ולהעיר בילד את הנקודה הטובה הזאת, פתאום הילד תופס עצמו בצורה אחרת והוא הולך למוטב.
0: ונלמד מזה. זה נכון מזה.
1: להסתכל בעיניים הטובות האלה על כל אחד, וזה ממש יכול לשנות את כל המציאות. זה נכון לגבי הורים וילדים, חברה, אבל גם בתור חברה, בתור חברה ישראלית, ועם כל ה מחלוקות שיש לנו, לחפש את הטוב שבאחר, זה יכול לעשות המון טוב.
0: יוני טוקייר, חצי מן הצמד יונינה, תודה רבה לך. ותביאו לנו עוד הרבה שירים יפים כמו מנחה חדשה של זכריה הבר. תודה לך, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, ברוך.
0: אנחנו עוברים אלייך בגדרה, שירה סעדה, שבוע טוב גם לך.
2: שלום, שבוע טוב.
0: תלמידת יוד ב' באולפנת בהרן, זה שם בית הספר.
2: נכון מאוד.
0: יפה, זה לא פשוט להיות בבית הספר בשבועות, את בכלל ממזכרת בתיה, אבל היית שם עם התלמידות האחרות, ככה סוף שבוע ארוך.
2: נכון, ממש, מטורף בסוף, הרבה יותר טוב מכל מה שעולה בבית.
0: אה, באמת? יפה. חג מתן תורה, לימוד, שירה, מה היה אצלכם שם?
2: היה שיעורים כל הלילה, מערב חג. היה מרגש בטירוף, נשארנו כל הלילה, עירות, כדי לשמוע בתפילה, לראות ככה את הספר. כל השבת, הביאו מלא רבנים גדולים שנשמע, שיעורים אלפים, חברותות.
0: יפה, אז בואי נדבר מעבר ללימוד על סיפור מעניין שקשור בך ובחברות שלך. אתן יזמתם לפני כמה חודשים כתיבה של ספר תורה חדש לזכרם של שלושה מנופלי המלחמה. יש לכך קשר גם לבית הספר. הספר הזה הוכנס לאולפנת בהרן בשבוע שעבר אחרי שכתיבתו הושלמה, ועשיתם בו שימוש כבר בחג הזה. גם בשבת?
2: נכון, נכון, בשניהם, כאילו כולם קמו, כולם הסתכלות, כאילו זה, כאילו הבן שלנו עולה לבר מצווה, כאילו הסתכלות על ספר תורה וחומרת, וואי, זה אשכרה שלנו, כאילו, כל אחת מחוברת תורה שלה, כאילו, ממש.
0: בואי תספרי את הסיפור מההתחלה, איך החלה לה יוזמה?
2: ככה, אז הכל התחיל באמת באזור שבת, שהתחלנו לעבוד כאילו על ההכתרה, להבין שצריך להכניס הרבה כסף, שצריך כאילו לממן שבוע אדר מטורף באולפנה, אמרנו, טוב, צריך כאילו להתחיל לעבוד קשה, לעשות את עצמנו בעבודות הזויות, של טלפנות, של כזה, משיגות כסף והרימות. ואז אנחנו רואים אחד יושבות ואומרות כאילו, וואו, מה שמאה בנות מצליחות כאילו להרים לאולפן השלמה, אפשר לעשות את זה עם משהו גם עם ערך, משהו שהוא הרבה יותר גדול מאשר כאילו עוד הופעה, עוד הרכדה, כאילו אפשר להביא משהו גדול, אנחנו, כאילו יש כוח ל-500 בנות, ובאמת הגענו להחלטה כמה שמיניסטיות עם כל הובלה של השמינית באולפנה, לעשות באמת הכנסת ספר תורה. יש לנו כמה בנות באולפניים אחים שבאמת נפלו. החלטנו באמת שכל הדבר הזה לעשות איזשהו יום התרמה בשבוע הדר שלנו בפורים, יום אחרי ההכתרה, ובאמת לעשות הכנסת ספר תורה שהתקיימה ממש השבוע.
0: בקיצור, הרמתם את הקמפיין הזה, אספתם כספים, הצלחתם לעמוד ביד, ספר התורה נכתב, אולי תזכירי את שמות הנופלים?
2: כן, נכון, אז יש לנו את תמר גואטה, שאח שלה, עמית גואטה, נפל, ויש את נעמי קדמון, שאח שלה, מורדכי קדמון, נפל, ושירה מש, שאבא שלה, אוריה מש, גם נפל, וזה באמת לזכר שלושתם, ככה שכל האולפנה הרגישה שזה חלק בלתי נפרד, וכולם באמת נתנו את כל כולם, זה היה פשוט מדהים.
0: כן, וכמו שאת אומרת, הבת, האחיות היו בשבועות, איתכן שם, התלמידות?
2: ברור, כולם, זה היה פשוט... באמת כל האולפנה מגיע לשבוע, זה אירוע ענק, אבל החיות והבת זה באמת היה מרגש. כאילו לראות אותם ולשמוע מהספר הזה, זה כל אחת, כאילו גם לילדה הכי פרטית, כאילו בעולם, כל מה שצליחה להשיג ולהתרים כסף, הרגישו חלק, זה היה פשוט מעמד מדהים באמת.
0: ספר תורה אשכנזי, ספרדי?
2: אשכנזי, כן.
0: אשכנזי. כמה זה עולה בערך? תני לנו סדר גודל כדי שנדע כמה התאמצתן.
2: לא בערך. ממש הספר תורה עלה 162,000, ולכל היום הכנסה השגנו 247.
0: סכומים גבוהים מאוד?
2: כן. לא, זה היה מטורף. זה היה בכלל היה 200. פשוט היד המשיך לרוץ. זה היה פשוט מדהים.
0: תודה רבה לך, שירה סעדה, אולפנת בהרן, גדרה, על חג השבועות שם עם ספר התורה החדש שלכם, לזכר שלושת הנופלים. שיהיה שבוע טוב, כל הכבוד על היוזמה. תודה.
2: תודה רבה.
0: זה שיר חדש, התנערי מלכה, פורת נוב ושימון ראובן, שיר אהבה לירושלים שהייתה מוצפת בחג ברבבות ישראלים שהגיעו לשם. אנחנו מיד נהיה עם מרים פרץ, אם הבנים, שנתנה... שיחה אחת או שתיים נשמע ממנה בירושלים בליל שבועות.

0: הרי מלכה, שיר אהבה לירושלים, שיר חדש. מרים פרץ, שלום לך, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, שבוע טוב.
0: אם הבנים, אמא של אוריאל ואלירז, זכרם לברכה, קציני צהל, הגיבורים. אנחנו זוכרים אותם, את יודעת, מלחמות חדשות, לא משכיחות מלחמות ישנות.
1: נכון.
0: ובאמת את ככה מרוממת את ה... את הרוח במשך הרבה מאוד שנים. עשית את השבת, את החג ואת השבת בירושלים, הגעת לשם מגבעת זאב, היישוב שלך צפונית מערבית לירושלים, שעוד מעט גם שמענו עתיד להפוך לעיר חדשה. אז ברכות לגבעת זאב. בואי נדבר על השיחה או שתיים שלך במוזיאון הסובלנות בלב ירושלים.
1: אז השיחה שלי הייתה גם במוזיאון הסובלנות וגם בירושלים עצמה, במקומות אחרים. והנושא שבחרתי השנה, דווקא אחרי המשברים שאנחנו עוברים והתקופה המורכבת, בחרתי את הפועל ויקום בתנ"ך, על נשים שקמות ממשבר. מהו הסוד שלהן? ואיך קמים ממשבר? והבאתי לדוגמה את הגר, כשהיא משליחה, מילה מאוד קשה בעברית, משליחה את בנה תחת אחד השיחים, עומדת מרחוק, והיא אומרת שהיא יודעת שהבן שלה ימות. היא מרימה ידיים, היא מיואשת, היא יודעת שהבן שלה עומד למות, והיא בוכה ובנה בוכה, ואת מי שומע אלוקים? לא את הבכי שלה, לא את המיואשים, לא את מרימי הידיים. הוא שומע את בכי הילד שרוצה לחיות, והוא אומר לה, קומי. זה לא יעזור לך.
0: זה הסיפור על הגר בספר בראשית, זאת ההתחלה.
1: נכון, זה לא יעזור לך לשכב במיטה ולפקוט על מר גורלך. לא, קומי. והוא נותן לה הפעולות הראשונות של לקום. אתה יודע שמשבעה אנחנו, מה אנחנו אומרים? מקימים אנשים משבעה.
0: גם ברמה הלאומית, מקימים מאפר דל. זה הסיפור של העם שלנו.
1: ותחזרי לפעולות הפשוטות. החזיקי, שאי את הילד, תחזרי לרגיל. וחנה, חנה אחרי שבעלה בעצם אומר לה, למה תפקי, למה לא תאכלי, מה קורה לך, את כל הזמן בוכה, כי אין לה ילדים, ולפנינה כל הזמן יש כל שנה ילד. ואז ברגע הזה היא ותקום חנה, ומה היא הולכת, היא מתפללת, היא לא מוכנה לוותר, היא לא מוכנה לאמירה שבי, זהו, תקבלי את הגורל. לא, אני רוצה, אני נחושה להביא ילד. וכיוון שזה גם שבועות, יש לנו את נעמי.
0: אז כן, אז אגר וחנה ונעמי ודבורה, שורה ארוכה של נשים.
1: נעמי מאבדת את בעלה, את שני בניה.
0: במגילת רות.
1: ותקום, כן. והיא יוצאת, וכתוב ותצא, היא יוצאת מהמקום המוכר, מהמקום הבטוח שהתרגלה אליו. היא הולכת למשהו חדש. ונתתי להם גם, וכל זה בקצרה, נתתי להם מתכון לבניין החוסן של האדם. זה בא לידי ביטוי בסיפור אלישע והאישה מבני הנביאים, שבעלה מת והותיר הלוואה והיא לא יכולה לשלם, יש כאן בעיה כלכלית, והנושה בא ורוצה לקחת את שני הילדים שלה לעבדים, והיא זועקת ואומרת לו, עבדך אישי מת. אישי זה לא רק בעלי, אישי, כשאנחנו מאבדים ילד, בעל, מישהו אהוב, האש שלנו מתה. עבדך אישי מת, אין לנו כוחות, משהו מתרוקן. ואז הוא שואל אותה את שאלת מיליון הדולר, מה יש לך בבית? אין דבר כזה מת. יש בך איזשהו כוח, גלי מה הכוח שיש לך, משהו קטן ממנו תתחילי להדליק את אש החיים.
0: כן, מה היא אומרת?
1: היא אומרת, יש לי אסוך שמן, אתה יודע, טיפת שמן. הוא אומר לה, זה מספיק. תלכי לשכנים, תשאלי כלים ריקים, תכנסי לבית, תסגרי את הדלת ותמלי את הכלים, והתמלה השמן והיא מכרה. בעצם מה הוא אומר לה, בפסיכולוגיה? לכי שאלי כלים, זה בסדר בשעת משבר להתייעץ. לשכנים, למישהו, לפסיכולוג, תתייעצי, אבל גם תכנסי הביתה ותסגרי את הדלת, תלמדי גם לשבת עם הכאב. ובעצם
0: את כל זה, את כל זה את חווית על בשרך, מיליון פרץ, זה לא שיעור תיאורטי.
1: נכון.
0: על תנ"ך ועל הוותקום הזה של נשות התנ"ך, את הכרת את זה בעצמך.
1: נכון.
0: וככה היא צריכה לקום מן הכאב.
1: שבעצם אלישע אומר לה, לא יקרה פה נס בלי אקטיביות שלך. קומי חנה, קומי, תעשי משהו, תתפללי. קומי אגר, תחזיקי את הילד. אתה צריך לפעול באופן אקטיבי. גם לאישה אומר לה, יקרה נס, למה? אין הברכה שורה, אלא במעשה ידיו של אדם. רק המעשים שלנו, הרי לשבת ולהמשיך לפקוט על מר גורלנו, הילד לא חוזר עד שיבוא המשיח. אבל אני יכולה לגלות איזה כוח שיש בי וממנו להדליק את מנורת חיי. ויש כאלה שיודעות לאפות, ויש כאלה שיודעות לחבק, ויש כאלה שנותנות נתינה. מזה להתחיל ממשהו, מאיזה כוח קטן, קטן.
0: ואת מחזקת גם משפחות אחרות, מרים פרץ, אז זה בהחלט חלק מהמנוף הזה, כמו שאת אומרת, הקימה. אני רק רוצה לשאול כדי לסכם, כי בכל זאת זמננו לא בלתי מוגבל. זאת שיחה אחת שנתת, הייתה לך גם איזה, היה איזה שיתוף פעולה עם הזמר אהרון רזאל, אני מבין, במוזיאון הסבלנות. היו שם הרבה אנשים, איזה סדר גודל של אירוע זה היה?
1: היה שם כמעט 700 איש.
0: 700 איש.
1: כן, אנשים בכלל, אני רוצה לומר לך, יש אווירה מדהימה בארץ, של אנשים שבאים ורוצים להתחבר וללמוד תורה ולשמוע בכלל שיעורים לחיים. וכן, היה לי סשן אחד עם אהרון רזאל, הוא שר שירים ואני התחברתי לשירים דרך סיפורים. ולמשל אחד השירים שלו על ירושלים, על הגאולה, ויש לו גם שיר שנקרא בני ברק. ואמרתי, סיפרתי להם שבהגדה של ליל הסדר תמיד אלירז הבן שלי היה מתיש אותנו עם פרשנויות, ואנחנו רעבים ורוצים לאכול כבר, והוא עוד פירוש. ושנה אחת החלטתי להעמיד את בני בניסיון, ושאלתי אותו שאלה, אמרתי, הוא ירד מאיתנו, למה ישב רבי אליעזר, רבי טרפון ורבי יהושע בבני ברק? למה לא נפגשו בירושלים? ואיך זה יכול להיות? ואלירז ענה לי, אמא, שאלה יפה שאלת, אני צריך ללמוד את זה. ועברו שנים, לא קיבלתי תשובה, נפל אלירז יומיים לפני ליל הסדר. ואחרי שאנחנו קוברים אותו, אני קוראת את הקטע הזה שוב, ואני אומרת, רגע, אלירז לא נתן לי תשובה. יש כאן איזה סוד, אני חייבת לגלות אותו. ומה גיליתי? שהרבנים הגדולים האלה, ממתי הרבנים הגדולים הולכים לתלמיד שלהם רבי עקיבא? בדרך כלל תלמיד הולך לרב.
0: כן, אני רק סליחה, אני מתנצל מרים פרץ, אנחנו חייבים אבל לסיים, אז תני לנו את השורה התחתונה, את התשובה.
1: אז השורה התחתונה, אם הולכים הרבנים הגדולים לרבי עקיבא, כי רבי עקיבא הוא איש התקווה, וזו פעם ראשונה שהם חוגגים ליל סדר אחרי חורבן המקדש, והם לא יודעים איך, והם צריכים מישהו שאיתה בהם תקווה. הוא זה שרואה את השואלים יוצאים מהר הבית ואומר להם, עוד ישמע, עוד בהרי יהודה כל ססון וכל שמחה. ואמרתי, הלוואי וכל אחד מאיתנו יהיה קצת רבי עקיבא למשפחה שלו,
0: תודה.
1: לקהילה שלו, לעם שלנו, שכל אחד איתה בנו קצת תקווה, שיהיה לנו פה
0: מרים פרץ
1: ושמח.
0: תודה רבה לך. אחרי תמצית השיחה שלך, השיחות שלך בחג השבועות בירושלים, תודה רבה לך.
1: תודה, תודה.
0: תודה, אנחנו מעריכים טוב. מאוד את השיחה הזאת, תודה. זה שיר תודה. חדש של ליעד אלון, כולי תפילה הוא נקרא, נשמע אותו, לאחר מכן נשמע גם על חג השבועות בצהל, במתק עזה, בעוטף עזה. כמו

0: ליד אלון, כולי תפילה. 10:37 גלי צהל, אנחנו רוצים לשמוע קצת על חג השבועות בצהל. במקום מעניין, מתק עזה, מנהלת התיאום והקישור לרצועת עזה. שבוע טוב הרב שאול אבדיאל.
1: שבוע טוב ומבורך עליי.
0: רב מרבני עמותת נצח יהודה, בעבר שירתת בקבע רב צבאי, רב סרן במילואים, אתה ממשיך ללוות את לוחמי נצח יהודה כיום בחטיבת כפיר, היית שם בעוטף עזה, מקום שככה אי אפשר להתייחס אליו באדישות, קרב קשה בשמחת תורה לפני שנתיים ושבעה חודשים, 7 באוקטובר.
1: בשמחת תורה, תשפ"ד, באמת המקום חטף קרב קשה עם הרוגים וחטופים, ואנחנו בחג מתן תורה זכינו להגיע למתק ערב באותו מקום, ללמוד שם, להתפלל שם, להיות עם החיילים שם. חג מרומם, חג מיוחד מאוד, עם חיילים מיוחדים מאוד, חיילי גדוד נצח יהודה וחיילים מילואים נוספים שהיו איתם. באמת היה חג מאוד מאוד מיוחד.
0: אני רואה סדרה של שיעורים, אני מציץ בתוכניה, גם אתה היית שם, 3 שיחות, ועוד רבנים אחרים, זה משהו שממלא את הלוחמים הללו? מנצח יהודה?
1: משהו שממלא את הלוחמים, שהיו פשוט מלאכים. הם דאגו אחד לשני, כדי שכל אחד יצליח להגיע ללימוד, וכל אחד יצליח להגיע לתפילה. הייתה התלבטות באיזה שעה לעשות את התפילה, כדי שגם מי שיוצא לפעילות, וגם מי שחוזר מהפעילות, יוכל להספיק בתפילת שחרית, וכל אחד דאג לשני. אחווה כזאת שקשה לתאר אותה במקום אחר, וביוחד בחג הזה, חג מתן תורה, שהיינו כאיש אחד בלב אחד, קיבלנו כל עם ישראל את התורה, עם כל כך מיוחד, עם של אחדות, עם של שערבים זה לזה.
0: אני מבקש ממך הרב אבדיאל, באמת תמצית השיחה או שיחות שלך, המסרים העיקריים שהשמעת בליל שבועות, מה אתה יכול לומר לנו על כך?
1: מספר דברים, דיברתי איתם בליל שבועות, מספר מסרים, אני אגיד מסר אחד, שהוא כל כך חשוב, דווקא בתקופה הזאת, בחג השבועות נוהגים לאכול מאכלי גבינה. יש הרבה סיבות למה נוהגים לאכול דווקא מאכלי גבינה, אבל אחד הטעמים היפים שראיתי, זה שהגבינה מייצרים אותה אחרי שהיא מחמיצה. ודווקא אחרי ההחמצה, שנראה שמשהו התקלקל, אפשר לייצר דבר כל כך יפה. אני חייב להגיד שהגעתי עם אשתי אורית והילדים שלי לחג, וראיתי כמה המקום הזה, שדווקא מתוך השבר שהוא חווה, כמה המקום הזה עכשיו פורח, והחיילים שלנו שם יוצאים לפעילות מבצעית, נשים אותה לצד יותר הטוב ביותר, ואני רוצה לספר שגם הצבא נתן אווירה של חג, היה שם מאכלים, גם של בשר, גם של דגים, וגם של גבינה.
0: וגם של גבינה.
1: לתת את ההרגשה הזאת של החג המיוחד הזה, ואת הלימוד הצלחנו לעשות. כל הלילה היו חיילים שלמדו, עשינו את זה גם בשיעורים מעניינים, וגם בדברי מתיקה שקצת משכו את הלב, ועזרו לאנשים להישאר ערים עם עוגות וחטיפים, והצלחנו באמת לחוות חג מיוחד בצבא, שאני חייב להגיד שחיילים בסוף החג באו ואמרו תודה, ואמרו לי, לא היינו צריכים לעבור את החג אחרת, וזה החג הכי טוב שחווינו בחג שבועות, יותר ממה שחשבנו שיהיה בבית, הצלחנו לחוות פה, ולמחינתי זה היה הסיפוק שלי לחג הזה.
0: יפה, טוב, אנחנו נסתפק בדברים הללו, הרב שאול אבדיאל, מרבני נצח יהודה, היו באמת בבסיסים שונים, תיקוני ליל שבועות, ביוזמת הרבנות הצבאית, וארגוני מתנדבים, וגם אצלכם במתק עזה. מנהלת התיאום והקישור לעזה. תודה לך על הדיווח הזה, על השיחה הזאת, הרב אבדיאל, שיהיה שבוע טוב.
1: תודה רבה, שבוע טוב.

0: אלחנן אלחדד, תנגן את זה. הגענו לתל אביב, אליך היועץ הפיננסי אלישב רבינוביץ', שבוע טוב.
1: שלום, שבוע טוב.
0: איך נראה חג השבועות בתל אביב?
1: תראה, זה עיר גדולה, אני יכול לספר רק על איפה שאני הייתי. יש לנו בית כנסת קהילה נהדרת ברחוב יריחו בשם יקר תל אביב, פועלת כבר המון שנים, ושם היה חגיגה ממש.
0: זאת הרצאה אחת, היית גם בקהילת יחד, אני מבין.
1: נכון, לפני...
0: מקום נוסף.
1: נכון, קהילת יחד נמצאת ברחוב צייקלין, ממש ליד כיכר רבין, וגם שם לימדתי.
0: אבל בוא נתחיל בשיחה הראשונה, זה היה תיקון ליל שבועות לנוער.
1: היה תיקון ליל שבועות גם למבוגרים וגם לנוער, ואני תרמתי את חלקי בקרב הנוער.
0: וכותרת קצת יומרנית של הרצאה, כל התורה על רגל אחת, איך מצמצמים את התורה למשפט אחד, לעיקרון אחד, זה לא החל היום הניסיון ככה לאתר איזה עיקרון יסוד שעליו נשען הכל. מעניין מה אתה אמרת.
1: אז באמת התחלתי מהסיפור המפורסם על הגר שבא לפני הלל ושמי, ששמי דוחף אותו בעצם ואומר לו, אי אפשר לעמוד על רגל אחת, זה לא מחזיק, משבר אחד ואתה נופל. והלל מציע לו איזשהו שער כניסה עם המשפט המפורסם שהוא אומר בארמית, מה שפנוי עליך אל תעשה לחבריך, והשער הוא פירוש ולך ללמוד. אז זה בעצם היומרה הראשונה להחזיק את כל התורה, לתמצת את התורה. אבל אנחנו מכירים את זה גם מכל בעצם פרקי אבות, זה איזשהו ניסיון לקחת את תורתם של הזוגות ושל התנאים ולהגיד, אוקיי, למדתם המון דברים, חייתם חיים שלמים, מה העקרונות שלכם, על מה אתם מעמידים את הכל? וכל אחד היה שם איזשהו הזדמנות להגיד את השניים, שלושה, בדרך כלל שלושה משפטים הכי חשובים מכל תנה. ואני חושב שזה איזשהו סוג של ניסיון קטן של כל התורה על רגל אחת, העקרונות שלהם.
0: העקרונות. יכול להיות שחיברת את זה לסטיקרים, לדבקיות, לזכר הנופלים?
1: כן, כן.
0: ככה אני רואה עכשיו? באמת.
1: נכון. אז באמת גם שאלתי את החבר'ה אם הם יכולים לשחזר סטיקרים שהם ראו. בעיניי זה פרויקט מאוד מרגש, שהוא בעיקר הגיע מלמטה. הרבה חברים של חיילים, משפחות, חברים מהפלוגה וכולי, הוציאו סטיקרים.
0: המדבקות בכל מקום, בתחנות רכבת, בתחנות אוטובוס, במרחב הציבורי.
1: נכון. ואני ראיתי בפרויקט הזה ניסיון של איזשהו סוג של פרקי אבות כזה, או פרקי בנים. הכוונה היא שיש אדם שלם, עולמות שלמים של נופלי המלחמה, והחברים שלהם מנסים להגיד, אוקיי, איזה משפט אחד הוא השאר לתוך הכניסה. זה לא לתמצת את הבן אדם, אלא להפך, לתת איזשהו שער לתוך האישיות שלו.
0: כן, אני מאמין שלו.
1: אני מאמין בתוך הבנה שיש
0: משהו, אולי דוגמה אחת, כדי שזה לא יישמע תיאורטי מדי? מדבקה אחת, עיקרון אחד?
1: כן, אז יש פה את סטיקר של סרן אושרי בוצחק, שאגב, יש לי סיפור מרגש, אם תרצה אני אספר עוד רגע. אז בסטיקר שלו כתוב, לבוא בענבה, אפשר ללמוד מכל אחד ובכל זמן.
0: כן, לגבי הסיפור, אתה יודע, אם זה ממש במשפטים ספורים, אז נעשה את זה, כי אני בכלל רציתי לשאול אלישב רבינוביץ' גם על ההרצאה השנייה שלך, ייעוץ פיננסי, אתיקה של ייעוץ, מה זה אומר. אז אם תוכל בדקה להירוז את הכל, כי יש לנו עוד שיחה עם הזמר עובדיה חממה, ואנחנו לא רוצים לקחת ממנו את הזמן, אז בוא תנסה לסכם את הדברים.
1: אז בשיעור השני שלי, המרכז של המבוגרים, אז בעצם ניסיתי לדבר על האתיקה של מתן עצות, כי זה המקצוע שלי. אז ניסיתי לחשוב על מקורות, גם בהלכה וגם במחשבה, שמדברים על איך אדם יכול לתת עצה, איך הוא מסיר נגיעות אישיות, איך אפשר לראות את האדם השני ולתת לו עצה שנכונה לו, איפה אפשר ליפול. אז בזה עסקתי, כמובן זה נושא לשיחה ארוכה, אבל זה על רגל אחת.
0: כן, אז לגבי הסיפור נשאיר את זה לפעם אחרת?
1: אני אגיד במילה, שפשוט זכיתי להיות איתו בסעודה שלישית, לא סעודה שלישית, בהבדלה. עשינו הבדלה ביחד בעזה, ממש בשבוע שהוא נפל, ואני לא הכרתי אותו, פשוט היינו באותו מרחב, וזכיתי לדבר איתו כמה דקות, הוא היה שם עם החיילים שלו שם במחסום ארז, בשער לעזה, ולשמוע ממנו כל מיני דברים, שאחר כך הלכתי, גם זכיתי ללכת לשיבה שלו ולספר להורים שלו על הדמות המיוחדת שלו ועל איך הוא, ההנהגה שלו מול החיילים, וגם זכיתי לעשות איתו הבדלה, שזה היה דבר מרגש, כל הטקס הזה שם היה ממש מרגש בשער של של של עזה עם המון חיילים, שרנו שירי הבדלה ו... מאוד מיוחד.
0: כל זה קשור לתיקון ליל השבועות שלך בתל אביב, אלישב רבינוביץ', שני מוקדים אמרנו, בית הכנסת יקר וקהילת יחד במרכז תל אביב.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לך, תודה, תודה.
1: תודה, שבוע טוב.
0: שבוע טוב. אנחנו שומעים את אברהם טל ממקומך, מתוך מופע של חסידות בקלאס של יצחק רשי. תכף יהיה איתנו עובדיה חממה. נדבר איתו על עוד שיר חדש, מעניין, מרגש.

0: נשאיר את זה מתחת. עובדיה חממה, שלום, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, שבוע טוב, חגי וכל המאזינים.
0: איך היה חג השבועות שלך לפני הכל?
1: ברוך השם, עבר בנחת, שילוב של קודש וכאב ותקווה.
0: לצערנו, גם במוצאי שבת התבשרנו על נפילתו של לוחם צהל, סמל ראשון נועם המבורגר, זכרו לברכה מהקליט. וזה כואב, הגיבורים הללו שככה שומרים לנו על המדינה ורחפני הנפץ, שעוד לא נמצא לנו פתרון, כן. אז בוא נתחבר למה שהיה לפני החג, וזה קשור גם כן לנופל, לגיבור, רב סרן במילואים, איתמר ספיר, זכרו לברכה. קצין יחידת מרגלן, סגן מפקד פלוגה בעוצבת חיצי האש. תשמע, הוא כתב מכתב לרועי אשתו, ואתה כל כך התרגשת, אני מבין, מן המכתב הזה, ממש התחלת כבר להלחין את השיר, לאבד את זה לשיר, שאולי תספר לנו גם מתי יצא.
1: כן, אז קודם כל, כן, זה לא הפעם הראשונה שליבי יוצא לאותם הרוגי מלכות, ובאמת, כמו כולם, גם אני נחשפתי להספד הקורא הלב של רועי, אשתו של איתמר ספיר. יקרה הקטע מצמרר של מכתב שהוא כתב לה לפני מספר שנים, שבו הוא מדמיין את הרגע שבו הוא ישוב ממלחמת הצפון הראשונה, וכמו שקורה לי לא פעם, לא יכולתי לעמוד מנגד. זה דבר שתפס אותך.
0: יבוא יום והוריד את נעליי, זה לא יהיה פה בחדרי בצבא, זה יהיה בביתנו אהובה, וכולי וכולי וכולי. יש שם לשיר הזה, עובדיה?
1: כן, האנשים האלה, יש שם שורה שאומרת, ביום שאני אחזור מהמלחמות כנראה אנצור בתוכי מחשבות על חברים שאינם, אני אחשוב על איך כבר בחייהם היו סימנים מקדימים למסירות נפשם, איך הם היו הכי מיוחדים, איך שוב נפלו הטובים שבטובים, ואני אחשוב עד כמה זה מדהים שאני נלחמתי בצבא הישראלי. והמשפט האחרון, אני אחשוב על המדינה המיוחדת שיש לנו, אני אחשוב לעזאזל כמה גיבורים יש במדינה, אני ידע שתמיד כשנצטרך יהיה לנו את האנשים האלה. כן. אז אותם אנשים האלה, אותם הרוגי מלכות ש במותם מצווים לנו את החיים, אני תמיד, זה אומנם מספדים קוראי לב, אבל אני תמיד שומע בזה שירת חיים, אני תמיד שומע בזה משהו שצריך לשים עליו את הזרקור ולהעצים, מעבר לחסד שעושים עם המשפחה ומנציחים את החייל. זה גם בסוף שיר, זה מזכרת, זה דבר שאנשים שומעים יכולים להתחבר אליו.
0: השיר המוגמר יצא מתי? השבוע?
1: זהו, אז אני כבר גם נוצר קשר עם המשפחה וממש רוצים לשמוע את השיר, אז אני ממש נכנס אל המלאכה מחר על הבוקר, נכנס לאולפן במטרה לזרז עניינים, ויש איזה, זה ייקח כמה ימים,

0: יצא מתי? השבוע?
1: זהו, אז אני כבר גם נוצר קשר עם המשפחה וממש רוצים לשמוע את השיר, אז אני ממש נכנס אל המלאכה מחר על הבוקר, נכנס לאולפן במטרה לזרז עניינים, ויש איזה, זה ייקח כמה ימים, אבל
0: אנחנו נחכה, זה בסדר, שזה לא יבוא על חשבון האיכות, אתה יודע.
1: לא,
0: האנשים האלה לזכרו של רב סרן במילואים איתמר ספיר שנפל, והדמעות של אשתו רואי, כולנו הצטרפנו אליהן. תרשה לי לשאול אותך, ואולי נרחיב בהזדמנות קרובה, כי בעוד כמה חודשים ימלאו, אם אני זוכר נכון, 20 שנה לשיר שאנחנו שומעים ברקע, אנא בכוח שלך עובדיה חממה, במידה רבה שיר הפריצה שלך לתודעה הציבורית, 20 שנה לאנא בכוח, השיר המופלא הזה.
1: כן, זה נכון, זה באמת בחודש אלול ימלאו 20 שנה, זה אולי שיר הפריצה, אבל אני מגדיר את זה השיר ששלח אותי לשליחות היהודית, ישראלית, ואני מנסה להתמיד כמה שיותר, וזו דוגמה ממש ממש טובה.
0: אז בהזדמנות קרובה, אולי באלול, לפני השנה החדשה, זה המועד, נכון? 20 שנה.
1: זה המועד.
0: אנחנו נשתדל.
1: אכן, כן.
0: עובדיה חממה, תודה רבה, תמיד טוב לדבר איתך.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה. תודה.

אנה בכוח, עובדיה חממה. באולפן כבר ממתינה זמרת גדולה אחרת, ליאת יצחקי. תוכלו לשמוע אותה יחד עם עינת ברזילי אחרי חדשות 11 בהולכות בחצות. ואנחנו נפרדים. תודה רבה לצוות שלי כאן באולפן, הגר כפיר המפיקה, הטכנאית אליאנה הרולד, בפיקוח הטכני היה משה לוי. אני חגי חריף, אחרי סוף השבוע הארוך הזה, גם שבועות, גם שבת, שניכנס אל השגרה, בחזרה, בטוב ובנימים. לילה טוב ושבוע טוב לכולכם.

0: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
1: שלום נטל לויט, חבר כיתת הכוננות במטולה.
2: חקלאי דור שישי, לא?
3: העצים שאנחנו מגדלים זה בעצם כמו ילדים. התחלנו עם נקטרינות, התחלנו עם מישמישים. פה כל יום חיים, אני אומר לכולם, בנס. כל רגע יכול להיות משהו. אז אני כרגע מגויס לצבא, ואני יחסית די ממוגן, כמה שאפשר, וכשאני במטעים, אני תחת כיפת השמיים. אין מה לעשות, אנחנו לא מכריחים, אבל בסוף כולם באים לעבוד. עד עכשיו, בגלל המלחמה, היה לנו מאוד קשה. בכלל בשנים האחרונות, לצערי, המדינה קצת זלזלה בנו, שכחה שאנחנו קיימים, ושמנו כסף. אבל סך הכל, כמו שסבתא שלנו אמרה, שנה הבאה יהיה יותר טוב.
0: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: מיד אחרי החדשות, הולכות בחצות.

0: היום הצליחו לפגוע 5 רחפני נפץ במוקדים שונים בקו האימות. במכתב ששלח ימצאת השבת, משה דודוביץ', יושב ראש מועצת מטה אשר, דרש מאלוף פיקוד הצפון להגדיר את ראש הנקרה כשטח צבאי סגור. בעקבות הפגיעה היום באתר והפגיעה לפני כשבוע שהובילה ל4 פצועים. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי הוא ידון מאוחר יותר עם יועציו על טיוטת ההסכם עם איראן, וייתכן שיקבל החלטה סופית בנושא מחר. טראמפ אמר בראיון ל-CBS, איראן וארצות הברית מתקרבות מאוד להסכם סופי. נציגי המסע ומתן מתקרבים הרבה יותר להסכם שיסיים את המלחמה, נחתום על עסקה שבה נקבל את כל מה שאנחנו רוצים. כך נשיא ארצות הברית מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, שקד ביקינסקי. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח הערב כי גורם פקיסטני מעריך, מזכר ההבנות בין טהרן לבין וושינגטון נמצא בהליך כיוונון עדין. בכיכר הבימה בתל אביב ננעלה ההפגנה המרכזית השבועית נגד הממשלה. הדוקטור מעיין שרמן, אמו של רון שרמן, זיכרונו לברכה, שנחטף בחיים לעזה בשבעה באוקטובר ונהרג כעבור חודש בהפצצות חיל האוויר, קראה למען הקמת ועדת חקירה ממלכתית. מי שפעל באחריות לא נלחם נגד גילוי האמת. הסירוב להקים ועדת חקירה ממלכתית הוא לא רק חרפה ציבורית, הוא יריקה בפנים שלי, הוא יריקה על הקבר של רונצ'וק שלי. מדבריה מביאה כתבתנו שירה אתר. סלובניה מביעה תמיכה רשמית ביהודה ושומרון, זאת לאחר שנציג הימין, יאנז ינשה, נבחר לראשות הממשלה, אמש. והחליף את מפלגת השמאל במדינה שהביעה התנגדות לישראל. בחודשים האחרונים דן המנהיג הסלובני עם ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן על שיתופי פעולה אפשריים. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מזכירה שרק בחודש מאי האחרון הכירה ממשלת סלובניה במדינה פלסטינית, ואסרה באופן חסר תקדים על עיבור מיישובים ביהודה ושומרון ועל סחר בנשק עם ישראל. רוכב אופנוע נפצע באורח קשה בהתנגשות בעמוד בכביש 77, סמוך לצומת זרזיר. צוות מד"א פינה את הפצוע בשנות ה-30 לחייו לבית החולים רמב״ם שבחיפה. כדורגל במחזור סיום העונה של ליגת העל, האלופה הטריה הפועל באר שבע הובסה 5-2 על ידי מכבי חיפה, החלוץ בירוק גיא מלמד קבע 3. הסגנית ביתר ירושלים והפועל תל אביב נפרדו בשוויון 1. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית למחר, מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, הולכות בחצות.

גלי צהל השעה 11, באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום שמו של חלל צהל אשר הודעה נמסרה למשפחתו. סמל ראשון, נועם המבורגר, בן 23, מאטלית, לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9 בחטיבה 401, נפל אתמול בפעילות מבצעית בצפון הארץ. רחפן נפץ של חיזבאללה חדר למרחב האווירי של המדינה, התפוצץ וגרם למותו. טרם נקבע מועד ההלוויה. באותו האירוע בו נפל, סמר המבורגר נפצע באורח קשה, חייל צהל, ובנוסף נגד נפצע באורח קל. כך מעדכן כתבנו הצבאי דורון קדוש. בתוך כך, כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי במהלך

0: טוב, הולכות בחצות, אני עינת ברזילאי מירושלים, באולפן ביפו נמצאת ליאת יצחקי, שבוע טוב ליאת.
1: שבוע טוב עינת, מה שלומך?
0: אז הנה אנחנו מאיישות כאן את שני האולפנים במוצאי שבת שאחרי חג, החג האחרון בלוח השנה על השנה הזו.
1: לגמרי.
0: משיקות רשמית את הקיץ, אבל לא לפני שניתן קרדיטים, למפיקה אסנת שנקמן, להגר כפיר באולפן, לטכנאית אליאנה הרולד, לטכנאי בירושלים, צביקה אליהו, תודה צביקה שהגעת במיוחד, בפיקוח משה לוי, ואנחנו עוד מעט נצא לדרך עם שיר הפתיחה שלנו, אבל לפני כן, תני לי ככה באיזה שני משפטים את השבועות שלך.
1: וואו, הרבה מאכלי גבינה, הרבה אוכל, הרבה שיעורים, הרבה לימוד, אבל היה כיף, היה כיף סך הכל, עם קצת מזג אוויר מטורלל.
0: כן, מוזר כזה, לא רגיל לשבועות.
1: ולמרות, ואולי אף על פי כן ובגללו, אנחנו הכנו אחלה תוכנית קיצית היום.
0: אנחנו רשמית פותחות את הקיץ, אנחנו,
1: לגמרי.
0: אומנם ככה קצת כזה... הלב שוב צוות לי כששמעתי על סמל ראשון נועם המבורגר שנהרג כתוצאה מהרחפנים. את יודעת, המילה הזאת רחפן, יש בה משהו כל כך עדין, זה כמעט כמו פרפר קיץ כזה לבן, רחפן, ואיזה נזק הרחפנים האלה עושים לנו, כמה אובדנים הם מביאים.
1: לגמרי.
0: קשה מאוד להתחיל ככה את השידור באווירה הולצת שתכננו, אבל אנחנו נעשה את זה כי אנחנו מקווים שהקיץ יביא איתו קצת נחמה. אז בואו נתחיל עם תמוז.
1: כן.
0: סוף עונת התפוזים.

0: איפה הימים של להקות כמו להקת המוז היו הדבר הדומיננטי ברדיו, אליאת?
1: אך, אבל לא, בואי, יש, אני תמיד יש את הנוסטלגיה הזאת ורומנטיזציה, אבל יש גם היום שירים יפים, אני חייבת לציין, אבל אין ספק שתמוז אחת
0: הלכות. את חייבת גם להגיד את זה, כי את מוזיקאית, אנחנו נדבר על זה ונדבר גם על השיר החדש שלך בהמשך, אבל את יודעת, ככה, אפרופו קיץ, סוף עונת האהבה וסוף עונת התפוזים, אז את יודעת, קראתי מחקרים שאומרים שיש מחקרים שלמים שמתייחסים להשפעת עונות השנה על המצב הנפשי, זה נקרא משהו seasonal, effective disorder. זאת אומרת, ההפרעות של השפעה של עונתית על מצב הרוח.
1: אני בכלל אגיד ששמש עושה לנו הרבה הרבה טוב. בפינלנד, למשל, שאין כמעט שמש, בנורווג, בארצות האלה הצפוניות, שאין כמעט שמש, יש שיעור התאבדויות יותר גדול.
0: נכון.
1: יש הרבה יותר דיכאון.
0: ואנשים מכירים את הביטוי הזה של דיכאון חורף, אבל אני חייבת להגיד שבתור מי שנולדה במרץ, אני מאוד אוהבת חורף וגשם. זה נוסח בי מין תחושה רומנטית כזאת וקוזית כזאת. וואו, כל כך.
1: לא,
0: איך את עם קיץ?
1: אני אישה של קיץ.
0: כן?
1: תראי, גם גדלתי בצפון, בבית שען, עמק חם, וחם תרתי משמע. חורף זה לא זו לעונה שלי. אני ככה מסתגרת.
0: אני חושבת שחורף, אפשר להגיד שחורף זה תונה של משוררים, אני מרגישה נוח בחורף, אבל אני גם, קיץ ירושלמי זה קיץ הלחני. אפשר
1: כן,
0: ליהנות ממנו.
1: זה לא, זה לא באמת... זה נורא במקרר, תמיד אנחנו אומרים את זה על השמש, השמש הירושלמית.
0: נורא במקרר, זה, את זה עוד לא שמעתי.
1: הלך, איך הייתה השבועות, חג השבועות?
0: איך היה השבועות? עבר עלייך, תראי, השבת. ירושלים זאת חוויה, זאת חוויה ייחודית כזאת, זה באמת, אני חושבת שאין חג כמו שבועות שכל כך הצליח מבחינה ישראלי דווקא, למצוא לעצמו איזשהו אופי, גם בהיבט הלא דתי, זאת אומרת, לרוב החגים, אם אתה לא מקיים את המצוות, הצוות הדתיות של החג, סדר בפסח, שופר בראש השנה, אתה לא יכול להרגיש את החג ושבועות, גם עם תיקוני ליל שבועות שהפכו להיות דבר נפוץ בכל הארץ ובירושלים, במיוחד רואים נחלים, נחלים במובן של נחל, לא שהייתי פה עם הנחיל.
1: יש גם פריחה בהמון המון המון ערבים. אני הוזמנתי, אבל היות וזה, השנה היה שלושה ימים, אז אמרתי, בנימוס סירבתי, כי אני לא ירושלמית, אבל יש פשוט המון ערבי תיקון.
0: המון שיעורים, ולכל מקום אתה רואה קבוצות של בני נוער ומבוגרים, ומשפחות שהולכות, וילדים שחוזרים משיעורים ולומדים. השיעורים כבר מתרחבים והם הולכים ונפתחים, זאת אומרת, זה כבר לא ממש ללמוד גמרא ותורה, זה, אתה יכול ללמוד גם את השפעות מאכלי הגבינה על ההיבט הסוציולוגי בנפשה של רות והגירים בכלל, זה כזה, ואני אבל נורא אוהבת, למרות שלא גדלתי ככה, גדלתי בבני עקיבא, אבל אני תמיד מאוד מאוד המשכתי לחג השבועות בקיבוצים, והשנה
1: בוודאי.
0: הגיעו סרטונים נהדרים נהדרים, מקיבוצים של העוטף, שחוגגים שם שוב את החג, את הרמות הקציר, והילדים, התינוקות, והחציר, כן, והתינוקות כזה בידיים, ראיתי מלא ריקודי אמהות עם התינוקות החדשים שנולדו השנה, ואני כל כך אוהבת את האנשים האלה של הקיבוצים שם.
1: זה כל כך יפה, זה בכלל חג חקלאי, ולכן הוא גם תפס אחיזה גם במקום הרוחני, אבל גם במקום החקלאי, החיבור הזה לאדמה, לשורשים, וזה מה שהופך את החג הזה באמת למיוחד. ובעצם שייך לכולם, כל החגים שייכים לכולם, אבל משהו בחג הזה ככה תופס ותופס לו אחיזה אצל כלל האוכלוסייה, וזה מאוד מאוד משמח.
0: וזה גם חג שבו, בואי, אחותי, אף אחד לא ניסה להרוג אותנו. אנחנו חוגגים דבר שמח. קיבלנו את התורה, אספנו את התבואה, הבאנו ביקורים בשיירה צבעונית לירושלים של פירות וירקות ומיטוב הארץ. איזה כיף של חג.
1: ממש.
0: חג שמשי, ובגלל זה אנחנו נקדיש לחג הזה את השיר, יש לך שמש של גלי יתרי.
1: יפה.

0: יש לך שם.
1: אם יש לך. איזה יפה זה שגם את המילים כתבה שמרית אור. אז זה ממש משתלב לגמרי עם תוכנו של השיר.
0: ואפשר כבר להוסיף, אפשר... כן, תסיימי את המשפט.
1: מרים לנו לגמרי למרואיינת הבאה, אבל כן.
0: אבל זהו, רציתי להגיד שאת עכשיו הרמת לי להנחתה, כי אז אומרת היא, גלי אתרי, אז אנחנו פה בענייני הגלים.
1: והמרואיינת ישי אורון, אז בכלל.
0: אז זהו, אי אפשר לדבר על קיץ בלי לדבר על ים, ואנחנו שמחות מאוד לארח את דוקטור שי אורון, שהיא בעצם האקולוגית של מפרץ אילת, האקולוגית של חוף האלמוגים, של השוניות באילת. ואנחנו רוצות לשאול אותך, שי, דוקטור שי, על העולם הקסום שמתחת למים שם במפרץ. שבוע טוב.
2: אני אספר לכם בשמחה, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, שי.
2: והשיר באמת מתאים, כי יש לנו הרבה מאוד שמש באילת.
0: כן. את תגידי, יש לי שאלה, פתאום עולה לי ככה, לפני שאת מתחילה, שם במעמקים מתחת המים, מרגישים בכלל את חילופי עונות השנה?
2: בוודאי. גם מי שצולל מרגיש, וגם החיות מרגישות.
0: כן, ספרי.
2: הטמפרטורה של המים בקיץ היא בערך 30 מעלות, ובחורף היא 23-24. אז בהחלט מרגישים, וגם יש הרבה מאוד שינויים אקולוגיים שמתרחשים עם העונות. יש עונות שרואים בהם יותר דגיגים קטנים אחרי שהם נולדים או בוקים.
1: מתי זה?
2: בעיקר בקיץ.
0: בעיקר בקיץ, אז זה גם תקופה פוריה.
1: בדיוק עינת ואני זה קיץ נגד חורף, אז אני בינתיים את בצד של הקיץ וזה מצוין.
0: אני נתת לה עכשיו איזה פור עכשיו לליאת שי, אני רשמתי לי.
2: כן, אבל... כן, אבל... זה פחות רלוונטי, כי אין לנו באמת חורף.
0: נכון. תגידי.
2: קיץ ופחות קיץ.
0: את, אני רוצה שתספרי לנו עכשיו על החוויה הזאת של הצלילה. את צוללת מתחת המים וצילמת את הדבר הזה, ואת כל החוויה הזאת תרגמתם לאתר של חברה להגנת הטבע, שאפשר ממש מדמה את הצלילה מתחת המים גם למי שנשאר יבש על החוף, נכון?
2: נכון. יצא לכם לשוטט אני... פה?
1: כן, כן.
0: כן, ראינו מרהיב. בטח. אני גם צללתי באילת עם דולפינים.
2: נהדר. כל הכבוד. טוב, אז אני אספר על האתר, ודרך זה אני גם אגיע קצת לספר על הטבע, כי זה הרעיון. אז האתר הזה, שהוא אתר מאוד מרשים ומרהיב ועשיר, הוא לא סתם אתר יפה. יצא אתר יפה מאוד, אבל המוטיבציה מאחוריו זה בעצם להיות פלטפורמה לקידום שמירת טבע. וגם להראות את הטבע המופלא שיש לנו כאן באילת, כי באמת יש לנו כאן איזושהי פנינת טבע מופלאה ברמה עולמית. יש כאן שוניות האלמוגים שלנו הן מאוד מיוחדות, יש עמידות גנטית מיוחדת לשינוי האקלים, בזמן שהרבה שוניות אלמוגים באוסטרליה למשל מלבינות ומתות שלנו עדיין עומדות בחום.
1: איך את מסבירה את זה?
0: איזה הישרדות ישראלית אופיינית. אני באמת קראתי שגם כשיכחדו שוניות אלמוגים בעולם, בישראל אנחנו נצליח לשמר אותם.
2: נכון, נכון, ככה זה נראה כרגע.
1: יש לך הסבר לזה?
2: זה לא רק ישראל, זה כל הקצה הצפוני של המפרץ, של מפרץ עקבה באילת, אנחנו קוראים לו מפרץ אילת. עכשיו, אנחנו לא רגע לאתר, אבל הרעיון מאחורי האתר הוא הגיע מתוך הבנה. קודם כל, שמירת טבע זה משהו שהרבה פעמים גם לציבור וגם למקבלי הכנסות קשה למכור אותו. הבעיה עם שמירת טבע זה שהפידבק שאנחנו בחברה המערבית מקבלים מהרס של הטבע הוא לא מספיק קיצוני. אנחנו חיים
0: לא מרגישים את זה ביום יום שלנו כאת הדבר הזה.
2: נכון. לפני כמה מאות שנים שהיו שינויים דרסטיים באקולוגיה שמסביב לבני אדם, אז היו מגפות ומחלות, הרבה אנשים היו מתים, היה רעב. ואנחנו בחיים המאוד נוחים שלנו, עם שבצורת, חסר אוכל, מביאים אוכל ממקום אחר. אנחנו מאוד מוגנים מהרבה דברים. והפידבק שאנחנו מקבלים מהסביבה, הוא לא כזה שגורם לאנשים באמת להבין למה צריך לשמור על הסביבה. עכשיו, בחוגים שאני מסתובבת בהם, כמובן, יש...
0: שזה מאוד מאוד דחוף וחשוב. אז בואי תקחי אותנו רגע. אז קודם כל, הקריאה יוצאת מכאן, גם מאולפן ביפו וגם מאולפן בירושלים, תשמרו על הסביבה, היא כל כך ייחודית והיא נותנת לנו כל כך הרבה. הטבע הוא משהו שאנחנו צריכים לעזור לו להתקיים כמו שהוא, פשוט לא לגעת בו, לא להתערב לו. ובואי תקחי אותנו רגע לצלילה הזאת מתחת המים, כשאת שם נמצאת ומעלייך כחול ומתחתייך כחול ואת צוללת בין השוניות האלה, מה קורה שם?
2: טוב, אז טוב, קודם כל זו חוויה מדהימה. אני צוללת הרבה לפני שהתחלנו לעשות את האתר הזה. התחלתי בעצם לפני הרבה מאוד שנים, 20 שנה כמעט, כמדריכת צלילה. ואז דרך זה החלטתי שאני רוצה ללמוד מדעי הים וכולי. עכשיו, מתחת למים העולם מתנהג אחרת. יש כללים אחרים לחלוטין. כוח הכבידה הוא אחר, מרחפים. הקולות הם אחרים, הכל שקט. שומעים את הנשימות, שצוללים שומעים את הנשימות שלנו, וזה מאוד מאוד מרגיע. וכשלומדים לעשות את זה כמו שצריך, אז ממש נהיים אחד עם המים.
0: את ממש, וואו, את ממש מיודדת עם האלמוגים, הם כבר, זאת אומרת, את כבר עם, עם, עם בעלי החיים, עם התמנונים, את כבר ממש, יש לך כבר דיאלוג איתם?
2: אני מרגישה שכן, אבל אני חושבת שזה כנראה בעיקר מהצד שלי. הרעיון בלהיות מתחת למים הוא ללמוד להתבונן באמת ולא רק להסתכל. מישהו יכול לעבור ליד סלע עם כמה אלמוגים עליו ואחר כך ישאלו אותו כמה חיות הוא ראה והוא יגיד שתיים, כי הוא ראה את השני דגים הכי גדולים. ומישהו באמת יודע לעצור ולהתבונן יכול לראות 50 חיות גם באותו סלע. אבל הרעיון הוא לגרום לבעלי החיים כמה שפחות להרגיש בנוכחותנו. וזה מה שאני תמיד מנסה לעשות.
1: שאת מספרת שזה מלפני...
2: רוצה שהם לא ישימו לב אליי בעצם.
1: את מספרת שזה מלפני 20 שנה, את גדלת מול ים, את גדלת עם המים. איך זה התחיל? איך התחילה האהבה הזאת?
2: האמת שגדלתי בגליל, בערים, אבל תמיד היו לוקחים אותנו לסיני, אותי ואת אחותי. היו לוקחים אותנו לסיני לטיולים משפחתיים בחגים. ושם היו לוקחים אותנו לשנורקל, בריפים של סיני, וכנראה שם תפסתי...
1: נדבקת בחיידק.
2: כן, ומאז זה מה שאני אוהבת. הייתי קטנה, גם תמיד ידעתי שאני רוצה להיות... אז הגדרתי את זה חוקרת טבע, לא ידעתי בדיוק מה זה אומר, אבל... וככה זה הכל התנקז לכאן.
0: ותגידי, אני רוצה להישאר עדיין עם הטבע קצת, כשאנחנו ככה נמצאים שם בין השוניות והאלמוגים, את מרגישה את השינויים, את שינויים האקלימיים גם על השוניות? מה, איך זה בא לידי ביטוי? איך את רואה את השינוי לאורך השנים?
2: כן, בהחלט. קודם כל, אנחנו לא מדברים רק על שינוי האקלים, אנחנו מדברים גם על זיהומים.
0: זיהומים, וכל הנזק שהאדם עושה. אני קראתי גם שעניין האור המלאכותי מאוד משפיע על מה שקורה על האלמוגים.
2: נכון, זה משהו שאנחנו, זה משהו שבעשור האחרון היו הרבה מאוד מחקרים עליו גם כאן באילת, ואנחנו עכשיו עובדים אפילו עם עיריית אילת בשביל לנסות לצמצם את זיהום האור.
0: זאת אומרת, בוא נסביר מה זה זיהום האור. זה האור שלנו, זה השלטי נאון, זה הפנסי רחוב, כל הדבר הזה משבש לבעלי החיים את את התחושה הטבעית שלהם מול הטבע.
2: נכון, אצל אלמוגים זה ניכר במיוחד, בגלל שיש להם עניין מאוד מעניין עם סינכרון רבייה. אלמוגים זה בעלי חיים מאוד רומנטיים, והסינכרון רבייה שלהם תלוי באור הירח. יש הרבה מיני אלמוגים שמתרבים בלילה אחד בשנה של ירח מלא. איך הם מתרבים? הם הרי תמודים לסלעים, הם לא יכולים לגשת אחד לשני. וכל אלמוג זה גם מושבה של הרבה מאוד פוליפים. אז הם משחררים את תאי המין שלהם למים, ותאי המין צריכים להיפגש בפיים בשביל שיבטרו אלמוגים חדשים.
0: אוי, זה מדהים מה שאת אומרת. זאת אומרת שהם נשארים במקום, הם רק שולחים את תאי המין שלהם. נכון. אין שום אינטראקציה אחרת, וזה קורה בליל ירח מלא.
2: נכון.
0: וואי, זה ממש
1: מחושב.
2: כן. אחרת זה לא יעבוד. כי אם אלמוג אחד ישחרר את הימין שלו, ואלמוג אחר אחרי שעתיים ישחרר את הימין שלו, שום דבר לא יקרה.
1: אז זה לא יהיה מסונחרן.
2: ונצטפו בזרם. עכשיו, ואלמוגים שקרובים לחוף, ויש עליהם תאורה מלאכותית שממסכת את אור הירח, רוב התאורה המלאכותית שלנו הרבה יותר חזקה מאור הירח. אז הוא מבלבלת אותם, הם לא יודעים מתי בעצם לשחרר את הימין שלהם, וזה יכול מאוד מאוד להשפיע על אוכלוסיות של האלמוגים.
1: אז בעצם איך פותרים את זה?
2: האמת שהפתרון הוא יחסית קל וגם לא מאוד מאוד יקר. אפשר עם הנדסת תאורה נכונה, בעיקר עם טכנולוגיות לד שקיימות היום, שיוצרות לנו גופי תאורה עם אורכי גל ועם פילטרים שאפשר להסתמש בהם, והם מונעים מהאור להגיע לים, אז עם פשוט כיוונו נכון של התאורה, להעיר בדיוק לאן שצריך, אם יש לי כביש, ואני יכולה לכוון את התאורה שתעיר בדיוק על הכביש, אז פתרתי את הבעיה.
1: זה בעצם מה ש...
2: לא עשו את זה הרבה מאוד שנים, ורוב התאורה שקיימת היום לא מתוכננת כראוי, פשוט מפיצה אור לכל עבר.
0: כן, אור מסנבר מדי. דוקטור שי רון, תקשיבי, זה פשוט מרתק להכיר את העולם הזה שמתחת המים ואת ההשפעות האלה שלנו, בני אדם, גם אנחנו בעלי חיים, ואיך אנחנו משפיעים על בעלי חיים אחרים. אנחנו מזמינים את כולם לשמורות האלמוגים, אני הייתי שם בקיץ שעבר, וצללתי שם גם, ופשוט לזכור שאנחנו אורחים שלהם, ולא להפך. נכון?
2: נכון, ושהרבה מהחיים שלנו תלויים גם במערכות האקולוגיות האלה, שגם מעל וגם מתחת למים, ומי שאין לו זמן להגיע לשמורת האלמוגים, אז אני מזמינה אותו להיכנס לאתר ולצלול שם.
1: בהחלט.
2: עד שהוא יגיע לילה.
1: מוזמנים, תודה רבה, דוקטור שי אורון, שבוע טוב.
0: לילה טוב, שבוע טוב.
2: לילה טוב.

0: אני חושבת שלא מדברים מספיק על הבחירות המוזיקליות המעולות של ג'ודי גוב, שתמיד בחר את היוצרים הכי טובים לעבוד איתם, אהוד מנור כתב את
1: זה. ויוני רכטר על הלחן.
0: יוני הלחין, נכון, איזה גידי אתה היה, אללה.
1: לגמרי.
0: אבל עכשיו ברשותך אני רוצה לדבר על מוזיקאית אחרת, צעירה בכמה שנים מגידי גוב, וקוראים לי ליאת יצחקי, והיא באולפן ביפו כרגע. ליאתוש, תספרי לי קצת על המוזיקה שלך. את בעצם, כמו שאמרנו, בחורה דתייה שגדלה בעמק בית שאן, ובבית מרוקאי, אבל
1: המנעד,
0: בספרדי, והמנעד שלך הוא נורא, אני רואה אותך בתקופת הסליחות, עושה מופעים עם אנסמבלים כאלה של פיוטים, ועם האנדלוסית מופעים בקיץ, ומוציאה שירים פופים יותר, שאת גם כותבת. תספרי לי על ההשפעות המוזיקליות שלך,
1: וואו, זה מאוד מגוון האמת. זה החל באמת מבית הכנסת, מה שנקרא, שזה עולם הפיוט, ועד באמת זמרים וזמרות, גם ישראלים וגם אמריקאים, אנגלים, אלג'יראים שגדלתי עליהם ושמעתי את הביתה ממש אפוף בהרבה הרבה ז'אנרים, כאילו באמת אום קלטום ופריד אל אטרש וקרפנטרס וביטלס ודייר סטרייטס, וכמובן אומנים, המון אומנים מקומיים, הרבה מוזיקה ישראלית ומוזיקה עברית לדורותיה. ואת כל
0: כשהתחלת את לשיר, עם מה התחלת, מה בחרת להתחיל? זאת אומרת, עם מה פרצת לעולם המוזיקלי כזמרת?
1: אני חושבת שגם הפריצה, פריצה זה קצת מילה גדולה מדי, אבל כשיצאתי והחלטתי להפציע בקריירה, אז באמת עשיתי את זה בדורשי, כאילו גם מצד אחד עם שירים שאני כתבתי, כי מבחינתי, אם אין לי אמירה או אם אין לי מה להגיד, אז לא היה כל כך בוער לי לשיר, וגם הייתי עם התזמורת בפיוטים. זאת אומרת, אלו שתי אמירות שונות. אמירה אחת זה להביא את המוזיקה המסורתית ולהעלות אותה ולהנגיש אותה כיום, בטח בקול נשי, שלא כל כך היה אופייני, כי בדרך כלל מי ששר את הפיוטים והניגונים זה לרוב היה גברים, אז גם במקום אחד זה להביא את המוזיקה הזאת בקול נשי, אישי, עדכני.
0: איך באמת זה התקבל בכלל בעולם הדתי שאישה שרה סולו, עומדת על הבמה ושרה, לא כחלק ממקהלה או הרכב, אלא פשוט שרה?
1: אני חושבת שהיו התגובות מעורבות. יש את ה... אני חושבת שעדות המזרח באופן כללי פחות הייתה להם בעיה עם הדבר הזה. אני חושבת שבנשים שרו בחינות, בחתונות, בשמחות משפחתיות, גם לא עלינו מקוננות. זה תפקיד, זה תפקיד של אישה שהוא בעצם בעדות המזרח. וזה פחות היה את המקום הזה של שירת נשים. זה דבר סוג של משהו שהוא יותר הצד האשכנזי, מה שנקרא, הביא. ומצד שני, היו כאלה שכן, שזה פחות איתים להם, אבל זה בסדר, אנחנו לא יכולות אף פעם, נשים נחמדות לא עושות היסטוריה, אמרה.
0: את זה לי בטח את לא צריכה, לא צריך להגיד את זה, שמעתי את זה בקולך כל כך הרבה פעמים, אני עובדת בזה מה שנקרא, אבל רציתי לשאול אותך על השיר החדש שלך, מלכה חדשה, שאני יכולתי כמעט לזהות בו, אני בטוחה שלא כתבת את זה על מישהי מסוימת, אבל אפשר ממש לזהות בו את המין תופעה של נינטיות כאלה, ונשים צעירות ומוכשרות שמגיעות, וצריכות לקבל עליהם את כל חוקי המשחק, את כל כללי המשחק, גם אם זה מנוגד לאופי שלהן.
1: קודם כל, זה תמיד מעניין לשמוע כל אחת מה היא, איך היא שומעת את זה, ומה היא לוקחת מהשיר. בגדול, השיר הזה הוא קצת איזה סוג של... כתבתי אותו בתל אביב, אפרופו. קלטתי פה באולפנים ממש ליד האולפן שאני נמצאת בו כרגע ביפו, ובאולפנים האלה היו המון המון המון יוצאי ריאליטי. גם פיינליסטים, גם כאלה שהיו נפלו בשלבים באמצע, וזה היה מאוד מאוד מעניין, עד כדי שובר לב לפעמים, לשמוע אותם, את הכאב שלהם, את האכזבה שלהם, את התסכול שלהם לפעמים, מהרצון, אלה שרדפו אחריהם, מכל הכתבים והכתבות שרדפו אחריהם והשדרנים, למצוא אחר מוצא פיהם, ופתאום כשהם הוציאו משהו, רק אחרי איזה חודש או חודשיים, כבר אף אחד לא, הם כבר לא נינו אף אחד.
0: לא זכר אותם, כן.
1: את פעם היה את המושג 15 דקות תהילה, אני חושבת שהיום...
0: שם זה 15 שניות של תהילה.
1: זהו, היום גם 15 שניות זה לא מספיק, זה אתה כבר גולה לחדשה הבאה. והשיר הזה הוא באיזשהו מקום מהמקום הזה, על ה-15 שניות או מה שזה לא יהיה, על מה קורה לנו, על הרצון שלנו קודם כל להכתיר מלכים ומלכות ולהוריד אותם בשניות. זה באיזשהו מקום איך שאני רואה את זה, איך שאני רואה את העולם הזה. ומצד שני גם, למה אנחנו לא צריכים תמיד להיות לפיו וללכת לפיו, אלא ללכת באיזשהו מקום לפי איזה סוג של מצפן פנימי ואיזה משהו שחשוב לנו, כי זה באמת הכל מאוד מאוד חולף מהר ועובר מהר.
0: ויש אלבום בדרך?
1: יש תמיד אלבום בדרך.
0: הוא סנונית מתוך אלבום, השיר הזה?
1: אני אגיד שהוא לא ממש חדש. אמרת לי לבחור שיר, אז בחרתי אותו. אבל אני כרגע עובדת על פרויקט אחר שנקרא דוניה, שזה עולם בערבית, וזה באמת פרויקט של שיר, עולם ופיוט. זאת אומרת, ממש פיוטים, שירים מסביב לעולם. והשיר הספציפי הזה נולקח חדש, הוא מהאלבום הרביעי שלי, האחרון למעשה. אני אגיד בחינות שהוא לא כזה קיבל הרבה.
0: אז בואי נשמע אותו. מה אנחנו מדברות כל כך הרבה? בואי נרים לשיר הזה מלכה חדשה. אז הנה.
1: יאללה, לכל המלכות והמלכים.
0: למלכות והנסיכות.
1: אכן.

0: מלכה חדשה ליאת יצחקי, איזה יופי. ואת יודעת שממבשרי הקיץ זה גם שבוע הספר שמתקרב.
1: אכן.
0: כן, אני רוצה לדבר על היצירה היפהפייה, מי שסוכתו נופלת, ספר של צבי בן מאיר, שעברה עיבוד לבמה על ידי הבמאית נועה שכטר, וההצגה הזו מציגה כרגע בתיאטרון החאן בירושלים. לילה טוב ושבוע טוב, נועה שכטר.
2: לילה טוב ושבוע טוב לכם.
1: שבוע טוב.
0: תשמעי, אני הגשתי איתך ישר לעניין, כי אין לנו הרבה זמן, ואני כל כך רוצה לדבר על ההצגה הזאת. הספר נהדר, שתינו קראנו אותו, תכף ליאת תגיד מה דעתה, הוא כל כך עדין וכל כך נפעמתי, ואני חושבת שהוא ספר שהוא בעיקר מדבר דיבור פנימי של הגיבור, אני אגיד בקצרה, מדובר על בחור דתי, נשוי, אבא לילדים, שמבין יותר ויותר שהוא בעצם גיי, והוא מאוד אוהב את אשתו, יש להם קשר חם, אבל הוא רוצה להיות בעצם עם גברים, וכל התהליך הזה עד הגירושים. איך לוקחים דבר כזה שהוא דיבור פנימי, כל כך אינטימי ואישי, והופכים אותו להצגה על במה?
2: אני קודם כל הייתי צריכה לעשות החלטה נורא נורא ברורה לאיזה כיוון אני לוקחת את ההצגה. והייתי צריכה לוותר על רגעים יפהפיים ומופלאים שיש בספר, ובאמת הרבה מאוד מהדיבור הפנימי של ביני, הגיבור. ומה שהחלטתי לעשות זה לקחת בעצם את הסיפור של הפרידה. זאת אומרת, זה לא סיפור על יציאה מהארון, כמו שזה סיפור על זוג הכי מהמם ונפלא שיש, ואנחנו מלווים אותם בעצם בפרידה שלהם. אז לא, אין בהצגה את הנסיעות בזמן שיש בספר, אבל היא מתמקדת בעיקר בהווה, במערכת היחסים שלהם, באיך זוג התגרש. זה מה שהרגשתי בספר שאני רוצה להתעסק איתו.
1: שזה משהו שהם אפשר באמת לתפוס, תופס את כל אחד, אני מניחה. הבחירה הזאת לקחת את המקום הזה, את נקודת הקרע, ומשם להמשיך, זה בעצם משהו שהוא משותף לכל כך הרבה מערכות יחסים.
2: אני הרגשתי ממש שיש לי הרבה גם מה להגיד על זה. זאת אומרת, על זוגיות, ועל זוגיות שיש בה קונפליקטים. הרגשתי שאני צריכה לדבר את זה, וגם קצת להכניס יותר את הקול של אסתר.
0: כן, זהו, רציתי באמת לשאול. בדיוק, כי הקול של אסתר... כן, כן, דברי.
2: אני רוצה להגיד שהמונולוגים של ביני, שהוא מדבר שם, הרבה מהמונולוגים האלה לקחתי, לא הרבה, אבל חלק, ונתתי אותם לאסתר. אני מספר אותם מנקודת המבט שלה.
0: מעניין, זהו, זה מה שרציתי לשאול, כי הספר, הוא מתאר מאוד מאוד יפה את הקונפליקט בתוכו, ואת
1: החוויה הגברית.
0: וגם החוויה הדתית של בחור דתי שהוא גדל במשפחה דתית עם כל הנורמות האלה, והוא נושא את המסע הזה על, על, על הגב שלו, והיא באמת פחות נוכחת, כי זו נקודת המבט שלו. איך ידעת למצוא את הקול שלה? את נפגשת איתם? את דיברת עם בני הזוג?
2: לא, דיברתי רק עם צבי, וזה היה שיחה מדהימה, והוא היה הכי נדיב בזמן שלו ובאינטימיות ובסיפור. ממש נתן לי לשאול אותו את כל השאלות, והיה לי הרבה מאוד דברים שרציתי לוודא ולברר, והוא גם קרא דרס, והוא גם נתן הערות, גם הערות על הדת, הרבה דברים שאני באמת הרגשתי שחסר לי, אולי גם בשפה וגם בדברים שקורים בתוך מנהגים, בחגים, בתוך הבית, והוא נתן לי המון, והוא אמר משהו מאוד יפה, הוא גם אמר שכשהוא צפה בהצגה, אז הוא אמר, יש את ביני ועשר שלי, יש ביני ועשר של הספר, ויש ביני ועשר של ההצגה.
1: אה, זה יפה.
2: וכל אחד מהם הוא אחר.
0: איך הקהל מגיב?
2: אני חושבת שהקהל, אני רוצה להגיד שאוהבים, אני מקבלת המון תגובות חיוביות וטובות, אני מרגישה שאנחנו גם מציפים סיפור נורא חשוב, גם בתוך קהילה, כאילו שלא מוצאת את המקום שלה על הבמה, ופתאום יש את ההצגה הזאת שממש מספרת סיפור שלהם.
0: כן.
2: ואני מרגישה שהקהל מאוד אוהב. אני חושבת ש... אני נורא מפחדת, באמת מפחדת, כאילו דואגת מקוראי הספר, שהם לא מרגישים שמחייבת כזה תמיד לשמוע עם אנשים שקראו את הספר, אם הם מרגישים שעשיתי עבוד, שלא חטאתי להם.
1: מה בינתיים התגובות?
0: אנחנו נבדוק את זה, אנחנו נלך להצגה ואנחנו נגיד לך.
1: אבל נועה, מה שאת, ממה שראית עד כה, מה התגובות שקיבלת?
2: אני מקבלת המון תגובות מאוד טובות, המון סיפורים, המון אנשים שמרגישים שזה נוגע להם בחוויה מאוד אישית שלהם, אנשים שמספרים לנו, מטפלים ממש בזוג כזה עכשיו, או שיש להם איזה מטופל דומה, או מישהו שמספר שיש לו במשפחה כזה סיפור, או אמא שהתקשרה להגיד איזשהו משהו נורא יפה, היא עוברת עם הבת שלה, ממש יש סיפורים קטנים כאלה נפלאים ומאוד מאוד מרגשים, ו- ואז אני אומרת, אוקיי, בשביל זה עשיתי את ההצגה הזאת, בשביל זה הכל קרה, זה מספיק, כאילו, הרגעי אור הקטנים האלה.
0: את לא מגיעה מהמגזר, נכון? זאת אומרת, זה...
1: וגם השחקנים ראיתי, זאת אומרת, השחקנים, ואת, זאת אומרת, באיזשהו מקום הייתם צריכים לעבור איזה סוג של תהליך כולכם?
2: כן, ממש גם ביקשנו מאנשים שהם יכולים לתת לנו יותר רצות, להסתכל, לראות, לעזור לנו לבחור את הבגדים הנכונים.
0: שבעצם, אבל... זה לא ספר, אני חושבת שהדעת היא לא שחקן כל כך, היא לא שחקנית כל כך מרכזית. זה כמו שאת אמרת בהתחלה, זה, בסופו של דבר זה סיפור אהבה וסיפור פרידה של זוג. זאת אומרת, יכול היה להיות שם משהו אחר שיביא את הקונפליקט ביניהם במקום הדעת. זה יכול היה לראות השתנות והתבגרות על רקע אחר. זה יכול להיות מישהו שרוצה להגשים את עצמו באופן שהצד השני לא יכול להכיל. זה פשוט סיפור זוגיות, ובגלל זה זה כל כך מעניין ומרתק. אבל אני כשלמדתי קצת עלייך, אז אני הבנתי שאת בכלל היית בריסטה בחן. מי יודע כמה פעמים קניתי ממך קפה, נועה?
2: כן, עבדתי בתיאטרון מכיתה י' עד י' ב', במסעדה, בבית קפה שהיה בתיאטרון למעלה, במדרגות איפה שהיום המשרדים חדר תלבושות של התיאטרון.
1: ואמרת לעצמך, אני לא רק אהיה מגישת קפה פה בתיאטר מונחן, אלא אגיע גם לקדמת הבימה.
0: בעצם שם התחילה אהבה לתיאטרון? כשראית את ההצגות כזה מצד?
2: אני חושבת לפני, אבל עוד לפני ברור, הייתי מן ילדת תיאטרון כזאת שחקנית.
0: זהו, וואו.
2: אבל בתיכון להיכנס לחן זה היה מתנה מדהימה. הגענו בדיוק כשנכנס מיקי גורביץ'.
0: אני לא חושבת שהפסדתי הצגה אחת כשמיקי גורביץ' היה...
2: אני חושבת, זה הצגות כאלה שהם כזה זיכרונות ליבה כאלה.
0: ממש, ממש.
2: ממש בתוך הזיכרון של גם מה זה תיאטרון אחר, וממש אני הרגשתי שהוא הביא לי את כל מה שכאילו הוא לא ראיתי עד אז.
0: כן, מי שלא ראה חלום ליל קיץ של החן, למשל, אז צריך לראות, זה לא חלום ליל קיץ אחר, מי שלא ראה את הלולי סקפן, מי שלא ראה, צריך לראות את הדברים האלה בחן. אושר, איך אני זוכרת את ההצגה אושר.
1: עינת, אני ממליצה לך להיות בריסטה בחן, לאור השיחה הזאת, כן, יש לך עתיד.
0: תקשיבי, גם אני הייתי ילדה שחקנית, ליאת, אני שיחקתי את קזבלן ביודבט, עמדתי על הבמה.
1: אני יודעת.
0: ורציתי כל כך ללמוד משחק, אבל אבא ואמא שלי אמרו שזה לא מתאים לדתייה, אז הלכתי ללמוד תקשורת. מה, אני אלמד בבית צבי, זה עם כל ההפקרות בבית צבי. ככה זה היה.
1: אף פעם לא מאוחר, אף פעם לא מאוחר.
0: עכשיו, בא לי קצת הפקרות קצת לפעמים, בחורה צריכה קצת הפקרות לפעמים. לא, סתם.
1: Girls, they wanna have fun.
0: נועה, אנחנו נבוא להצגה שלך. אנחנו מאחלות ממש בהצלחה.
1: גם אנחנו מחכות, גם אנחנו מחכות ומצפות.
0: אנחנו נסמס לך שאנחנו שם ונשב אחר כך לקפה.
1: ותודה רבה לך, שיהיה בהצלחה עם ההצגה הזאת.
2: ביי ביי.
1: ביי.
2: תודה רבה.
0: טוב, ליאטו שאנחנו... מתקרבות, אנחנו מתקרבות לסוף,
1: כן,
0: אבל
1: ממש.
0: אנחנו נשמיע את הקרפנטרס שאת,
1: שאת
0: ביקשת.
1: קרפנטרס אהוביי,
0: כן. כן, אז יש לנו קצת זמן, יש לנו קצת זמן משלנו לדבר. שבוע הספר, את סיימנת לך כמה ספרים כבר שבא לך לקרוא?
1: וואו, יש כמה ספרים שאני מסמנת לי כל הזמן, אני מסתכלת ככה בעיתונים תמיד ורואה מה רבי המחר החדשים, מה יוצא, אבל בינתיים אני תקועה עם איזה רשימת ספרים שאני עדיין בתוכם, תמיד אני פתוחה על איזה כמה, על מה את פתוחה?
0: את לוקחת את הילדים, זה בילוי משפחתי כזה שאתם...
1: כן.
0: שאתם
1: כן,
0: הולכים,
1: כן, כן.
0: עושים ביחד?
1: אנחנו כן. תמיד בגן הפעמון, זה המקום, זה הפייבוריט שלי שם. אם כי גם בסרונה, הרבה פעמים.
0: כן, זה כבר לא בגן
1: בתחנה,
0: הפעמון,
1: לא, לא, גם בתחנה, התחנה, שם, כן, כן, אני קוראת לזה, כן, תמיד החנייה היא בגן הפעמון, אבל זה במתחם התחנה, ברור. אז שם זה תמיד, זה הבילוי המשפחתי שלנו הקבוע. ולפעמים גם סרונה, אם בא לנו ככה לקחת רכבת וליהנות שם מהסופרים התל אביבים יותר. ומה אני... אצלך? את עומדת
0: בתור,
1: בדוכנים.
0: זהו, בתור מי שעמדה בדוכנים, שני הספרים שלי, נסיכה של מלך וגם את קסם, לפני, כשיצאו כבר לפני כמה שנים, החוויה של לעמוד מאחורי הדוכן היא מלאת אימה. זאת אומרת,
1: באמת?
0: זה לא רק ההתרגשות והאושר, יש בזה מה, את רואה אנשים ניגשים ככה לספר ומדפדפים, והלב שלך דופק, האם הם יסגרו אותו ויעברו לספר הבא, או יישארו בו ויבקשו לקנות את הספר, בעיקר כשזה ילדים, אצלי זה היה, אני עכשיו עובדת על ספר השירה שלי, שיצא בעזרת השם בחודשים
1: וואו.
0: הקרובים, ספר השירה הראשון בהוצאת התחנה.
1: איזה יופי, איזה מרגש. הבא,
0: כן, זה מאוד מרגש, ואני אעמוד כבר בדוכן עם ספר השירים, אבל בינתיים עם ספר הילדים, ואת רואה את הילדים ניגשים, וזה ממש כמו להיבחר או לא להיבחר, לרקוד בנשף.
1: אני תמיד מסתכלת על, על הסופרים, סופרות, משוררים, משוררות, שנמצאים ככה מאחור, ולי יש תמיד תחושת אי-נעימות אם אני לא קונה. אז זו התחושה שלי, כי אני לא יכולה לקנות את כל הספרים, ולתת לשלם לכל הדוכנים. איך זה מהצד שלך? באמת, אם מישהי באה ומתעניינת, ובסוף היא לא קונה.
0: את רואה שכזה מישהו מדס, ולפעמים אני בעצמם אומרת, על ספר אחר, זה ספר נהדר, ספר ילדים נהדר. באמת, תפילילה, או לא יודעת מה, כל מיני דברים אחרים, שאני כזה אומרת, תקראו את זה, כן, סקית נייר, נסיכה של אופשה סקית נייר, ספר מעולה. מרוב שיש לי מבוכה להמליץ על הספרים של עצמי, אבל ברגע הזה שזה קורה, והילד ככה מושך לאבא שלו, לאמא שלו, בבגד, ומבקש שיקנו לו את הספר, ומבקש הקדשה, זה אושר מאוד גדול.
1: אז אני רוצה להגיד למאזינים ולמאזינות שלנו, שהנסיכה של מלך שלך היא אחלה, היא אחד הספרים האהובים שהיו על הנסיכה שלי.
0: באמת?
1: כן, והייתי משכיבה אותה לישון עם זה, ואז רוצו וקנו אותו ורכשו אותו, וגם אני מניחה שאת ספר השירה שיצא.
0: את יודעת שמישהי שלחה לי, וואי, אני חייבת לשלוח לך את זה, נערה בת 15-16 שמנגנת בפסנתר, בגלל שזה ספר מחורז, היא הלחינה את המונולוג של הנסיכה שמדברת עם אבא שלה ואומרת שהיא אוהבת אותו אהבה יומיומית כמו מלך באוכל, והיא הלחינה את זה והיא שלחה לי סרטון של עצמה מנגנת ושרה בפסנתר, וזה היה אחד הדברים, אחת התגובות הכי מרגשות שקיבלתי לספר, שמישהי הלחינה ושרה את המונולוג
1: בצדק,
0: הזה.
1: בצדק, כן. וואו. אז יש למה לצפות, גם בשבוע הספר וגם לקראת הספרך החדש, וכל הספרים שיש לנו. יש לנו פריון מאוד מאוד גדול השנה ממה שראיתי.
0: אנחנו מדינה כותבת, ביחס לאוכלוסייה, אין כמעט אדם שלא הוציא ספר.
1: אנחנו מדינה שעוברת כל כך הרבה, שיש כל כך הרבה מה לכתוב, ויש רע אינסופית.
0: נכון, אז זהו, זאת ככה מזכירה לי להזכיר את הספר מלחמה של גיבורים 2, שזה ספר שמספר את סיפורי הגבורה בעקבות מלחמת חרבות ברזל, וכל סיפורי העוטף לילדים, באופן שמתווך לילדים, הוא עבר ליווי של פסיכולוגית, ואנחנו קבוצה של כותבים, שעדסה בנרי היא היזמת והמובילה של העניין הזה, אז עכשיו יצא החלק השני, וגם הוא יהיה בשבוע הספר, אז יש מה לקנות ומה לבחור. תגידי, איך היה לך השידור המשותף אך מפוצל הזה?
1: היה כיף מאוד, אבל לא כיף כפי שיכול היה להיות אם היית ממש לצידי פה, את יודעת.
0: נכון, ממש, כן, הפקקים, אני מאשימה בזה את הפקקים.
1: כמובן, טוב שיש לא, מה להאשים.
0: זה פשוט היה ככה, זה היה נורא.
1: אבל נראה לי צלחנו את זה.
0: אלייך, כן. הייתי בדרך אלייך. אז אני רוצה להגיד כאן תודה רבה למפיקה שלנו, אסנת שנקמן, לאגר כפיר, לטכנאית אליאנה הרולד.
1: לטכנאי בירושלים צביקה אליהו, ובפיקוח של משה.
0: צביקה, תעשה שלום. את יודעת שצביקה בא במיוחד, באמת, מתוך הפקק אני זעקתי אותו לכאן.
1: צביקה, תודה רבה לך. הצלחנו, עשינו זאת בזכותך.
0: ויש לנו את השיר סיום של הקרפנטרס שבחרת. איזה שיר בחרת?
1: There is a kind of hush.
0: There is a kind of hush.
1: אחד השם האהובים עליי.
0: אז לילה טוב, שבוע טוב לכם.
1: לילה טוב, שבוע טוב, נתראה בשבוע הבא.
0: ביי.

0: ליאת.
1: כן.
0: את כאן
1: איתי? אני כאן, אני עדיין כאן איתך. בהחלט, אני לא עזבת אותך לעולם.
2: כן.
0: לא, לא לעולם, אבל את יודעת.
2: כן, זה היה קצת דרמטי, אני מוכרחה להודות. כן, בהחלט.
0: בשתי הדקות האחרונות רציתי שתתני לי את הברכה שלך לשבוע הזה.
2: וואו.
0: מה הדבר המעניין שהולך לקרות לך השבוע הזה?
2: השבוע יש, אז זה שבוע של הופעות. ביום שני יש מופע, לי מופע עם מרים פרץ. בבית שמש, אני מזמינה את כולם.
0: יפה, מופע שלכן, יש לכן גם שיר ביחד, נכון?
2: נכון, יש לנו את תשימי שמחה.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
0: אז אנחנו מזמינות את כולם לבוא למופע, לילה טוב.
2: כן, לילה טוב, בשבוע טוב.
4: אנחנו שנינו מקופה קבנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
5: מלא חוף, מלא כדורגל, דיבות.
4: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילות. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
5: אני מקווה שגם אני וכולם שמתגייסים יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו כעם וכבן אדם, לתרום למדינה שלנו בזכות.
3: גלי צהל, הבית של החיילים. אתם מאזינים לגלי צהל.

דיגיטל עכשיו חצות, באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. לקראת הסכם בין טהרן לבין וושינגטון, נשיא ארצות הברית טראמפ מפרסם ברשת החברתית לפני זמן קצר, ההסכם נחתם ברובו. ניהלתי שיחה עם ראש ממשלת ישראל נתניהו, שגם היא עברה בצורה טובה מאוד. היבטים ופרטים סופיים של העסקה נמצאים כעת בדיונים ויפורסמו בקרוב. בנוסף לרכיבים רבים אחרים של ההסכם, מיצר הורמוז ייפתח, כך טראמפ. בנוסף ערוץ אל ערבייה מדווח מפי גורם בכיר, הסכם בין ארצות הברית לאיראן צפוי בתוך כמה שעות, הסימנים חיוביים מאוד. ידיעה שריכזו כתבינו ג'קי חוגי ושקד ויקינסקי. דובר צהל התיר עם צאת השבת לפרסום את שמו של חלל צהל אשר הודעה נמסרה למשפחתו. סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23 מעתלית, לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9 בחטיבה 401, נפל אתמול בפעילות מבצעית בצפון הארץ. רחפן נפץ של חיזבאללה חדר למרחב האווירי של המדינה, התפוצץ וגרם למותו. טרם נקבע מועד הלווייתו. באותו האירוע בו נפל סמר המבורגר, נפצע באורח קשה חייל צהל, ובנוסף נגד נפצע באורח קל. כך מעדכן כתבנו הצבאי דורון קדוש. בתוך כך כתבתנו בצפון יעל חייל.

0: חדד מוסיפה כי במהלך היום הצליחו לפגוע 5 רחפני נפץ במוקדים שונים בקו האימות. במכתב ששלח עם צאת השבת, משה דודוביץ', יושב ראש מועצת מטה אשר, דרש מאלוף פיקוד הצפון להגדיר את ראש הנקרה כשטח צבאי סגור. בהמשך לפגיעה היום באתר והפגיעה לפני כשבוע שהובילה ל4 פצועים. שני חשודים, בגיר וקטין, נעצרו בפשיטה של שוטרי מחוז מרכז ולוחמי מג"ב על מתחם משפחות מסוכסכות ברמלה, כשברשותם אמצעי תחמושת. במהלך הפעילות הצליחו הכוחות לחשוף חוליה של תושבי העיר, אשר על פי החשד הייתה בדרכה לבצע חיסול בטווח הזמן המיידי. כתתנו עינב קרנר מוסרת כי החשודים נעצרו לחקירה, ובכוונת המשטרה להביאם מחר לדיון בבית משפט השלום בבקשה להאריך את מעצרם. פסטיבל קאן ה-79 ננעל, ועם תוצאות הזוכים והזוכות, כתבת התרבות, ליבי גילאי.
1: הזוכה הגדול בפרס דקל הזהב הוא הסרט פיורד של קריסטיאן מונגיו. בפרס השני בחשיבותו בתחרות, פרס הגרנד פרי, זכה הסרט מינוטור, בו משחקים שני שחקנים ישראלים. צמד הבימאים חביאר קלבו וחביאר אמברוסי, שבימו את הסרט לבולה נגרה, זכו בפרס הבימוי עם פאבל פבליקובסקי, במאי הסרט פאדרלנד.
0: ברכות. התחזית למחר, מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ושלוש דקות בדיוק, יומן חצות בגלי צהל. אנחנו פותחים עם ההסכם, עם הלילה הזה, שהולך להיות לילה היסטורי, בין טהרן לבין וושינגטון. נשיא ארצות הברית טראמפ מפרסם ברשת החברתית לפני זמן קצר, ההסכם נחתם ברובו. לילה טוב לכתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי.
2: לילה טוב ולזר, כן, השיחה בין מנהיגי מדינות ערב לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הסתיימה לפני זמן קצר. טראמפ הודיע כי הסכם בין טהרן לוושינגטון נחתם ברובו, בהודעתו ברשת טרוף הוא פירט וכתב, ניהלנו שיחה טובה מאוד עם סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, פקיסטן, טורקיה, מצרים וירדן בנוגע לאיראן וכל מה שקשור למזכר ההבנות בנוגע לשלום. טראמפ ציין כי הוא שוחח גם עם ראש הממשלה נתניהו, ובשיחה הוא צייר שהיא עברה בצורה טובה מאוד. היבטים ופרטים סופיים של העסקה נמצאים כעת בדיונים ופורסמו בקרוב. בנוסף לרכיבים רבים אחרים של ההסכם, מצר הורמוז ייפתח, כך טראמפ שמציין את זה שוב. לפי הדיווחים, ההסכם המדובר הוא למעשה מזכר הבנות בין איראן לארצות הברית, שייתן לצדדים 60 יום להגיע להסכם נרחב יותר, אז אולי אפשר כן להירגע ולומר שיש עוד דרך ארוכה, אבל שכרגע הערב הזה נראה כמו נקודה טובה להתחיל בה.
0: טוב, הייתי אופטימי מדי, תודה שקד. עם צאת השבת התבשרנו על דבר מותו של חלל צהל, אשר הודעה נמסרה למשפחתו, סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23 מאתלית, לוחם טכנולוגיה שנפל אתמול בפעילות מבצעית בצפון הארץ. שלום לכתבנו הצבאי דורון קדוש.
3: שלום אלעזר, כן הערב הותר לפרסום דבר נפילתו של סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23, תושב אתלית, לוחם טכנולוגיה והחזקה מגדוד השריון 9 בחטיבה 401. נועם זיכרונו לברכה נפל בפעילות מבצעית בצפון הארץ, זה אירוע שקרה אתמול בשעה 2:20 בצהריים, כשרחפה נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה מלבנון, פגע בנקודה שבה היו כוחות צהל בשטח ישראל, זאת אומרת יש כאן רחפן ששוב פעם נוספת מצליח לחדור לתוך המרחב האווירי של ישראל. בעקבות פגיעת הרחפן הזה, סמל ראשון נועם המבורגר זיכרונו לברכה נהרג, ויש שני חיילים נוספים שנפצעו, אחד קשה ואחד באורח קל, הם כמובן פונו לטיפול רפואי בבית חולים. בזמן קצר לאחר מכן היה עוד רחפן נפץ שנפל במרחב ללא נפגעים, זה כנראה היה ניסיון של חיזבאללה לשבש ולהקשות על פעולות החילוץ והפינוי של הנפגעים מהמקום, כך הותר לפרסום הערב הזה.
0: תודה רבה דורון. סמל ראשון נועם המבורגר, זיכרונו לברכה. עוד בצפון, חג ושבת של מלחמה בקו האימות, עם סיכום המצב בצפון, כתבתנו בצפון יעל חדד. שלום יעל.
4: שלום אלעזר, נכון, איש לא ישלה את עצמו כאן בקו האימות שהחג הזה ייראה אחרת. אנחנו מדברים על יותר מ-15 רחפני נפץ שחדרו רק במהלך סוף השבוע, כחצי מהם הצליחו להתפוצץ ולפגוע במספר מוקדים בקו האימות. אחד מהם כאמור לצערנו גם גובה את חייו של סמל ראשון נועם המבורגר זיכרונו לברכה. ובלילה שבין חמישי לשישי דווחנו גם על שני מחבלים חמושים שהתכוונו לפי הערכות לפשוט לעלות ליישובי קו העימות ולבצע פיגוע, הם חוסלו בתקיפה אווירית של צהל במרחק מאות מטרים בודדים מיישובי הצפון, ומנגד 5 ישראלים תושבי אור עקיבא חצו היום את הגבול ללבנון באזור מלכיה, הם מושבו על ידי צהל ועברו לטיפול המשטרה, שם אגב הם טענו כי הם חצו בטעות והם התבלבלו בדרך. בכל אופן, בצל איום הרחפנים הזה שרק הולך ומחמיר, יושב ראש פורום קו העימות משה דודוביץ' שיגר מכתב בסוף השבוע הזה למפקד פיקוד הצפון ודרש את התערבותו בשיפור המיגון ליישובים כנגד האיום הזה, אך מנגד אל עזר אנחנו רואים את הנחיות פיקוד העורף שגם אחרי אין ספור רחפנים שמתפוצצים כאן בגזרה באין מפריע, הנחיות פיקוד העורף נותרות ללא שינוי, ולתושבים באמת כבר לא ברור מה עוד צריך לקרות כאן כדי שהזעקה שלהם תישמע במה שזכה לכינוי הכואב ועצוב כל כך, מלחמת הפסקת האש.
0: מלחמת הפסקת האש. תודה רבה יעל. עד כאן יומן חצות, הפיקה נועה בוארון על הביצוע הטכני יואב בצללי בפיקוח משה לוי, מיד בגלי צהל ציפורי לילה מתפייטות עם יאיר הראל. ממני אל עזר בן לולו ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך הזנה נעימה.

0: עכשיו בגלי צהל, יאיר הראל עם ציפורי לילה מתפייטות.
1: הבית של החיילים

0: שבוע טוב, לילה טוב, ציפורי לילה מתפייטות. אני הרבה זמן מחכה לתוכנית הזאת, נארח כאן את המוזיקאי, היוצר, המשורר, שי בן צור, גם משיק אלבום חדש, ואנחנו נחגוג אותו כאן. שלום שי.
1: שלום.
0: תכף אנחנו נצלול לשיחה, ויש לנו שעתיים של מוזיקה. ברוכים הבאים, שתהיה האזנה טובה, מודה אני.

0: מודה אני, זה דרך יפה להתחיל את התוכנית שלנו, אני גם בהודעה על שאנחנו יכולים לשבת כאן עכשיו שעתיים, להתחיל את השבוע עם צלילה של המוזיקה של שי בן צור ולעולמות כל כך מיוחדים שעוברים דרכה. אז שוב שלום לכולם ושלום לך שי.
1: שלום, שלום ושבוע טוב.
0: שבוע טוב, תודה שעשית את הדרך לכאן, לירושלים, שעלית.
1: זה מדהים, בדיוק דיברנו כשנפגשנו, כמה זה פשוט להגיע מתל אביב לירושלים, מיפו, אני מגיע, וכל מה שאני עושה את זה, אני אומר, וואו, זה הרבה יותר פשוט ממה שחשבתי עם הרכבת, זה די מדהים, צריך לקרות יותר.
0: מצוין, אנחנו בעד לחזק את הקשר הזה. כן. מיכאל הראל איתנו כאן, גם כן המפיק והטכנאי שלנו, אנחנו נשתדל לעשות כמה שאפשר תוכניות איתך עד השחרור הקרוב, תוכנית שאנחנו משלים אותה כבר
2: הרבה
0: זמן.
2: גם אני אעשה הרבה מסעות מתל אביב ליפו, מתל אביב לירושלים, הכל בשביל שהתוכנית תקרה.
0: אז שמענו עכשיו את מודה מתוך ג'ונון, זה אלבום הקודם של שי עם הלהקה הזאת של מוזיקאים מודים מרג'סטן, עוד נדבר על זה. אז כאילו אנחנו כבר התחלנו במקום מתקדם יחסית, ואנחנו גם נחגוג כאן היום את האלבום החדש שיצא לאחרונה עם ג'וני גרינווד ושי והלהקה של מוזיקאים מרג'סטן. אבל אני יודע, אולי מאיפה נתחיל את המסע הזה? אני סקרן, איך מגיע, כאילו אנחנו כבר משהו קפצנו באמת הרבה שנים קדימה, יחסית כאילו לנקודת ההתחלה, איפה מתחילים, אני לא יודע, אבל לשמוע פתאום מוזיקה שלך בעברית, מבוצעת על ידי מוזיקאים הודים מרג'סטן, ששרים בעברית, את הלחנים שלך, לא נראה לי שמישהו עשה את זה לפניך, ולא יודע מי עשה את זה אחריך. כאילו, כנראה הרבה דברים היו צריכים לקרות כדי שהחיבורים האלה יתרחשו, מסעות בכל מיני עולמות. אז נלך אולי צעד צעד, אבל אתה עכשיו בדיוק גם נמצא בתוך הסיטואציה הזאת של אמורים להגיע לכאן בקרוב, אני מקווה שנצליח להגיע בשביל לחגוג, לא יודע, אנחנו, יש איזה אלבום, אלבום החדש, אתה משיק איתם בעולם עכשיו, בכל מיני הופעות בעולם, אינשאללה גם כאן.
1: כן.
0: אני מדבר על החיבור הזה רגע ששמענו, ואז אנחנו נלך ככה אולי קצת יותר מסודר.
1: אוקיי, זהו, אז אני דבר ראשון, אני באמת בתקופה שאני, זה הרי בכלל, אני חושב שהזמן מתכמת בשנים האחרונות אחרת ממה שאני הכרתי ברוב החיים שלי, אז אנחנו בדיוק דיברנו על זה שאנחנו חלקנו במאי האחד, הייתה לי את הזכות להתארח בהופעה של אנסמבל פיוט והיה מדהים. וזה היה בדיוק שנה, לפני שנה, נכון?
0: כן, פסטיבל הסופי.
1: פסטיבל הסופי, ואמרנו שעכשיו בעצם, כאילו, שהשנה הזאת נראית גם כמו 10 שנים וגם כמו אתמול. אז התחלתי מזה שהזמן מתכמת אחרת. ממש. כאילו, אני ממש לא מבין מה קורה מבחינת זמן. אז אני עכשיו, בימים האלה, אני מצד אחד אחוז, באמת במין סוג שלי, התרגשות, תהורה כזאת, כאילו המילה, אני מתרגש או מרגש הפכה, יש כל כך הרבה אינפלציה של שימוש במילה הזאת, אבל הפעם אני ממש מזדהה איתה, כי זה אלבום שעבדתי עליו קרוב לעשור מאז שהוא, כן, ועכשיו הוא סוף סוף בחוץ, ויחד עם זאת אנחנו, הוא יוצא בתוך, הוא גם העיכובים שהיו לו היו בשל כל מיני דברים, בטח נדבר על זה בהמשך, ועכשיו הוא יוצא במין תקופה כזאת רוויית מתח, שאנחנו לא יודעים מה יוליד יום או לילה. אז זה לגבי הדבר החדש, ואז אני חוזר, אתה שואל אותי, ולחזור אחורה אל הדברים, אני לא כך יודע לומר אפילו, אבל אני לא יודע, יש לי הרבה מה לומר, אני לא כך יודע.
0: כן, אני אלך עם זה צעד צעד, אבל כאילו, אתה רוצה רק אפילו לשאות בתוך התמונה הזאת. כלומר, אתה, מתישהו, אני אלך עם זה לאט לאט, מגיע להודו, לומד מוזיקה הודית, ופתאום עושה איזה שילוב של העולמות, כל מיני עולמות שמהם הגעת, אבל בעיקר הנפש היצירתית שלך, שהיא מדברת עברית, נכון זאת? מדברת עברית, אתה כותב בעיקר בעברית, נכון? ולגרום למוזיקאים שאיתך, שהגעת כתלמיד, הפכת לקולגה, והם שרים איתך בעברית. זה מין...
1: אז דווקא על הדבר הזה אני יכול לשים את האצבע בדיוק לרגע הזה שמבחינתי היה רגע מכונן.
0: מצוין.
1: אני הגעתי באמת להודו כדי ללמוד מוזיקה, וככה הייתי צעיר, ואולי אחר כך אנחנו נזכיר, אני למדתי באיזושהי מסגרת מסורתית שהייתה מאוד, מאוד נוקשה עבור ילד חופש כמותי באותו זמן, ואני זוכר את זה, אני הייתי העזר היחידי, ואנחנו אולי אחר כך נסביר טיפה יותר על איך, איך, איך הלימודים עובדים שם, אבל אתה גר עם המורה, ולא הבנתי אז את השפה. לא ידעתי הינדי או אורדו באותו זמן. ובין השיעורים הייתי עולה ככה לגג וקורא שירה, שזה דבר שאני ככה תמיד זוכר, מאז שאני זוכר את הנאורים. זה משהו שאני הייתי ככה תמיד, היה לי איזושהי דלת לעולם אחר. ואחד הספרים שאז היו איתי היה מסנבי של חזרת ג'לל הדין רומי, שזה בעצם עבורי, לא רק עבורי, עבור הרבה מאוד אנשים, זה אחד מפאר היצירה הספרותית או יצירה פואטית ורוחנית. רומי המיסטיקן והמשורר הסופי שחי ב... מאה ה-12 או מאה ה-13, 1200 ומשהו, אני תמיד כזה צריך לחשב, נכון? העניין הזה, 13, 12. ובעצם כתב את את הדבר הזה שנקרא, את המסנבי, ואני מדבר עליו עכשיו, כי בפתיח שלו, בפתיח ממש, יש שם איזה שם, כמה שורות שאומר, אדם שאינו מדבר את שפתו, הופך אילם. אדם שאינו מדבר...
0: ואתה קורא בעברית.
1: אני קורא את זה באנגלית.
0: באנגלית.
1: לא, כן, אני עכשיו מתרגם...
0: מעניין, רומי באנגלית, ומביא אותך בעצם לעברית.
1: אז הוא אומר, אדם שאינו מדבר את שפתו, הופך אילם, גם אם הוא למד כמאה או אלף שירים, אני לא זוכר בדיוק את הציטוט, A man who does not speak his language becomes dumb, even if he learned 100 or 1,000, אני לא זוכר כבר, songs. וזה מכה בי, כי אני בדיוק שמה אצל המורה, מלא תשוקה מצד אחד ותסכול מצד שני, ואני מרגיש את האילמות, את זה שאינני מדבר את שפתי, ואני לומד שירים עם פואטיקה שמדברת על אלים הינדואיסטים, ואני כל הזמן צריך לתווך לעצמי את המשמעות שהאל והאלות, כן. זאת האלהות, וכשמשרים על
0: קרישנה...
1: אז בעצם אומר משהו אחר, בעומק של זה.
0: כן, מהות שאתה חווה אותה כמשהו בתודעה, לא בתוך כל דווקא העולם הספציפי, הקונקרטי, ההינדי וזה.
1: כן, ומצד שני, השפה המוזיקלית שבה אני תובל, היא מסעירה ומצמררת, היא מדהימה אותי, באמת מדהימה ומפעימה, אז אני מרגיש גם כבעל זכות שאני בכלל נמצא שם, אבל סוג של אילמות, ובאותו הרגע שאני קורא את זה, אני פתאום חושב איך זה היה יכול להישמע אם זה היה בעברית.
0: מדהים, וזה מביא אותך לעברית שהיא לא דווקא העברית של הילדות שלך, כאילו מין תרגום כזה באיזשהו אופן, או טרנספורמציה של הטקסטים הרוחניים שאתה פוגש אותם, לאו דווקא פגשת אותם בילדות, או אולי כן, תכף תגיד, תספר, אבל כאילו זה מביא אותך לעברית שגדלת עליה? סוג כזה של שירה, או של שירה דתית באיזשהו אופן, אתה כותב בעצם סוג של פיוטים, אתה כותב שירה שהיא תפילה, שירי תפילה ברובם, אלוהים נמצא מולך רוב הזמן.
1: אז הלך הרוח זה משהו שאני מחפש ואני נושא עם עצמי כשאני עוד פעם, לאן שאני הולך, ואם אתה שואל, אני לא גדלתי באמת בסביבה שמדברים בשפה מקראית, אבל חנויות ספרים יד שנייה וכאלה, ואני אוסף את כל הספרים של תרגומים של רבינדרנאט טאגור, שתרגמה אז פועה של לב טורן, שהם כל כך יפים, ועוד כל מיני טקסטים, ואני חושב שפשוט התרגום העברי לשירה שהיא לא שירת חול, הרבה פעמים היה בה כל מיני משחק כזה בין, בין עברית מודרנית לעברית מקראית, ואני גם איפשהו, כשאני מנסה לחשוב על הדברים, אז אני, חשוב לי שהם כן לא יהיו מליצים, שאני כן ארגיש את החיבור אליהם. ובסופו של דבר מדברים אותי, ואולי גם את השפה שאני מדבר ביני לבין עצמי, באיזשהו אופן או איזשהו משלב כזה.
0: אנחנו ננסה לפרק את זה לגורמים קצת, את כל מה שאמרת עכשיו, כי זה המון המון דברים, אבל אולי נלך רגע לעוד עולם מוזיקלי, או סוג של סאונד, שמענו כאן בצורה יותר מובהקת את המוזיקה, זאת אומרת, ההשפעה הזאת שמגיעה מהקוואלי, ההודי, הרג'סטני, עוד נדבר על זה. עם החיבור שלך ושל ג'וני גרינווד, שגם על זה נדבר, זה ג'ונון, האלבום הראשון שלכם, ואנחנו היום גם נחגוג את רנג'ה, את השני של ההרכב הזה, וביניהם היה לך אלבום אישי יותר, שיצא פה בארץ, נכון, יום,
1: כן.
0: שבחרת משם, גם ביקשנו לך קצת לבחור גם דברים שדרכם אתה רוצה קצת לספר את הסיפור, את ישועה, שזה פתאום סאונד אחר לגמרי. אולי תגיד מילה קצרה על השיר הזה ונשמע אותו ואז נמשיך.
1: אוקיי, אז האמת שכל האלבום הזה יום, נקרא יום, הוא באמת מאוד שונה. אנחנו באמת מגיעים מה, כאילו אנחנו עושים פה קפיצה בזמן של כמה עשורים קדימה.
0: כמו שאמרת, זה הכל קורה עכשיו בתוך השעה הזאת ובתוך נפרס על פני עשור או 20-26.
1: אז דווקא ביום, שזו עבודה מאוד שונה, פתאום, אלבום יום נוצר בחיים בישראל, בזמן של הקורונה, הרבה מזה, התחושה הזאת, והיה, אז כאן היה בי תחת ה, אני, אם אני מנסה, אחר כך ההגדרות וההבנות הגיעו אחרי שהעבודה הייתה מוכנה, אז אני יושב באיזושהי רטרוספקטיבה, אז אם אני חושב על הרבה מהעבודות שלי, גם ברנג'ה עכשיו, וגם בג'ונון, וגם בעבודות קודמות, אז יש איזשהו רצון לגעת, זה גם בתוך החיים שחייתי בהודו, אבל איזשהו רצון לגעת בעולם הנשגב מתוך מציאות של טקס. יש משהו נורא מיוחד ומעניין בטקס, כי בטקס אנחנו בעצם מביאים את עצמנו אל מקום שהוא לכאורה גבוה, הוא כאילו מרוחק, אבל הוא בעצם הכי כמוס וקרוב. בטקס אנחנו פה עושים את אם זה אפילו קידוש בשבת, אנחנו מתייחסים אחרת אל השולחן, אל המאכלים, אל הברכה, בחגים. הטקס הוא נבדל מהיומיומיות, והרבה מהמוזיקה שאני מתעסק איתה נולדת בתוך טקסים. המוזיקאים שאני עובד איתם, מוזיקאים ששרים מוזיקה כחלק מפולחן. אתה מגיע לטקס כדי להתחבר ולבקש איזושהי טרנספורמציה. ודווקא באלבום יום חיפשתי משהו שהוא מאוד שונה וחדש לי בחיפוש שלי, וזה לנסות למצוא חלונות לנשגב בתוך יומיומיות, בתוך שגרה יומיומית, לשים לב לפרטים. זה יותר המקום הזה שבו אתה שוטף כלים ופתאום רואה איזשהו משהו בוהק בצלחת והולך לאיבוד רגע בתוך הבוהק שלו.
0: אז מה זה ישועה?
1: וישועה זה, האמת שכאן זה פתאום מגיע אולי דווקא למציאות של מערכת יחסים, ואיזשהו תחושה של שברון מצד אחד בתוך ביתיות, ומצד שני איזושהי תחושה כזאת שתמיד יש יותר. בפזמון של שועה זה אומר, זו רק עננה שנושאת את עול ברכת הגשם. יש ישועה, זה עוד אימון באמונה.
0: ונשמע, נקסים.

0: ישועה. אז מי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו כאן בתוכנית של שעתיים עם שי בן צור, המוזיקאי, היוצר, משורר וכולי, ועוד הרבה דברים שניגע בהם, בקצת, ננסה. ומי שהיה איתנו מההתחלה, שואל את עצמו, זה אותו בן אדם ששמענו בהתחלה בג'ונון עם המוזיקה הקוואלית, ההודית, ומי ששמענו אותו עכשיו, בשיר המרחף הזה, על הקלידים האלקטרונים, וכאילו סאונד כזה, באמת מאוהר ש... אז זה טוב, כאילו אמרנו, נניח, כאילו, אנחנו לא באנו למסגר אותך, להפך, כל המערכת היחסים הזאת של העולמות וה... שביניהם אתה נודד לאורך השנים, יצרה את, ה, את הצליל האישי הזה, המקורי הזה שאתה מביא. אז אמרנו, קצת בשביל לנסים איזה יתד כזאת ביוגרפית, אז אמרת שאתה בעצם התחלת לנגן, אפרופו השיר האחרון, כיתה דלת כזה פחות או יותר, העולם שגדלת בו זה עולם של רוק אנד רול, גיטרה ושירה.
1: כן, כן, זה העולם שגדלתי בו. יצא שהתראיינתי כשיום יצא באחד התוכניות, באיזושהי תוכנית, ונשאלו אותי לגבי באמת ההתחלה של המוזיקה, וקרה דבר מעניין. אני זוכר את גם עוד פעם את הרגע שרציתי לנגן, זה היה כשקראתי את הספר של דבורה עומר, ניסים ונפלאות.
0: אני חושב שזה מתחבר עם ספרים בינתיים, זה יפה.
1: כן, נכון.
0: תכתוב על זה ספר מתישהו.
1: מעניין. אז הספר של ניסים ונפלאות שכתבה דבורה עומר, ויש שם סיפור על ילד שקוראים לו ניסים, וקוף שקוראים לו נפלאות, וניסים יש בו איזושהי בדידות כזאת, מעבר למצב החברתי והחיים האישיים שלו, יש לו אמא שהיא חולה, בית חולים, ואח קטן, שהוא מטפל בו, אבל יש לו מפוחית, וכשהוא מנגן במפוחית, אז יש לו עולם ומלואו. והדימוי הזה של הילד עם המפוחית, שפתאום יש לו עולם, זה היה משהו שככה מאוד נגע בי. אחרי אותה תוכנית שהתראיינתי, הייתה איזושהי חברה של אמא שלי, שכנראה שמעה את זה במקרה, ופתאום אמא שלי אמרה לי שהחברה שלה שמעה את זה, ושלחה לי את הספר. אז יצא לי לקרוא בספר הזה עכשיו, אחרי עשרות שנים מן הסתם כבר. ונורא נהנתי מהספר. אז אני באמת, עכשיו אני יכול בביטחון לזכור את הנקודה הזאת, ולזכור את הסיפור הנפלא הזה על ניסים ונפלאות, ואת הטריגר לנגינה, אבל לא היה מורה למפוחית אצלנו, איפה שגרתי וגדלתי.
0: באזור תל אביב כזה.
1: כן, באזור תל אביב, ולא היה. ואימא שלי חשבה שאז אולי אני אנגן כלי אחר, והיה ילד חבר בכיתה, שאבא שלו היה מוזיקאי, ובעצם התחלתי ללמוד גיטר אצלו, אז המורה הראשון שלי לגיטר, זה בעצם האבא היה אבי אמזלג, שהמייסד,
0: אחד המייסדים של התזמורת האנדלוסית.
1: כן, ובעצם זה היה אחד, והחבר, ירון אילה, שהוא אחד, כמו אח, אז זה בית שבו ככה גם כמעט גדלתי עם צד אחד.
0: זה היה לך כל מעולם מוזיקלי מגוון ברקע דרך הבית הזה, פחות, קצת.
1: פחות, אני לא רוצה, זהו, להתפייט ולהגיד...
0: כי השאלה הבאה זה איך פתאום התגלגלת, אוקיי, אז אני רץ כזה הרבה קדימה, כי אני יכול ללכת אחורה, אתה אומר שאתה זוכר מה ששרת בגן, זה מעניין. אולי רק תגיד איזה שיר אחד ספציפי שאתה זוכר מהגן, כי זה מעניין. לא, אתה לא חייב עכשיו, אתה יכול גם אחר כך, אבל...
1: בגן היה...
0: מעניין, כי אני לא זוכר מה שרתי בגן.
1: אני זוכר שהייתה גננת, והיא ביקשה, וזה היה אולי פעם ראשונה ששרתי, ממש גן חובה או משהו כזה, והגננת ביקשה שכל ילד יכין שיר, כאילו כדי לפתח ביטחון עצמי או משהו כזה, ושרתי את, היה איזה שיר כזה, אני חושב של הקולוב וחביבי, אני אומר, מה זה היה? על החלון ישבתי, זיכרון כתבתי, אז היה על החלון ישבתי, אני לא זוכר שמי זה.
0: זה של ספרי הזיכרונות.
1: כן.
0: אבל קיצור, אתה זוכר את עצמך כילד ששר, ואחר כך מנגן, ואני קופץ הרבה הרבה קדימה, כי יש לנו, אני רוצה כאילו להספיק היום לשמוע ככה את המוזיקה, ואתה מגיע להודו מתישהו, 20 שנה אחר כך, או לא יודע כמה זמן, מה מביא אותך לשם?
1: הופעה, כן, הופעה של הרי פרסד שרוסיה וזכיר חוסן בפסטיבל ישראל בירושלים. יש מצב
0: שהיינו באותה הופעה וגם עליי מאוד השפיע. בבנייני האומה?
1: בבנייני האומה.
0: אוקיי,
1: כן.
0: זה היינו שם.
1: וזו הייתה חוויה, היום אני יכול להגיד משנת חיים, באותו רגע היא פשוט הייתה חוויה טרנסדנטלית.
0: עד אז ידעת שאתה רוצה לעסוק במוזיקה?
1: כן, כן. לא היה לי אף פעם שום דבר אחר שאני זוכר שרציתי לעשות, וזה תמיד היה...
0: אבל לא חשבת שזה ילך לכיוון של מוזיקה הודית?
1: לא חשבתי בכלל שזה ילך למוזיקה הודית. כששואלים אותי היום, אז באמת קל לי מאוד להסביר את זה, ובאמת דיברנו על תרבות הרוק אנד רול ומוזיקה מערבית. יש איזשהו אידיאל במוזיקה המערבית היום, כאילו בעולם המודרני בכלל, שכל מן צריך משהו חדש, צריך לחדש. כאילו לחדש ולחידוש יש איזשהו ערך מפואר כזה, שלא ניכנס עכשיו למהות שלו, אם זה טוב או אם זה לא, וכאלה, אבל אז בתור נער ששומע רוק אנד רול, מתעסק בזה, אז אתה קודם לחפש את הסאונד החדש, את הדבר החדש, חנויות תקליטים, את מה שאף אחד אחר לא שמע, בשביל שאתה תביא איזה משהו כזה, השראה אחרת. אז מתוך החיפושים האלה, אתה מגיע להרבה הרבה מוזיקות, ויש איזושהי סקרנות, ופתאום באמת מתוך זה הגעתי גם למוזיקה שהיא לא המוזיקה שהייתה רק בסביבה הקרובה שלי, וזה היה כל כך מטלטל, מדהים, שהחלטתי שאני חייב לנסוע להודו ולראות מה המקור, מאיפה הדבר הזה, ולטעום מזה קצת. והיום אני יכול לומר שאני עדיין מרגיש שאני טועם מזה קצת.
0: כן. זה באמת, הלכת למעיין של המים העמוקים, גם בתוך הודו הלכת למעיין העמוק ביותר, ואולי באמת אנחנו, אחת התחנות הראשונות, אולי זאת הראשונה, אבל בין הראשונות הגעת ממש לסגנון מאוד ספציפי בהודו, לסגנון ממש בעומק של הקלאסיקה, לדרופד, וספציפית לדאגר, למשפחת דאגר, שאנחנו מתחילים לשמוע ברקע. אז אני מקפיץ אותך למורה הראשון שלך שם, של תכף נדבר על זה יותר לעומק, אבל אנחנו שומעים עכשיו את אוסטאד סיידודין דאגר. אני אומר את השם נכון?
1: כן, כן, אוסטאד סיידודין דאגר, הוא בן דוד של המורה שלי, המיתולוגי של אוסטאד זיה פרידודין דאגר.
0: אז אולי נשמע רגע ממש איזה קטע, אפשר לשמוע עכשיו שעתיים את הדבר הזה, ואולי אחד בתוכנית הבאה שלנו נעשה את זה, אבל קצת ניכנס לתוך העולם הזה, קצת נשמע. תוסטד סייד ודינדגר ונמשיך.

0: אנחנו ככה בטבעיות גלשנו לעוד קטע במשפחה. זה מדהים באמת העולם הזה של הדרופד, שגם אותי באופן אישי מאוד מאוד תפס, בלי שעשיתי את המסע שאתה עשית, אני עוד חולם לעשות נגיעה קטנטונת מזה. באמת אתה מרגיש שאתה נמצא כאילו ביסודות הקמאים של המוזיקה, כאילו של המהות, מהות. אז בקצרה, איך הגעת לדאגר?
1: אז כן, באותו זמן מן הסתם לא היה אינטרנט, וגם לא היו אנשים בסביבה הקרובה שלי שבכלל נסו להודו ולמדו מוזיקה, אז איכשהו הגעתי ככה סקרן, בלי לדעת ממש לאן, ובדרך, הדרך תמיד מלמדת אותה, אנחנו פוגשים אנשים בדרך, ואמרו לי שוורנסי זה מקום עם הרבה מוזיקה, אז נסעתי לוורנסי, והייתי שם איזה 8 חודשים, סבלתי כל יום, לא מצאתי את עצמי, גם לא מצאתי מורה שהוא היה משמעותי, ושם פגשתי מישהי שאמרה לי, אם אתה באמת מחפש בזה, אז יש את הגורוקול, המקום שבו מלמד אוסטאד זיה פרידו דין דאגר דרופד, לא ידעתי מה זה אומר.
0: ידעת שאתה מחפש שירה דווקא?
1: כן, נסעתי ללמוד שירה, ורציתי את הדבר האמיתי, רציתי, והגעתי למקום שהוא כאילו התיאור הכי טוב, אני חושב למי ש... פחות מכיר, זה איזה סוג כמו של איזה מנזר שאולין או משהו כזה של באמת של מוזיקה, קמים כל יום ככה ב-4 בבוקר, שרים צליל 1-6, ואז מ-6-7 את הסולם, ואז שעה כזה כל אחד מתארגן מהר, ומ-8-12 אוסטאד סאב מלמד, ו-2 כזה, מ-12-2 אוכלים, מכינים אוכל ואוכלים, מ-2-6 הוא מלמד, ואחרי זה כולם מתאמנים, ואחרי זה עוד פעם, 9 מבשלים, 10 אוכלים, 11 הולכים לישון. קיצור, זה היה מאוד מאוד
0: אינטנסיבי. וככה זה מתנהל דורות.
1: כן, זה... כן ולא, הייתי אומר, אני מסייג. הוא כבר, יש, הוא דור 19, אני חושב, משהו כזה, הוא סטאד סאב של משפחת מוזיקאים, אחת החשובות בהיסטוריה של מוזיקה צפון הודית. אז המסורת הזאת של ללמוד בצורה כזאת, זה באמת דבר של דורות. שמה, ובדרך כלל זה עבר במשפחה, אפשר לדבר תוכנית שלמה על איך מוזיקה בהודו עוברת כתורה שבעל פה ובתוך משפחות. שמה זה בעצם היה דבר שהוא קיבל אליו תלמידים הודים שעברו איזה שהם בחינות בשביל ללמוד בדרך המסורתית המשפחתית, אבל שהם לא היו בני המשפחה.
0: כן.
1: אז זה מהבחינה הזאת.
0: כלומר, הידע עובר במשפחה שמלמד את זה, אבל הם מרחיבים, מרשים מעצמם להרחיב, כן. כמו במקרה שלך. אם יש איזו נשמה שהגיעה לשם, והייתה צריכה כנראה להגיע לשם, אז הייתה שם פתיחות, קיבלו אותך.
1: הייתה פתיחות מצד אחד, מצד שני זה מין, זה כן עולם עוד סגור, אנשים באמת שלו, זה... שהגעתי, זה לא שהוא עשה לי איזושהי בחינה ולימד אותי, אבל זה כל כך אינטנסיבי שרוב הסיכויים
0: שטיפול בדרך, אם אתה לא ממש ממש רוצה.
1: כן, ואחד הפצעים של חיי זה שבאמת נפלתי בדרך.
0: אחרי?
1: הייתי שם שנה.
0: שנה זה הרבה. שנה של פרקטיקה כמו שתיארת עכשיו פחות או יותר. אתה קם, בוא נחזור על זה למישהו, אמרת את זה מהר, תפנימו רגע. אתה קם ב-4.
1: קמים ב-4, שרים צליל אחד במשך שעתיים.
0: ממש צליל אחד במשך שעתיים.
1: כן.
0: מה זה עושה הדבר הזה, שאתה שר צליל אחד במשך שעתיים?
1: זה מדהים, זה הטיונינג, וכל ה... אני מצטער שאני אתן מושגים באנגלית, כיוון שככה אני למדתי אותם, אבל באמת, voice culture, מה, לא יודע,
0: רואים את זה. תרבות קולית, כיוונון קולי.
1: והמוזיקה ההודית בכלל היא מוזיקה שנשענת...
0: אני מיכאל כבר מתכנן את הנסיעה שלו, אבל לא בטוח שיקבלו אותך, אתה צריך להבין שאתה רוצה את זה באמת, כן.
1: אז והמוזיקה ההודית הקלאסית, מה שאנחנו קוראים, נשענת על מחזורים של שעות ביום, רגות, סולסול, זה מהויות כאלה מוזיקליות. אז כן, זה באמת היה מדהים, אני הייתי שם שנה, ואני זוכר את הרגע הוא שבו בעצם הגיעו התלמידים הכי בכירים שלו, שהוא, כמו שאמרתי, הוא אחד הגדולים שהיו במאה ה-20 בז'אנר הספציפי הזה, והוא גם יצר תלמידים. אז התלמידי חכמים שהם מאסטרים בעצמם, עברו לגור לידו, וגם בזמן שהם כבר בסביבות אמצע ה-50 שלהם, והם מופיעים בכל העולם, אז בכל פעם שהם ליד ומגיעים הביתה, אז הם מגיעים אליו להמשיך ללמוד. ואני זוכר את
0: הפרקטיקה הזאת.
1: כן, ולא מגיעים לכל היום, אבל מגיעים ל... ואני זוכר את הרגע הזה שזה יום כזה שהם הגיעו, והם יושבים ושרים, והוא יושב ושר, והוא מתקן אותם, והם שרים וזה, ואני זוכר את עצמי דומע.
0: וואו.
1: ואני מרגיש שאני שומע את הדבר, הטהור, הקדוש, המדהים ביותר שאני אי פעם שמעתי.
0: זה זורק אותי באסוציאציה לעולם שאני לא יודע, כאילו, אצלנו פעם היה אצלנו, אני אומר, במסורת היהודית, אולי פעם היה משהו דומה כזה, זאת אומרת, הלוויים שהוקדשו, חלק מהלוויים שהוקדשו לעבודת המקדש, כמו למוזיקה, לשירה ולנגינה. איך היו נראים החיים שלנו? איבדנו את זה. זה משהו שהוא גם תלוי אדמה ומקום והמשכיות ורצף. זאת אומרת, נמצאים במקום מסוים, פחות או יותר, אזור מסוים, שיש להם בו את האפשרות לעבור, להעביר את זה מדור לדור, את הידע ולשהות בתוך איזה כאילו, מסורת שהולכת ומעמיקה. אנחנו קצת נתלשנו אולי באופן הזה, ממש משהו שהוא דומה, משפחה שמוקדשת לזה, והיא מחזיקה את זה אולי בשביל העם, ויש עוד אנשים שאולי כאילו נחשפים ונפתחים לזה, אבל בזכות זה שהם מחזיקים את זה. ואצלנו, כאילו, אני אומר, אני אשאר עכשיו, הרסיסים שאספנו, אנחנו אספים, נשארו אצלנו, אספנו. איזשהו אופן גם, אתה יודע, המסע שלך, שמורכב מהרבה מאוד חלקים, אבל... אוקיי, תמשיך.
1: אני אומר שמה שאתה מעלה כאן זה שאלה שליוותה אותי, עדיין מלווה אותי, אבל שנים, ובאמת בחלק מהעבודה שלי במוזיקה, אחד הדברים שניסיתי לחשוב עליהם, זה באמת חשבתי עליהם, ואמרתי, רגע, שנייה, באמת איך הייתה נשמעת המוזיקה שלנו? מוזיקה של דוברי, או התרבות העברית בעצם שלנו, כעבריים, אז לא רק יהודים. ואיך היא הייתה נשמעת אם היא לא הייתה, כמו שאתה מתאר, נתלשת, והיה לה את ההמשכיות שלה, ובאמת הדבר המדהים, ואני חושב שאולי גם זה אחת הסיבות, מין תיאוריה אישית שלי, אבל שישראלים מרגישים כל כך מרתק אותה משהו בהודו, ויש איזושהי, הייתה נהירה מאוד גדולה להודו, וגם היה, גם שהולידה הרבה פעמים חיבור חזרה למקורות היהודים, ואנשים שהגיעו...
0: חפשים את השורשים שלהם, כמו שאמרת, את השפה שלי.
1: ואני חושב שבהודו אתה באמת יכול לפגוש תרבות שלא לא, לא נתלשה ונעקרה ממש מקור מחצבתה, ולראות איך זה מרגיש כשיש את ההמשכיות הזאת, אתה מגיע למקדש שבמשך 2000 שנה, בדרום הודו, מנקשי טמפל, 2000 שנה האש עדיין בוערת, ואנשים מבצעים את אותם ריטואלים, והדבר הראשון אחד הדברים הראשונים שעיקו בי, למשל, ואני מתאר לעצמי שבהרבה אנשים שמגיעים מישראל, זה איך היה נראה המקדש שלנו. ואז אתה מוצא איזה משהו אחר, ו...
0: אז אתה אומר שככה אמרת שאחרי שנה, תיבורי זה הרבה זמן, אחרי שנה עברת לאן?
1: אז מה שקרה, זהו, אני תיארתי את אותה סיטואציה, שזה הדבר הכי מדהים ששמעתי, ובאותו רגע אני מרגיש שזה הדבר הכי מדהים, וכל דבר אחר לידו הולך להיות מגושם ומכוער באיזשהו אופן, כי כשאתה רואה יופי כל כך נשגב, אז כל דבר לידו הוא לא יפה, והכוונה והיומרה שלו להיות יפה מרגישה כאילו איזה דיסוננט, קראתי לו כי הוא, ואני אומר, וגם אם אני שב פה שני דורות, ראיתי את הדבר הכי יפה, והוא לעולם לא יהיה שלי.
0: הבנתי.
1: וזה היה נורא. ובאותו רגע נשברתי לחלוטין, וזה הייתה אולי הפעם היחידה בחיים, שהחלטתי שכנראה אולי לא זכיתי במתנה הזאת של מוזיקה, ואין לי מקום בעולם הזה, ואז אני עוזב את בית המורה ונשבר לרסיסים.
0: וואו, וחוזר לארץ? או שעובר לתחנה אחרת?
1: עובר לתחנה אחרת, נוסע האמת לארצות הברית, ונכנס שם ללימודים של המזרח התיכון, ומחזאות לאיזה רגע, ונמצא שם, נמצא שם, אני מתקצר, אנחנו פה בשיחה וזה, אבל כאילו נמצא שם שנה שהולך לי יפה, הייתי תלמיד גרוע, ממש, בבית ספר, אבל פתאום, אחרי שישבתי שנה לעשות ככה מוזיקה, צריכתי גם, וכמה שהייתי טוב, באיזשהו רגע הגיע הרגע שאמרתי, לא, אני חייב לנגן ולהיות במוזיקה, ואני אסע חזרה, וגם אני אהיה המוזיקאי הגרוע ביותר שיש. אני אצטרך לחיות עם זה.
0: ואז הגעתי לאזור אחר של הודו, שאנחנו מתחילים לשמוע אותו ברקע? או שלא מיד.
1: גם, לא, אני כבר הייתי באזור הזה. קודם אני הגעתי באמת זהו, אז בזמן שכל התלמידים האחרים היו הולכים לבתים שלהם, אני הייתי הולך לבית אחר של, של שייח סופי באג'מר, והתרבות הסופית, ככה משהו שהוא עוד דבר שמהווה ציר מאוד מרכזי בחיים שלי. ואני הייתי פשוט, הם היו נוסעים למשפחה, אבל היא הייתה את המשפחה של, של השייח, ואני נמצא שם, ושם בתרבות הסופית יש מוזיקה שנקראת קוואלי, זה מוזיקת הפולחן שמנגנים בקברי הצדיקים הסופים, הדרגה, ואנחנו כאן שומעים עכשיו את אוסד פריד אייז ואבו מוחמד, שהם שני קוואלים, הם מפקיסטן, אבל במקור שלהם הם היו מדלי לפני הפרטישן, לפני שהודו הפכה לפקיסטן והודו.
0: אתה פוגש אותם ברג'סטן?
1: אני פוגש את המוזיקה הזאת ברג'סטן.
0: באג'מר.
1: באג'מר, כן.
0: אז בוא נשמע. אוקיי.

0: אז אנחנו בהג'מה ומוזיקה סופית, קוואלי, משהו שכבר באמת נהיה לו קצת בשנים האחרונות. אתה נראה אולי היית החלוץ של זה, וגם אתה יוצר שפה משלך בתוך זה. התחלנו את התוכנית עם זה ועוד נחזור לשם. תוך בשעה השנייה נתרכז אולי באלבום החדש שיצא ברנג'ה. אז אתה מגיע לשם, כמו שאתה אומר, באיזה סיבוב שני, כבר הכרת, אבל מגיע ואתה צולל לתוך המוזיקה, לתוך הקוואלי.
1: כן, אני בעצם הגעתי לזה שוב, גם ספרי שירה, השירה הנשגבת באמת של חלק מהצדיקים הסופים, והמון המון סיפורים, המון אנקדוטות על כל מיני מקומות, ואחד הדברים שמרתקים אותי באמת באותו עולם סופי שיש למי שמכיר, אז באמת הסופים המיסטיקנים של האסלאם, ויש כל מיני זרמים סופים שונים, ואני חושב שבארץ מאוד ובמערב מכירים מאוד את ישר אומרים סופים, חושבים על הדרווישים המחוללים, שהם המסדר המבלבי מטורקיה, שקשור בג'לאל הדין רומי. אבל בכל מקום שבו התפתחה תרבות סופית, לא תמיד, לא כל המסדרים יש להם את אותם תרבויות. בהודו המסדר החשוב ביותר הוא הצ'ישטיה, ששם הפולחן אין את אותם מחוללים כמו שאנחנו מכירים במבלבי הטורקי. יש את אותם טקסים עם קוואלי, הסמה, בעצם הטקס שבו יושבים ומתחברים. קורה עם המוזיקה הזו שאנחנו שומעים ברקע, אנשים יושבים לילות שלמים, הטקס יכול להיות בין 6-8 שעות, על כמה ימים כאלה, ימים ולילות.
0: שקשור הרבה פעמים בדמות הזאת, שגם אולי הרבה פעמים בדמות מסוימת, שקשור
1: בקבר של כן, בצדיק.
0: שיש לה איזה יום פטיר, אתה ממש מזכיר את ההילולות אצלנו של הקברי צדיקים, שקשורים בזמן מסוים, ושוהים שם הרבה מאוד זמן, פתאום לוקחים איזה זמן.
1: נכון.
0: לשהות בתוך, בזכות הדמות הזאת, לשהות באיזה מקום שהוא מעל הזמן, בתוך המהות שלו.
1: יפה, כן, אני אשאיל ממך את מה שאתה אומר עכשיו, זה בזמן הזה לשהות ממעל הזמן, וזה באמת הילולה לעילוי נשמע צדיק, זה נקרא אורס בערבית, חתונה, זה בעצם החתונה של הצדיק עם בורא עולם.
0: ממש, ממש אותם תיאורים. עכשיו היינו בלג בעומר, רבי שמעון בר יוחאי, בזוהר, זה התיאור. חוגגים את הנשמה שלו שחוזרת למקורה, שמתאחדת עם ה... זה מעניין הדברים.

0: מה של הצדיק עם בורא עולם ועם
1: העניין. ממש, זה ממש אותם תיאורים. עכשיו היינו בלג בעומר, רבי שמעון בר יוחאי, בזוהר, זה התיאור.
0: זה האור של...
1: חוגגים את הנשמה שלו שחוזרת למקורה, שמתאחדת עם ה... זה מעניין הדברים, סתם כאילו... עוברים.
0: ובאמת, ובהודו שהרבה אנחנו נחשפים להודו ההינדואיסטית, שהיא מרתקת וכל כך דברים, כל כך הרבה דברים יפים, ופתאום נפגוש תרבות מוסלמית שמדברת על הנביאים שלנו, מדברת על
1: משה, ואברהם,
0: כן, על כל הנביאים, ורואה והדבר המאוד שככה אותי מרגש בסופיות זה המקום הזה של הפתיחות והאהבה, ואני ישראלי ואני שר ואני מדבר בעברית וזה, ופתאום זה הבית והלב הוא פתוח.
1: וזו פתיחה נהדרת לשעה השנייה שלנו שתגיע עוד מעט משי בן צור, שבה אנחנו נצלול לאלבום החדש רנג'ה, שנולד בתוך המרחב המוזיקלי שאנחנו עכשיו שומעים אותו עם האנשים ש... עם הלהקה שבעצם יצרת ביחד עם המוזיקאים שם ברג'סטן וקוואלי הסופי. אז תחזרו אלינו על השעה השנייה עם שי בן צור, ציפורלה על המתפייטות. תודה למיכאל הראל הטכנאי והמפיק והתלמיד הקשוב של המוזיקה, ואנחנו עם הצלילים האלה של הקוואלי מאג'מה מרג'סטן צוללים ככה לסוף השעה הראשונה, וניפגש אחרי החדשות בשעה השנייה. תחזרו אלינו.

0: מיד אחרי החדשות, יאיר הראל עם ציפורי לילה מתפייטות.
1: גלי צהל השעה אחת. לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. דיווח באלג'זירה. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן כולל את סיום המלחמה בכל הזירות, כולל בלבנון, ואת פתיחת מיצר הומוז לתנועת כלי שיט. עוד דווח כי הצדדים ידונו במשך 30 יום בסוגיית הגרעין, ויוכלו להאריך את הפסקת האש לתקופה דומה. ארצות הברית תשיג את כל כוחותיה הצבאיים מאיראן, ותשחרר כמה מיליארדי דולרים מכספי איראן המוקפאים. מוקדם יותר הכריז נשיא ארצות הברית טראמפ כי רוב פרטי ההסכם נחתמו והצדדים דנים כעת על פרטיו הסופיים. בהודעה רשמית כתב טראמפ ברשת Truth, ניהלתי שיחה עם נתניהו שהייתה טובה מאוד. פרטים נוספים על העסקה בהם פתיחת מיצר הורמוז נמצאים כעת בדיונים ויפורסמו בקרוב. כך טראמפ. בסוכנות הידיעות פארס, המזוהה עם משמרות המהפכה, דווח כי בניגוד לדברי נשיא ארצות הברית, מיצר הורמוז יישאר תחת ניהול איראני, גם במקרה של הסכם. הותר לפרסום שמו של חלל צהל. סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23 מאתלית, לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9 בחטיבה 401, נפל אתמול בפעילות מבצעית בצפון הארץ. רחפה נפץ של חיזבאללה חדר לשטח הארץ, התפוצץ וגרם למותו. טרם נקבע מועד הלווייתו. כתבנו צבאי דורון קדוש מעדכן כי באירוע נפילתו של סמל ראשון נועם המבורגר, נפצעו באורחים קשה וקל שני חיילים נוספים. נועם הוא הנופל העשירי מאז תחילת הפסקת האש בלבנון. בבית החולים הדסה עין כרם נקבע מותה של איילה דוידסון שנפצעה קשה מאוד בתאונה שאירעה בכביש אחת סמוך למחלף נווה אילן בסוף השבוע שעבר.

בנה התינוק כבן חודש נפגע גם הוא בתאונה ופונה לבית החולים שערי צדק. שם נקבע מותו זמן קצר לאחר מכן. כתבנו לענייני בריאות לשיב הראל מוסיף כי בן זוגה של איילה שנפצע בתאונה עדיין מושפז במצב קשה, אך יציב. שני חשודים, בגיר וקטין, נעצרו בחשד להחזקת אמצעי לחימה במתחם משפחות מסוכסכות ברמלה. במהלך פעילות המשטרה במקום נחשפה חוליה של תושבי העיר, אשר על פי החשד הייתה בדרכה לבצע חיסול בטווח הזמן המיידי. כתבתנו עינב קרנר מוסרת כי החשודים נעצרו ויובאו מחר לדיון בבית משפט השלום בבקשה להאריך את מעצרם. ומזג האוויר למחר מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך נועם נקש.

0: לילה טוב, ציפורי לילה מתפייטות, שבוע טוב, אנחנו בשעה שנייה עם שי בן צור, אנחנו חוגגים כאן את האלבום החדש, רנג'ה, שאת שיר הנושא שלו אנחנו שומעים כאן ברקע, מברוק שי.
1: תודה רבה.
0: כיף שאתה איתנו, תכף נמשיך את שיחתנו, ותנשמע עוד הרבה מוזיקה, אבל בואו נפתח אוזניים ולב לרנג'ה, בכבוד.

0: רנג'ה, אלבום חדש, שי בן צור, ג'וני גרינווד, וההרכב שם...
1: רג'סטן אקספרס.
0: רג'סטן אקספרס. זה מי שמצטרף אלינו עכשיו, שעה שנייה, אנחנו כאן עם שי. אנחנו באיזה נקודה, בתוך המסע שהתחלנו אותו בשעה האחרונה, וזה רק פותח לעוד ועוד ועוד מסעות, ותוכנית של 20 שעות או 20 שנה. בוא רגע בתוך השיר, נתייחס רגע לשיר ששמענו, שזה גם שם של האלבום, אז מה זה רנג'ה?
1: רנג'ה, יש איזושהי אגדה שנקראת היר רנג'ה, רנג'ה שהיא בעצם מין הרומאו ויוליה של, של פנג'אב.
0: שזה בכל התרבויות כנראה, לילי ומז'נון,
1: כן,
0: הפרסי,
1: נכון.
0: סיפור,
1: הסיפור האנושי
0: הזה. עמוק.
1: ויש משורר שקראו לו שהצדיק סופי, ומשורר מאוד מאוד חשוב, קראו לו חזרת בולשה, והוא במאה ה-18 כתב את הפואמה הזאת, וכאשר ההתייחסות של הסופים הם משאילים הרבה פעמים את הדמות כמו של לילה ומג'נון, ומשאילים את הדמות של היר ורנג'ה בתור ה... יש את האוהב, האוהב הקוסמי ואת האהובה ואת השכינה, ולפעמים זה את ה... שהוא תמיד קמה ומתגעגע אליה, וכל המסע שלו וההתבטלות העצמית שקיימת באהבה בשביל להתיך את עצמו עד למוות, שבו הם בעצם יש את האיחוד הזה, וכאן, ובעצם פה, כאילו זה היר אומרת, בעצם אני משננת את השם רנג'ה רנג'ה, עד שאני הופכת ללהיות רנג'ה, כאילו משהו כזה.
0: והמילים, מי חיבר את המילים?
1: אז זה המילים של חזרת בולשה.
0: כן, מי חיבר אותם? שאמרת שזה שם של המשורר,
1: כן. כן, כן, כן.
0: זאת אומרת, שהוא חי מתי?
1: במאה ה-18, ואז זה בעצם הסוג של פיוט, אני יכול לקרוא לזה, השירה מיסטית בפנג'אבית, ואת המוזיקה, זה מוזיקה שאני כתבתי, והעיבוד וההפקה עשינו ביחד עם ג'וני גרינווד, המבצעים.
0: שזה חתיכת דבר, כלומר, זה פרויקט בינלאומי גדול, שמסתובב כבר, אלבום שני שלכם ביחד, מסתובב בכל העולם, מתוך המסע האישי שלך, כאילו נולד פה איזה משהו שמהדהד בהרבה, במעגל מאוד מאוד גדול, כאילו מי שהיה איתנו בשעה הראשונה, כאילו באמת להקשיב לחיפוש הזה, הבלתי מתפשר, עובר דרך מקומות באמת שאתה חוצב אותם, בתוך עצמך ובתוך ה... כאילו בעולם גם, והנה זה פוגש משהו כזה, תנועה שיורדת עמוק, ואז פתאום מהדהדת ב... מעגל של איזה אדוות שמגיעים רחוק מאוד, אז, לייבלים גדולים.
1: אז איכשהו סוג של חסד, אני לא הייתי יכול לתכנן את זה באמת, ועדיין אני לא תמיד מבין את הנתיב, ולפעמים דברים גם לוקחים הרבה מאוד זמן. את האלבום הזה הוא 10 שנים, יצא 10, כמעט 11 שנה אחרי האלבום הקודם, אחרי ג'ונון, ובאמת העבודה עם ג'וני היא סוג של מתנה שכיוצר אני רק יכול באמת לברך עליה.
0: איך נפגשתם באמת?
1: יצא שאני זוכר, אני הייתי בקלקטה, בדיוק סיימתי הופעה עם הלהקה שלי, ויום אחד הגיע איזשהו טלפון ממישהו שהכיר אותי ומכיר את ג'וני, ואמר לי שג'וני שמע את המוזיקה שלי, וככה מאוד סקרן אם הייתי רוצה לפגוש אותו. ואמרתי שכן, אני אשמח, ובאמת כעבור כך וכך חודשים נפגשנו. ג'וני אדם מאוד מאוד סקרן, שהוא מוזיקאי, חוקר. בדיוק השבוע, לפני כמה ימים, היה הקונצרט שלו באמסטרדם, על קונצרטו לכינור שהוא כתב. הוא כאילו אדם שהוא מלחין, דיברנו על מוזיקה עכשווית, מוזיקה קלאסית. הוא בן אדם שמעבר לרדיואד, שזה הלהקה שהוא מנגן בה, הלהקה שלו. אז הוא יוצר, והוא סקרן, באמת נתיב היצירה הוא נתיב של חיפוש ולראות, ואז פשוט נפגשנו והתחברנו ככה, אחרי כמה, לא זוכר מתי זה היה, הייתה לי הופעה באוסטרליה, הוא בא ופגש אותנו עם הלהקה, היה לו בדיוק, היה איזה טור של רדיוהד שהם סיימו, ואז הוא הגיע לראות הופעה, אחרי זה עירחנו אותו בהופעה בלונדון, והיה נורא נורא כיף, ואמרנו וואו, ההופעה הייתה תירוץ נהדר בשביל להיפגש ולעשות מוזיקה, ואז ליצור אלבום היה תירוץ להיפגש שוב.
0: נשמע נהדר, וכמו שאתה אומר, משהו שצריך את הזמן, שצריך את הזמן ולהתבשל ולהבשיל, כאילו, כל התהליכים האלה, אז כאילו דילגנו קצת על הפרק הזה שהוא עוד מסקרן של, אתה אומר, הלהקה שלי, מדובר בלהקה של מוזיקאים הודים מרג'סטן, שהגעת אליהם בהתחלה כתלמיד, והפכת להיות חלק מהמשפחה ממש, ופתאום אתם להקה שהם שרים, פה שמענו באינדית, אבל הם שרים הרבה בעברית, בטקסטים שלך.
1: אוקיי.
0: איך זה קרה כאילו בתמצית, זה בטח סיפור מאוד מאוד ארוך, אבל זה מן הסתם לקח איזה עשור.
1: אז כן, בעצם הלהקה, הרכב הזה שנקרא רג'סטן אקספרס, זה בעצם איזשהו קולקטיב שבניתי, זה לא להקה שמנגנת כלהקה. התחלנו עם זה שדיברנו על זה שמוזיקה בהוד עוברת כתורה שבעל פה בין משפחות. אז יש שם כמה משפחות שונות, עם כמה מסורות מוזיקליות שונות לחלוטין. אז דיברנו, הזמרים הם זמרי קוואלי, קוואלי הסופים, ששרים בתקסים הסופים. יש בתוך הרכב, אנחנו יכולים לשמוע את הברס, בעצם הברס שמנגן אמיר ביאני, הקוואלי, אני אגיד, זה אוסטד זכיר עלי, ואג'מרי חן, ונפיס חן באלבום הזה, שזאת בני אותה משפחה. ואמיר ביאני ומשפחתו הם הסקציה של הברס. עכשיו, ברס בהודו, ברג'סטן, להקות תהלוכות, זה מסורת אחרת מהמסורת של מוזיקאים שמנגנים בתקסים, אבל הם מנגנים בתהלוכות גם לחתונות, בהילולות של צדיקים, אז יש גם שמלווים את התהלוכה בתהלוכות הינדואיסטיות שמביאים את האל, את הפסל של האל אל המקדש, יש תהלוכה עם להקות ברס כאלה, ומן הסתם הם הגיעו, הברס התנחל בהודו עם הבריטים, וכשהם עזבו הם עדיין השאירו את הכלים ולהקות שנוצרו.
0: ולקחו איזה מדהים, ההודים יש להם את הנטייה לקחת את זה אליהם. בא איזה כובש, יופי, אוקיי, בסדר, אנחנו כאילו מורידים רגע, זזים טיפה מן השמאלה, מתי שהוא ילך ואנחנו ניקח את מה שהוא השאיר ונביא את זה אלינו, אל תוך השפה שלנו.
1: זה מדהים, אני מתרגם את זה לזה שהם, התרבות היא גם מאוד מאוד עמוקה, אבל הם כל כך בטוחים בעצמם. באופן תרבותי, שכאשר מגיע גורם זר ומבחוץ, הכובש נכבש. והדוגמה שאני תמיד חושב עליה, אז דווקא זה העניין הזה שבמטבח, אנחנו אוכל הודי, צ'ילי לא היה בהודו, אנחנו חושבים על ההודו כעל אוכל חריף, הגיע גם כיבוש פורטוגלי, תפוח אדמה, כל מי שמכיר את האוכל ההודי, את האלו גובי ומלאי קופטה ואלו פרטה וכל זה, תפוח אדמה הגיע גם עם הבריטים, אז מה שקורה בעצם, אנחנו לא יכולים לדמיין את המטבח ההודי היום בלי תפוחי אדמה ובלי הצ'ילי ועוד כך וכך רכיבים, מגיע בעצם הכובש עם הדברים והרכיבים הופכים להיות הודים, וככה קרה לכלי הנגינה, וככה קרה להרבה הרבה דברים.
0: מעניין לדמיין את באנלוגיה אלינו כאן, כלומר, אנחנו אין לנו, אמרנו, דיברנו על זה גם בשעה הראשונה, כאילו, אין לנו את ההמשכיות הזאת, זאת אומרת, עם שסך הכל, כאילו, אומנם, היו כל מיני כובשים, אבל הם לא זזו, יש להם את הרצף שלהם, ואז הם כאילו, אתה אומר, מאמצים לתוכם ויוצרים לאט לאט, מביאים אליהם. אנחנו כאן הרי בעולם של קיבוץ גלויות מדהים, שהישראליות הזאת, אם דמיין אותה לרגע ככלי שיכול, בהשראה של מה שאמרת, זה גם קורה, איכשהו לעכל או לקבל לתוכו, באופן שנעשה חלק משפה אורגנית, את כל העולמות האלה שהגיעו לכאן, זה כאילו מה לקחת השראה מה חוכמה ההודית של העניין הזה. אולי לפני שנמשיך, אני רוצה שנספיק לשמוע גם מהאלבום עוד כמה שאפשר, כמה שנספיק בנחת, אבל שנספיק קצת. אז שמענו את רנג'ה, ומאותו אלבום, אולי אני אלך למשהו שבעברית, הפעם, מערבולות. תכניס אותנו רגע לשיר הזה ונשמע אותו.
1: אני השיר הזה, מתוך מערבולות ליבי קורא עזרה, מי יציל נפשי, ממצולות עצמה, יש שם את כל השיר.
0: אז בוא נשמע.

0: שומעים אותך גם מנגן בנסורי חליל, שזה גם מגיע מתישהו.
1: כן, כשסיפרתי קודם שכשחזרתי אז מארצות הברית ללמוד חזרה בהודו, אז בעצם חזרתי והחלום שלי היה ללמוד בנסורי גם.
0: בנסורי וחליל ההודי.
1: מהבנסורי זה היה של הרי פרסד שראיתי אותו פה בירושלים, אז נסעתי.
0: אז בנסורי היה נקודת החיבור ומשם זה...
1: חזרה, כן. חזרה.
2: זהו, אני חייב להגיד שעם כמה ש... המילים שלך זה מאוד חזק, וגם השירה שדיברנו, זה אני מאוד מאוד מתחבר גם לנגינה שלך, כאילו, במנסורי גם, לפני שהכרתי אותך, כאילו, שמעתי, ואתם מאוד מאוד, כאילו, זה מחובר ויפה, מרגיש באמת גם, אצלנו פעם מדבר על כאילו, על נגינה שמגיעה ממקור, כאילו, קצת יותר זה, אז אני שומע את זה בתוך הנגינה שלך, משהו, כאילו,
0: כזה. יש כוונה בנגינה.
2: זהו.
0: יש כוונה.
2: כאילו, אני לא יודע מאיך זה יכול להסביר.
0: כאילו, זה שאתה גם שר, וגם כאילו, השירה מתרגמת לתוך הנגינה, והכתיבה, והמילים, והכוונה, זה כאילו אופי כזה, מין בסוף זה עולם אחד.
1: טוב, תודה רבה. אני מרגיש במקרה הזה שאולי הכוונה מכסה על כל מיני טעויות שאני שומע בנגינה.
0: אז הטקסטים שאתה כותב בעברית בעצם, לתוך הרבה פעמים להרכב של הרג'סטן אקספרס, אפשר להגיד שהם באים מהעולם הסופי, במידה רבה, יש שם איזו השפעה כזאת של העולם הסופי שפגשת שם, ובסוף זה מתרגם לסוג של איזה פיוט עברי סופי בן צורי כזה. אני מניח, אתה מרגיש את ההקשרים האלה, או שאתה לא חושב על זה?
1: אני חושב ולא חושב, כאילו, בזמן שאני כותב, אז מן הסתם אני לא חושב על, על, על, על הדבר, כאילו, אני איזשהו דגם של משהו שאני מנסה ליצור, אבל אני כן, בחיים שלי, מן הסתם, אז אם אנחנו דיברנו ואנחנו כרגע מדברים, אז מרוב החיים הבוגרים שלי, שחייתי בהודו ובסביבה הזאת, וזה משהו שעשיתי מתוך איזושהי השתוקקות ואיזושהי דלקה, בעצם, שהגיע דרך מוזיקה אל להבין אל השורש שלה, ובעצם השורש של מוזיקה היא ביטוי של משהו עמוק יותר, ותרבות היא המיכל של הדבר הזה שהוא שמגיע בעצם כן. ששם יש את המים, המים הקדושים לצורך הדימוי. ואז מצד אחד הזה, אז אני באמת מוקף באותה תרבות שהיא ככה, והיא הופכת לחלק מהחיים שלי, ואני התחתנתי בהודו, ואשתי מגיעה מהזרם הזה. ומצד שני, המקום בשבילי, הסיבה שיצאתי לדרך מאותה, ועדיין אני מרגיש שאני עדיין, הולך ומחפש, ובדרך זה מאותו איזשהו געגוע וכמיהה, והזהות שלי, אני מדבר עברית, זו השפה שלי, זו הזהות שלי, אני מחובר לכאן, והכאן שאולי גם רוצה ללכת למעבר לכאן, הכאן כן. האחר, אבל בסופו של דבר, בחיים האלה אני נולדתי ולגדול בישראל, ונולדתי לתוך התרבות הזאת בעברית, אז זהו, זה מה שאני...
0: זה מעניין, שאלתי אותך קודם על, על איך היה לך מפגש עם המסורת של היהודים של הודו. Mm-hmm. מעניין אם זה כאילו, היה עוד איזשהו פרק שחקרת אותו, אתה חוקר אותו, כי בסוף יש אמנם באזורים אחר, באזורים אחרים, בקוצ'ין בעיקר, קהילה יהודית מאוד עתיקה, שמן הסתם מעורבבת גם בתוך ה... תרבות של הסביבה, ויש לה מוזיקה, ויש לה שירה, ויש לה תפילה, אבל לא היה, כאילו, פחות נמשכת לשם.
1: זה גם, אני יצא לי לבקר בקרלה בשנים האחרונות, מקום כל כך יפה ומדהים, ובקוצ'ין, ויש שם את המקום הזה שנקרא ג'ו טאון, ויש שם את הבית כנסת, בית כנסת ככה מאוד מיוחד, אבל אני חושב שיש שם אדם אחד, יהודי אחד שנשאר בבית כנסת. אז בעצם תרבות יהודית שהיא חיה ושוקקת, יש מקומות, במומבה יש קהילה יהודית, ויש שם של קהילת...
0: בני ישראל, כן. אבל גם לא חיפשת אותם בארץ בכך, כאילו רובם עלו לארץ.
1: אז רובם עלו לארץ, והביאו איתם את הניגונים והמוזיקה שיש להם, ושאני פתאום שומע את זה כאן, אז זה באמת נורא, זה נהדר וזה מקסים, ופגשתי פה אנשים ממש נפלאים, אבל כשאנחנו מדברים על תרבות, על מוזיקה בהודו, אנחנו מדברים בעצם על, בהודו הרי המבנה ההיררכי, הקסטות שמחולקות, יש מוזיקאים, כמו דיברנו על, דיברת אתה על, על, על השבטים בישראל, על הלוויים, מוזיקאים, משפחות, קהילות שמוזיקה זה התפקיד שלהם, לא פגשתי קהילה יהודית שיש בה את המוזיקאים, פגשתי כן. קהילות יהודיות ששימרו פיוטים, שרוב הניגונים של הפיוטים הם מושאלים מניגונים כן. יותר מאוחרים.
0: אני חושב שצריך אולי איזה נחת באמת בשביל התרבות הזאת שיש משפחה של מוזיקאים שמתמסרת לזה, וזה יש לזה מקום ומעמד וצורה ואפשרות לחיות כדבר, אני קורא לו כאילו לגיטימי, או ש... שהיהודים איכשהו בגולה, המוזיקה תמיד הייתה שם כמרכיב חזק, אבל האפשרות להתמסר לה ממש. נראה לי זה כן מחזיר אותנו לשאלה של כל מקום, שאתה נמצא על מקומך, במקום שלך, באיזה סוג של ביטחון מסוים, על האדמה שלך, על השורש, ואז אתה, כאילו זה מאפשר את ההתמסרות הזאת, ואת ה, את הש, את השורש העמוק הזה, מעניין, אתה פוגש את זה כאילו מתוך ההקשר המקומי, ההינדי, הסופי, ומביא את זה מדרכך אל, אל העברית. דיברנו על איך נראית פרקטיקה של מוזיקה, בשעה הראשונה דיברנו על המוזיקה הקלאסית, כאילו, על, על, על, של דאגר, על דרופד, ואיך נראה, שהלכת ללמוד ברג'סטן את הקוואלי, איך נראית ה... איך נראה יום יום שם?
1: אוקיי, אז לא, אז זהו, לא הגעתי לרג'סטן כדי ללמוד קוואלי, הגעתי מתוך התשוקה לקוואלי, ומהתשוקה לקוואלי להבין עוד פעם את התרבות הסופית, ובאמת נשארתי שם ככה מוקסם ולאט לאט יותר. אז הגעתי לעיר אג'מר, שם יש את הקבר של הצדיק חוואג'ה מוין אודין חסן ששתי, שהגיע להודו לפני 800 וקצת שנים. מהמזרח התיכון, והביא את הבשורה הסופית, הסופית ש, שבעצם היא אחד הדברים הציטוטים שלו שאני מאוד אוהב, זה שאם אתה אוהב את בורא העולם, אתה הלך לאהוב את כל ברואיו. ובאמת הקבר שלו הוא מקום שמתכנסים בו אנשים לא רק מוסלמים, הרבה אנשים הינדים ואנשים מדתות שונות, וכשאני הגעתי עם העברית שלי בלי להדחיק שום דבר מהמקום שממנו אני מגיע, אז ככה התקבלתי בזרועות פתוחות, וזה דבר שמאוד ריגש אותי. ולאט לאט בעצם התרבות עצמה הייתה איזשהו ציר ככה שסביבו מצאתי את עצמי יוצר וחי. אז החיים באג'מר הם הרבה פחות, בוא נאמר ככה, החיים שלי באג'מר הם היו הרבה פחות
0: מובנים
1: מאשר החיים אצל בגורוקול של של של דאגר סאב. הם היו יותר באמת, אתה הולך עם השייח לפעמים לדר, אתה הולך לבד, אתה פוגש את המוזיקאים, אז אני, הפגישה שלי עם המוזיקאים היה משהו שהוליד הרבה. היה לי חשוב, כשכבר התחלתי לכתוב את המוזיקה, אז אמרתי אני יכול לשיר אותה ולמצוא אנשים ששרים בעברית, שעברית היא שפת אם, כמו שהעברית אצלי שפת אם, ולא צריך ללמד אותם את השפה, והמבטא שלהם יהיה מבטא עברי, כמו שבמרכאות אני אגיד נכון, אם יש כזה דבר. אבל היה לי יותר חשוב לקבל את המבטא המוזיקלי מאשר את המבטא של השפה. וכל הזמן ניסיתי לתאר, אמרתי לעצמי, אם הייתה פעם קהילה יהודית באג'מר, דיברת על קוצ'ין, אבל אם הייתה קהילה יהודית באג'מר, איך היא הייתה נשמעת?
0: בערך ככה. אולי כמו בשיר הזה שבחרת לכתוב, גם אפרופו מתוך הדברים שאמרת, עלה אלוהים, מאלבום הקודם, ג'ונון אנחנו הולכים?
1: דווקא, לא, דווקא בעלה אלוהים אני אסייג, דווקא בעלה אלוהים, בעלה אלוהים הם פחות שירים, זה יותר אני שר ומוביל. אבל במודה, או בעיני אני, אז ממש זה, בעלה אלוהים יש בו איזה, קצת כאילו איזה ברידג' כזה אחר.
0: אוקיי, אז לא, זה טוב לנו הברידג' הזה, כי הוא בסוף קורה בתוכך, בין העולמות שפגשת, שתיארת שם, בין העולמות, הסופי, העברי, אבל קיצור, כבר התחלנו לשמוע את עלה אלוהים, שיר יפה, מג'ונון, מתחבר לנו בכל מקרה למסע, אז נמשיך אחר כך, אבל בוא נשמע, עלה אלוהים.

0: עלה אלוהים, ושמענו ביחד איתך שתי זמרות.
1: שתי זמרות, שתי אחיות מפנג'אב.
0: אז בכל זאת היה לנו נשים הינדיות ששרות בעברית.
1: לא, הן מוסלמיות. מוסלמיות. מוסלמיות ששרות בעברית, נכון. בכלל, המקום הזה של למצוא כל נשי ששר במוזיקה הודית, במסורתית, שהוא לא בוליווד, מיוחד עוד אם זה קוואלי וכאלה, זה דבר שהוא תמיד ככה מסע מורכב עם המון המון חיפוש, כי נשים פחות הורשו לשיר, אז, ושתי החיות האלה הן באמת נהדרות.
0: יפה, אז אני כן רוצה ללכת בכל זאת אל השיר שלך ש... לא יודע אם להגיד הכי התפרסם בישראל לפחות, בעולם, כאילו השירים שלך מסתובבים בכל מיני מקומות בעולם, והפרויקט החדש, כאן שני אלבומים עם ג'וני, אבל פה בארץ במעגלים מסוימים, השיר הנה אני כולי שלך בעברית, או As You Will, במקור באנגלית, שמבטא גם כן את השיר דבקות סופי בעברית, ופה אנחנו כן שומעים את הלהקה, את רדיו שטן אקספרס, שרים בעברית. בוא נשמע את זה קצת ואז נדבר על זה.

0: זה שיר שקלטת באלבום הראשון, 2003 אמרת, כמה שנים אתה כבר נמצא ומכיר את המוזיקאים מרג'סטן, ואתה משכנע אותם לשיר בעברית, זה יתקבל בטבעיות אצלם?
1: זה יתקבל בברכה, יותר מזה, כאילו, המאוד הוא...
0: אפרופו התנועה שלהבדיל, שאמרנו של הכובש, כאילו, למה לא? עברית, בוא נביא את זה אלינו.
1: זה יכול להיות, וגם מעבר לזה עוד פעם, העברית מבחינתם, כשאני הגעתי מישראל, עברית הם מוסלמים, הם סופים מוסלמים, דתיים, אבל לא דתיים, הם לא דתיים אורתודוקסים, אבל גם לא, זה לא החלה מתוך ליברליות חילונית, אלא מתוך...
0: תוך סקרנות דתית.
1: מתוך המקום שבו מזהים לפי האותו, הדרך הדתית המסוימת הזאת, את האחד שבכל.
0: הייתה להם הערכה לשפה, או לעתיקות של השפה, או כאילו איזה נקודות חיבור, כאילו שבכלל זה דברים שמדברים עליהם?
1: שאצל באסלאם, תורה, התורה היא אחד מספרי הקודש, ועברית שפת התורה, ובשבילהם היה לשמוע את השפה הזו, ומעבר לקונטקסט המזרח תיכוני שאנחנו חיים בתוכו, okay. רבוי המלחמות, אבל פתאום בחבורם לשמוע את השפה, את שפת הקודש שבה כתובה התורה, ואז לשיר בשפה הזו, השפה של דוד המלך והנביאים, wow. זה היה משהו שהוא היה עבורם, פתאום הם ממש ככה ההתרגשות גדולה, וזה משהו שהוא, זהו, מעבר לזמן של עכשיו ומעבר. מעבר לפוליטיקה.
0: מדהים, נשמע, אתה שומע את זה, זה קוואלי לכל דבר, זה כאילו כתבת קוואל, וזה שאת הבחירה ללכת למוזיקאים ששרים את זה במבטא, שהוא מביא את המבטא, בתוך המבטא מביאים את המוזיקה, כלומר זה מין איזה מעשה הלחמה כזה, לא יודע להגדיר את זה בדיוק, ש... נוטע את זה בתוך המרחב הזה של הקוואלי, הסופי הרג'סטני, פקיסטני, עם המעוף של הלחן שלך והשפה העברית. אני לא יודע אם חשבת על כל זה, פשוט קרה, אני מניח, התגלגל כאילו דבר אחר דבר, אבל זה מרגיש כל כך אורגני.
1: הייתי במין דיבוק על הדבר הזה, כי שם ראיתי את זה בעיני רוחי, וזה מה שהרגשתי שאני רוצה לשמוע איך זה באמת יישמע, וההקלטה היא תיעוד של הדבר שרציתי אולי לשמוע, וכשאתה מדבר על מבטא, אני זוכר באמת, אני חושב על זה המון, במוזיקה, מה זה מבטא, ועכשיו בין לבין דיברת איתי, אמרת לי על העניין הזה, מבטא של קצב, ושיתפת אותי על איזה עניין של ללמד מישהו מבטא של קצב מרוקאי, ובאמת כמה כאילו הניואנסים הם... הם הם, הם, הם לא פשוטים, ואני זוכר פעם אחת שהופעתי בפסטיבל כזה חשוב בדלי, והיה איתי איזשהו נגן סנטור, פנדיט אולהס בהפת, נגן סנטור מדהים.
0: הודי.
1: הודי. ואז וניגנתי, וחשבתי שניגנתי לא רע, ואז הוא אמר לי אחר כך פתאום כזה, לפני הופעה, וזה, ואמר לי, תשמע, אתה מזהה בן אדם מאיפה, אם הוא זר או אם הוא מקומי, לא לפי המילים שהוא אומר, אלא לפי המבטא שלו. וכאילו לשים לב לצורה שאני מנגן את הפרזות, כאילו כשדיברנו על הבנסורי קודם, אז נגיד החליל, אז כאילו באמת המבטא, עכשיו המבטא מסגיר, לא רק שאתה זר, הוא מסגיר את המקום שממנו אתה מגיע, את ההיסטוריה שלך, את השייכות שלך, את המון המון דברים.
0: עכשיו, מה שמעניין זה שיהודים באמת, בגלל שחיינו בכל העולם, אז לעברית יש המון מבטאים, מן הסתם יהודים הודים, היו נשמעים פחות או יותר ככה, כלומר, העברית קיבלה לאורך השנים את כל המנעד הזה של המבטאים, אני חושב שזה גם דרך אגב דבר שממש כדאי לשמור אותו. גם פה בארץ, כאילו, יש איזה כזה חן, שאתה שומע את העברית בכל כך הרבה מבטאים, ממבטא יידישאי, דרך הודי, מרוקאי, ערבי, תימני, זה משהו שאני לא יודע, כנראה שאין לו הרבה מקבילות, כלומר, למידת התפוצה הזאת של היהודים, שהמשיכו לדבר עברית באיזושהי צורה, כלומר, גם אם לא ביומיום, אז אתה יודע, זה כאילו נשמע אורגני. לנו כאילו באיזשהו אופן, אתה יודע, אתה מבין שאתה שומע רג'סטן אקספרס, אבל אם אתה תשמע יהודים הודים שרים, זה בערך נשמע ככה, אז כאילו איכשהו מין מסורת משולבת איכשהו שנוצרה. אני רוצה להגיד מילה גם על המהות הזאת של הדבקות, של השיר הדבקות, שכתבת פה נגיד בשיר הזה, משפט, אתה שומע אותו, אתה יודע, כאילו זה straight forward, הנה אני כולי שלך, עשה בי כרצונך, זה כאילו התמסרות מוחלטת, התנועה הזאת של הדבקות, איך זה, זה... מה אתה מתכוון שזה בא ממך?
1: זה הגיע מתוך איזשהו, באמת, שבר, שברון כזה, טוטלי, של אותו רגע שמצא את עצמו. אתה יודע, אתה מגיע לאיזשהו מצב, ואתה מרגיש שכבר אין לך טעם בלנסות לשלוט על, על, על, על החיים שלך, כי אתה לא מצליח, נכון? אבל אתה אומר, זהו, תעשה בי כרצונך, עם מה שאני רוצה.
0: הבנתי, מה שאני מפרש כשיר דבקות, זה היה שיר משבר. גם וגם, לא או-או, גם וגם.
1: כן, כאילו, הדרך לדבקות...
0: המוזיקה מביאה את זה באיזה סוג של שמחה, אתה אומר, כן, אבל יפה, אתה אומר, כן, זה לא רק עכשיו מין איזה ניו אייג' כזה, אני כנסה, אלא זה ממש בא מתוך המקום של הרפאיה, שהחיים כאילו...
1: הדבקות הזאת היא כאילו... הרבה פעמים מגיעה מתוך זה שאתה כאילו, מה זה, ההבנה שאתה לא, ויש אולי דרך מסוימת שאתה יכול לחזור הביתה. לא יודע, אין לי אולי תשובה.
0: כן, כן, כן, לא, זה... מה שאמרנו, התנועה כאילו בין העולמות, אתה לא מצטט עכשיו איזה פילוסופיה... שאתה מצטט אותה, עושה לה קופי פייס מאיזשהו מקום. אז זה עובר ממש דרך כאילו, מסע החיים כן. שומעים את זה במוזיקה. מיכאל שם כאן ברקע, האוד, זה תקסים אוד שמגיח פתאום באיזשהו אלבום שלך, שזה פתאום סאונד, רגע, מה זה האוד הזה? מה הוא עושה פה? האוד הערבי הזה, איך הוא הגיע לכאן?
1: אז זה ים באמת אלבום שהוא יותר כאילו באמת מתפרס על כל מיני שפות גם קצת יותר מוזיקליות, נגיד בדברים היותר מאוחרים, הייתי טיפה יותר ממוקד, למרות שבאלבום הזה החדש ברנג' אז גם הרשנו לעצמנו קצת להיפתח מערבה, אבל האלמנטים ההודים מאוד, מאוד ברורים שם, אז הקטע הזה מנגן אותו כאן מיכאל מירון, שהוא נגן עוד מדהים, והטקסים הזה היה פתיחה שחשבתי שהיא ראויה לקטע שבעצם כפתיחה לקטע שנקרא קטע אינסטרומנטלי, נקרא תאוחיד, ששם זקיר הזמר, בעצם שם השורות שעשינו, בעצם הוא שר שם, שמה ישראל, לי לי ללה, אדוני אלוהינו, אללה אחד.
0: והסולם... אז הלכת עם התנועה שהסופיות שמגיעה, אמרת, תיארת אותה, מגיעה מהמזרח התיכון אל הודו, קצת כאילו, עוד פולי כאיזה תנועה כזאת, שיוצרת את התרכובת המקומית, גם דרכך באיזשהו אופן.
1: לא יודע. שיהיה.
0: אז כן, אז בואו, אנחנו חוזרים לעיני רנג'ה, לאלבום החדש, ונשמע אפרופו התנועה של השכבות המוזיקליות שאנחנו נעים בתוכם, אז בואו נשמע את סאקי, ונדבר על זה קצת אולי אחר כך. או שלא, נראה.

0: אז דיברנו על הסאקי, על הדימוי הזה של המוזג בעולם סופי, שהוא עולם שמוסלמי שלא שותים בו אלכוהול, אבל השחרות מגיעה בצורה אחרת, והמוזג של לא את היין, של משהו שמחליף את היין ומביא לשיכרון במקום אחר, הוא החכם, הצדיק עצמו.
1: כן, המוזג של האהבה, של השיכרון הרוחני, המקום הזה שבאמת השיכרון מוביל אותך מעבר לעצמיות היומיומית שלך, המקום הזהות שלך, כשאתה שיכור אתה מאבד את הזהות, במקום הזה שאתה מול הצדיק, מול האהוב, ואתה בעצם מאבד את הזהות, ואתה הופך מהקטן שלך להיות הגדול, הטיפה שהופכת לים.
0: מעניין, של היהודים טוב שאצלנו אפשר לנסות גם וגם. זה מוליך אותנו, רגע, אני רוצה שנספיק לשמוע עוד שני דברים, הזמן פה טס, ושיר שקיבל איזה טוויסט מעניין בעלילה, בשנה האחרונה, הוא מאלבום גם מג'ונון, שנקרא רוקד לאלוהים, אפרופו השחרון הזה שדיברנו עכשיו. אז אתה עכשיו שיקור, רוקד לאלוהים, וזה נשמע בערך ככה.

0: מדליק, אז זה בעצם שיר שהקדשת לברסלבים פה, המרקדים פה, רוקדים לאלוהים כאן בצמתים, ואפשר לשמוע אותו ככה, מי שעובר, נוסע ככה ורואה ניידות כאלה של ברסלב, פתאום הוא שומע אותם משמיעים מהרמקול עם רוקד רוקד, אז שיבין מאיפה זה הגיע ואיך זה התגלגל. והאמת שהשיר הזה באמת התגלגל השנה, היה לו איזה טוויסט מעניין בעלילה, פתאום... אני לא מכיר את השם,
1: טיילר דה קריאטור, טיילר דה קריאטור, ראפר גדול מאוד מאמריקה, באמת עם הגדולים, כאילו היום אחד מהשמות הכי גדולים הייתי אומר באמריקה, כאילו מבחינת סצנת הראפ, כאילו אלטרנטיבית אולי אפילו קצת.
0: וזה התגלגל אליו באיזושהי צורה, לא יודע, אולי דרך הג'וני או אלבוא, כאילו לא יודע, התגלגל ופתאום אתה שומע את זה באיזה רימיקס.
2: כן, פתאום ב... כן.
0: חוץ מהברסלבים.
2: כן, זה איכשהו זה הגיע אליו, והוא בחר לסמפל את השיר, זה ככה...
0: ופתאום ראינו אותך בגלגלצ לכל מקומות כאלה.
2: זה פתח כל מיני עולמות אחרים.
0: תשמע, שי בן צור, היקר, האח המדהים, יש לנו עוד דקה. זה... הזמן פה חלף ביעף, ומוזיקה שלך באמת פותחת כל כך הרבה עולמות, ברוח, במוזיקה, בשירה, ולא יודע איפה אפילו, אם לא רוצה לסכם את זה, מלבד הצור שלי להגיד שאנחנו הגענו לשיר האחרון, לסוף תוכניתנו, ואני רוצה שנסיים אותה באביב, גם מתוך רנג'ה, זה ייקח אותנו ככה לסוף התוכנית. אז התחלנו במודה, ואני גם מסיים במודה. תודה רבה לך על כל המסע הזה, ועל המוזיקה הנפלאה, ועל הרוח שאתה מביא, וזה שגם באת לכאן.
2: תודה, תודה, תודה לך, ותודה לכם בעצם, על הזכות ועל הזמן שככה טס.
0: ומקווה שהמעוף הזה ימשיך. יבנה עוד חיבורים גם כאן, מקומיים, כמו שקצת זכינו לטעום טיפה ביחד. שפה שיש בה מראש כבר כל... איזו שיחה מובנית בתוכה.

ומקווה שהמעוף הזה ימשיך, יבנה עוד חיבורים גם כאן, מקומיים, כמו שקצת זכינו לטעום טיפה ביחד, שפה שיש בה מראש כבר כל... איזו שיחה מובנית בתוכה, דיאלוג מובנה בין עולמות, בין שפות, אפילו כאילו צורות מוזיקליות שמעודדות את זה. אז תמשיך, ותודה. ותודה לכם שהייתם איתנו, תודה למיכאל הראל, הטכנאי והמפיק של התוכנית. שיהיה שבוע טוב, בשורות טובות, בשורת אביב, שמגיעה מהשיר הזה, מאלבום החדש מירנג'ה. ברכות, שבוע טוב ותודה.

גלי צהל השעה 2. לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן כולל את סיום המלחמה בכל הזירות, כולל בלבנון, ואת פתיחת מיצר הורמוז לתנועה חופשית של כלי שיט, כך מסר הלילה מקור במשרד החוץ הפקיסטני לעיתון הקטרי אל ערבי אל ג'דיד. עוד מסר המקור כי ההסכם אינו כולל את סוגיית הגרעין, אך טהרן ווושינגטון יאריכו את הפסקת האש בחודשיים, במהלכם יוכלו לדון גם בגרעין. עוד הוסכם כי ארצות הברית תוציא את כוחותיה הצבאיים מאיראן ותסיר את המצור על נמליה. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי מוסיף כי בפקיסטן מקווים שטראמפ יגיע לטקס החתימה להסכם בבירה איסלאמאבד. בניו יורק טיימס דווח מפי בכירים איראניים כי ארצות הברית תפשיר נכסים של איראן בשווי 25 מיליארד דולר. מוקדם יותר הכריז נשיא ארצות הברית טראמפ כי רוב פרטי ההסכם נחתמו והצדדים דנים כעת על פרטיו הסופיים שיפורסמו בקרוב. ראש הממשלה נתניהו עודכן בפרטים. בסוכנות הידיעות פארס, המזוהה עם משמרות המהפכה, דווח כי בניגוד לדברי נשיא ארצות הברית, מיצר הורמוז יישאר תחת ניהול איראני, גם במקרה של הסכם. עשרות יריות נשמעו סמוך לבית הלבן, אין נפגעים. עיתונאים במקום הובהלו לחדר התדרוכים. ברשת CNN דווח כי השירות החשאי חוקר את נסיבות המקרה והוטל סגר מלא במתחם. הקטל בדרכים, רוכב אופנוע בן 20 נהרג מפגיעת רכב בחולון. צוות מגן דוד אדום ביצע בו פעולות החייאה בזירה ונאלץ לקבוע את מותו במקום. כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק מעדכן כי המשטרה פתחה בחקירת המקרה. באירוע נוסף, צעיר בן 20 נפצע קשה במהלך רכיבה על טרקטורון באום אל פחם. הוא פונה לבית החולים העמק שבאפולה כשהוא מורדם ומונשם. ומזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך נועם נקש.

לילה טוב, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו פותחים פה שעה ראשונה ביחד מתוך 4 שעות משותפות של הרבה מוזיקה ישראלית יפה. השעות האלה של הלילה אנחנו נהיה איתכם ממש עד הבוקר עם שירים שבחר לנו ירום רותם. אוהד מנדלאוי הטכנאי פה באולפן דואג לשמור על השידור שנשמע אותו כמו שצריך ממש ממש עד הבוקר. אני סולו גבע, ואנחנו נפתח את התוכנית שלנו הלילה עם שני שירים שמאיר אריאל שיתף בהם פעולה עם שלום חנוך. הראשון ממש באווירת הקיץ שמתקרב אלינו, ומאיר אריאל שר זרעי קיץ, אבל הדרך הנכונה להגיד היא זרעי קיץ. אבל בוא ניתן לו להתחיל. זרעי

מושיק לוי בהופעה של גלי צהל לפני חיילים. אנחנו ממשיכים לשני שירים שמאיר אריאל כתב והלחין, ועכשיו שר דורי בן זאב. סוף שבוע בכפר.

0: שיר שכתב נתן אלתרמן והלחין יוני רכטר. שר במקור אותו יוסי בנאי, אז עכשיו אנחנו נשמע את יוסי בנאי בקטע קריאה שבו הוא קורא את השיר ליל קיץ שגם אותו כתב נתן אלתרמן.
1: דומיה במרחבים שורקת, בוה כסכין בעין החתולים, לילה, כמה לילה, בשמיים שקט, כוכבים בחיתולים, זמן רחב, רחב, הלב צלצל אלפיים, טל כמו פגישה את הריסים הצעיף, במגלב זהב פנס מפיל אפיים עבדים שחורים לרוחב הרציף. רוח קיץ שטה, עמומה, רוגשת. על כתפי גנים שפתיה נשפחות. בזעם בתמרות האבן של המגדלים והכיפה.

הקיץ, רן צור. טוב, אחרי רצף שירי הקיץ באמת הארוך הזה שהיה לנו

אפשר בלי איזה כמה עפיפונים, לא? כמעט הטרקטור. על הישראלי בגלי צהל. תכף מסיימים פה את השעה.

ככה אנחנו מסיימים שעה ראשונה ביחד, לילה ישראלי בגלי צהל. נשמע חדשות, חזור עם עוד 3 שעות של מוזיקה ישראלית. עד הבוקר אנחנו איתכם.

נשמע חדשות, חזור עם עוד 3 שעות של מוזיקה ישראלית. עד הבוקר אנחנו איתכם, מלווים אתכם בשעות האלה. שירים ישראלים יפים שהבחר לנו יורם רותם. אוהד מנדלאוי הטכנאי פה באופן.

0: גלי צהל השעה 3. לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן כולל את סיום המלחמה בכל הזירות, כולל בלבנון, ואת פתיחת מיצר הורמוז לתנועה חופשית של כלי שיט. כך בשר הלילה מקור במשרד החוץ הפקיסטני לעיתון הקטרי אל ערבי אל ג'דיד. עוד מסר המקור כי ההסכם אינו כולל את סוגיית הגרעין, אך טהרן ווושינגטון יאריכו את הפסקת האש בחודשיים. במהלכם יוכלו לדון גם בנושא. עוד הוסכם כי ארצות הברית תוציא את כוחותיה הצבאיים מאיראן ותסיר את המצור על נמליה. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי מוסיף כי בפקיסטן מקווים שטראמפ יגיע לטקס החתימה על ההסכם בבירה איסלאמבאד. בניו יורק טיימס דווח מפי בכירים איראניים כי ארצות הברית תפשיר נכסים של איראן בשווי 25 מיליארד דולר. מוקדם יותר הכריז נשיא ארצות הברית טראמפ כי רוב פרטי ההסכם נחתמו והצדדים דנים כעת על פרטיו הנוספים שיפורסמו בקרוב. ראש הממשלה נתניהו עודכן בפרטים. בסוכנות הידיעות פארס, המזוהה עם משמרות המהפכה, דווח כי בניגוד לדברי נשיא ארצות הברית, מיצר הורמוז יישאר תחת ניהול איראני, גם במקרה של הסכם. עשרות יריות נשמעו סמוך לבית הלבן, עובר אורח נפצע מהירי והיורה נוטרל בידי השירות החשאי. ראש ה-FBI, קש פטל, הודיע כי נפתחה חקירה בנושא. אנשי ביטחון ששהו בזירה דיווחו לרשת רויטרס כי החשוד פתח בירי לעבר כוחות ביטחון במחסום מחוץ לבית הלבן. הכוחות הגיבו בירי שנטרל את החשוד והוא פונה לבית החולים. נשיא ארצות הברית טראמפ שהה במתחם בזמן האירוע. הקטל בדרכים, רוכב אופנוע בן 20 נהרג מפגיעת רכב בחולון. צוות מגן דוד אדום ביצע בו פעולות החייאה בזירה ונאלץ לקבוע את מותו. כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק מעדכן כי המשטרה פתחה בחקירת המקרה. באירוע נוסף, צעיר בן 20 נפצע קשה במהלך רכיבה על טרקטורון באום אל פחם. הוא פונה לבית החולים העמק באפולה כשהוא מורדם ומונשם. כדורסל בגמר המזרח ב-NBA. קליבלנד מארחת את ניו יורק בשעה זו למשחק השלישי בסדרה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי ניו יורק מוליכה 2-0 בסדרה. ומזג האוויר למחר מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: עכשיו בגלי צהל. לילה ישראלי.